0: دور جادرمه بون که از نه چوب چید بخود تشتکی بکرید بدو ماهیه و ولی ها پشتی هنگه نافت نویسین هر گنده که نافه که دا نویسین به جا وجبه وجبه بون هر رو نافه هنده که گنده دا نویسین دا چون از سی که هنده دغل و مغل ها بو مالت خود کرن به وی رنگی نافه تا نویسین و ورقت دانه چون مردین قزل تپه هنده تشت بخود کرین پشتی هنگه چیتر لیهات چیتر درگه بکرین و بس وقتی چون بخو شول کر اون هنده که ورقت دانه بعضی خبری ادا چم شول کم دو ورقه که دنف من کتو ایواری بزبریه و
1: یا کاری بو یا درکتنی
0: یا درکتنی بو بجا وقتی امبر دای مدیا بخو شول کن چون که چه دستی مدانه بو بجا ام توی روژه دا نه زبرینه و دا در روژه آن سی روژه هنده جا در روژه هنده جا را بیس روژه ام نه زبرین بجا وقتی ام زبرین دا سحکنی پونه و چو ورقی مفعولی خونه مایه دو بین ور نجور بجا دو وازالا ما بنجور مانه بجا همه خودی زانید و چپ سریوات اینا
1: چه رفتار گلداد کرد؟
0: یعنی گلکت قطان
1: قطان
0: سببی که بسر و چوی چون که هیش هنتر ریک ندا بو که خلق بیتو بو چیت ورقه بو ورقه که ویس پیده چوب و ایواری هاد بابا بجا پا خلقی معیز بو بخوشولد کرد درد کتن ازبو آتمان هندگ پی آتمان
1: خلکی من بارا بطر چه کارت کردن دیف بزاینی در وقتی کل کم پی درد کرد بان چه کار انجام دان؟
0: اما هر کار اکی بدست کت باد کرد اما پالتی با دانان آتشتا با بار کردن آتشتا با درین ها دخل و نیسک و جهو تشتی تواسا با آبا کردن آخان یا اما هر تشتکی بدست کت با شول کرد مردین گلک کمرد کشا داشت به طبقه بنه طبقه سری آن دا بلوک ها کشن آن دا خیزی کشن پشتی یعنی گلک و گلک زحمت بر حتی 10,000 دانه
1: این دیف پیزاین ها نیزی که 18,000 کس از بار
0: بله 18,000 ها بود
1: جمارک آزور یا گنده بوینه ما نویه؟
0: بله تقریبا سیدا چیتر زانی سیدای خالد نیزی که 7 گنده بود
1: هفته و دو گند بون هفته و دو گند
0: بله
1: هفته و چهار گندی پزاینا هفته و چهار گند دورا دو هوکی بجین
0: بله همی وکی گنده که بوند نافیسی مگده
1: اه او وکی دجی جهت گند گند جدا بون گنده یعنی اول دی بجنی فلان گنده یا ویفتر فلان گنده یا
0: جدا بون هنده جهاجی همه نافیگ دا بون و پا مانه همه واسه با اول چادرا وی گنده اول یا وی گنده هنده کما نوویگ دو بون جیرانیت ایگ بون
1: و باید که تجی چه ها سردارید گلی داد کرد خلکی جاره چه ها رفتار گلی داد کرد چه ریدانیت نخوش نخوازیار چید بون تو و یکم پیدایان نه
0: خود سرداری یا سرداری گلی کودو سرد یاشمه و سرداری یکا گلکا باش بود چون که اف مروبه وکی مگوتید کلومیتر که عردی دو بون همی داره که سر بخو بون اما وکی اداره که ما بخود چه کرد بود وکی اما وکی دولتی نیکی بود اداره که یعنی یا تمام چونکی کمیته ها بود مسئول کمیته ها بود حتی انزیبات ها بود یه دانانه شارعا که آرشه و مشکله چه نبن هنده انزیبات دانانه برقنینید غازه قنینید غازه توزیعت کرن دانانه بردارا دار توزیعت کرن
1: چه واحد نه چهت کرن آنجی؟ وقتی بیشن پیک اینان افلج نتنه و اف چنده ده گودی؟
0: خوب جهودید خلکی گنده و رسپی و برپرسید ما اویلویری وکی جمیل بیسفکی و رزگار کمکی و زبیرمایی و اوید حوصا و اوید دیجی اوید رسپید گنده گلک شواجی که همه کومیتک دان و حل بجارتن لویری کرن و مسئول کومیتی حل بجارت و اندامت کومیتی حل بجارتن و
1: اف وکی بیژن عربی اف تفاصلیت هنه هیرکاتیت هنه همی صدای خالد راستیجی پرتوکاوی روژانین چادرگه هم اردین اف یت کری ندیده همه یت خاندین جی
0: راستی سید ویت آخه بیژی سیدای خالد یا شروح و ریشول و اینایا در دست خوشی لید
1: تجی باش خاندیه
0: کتیب اکا گلک تیر و تسل سرکم پا مردین یا چی دستیت ویت خوش
1: بر راست بیژی اگر هم بین اف بونمونه هر گندکی مختاره که هبوی

0: Da jî civa dijiye hevoy, piştingî jî gel ve çanda hemî jî şinî vece komite hatine bekinan servî bünyatî hene. Cale hene ev plana hene ye ve hene çent ya sergirtî bu an çent ya serkeftî bu ye ve hene.
1: Bawar ke gelek av serket bir çünkü her şule ke mirov tifak dest pavajiti ilo de sergirit u de serkevni dest kuvve inid çünkü vakti komite şuloy her vü cemovari ve hota hel bijortin u mirov ti da der ketin u komite hota donan beguman de hizmetovi halki ketin. Evi komite gelek hizmetovi halki ke yani ev halk rogir bu hake ihtimala doş berdest der kevin. Hatta da gelek ihtimala arişe çe ben donakuşi چه بین بس وکی برین و کمه گوتی وکی اداره که سر بخوب و وکی قانون که یاسای که نف مداه بو همه هر که سر بخونه بو هر شوله که با گیر با هر کسی که شوله که با دا قصد کمیته کد مأب شوله یه هی
0: تهجمال کنه و بما گوتن هیچ تا چنا بل بیرا تهنه که افکار تهنه انجام دن پشتین یه ام دهین بحثی اگر بحثی اگر نه ام بهین بحثی کارو چراکین جنابه بکنه و چه کارو چالاکی انجام دادن؟
1: بله خود کارو چالاکی او خود ایمانیش همیا گرنگتر خواندن و نویسینه
0: به گمان قطاب
1: او
0: خانه
1: او بله او هزرک ویری دو هاتا کرن که هندک خواندنگی ها بینه وکن بز دست پی که همه هندک هاش دفخو با کسی دای خالد گوتی همال دست پی که هندک ها همال بن خیوتیت خو همه درس بوتن و نیشو هندک بچی که دان و کیمک دست پی که هندک خواندنگی خود نوکرن پا دفتر نبون، سابوره نبون، قلم نبون اما وقتی دست پی که دست پی که سابوره تخترش سیل بون سر سیلو نویسن، هر سر سیل نونیت نویسین هندک توف دوم ظرفی توفی سر ظرفی توفی نویسین پشتی هندک چونیش در و هندک قلم و تشتی تواسا قرطاسی اینان دفتر نبون سر ظرفی توفی نویسین خواندن که دست به که هات حسا بون تخترش سیل بو و دفتر جی ظرف طوی بون او یا دست به که بو پشتی هنگی هر بره بره برفره بو
0: اول دست به که کوبه که بشنشتا خطاب خانه فرمی نوه بونی
1: بله فرمی نوه بون
0: پشتی هنگی
1: پشتی هنگی او بو همو فرمی خطاب خانه خود نوه کرن
0: اره
1: او بو عزیز مال تایی پیرا بو هندک برادری دیوه که تایی بامر نیو او خواندنگی ها یا او زانستی وکیر و پشتی هنگی حمید باوی و اواجی مدرسه که آینی وکیر یعنی هر دو خواندنگی ها گلک رولک گلک و گلک گرنگ ها بو گلک زحمت جید بر او قطاب گلو خواندنگی ها جی را بوید گلک و گلک رولوی یه پیز بو یعنی خواندنه که یا تیر و تسل بو نه همه وکی خواندنید ویگاوی بو همه دوامتوان کانه چند ساعت بون چند درس چند دقیقه بو همی درس درست بودن اویل و تخرج لو مدرسات که گلک و گلک رولوی یه پیز بود
0: هنی دو جورت خواندن آتات نه خواندن لان زانستی و لان
1: بله.
0: آینی
1: بله هم او خواندن گه هک او خواندن گه ها بارزانی
0: خواندن گه ها بارزانی
1: بله, بله. او پویا علمی بود که خواندن گه هید ویگا بی یادی جیو
0: همی وانه تیدات هات نخواندن
1: بله همی وانه یادی جیو یوم یو آینی بو بس یوم یو آینی جی هر دو لب خوبت گرتن یا زانستی جی یا آینی جی
0: هر بس زان بو چی بس آینه بو
1: هر درسی دی جی مد گوتن
0: بو چی بس با آینی بتنی ند گوت مرم آمه پی چی بو همی
1: مرم آمه پی او بو که لازمه اف قطابیه فیلی هر دو زانستا ببن یه آینی جی و یه دی جی بدا فیلی کردواریه ببن
0: و اف هل بجارتنا ایک جوان دو پشکا هل بجارتنا قطابی ها بو یا کی بو ابو هنی بو نمونه اگر از ایک شو با محاد بام دا چه و همه ور گرتن دوان هر دو جورت قطاب خانه
1: اما او خوبانی دست پی که پی را بون وکی هکو بودن و دور کو دی خوندنگی ها ببن اوی وید به نوی خون نبیسی چکیج بیت و چکر بیت بیجه همه بونه خوندنگی هیت رسمی همه نوف نویسین و صاف و بون و مدرسه و بون و ما مستاجی بیجه همه هر کسی که تشتک زانی با بلاخ تغرجنه بباجی درچونه یه درچوی پیمانگی های که آن کلیجه که جینه با همه یه زانی با بخینی تو نویسید همه اواجی زحمت بروی هاتن همه بونه ما مستا بیجه همه ما مستاجی نویسین و قطابی جی نویسین و خیوت جی ترخان کرن پول پول و همه درستی دا گودن و همه وکی خواندنگی حقا فرمی

0: امین محسی خواندنگاه آینی بکن. اگه من بحثی بکیب چه که هرکاتی هم ده بابت
1: آینی جیب خوند راستی خواندنگاه که گلک آیا پیز بود گلک و تابی جیبون
0: جایی چند ما مستا بون کی بود؟
1: باورد که نیزی که شست ما مستا بس پانابه تمیل بیامن اینن
0: بله.
1: ما مستا جمعه اکید بود جمعه راوینی اکید بود صبح اردنی ملاناجی گربراس کی هاشم بیسف کی احمد بیگ داودی و جا پا گلک بون ملا عبدالرحمن کانی سار کی ملا سلمان بناوی و جا خوندنگهین مجی ریوه بر هبون مشرف هبون ما مستا هبون یعنی همه وکی وکی تربیه همه درست یعنی همه درست
0: تربیه درست
1: همه حساب ما مستا حمید باوی او مدیر تربیه بو وکی دیجی هر خواندنگه هکی ریوه بری خواه بو مفتشید خواه بون حتی ما خزمتکار هبون و وارو پاکش کن حتی حرس هبون که شویل بر مدرسه بن و چه زیان لینه بید
0: و کلو پلیت وکی بجنیت قرطاسی او چاو تا ندا بینگرم بود تا بیان
1: باش بود سیدوی حمید بابی او چو مردینیت چو قزل تپه اوید خیرخواز هاری کاریاوید گر دفتر دانه کتیب دانه اولویری همه پرتوک خانک مور گر بود گلک کتیب دیدا بون حتی بگو بجی هشتا او کتیب گل دفت ممان وقتی هم هاتین هری گشمهنده دانه و و گلک جی اینان تسلیمی تر بیه کرن
0: ولی
1: پرورده دهو که اینان ویری پرتوی خانه ملویری هبو جورت کتیبا هبون یت آینی یت دی چون ویری مد خاند و جا دوام یا خاندنگه دوام سپیده جی بو یا پشتینی برو جی بو و همه بردوام
0: بو چی سپیده اون پشتینی برو مرم پی هندی خطابی بون لاؤ
1: هندو وقت وقتی تیر آمند کر و تابید زیده بون، صافت زیده بون، به جایی که سپیده ایواری دوام نکر با تهل نت هاتن. خوب شوی جی ام چون شوی دوام ما مستا بو. دو چون او لویر آباهی کبول سری، لویر ام لویر کم دینی او کر بو مزگفت، خود بجی ملویرید کرن. سیدای حمید باوی دا درست شریعتی بیتم اید تفسیری بیتم اید زمان عربید بودم، ملا عبدالرحمن کانی سار که درست حدیثیت گود نما مهم هر شف ام چونویری ما درست خوندن و شبائینی جی کنبون بو سیدای حمید باوید گل ما مستا کنبونه که گشتی تیر کانه چی که ماسید خوندنگی ها دا هنه کانه چه پیش کتر چه پاش کتر که چه هیه چه نینه مهم هر اکی آرشک تشتک شولک هوا دابو بیجید
0: و چما بابت هاد نخوندنت و نیشا قطابیان دا نکو با ورد گردن و چه نیشا قطابیان دا توی قطاب خانه آن خاندنگه آینی دا
1: بله اما او درسید الیف بیت منی شاد دان
0: بله
1: حتی دیهش نجزی که و جزی عمایه و قرآنه و پشتی هنگی حدیث و تفسیر و بجا پاهیدی هیدی و دیگل وان درسید دیجی هبون برینو که گوتت حتی وانا انگلیزی ها بو او حمدی هروری ایکید بود اوی درس انگلیزیت بود احمد بیگ داودی یعنی وانت انگلیزی ها بون تاریخ ها بو جغرافی ها بو همی وانا ها بون
0: تو اگه ما مسته که بجنی آینی جی جاره اف خواندنا بابدت آینی یانجی شرازا بوند آینی دا او بو تاگه کرد چند یا گرنگ بدید
1: گلک ها گرنگ او خو گهشتن آینی بو نتوی و آخه گلک ها مهمه چون که
0: آین
1: آین آخ ملت ولات پیگوت گریدوینه هکی هنده بیشن پیگوت گریدوینین نخیر پیگوت گریدوینه هکی هم بگو به سکینه دیرو که ملتی کرد سرکشو و ریوه برید ملتی کرد دی چه بن یون شیخه یون قاضیه یون ملایه که پری ببرین افشورشه اوان و شریحه یا جوه که اوان یه پری ببرین هستا آینی یعنی دینیوان آینیوان کرامتاوان قبیل نکر یک آخوان یا بندز بید هستیوای آینی هستیوای نتوی یه لف لباندی اره گل جارا دهنده که هاوینه شیخ و هاوین قاضی و هاوین مال و هاوین دینی از دی بیشمی که نوی سرکشه که ما یک کرد بوم بیشه نه شیخ بید نه قاضی بید نه مالا بید که بوم بیشه نشید بیشید یه سردم ویجا آخ و آین پیگوید گریده اینه ویجا وقتی در سو آینی مدگود همه هر یا تامدای بو یا تکلی نتوی بو هر درسید نتوی جی منی شادان هستی نتوی منی شادان چونکه بگو من هر کسی که یه دیندار بید او هیچ رنگی که وک شریعت وک دین وک کرامت او قبیلناکت ایک دست دریجی بکتا سر آخاوی حکا دینوی یه درز بید چونکه آین مروبی قبیلناکت کس تعدایل مروبی بکت او تعدایل مروبی بکت بیتا سر مالا مروبی سر آخا مروبی مروب کجید بو مروبی جیهات دیتا حسابه مروبی کجید او دی غزبا خود سر بیبارید مروب بیتا کشتن مروب دی شهید بید چونکه آخا مروبیه کسی حقنین تعدایل آخا مروبی بکت به جهال ویره وقتی تا وانا آینی نیشو ایکی دا وقتی دین کتت سریوی دا آین کتت سریوی دا خودی یکی بحق کتت سریوی دا اوی خودی وسا یا نیشوی دای کتو دفاع شرف و آخ و کرامت آخو بکت یکی تا دفاع نکی حاشا ش آخا خونکی معنا تو مروبه که سرشوری به جا دین آوی نیشو مروبی داد زانین وانیت آینی و نیش آمد داد
0: گل وی چند هنه جی افتشته هنه جی هر و نیشا خطابیان دا بله. آهو سا خطابی فیر کرد آن تا یک کرد آن زارو و فیر هندید کرد که آخا خوب والات خوب بله اجتماعی بله. خوب و بینه گریدان
1: بله مواسا فیر کرد که اوی والات که آزاد نبید اوی آینه که آزاد مینه حکه من ولاته که آزاد نبید و نیشو قطابی ندم که ولاته آزاد مروبی بسرد ایخید. من ولاته آزاد نبید من مزگفته که آزاد نینه. من ولاته که آخه که آزاد نبید من گوتاره که آزاد نینه. من ولاته که آزاد نبید من البرپازی خوی آزاد نابم. از ناف رزو باغی خول ناف دخل خول گندی خوی آزاد نابم. بس وقتی ولاته منی آزاد بید دینه مجیدی آزاد بید دیب کیفا خو آخوام دیب کیفا خو عبادت خود تعالی کم
0: بگمون و ماموستا گرم بین بگشتید اف قویناغین و بوران دن الاورایی او اون سالت نخوش تو اگو تاک و اگو کس تو فیری چه بود به آواره بونه هنه دا
1: بودید به آواره بونه هنه دا اما یوشمه به آواره بونی ام فیری همی تشتا کرین ام فیری بهم فرهی کرین ام فیری ویری کرین که او هستی نتوی مهیو ام حش آخ آخو ولات خو دوز آخود کن پتر هستی مف حس ایخستو پتر هستی ملف لباند که ام پتر حش ولات خو کن چونکه هندی که آواره بونه مانه آواره بون مروش پیخمت که ولات اکی دا ولات اکی بندست ولات اکی که زوری لحاد که کرن شپیخمت آوی اخوی ولاتی دا مروف در بدر بید و آوارد بید ویجا او آواره بون همی جورید جیان نیشا مروفید یا نخواستمه هستا نتویل دف مروفی گلک و گلک زیدت کد وقتی مروف آواره بید چونکی وقتی مروف آواره بید مروف پتر هست حج کرن و آخا خود کد کلیتویل مروفیدن باورد که هندکا ایکل نکمه بو داره کبول نمید بودی داره قره چی وقتی ما بحثی وید کر گره گیری یعنی هندی آشقی وی داری بو
0: صدای مالا علی دیمان نخوش دشی بو ما چل بیراته ها بیجی یت آواره یه دار تب چاوت خود دیدین کچات نشیش بیر بکی برانبر به دیمانت خوشی اگر حضرات دابن
1: خود هما دیمانت نخوش وقتی هم آل دست بکی وقتی دو در بدر بینم او مصرین دیمنی نخوشی بو وقتی هما گوتی هلون و فرمان او ایدی هما هر کسا که بگیرن دی کجن او دیمن همی گلک نخوش بون و ری برژی گلک دیمنیت نخوش مدیتن یت برسی یت ترسی یت واسیانی یت بی و زادن امزادی بخون وکی بحثی اورم بو تکیلی لوی تانگاویی و وکی هنده مالا دو بینی مروف لیک برزد بون مالکو نکمه جنو ظلام لیک برزه ببون نه اوفید کد و نه اوفید کد ویجا دو چی تا جهه که بلند او دو گازی جنکا خود کد و فلان کس تلکی وی او هما دا کد حوار او دو گازی کد چونکه لیک برزه ببون و او بشوه جیت هاتن ویجا همیا ایکو دو ند دید درستی گلک لیک برزه ببون گلک هما بچی کتوان دوبینی بچوکه که همه تلپا دو مر او بچوک همه دو هندکو دیت درکه دو بچوکه که سر رکه یه میری همه یه دانایه بریگه چون هند مجال و وقت نبو که وی بچوکی گل خوب ببن آنجیوه شیرن یعنی هند دیمنه تانگاوی و نخوشی و یه تسلیم کرنه و گلک دیمنه نخوشی تانگاوی سرمده هاتن که همه یه بهیویه که تو بهیوی ببیش جیان آخو که او ایدی دومه های جیان ها تایه دیمنه تو ساحتا یعنی ام کم وقتی ام ریوت چون تایاره هلیکوپتر سرمرات چون یعنی وقتی تو برای خدا یه تایاره هلیکوپتر یه سرمروی راته اینو چون معنا او ام دید اینو دی مگرن و دی رکل مگرن و چه دلیفنینن
0: و برانبر وید تو فیری چه تشت بایی وکو دیمانیت خوشت آن دیمانیت خوش هگه چل هزراته یا چل بیراته بیتن قیناغ آواره بونید
1: خود دیمانیت خوش او بون وقتی هم آزاد کرین پیچه که به نامه نفس سامفر ها بو هم آزاد کرین بجا هم درکتین چونه مردین قزل تپر
0: مرم به وقتی این چونه کمپا مردین الویره چکل هر دو
1: بله کمپا مردین الویره وقتی هم آزاد مانه همین گوا او آوارهی و او دربدری و نخوشی و انفال و شورش و همی مانه همی با آزادیه به جو وقتی هم نفسی میده و هم آزاد کردین کیفامه به گوه گلکات هم خود چوی نه دیار بکر چوی نه باطمانه ملوارا بخوشول کرد هم پی باطمانه به جو او بومه گلک آخوش بود چونکه کسی چه دستادانه بود که مالا خوب ری ببد هنده ارزاق دا بس پاب درستی تیرا خلکی نکرد به جو وقتی ما بخوش شولد گیرو یومی یه وارا یه باش دانمه و پیچکی به نامه فره بو پشتی هنگیجی پایا شمی خوشتر وقتی پشتی سر هلدان 1991 که بعد گود نکتاب یا خاندنگی همه هلوی رژی دیسا یا بردوان بو و آزادی بو
0: هزرادین چند قطابی بون ما مستعالی؟
1: خود قطابی
0: زور بون
1: گلی بونش 1000 هل بون
0: ماشالله
1: کچکو کرک هر دو جیم بون
0: جدا بون آن تک هل بون
1: نخیر جدا بون
0: جدا بون
1: بله صابت کچکات جدا بون یت کرکات جدا
0: بله
1: بلوی خوندگی همه هر سال سفرک جیه بوم گشتک هم درد کتینم ماموستا پیگ و
0: چونه کی
1: و هم چونه خورسی و گندیت و گل یا سر و آوا گلک آخوش بوم هم خوزاد برو هم چونه ویری
0: یعنی هر خواندن هر رویا ورزی بو بونمونه دا بیشن فلان وقتی بین ودان هینا
1: بله ورزی بو همه وکی ویگا به خواندنگه هید ویگا به بس با راسی او خواندنگه گلک و گلک شکید ویگا به پیستر بود
0: از بحثی ویکم نوکه گل جاراتت جارت بیت این شهده بیتیجی بس اف زانین هاتی ور گرتن آن هاتات دان بوان قطابیت هنه جاره ماموستا چند خو آواد کر وکولانه با جاره بحثی ماموستا بگم پشتین یه قطابی ها بکن تا بحث کر که شوانه هم چون ما وانت خواندن
1: بله
0: وانت خواندن جید گل هندیجی و هفتیانه شوا اینی و کنبون هبو بهنده که روش که بچرنگه بله. که چوا چه کیماسی هنه چه خالد هزه و لوازی هنه جاره اف ماموستا هنی اگه بحثید ماموستا بکن دست بکی چوا ها تا آوا گرن چرنگ
1: او بخو اگه ما مروف هما کیمی جیب زانید بس وی کیم زانینیش دلکی ساخ مزیخید اما دیگل هم مفاجه در کبید
0: دی باشترین شو اگه هیده
1: بله او مد زانی مجدل بود هماش نیوکا دلی خومت اینا داری
0: بگو ما نیب درستی چی در دلی جیده
1: بله که ما چواد زانی مواسانی شا قطابی دا مواسانی شا دا حتی وی گرد با چه ند بو قطابگش پولی در کبیتن و او درس نزانی بیتن اگر نزانی باشی وک تاک دا بین جهکی دانی شا دن یعنی او خو چه ما مستاید وکی مبرینو که گودی در چویت کلیجه آن یت پیمانگه ما مستاید وستاد گیم بون بس خاندن و نویسینه که لاو زانی دست نویسینه ها بو یه خاندنه ها بو به جاش دلد بودن و بردوامی جی پید دا و وقت جی نتاتا مزاختن هما هر وقت بچیتن جدل نیشا قطابیا دلما قطابیا جی اویت لی در چون گلک و گلک زانا بون
0: یعنی اگر اف چند هنه بو که جدل تا تا مزاختون و دان
1: لو ما آسته خطابی های خوانه گلکی بلند بو
0: آسته خطابی های چا بو
1: بله آسته وان گلکی باش بو
0: یعنی چه اگر هبونه ایکش اگر اوه بکو ما مستا باشترین شود گهانده چه اگر دی هبون کو
1: خودی اگر دیجه همو او خو

0: وەکی دەوامە کۆ رسمی بوو هەمە وەختێ تا ئەبەیە بازی خەبەری سعات هەشت دهەیە دەوامی حەتۆ دۆزدەی نیبر و ئۆن دۆزدە و نیوێ و دەرژی درستی دهێتە گوتن گەلە جۆژی منێ هەموو وەختی وانەت خۆتە گوتن وەکی مشرف دۆهێتە ژوور بێ خودەتێ دەرسی کۆچەوە
1: شرۆڤەتگەن
0: هەکە بۆ شرووبە نەکرد بۆ دەبێتی بێ ڕەنگی شرووبەکە بەس مامۆستا هەمیت واسە بوون چ جۆرە چ ڕەخنە لێ نەگرتن هەمۆش دلت گوتن و درست ژیت گوتن و تۆ بیۆ درستی وارد کرد
1: گەلە جەم بەحەستکەیم ڕاستی ژاف خۆتەوە بێت وی سەردەمیت بیتن ئەن زۆر و گێوی سەردەمی جودا بیتن سەردەمی بۆری بیتن سەردەمیت بۆریدا ئەو ڕێگە مامۆستا چوو بۆیە خۆتابی دوێتێک ڕۆ هەردار واس
0: نەدەنێت چووەنیە و تۆ بی گەلەک شەرمش مامۆستۆیت وەکی تە گوتی نەدویە سەر و چۆبێت وی
1: بێ ڕاستە
0: وێگوێ وەکی هەواڵێت ێکیت لێ
1: هەواڵەنیۆ
0: تۆ بی وەختێ جگۆرەل پێش چۆبێت مامۆستۆی کێشۆ دێ ئەوێ خۆندنگەهێ دێ کۆ چ هێتە شوێنی دێ چ زۆنین وەرگریت دێ چ ئۆستی عەلمی وێ هابیت
1: ڕاست مامۆستان بین دووەک مامۆستایکی ئۆینی مەبدەلێ بازۆن چکو تو باوارم مامۆستای دوێ ئۆینی پشتی مامۆستا مەڵا سەدای دکتۆر عەبدولحەمید باوی بابەتێ ئەنفالێ دووەک مامۆستایکی ئۆینی جارێ ئەنفال بخۆ ئایا دەگۆ نوی سوره دغه قران یا
0: سالونک عن الانفال
1: قل الانفال
0: لله والرسول
1: جاره انفال یو هم زانین بو هند کته ته گوتن کو نش وابن مونه وای اون جاش دینی در کتن کاچا چناو بیژن جاره انی ملاده کورتی هاجی هنده بو کو اف سوره ته هنه اف نوی هنه سر کوردا بهته نافلینان و بیژن الله و انفال سر ملت اگه او جمله کرده
0: نه خیر او اینان انفال و سر ملت کرد مانه او همی زالن او زورداری بو تعدای که سور و سور و حکمان خود تعالی او قرآن و او دینه نه اینا یکو تو ملت اکی پیش ناب ببی خود تعالی او قرآن و اینا و او پیغمبر اینا و او دینه اینا که ملت بین پاراستن مرو بین پاراستن آق بیت پاراستن داروبار بیت پاراستن سلابت خود لیبین پیغمبر وقتی چونه جهادی دا صحابیت خود و شربانیت خود دا کم که دا بیتی پیره میرا نکوشن پیره جنا نکوشن جنکا نکوشن دارو باری نبرن حیوانتی نکوشن آگری نبردن عردا دیوی کوشن اویتی تا شریوه بجا صورت الانفال اول دجمن ها یا بخو کریه وکی دستور اکی لیکیری هر گا وکا دجمن اکی بیا که ملتی کشناف ببند دی صورت اکا قرآن اینن و دی و جا ملایت و دی فتوای پیدا نکو هما رئیس ها هما ببه دی ملا دی بیشن قتلی وی ملتی یه حلاله اف انفاله یا بسر بهاتی نخیر انفال نبسر ملتی کردو نبسر چه ملتا ملتی یه ازدی بیت یه مسیحی بیت یه حتی ملتا که ها کامل یه ملحد بیت ایمام خودی نبیت نابید تو صورت یه سربینی کوی ملتی عباده که هکه خودی نبیو با او هبیت ندا و جا ملتی کرد ملتی که جار بو ملتی که بلنگاز بو ملتی بو دخواز و حق خود کر مافی خود کر او دجمنا و یا اوی ملتی شناب بن حضرت خود کرن دی چوا امشن شناب بین پریکا دینی همی گو با دجمنیت ما پریکا دینی یه تاتینه ما کدوم شناب بن و جا صورت الانفانجی هندکا صورت الفتح یه سر کرده یه کار اینای کدو کرده شناب بن و جا اوه نه دینی دانه نه شریعتی دانه نه خودی بود که نه قرآنی بود که نه پیغمبری بود که نه مروایتی بود که اوه هیچ رنگی که نابید اوه زورداری مرم و پی اوه بکوب ناو دینی ملت اکی شناف ببن و اوجی ملتی کرد
1: بگو من اف کسی تنه جان اف ملایت تنه جید هاد نب کار اینان شلای وان رژیما
0: و بله بله اوه دیولان که توان بون اوه هکو گوتی کری گرتی بون اما اوه و بیا با دووی کن اوه منه گلک وان ملا همه قتل کردو حلال کر حاشا کچید کردو حلال کرن کر نجاری ما کچید کردو یه تادی نفروتن حتی 25 دینار فروتن حتی بگو بیجی اف کچید کردو ها بگو بیل کویتی هنگی سعودی هنگی المصری هنگ کابل و پسیار لیبکن که هنه آنینن یه فروتین کری نجاری
1: یعنی بدرجایی ها دیرو که امام استا مالا علی
0: مجال نینه حکه دو بوده هندک سرهاد که تو بیجم که چوانه
1: یعنی بدرجایی ها دیرو که ملت کرد یه هاتیه وکید بیجن چو ساندن
0: بله
1: شلایوان ملت تنه و بهانه و دینی آینی اف چند هنه هیه؟ یعنی بونمونه آین بویا وسیله شلوی و دولتا و بو هنده کو کرد جدا نه نه نشمنه بجا خود نب کاری نانجی
0: او آینی بخوب کار اینا کو اوی او ملتی بکنه کافر و قتلی و خوینه و حلال کنه که او خو آینی و نگود که بس و بخو او کراسی آینی یکی یه برخوب بیو تاوانا بکن که اوت آینی دانینه
1: بیت رژیم خو توصابن بلکه ملت خو ویرنگینه بنجی پراستی جه
0: بشی بانه او خطای رژیمی نه اگو بودی سر کردید رژیمی اون با بریارید خلدن وقتی بریار دانمانه وکی دی ملتی چجناهید دلیوا بید دلیوانه بید دید گلبورینن
1: بگوان راستن عبدالجه ها دیرو که ملت کرد ظلم آلی هاتیه کرن کردی آوره بونگل جزد بیشم اما قدر ملت کرده بردامت آواره بونی دای امام مستعلی تو جید گلبه بوچونی
0: خود پا اما هندی ام بینین ملت کرد اما هری بندسته هری جاره هری پریشانه هر یعنی چه جاره هکو گوتی کچکی کردو راشنه بو یل جه هکی که همو خود جه ببن و همو جاره که درز بخوب بنا سری بله او همی اگر او یا ایکی طمع یا ملت کرد نخواستم سر کردید کرد طمع یا وان بو پوستا و منصبا و بو مال دنیای یادیجی بیتفاقی ام کرد خالو سرکی یوم کرد که حتی وی گوه مچه کیان سیاسی نبوینش بیتفاقی ام کرد
1: چجارا
0: هر دست بگو دیرو که کرد نبوین اتفاق و حتی وی گوه وقتی مروف نب ایک و دو نگیرید جی چجارا بلال هیویو دولتی نبید هکه ها وی گوه او ملتی کرده هکه وی گوه همی لاین سیاسیت کرده چار پارچید کردستانه همی خوب کنه ایک سروکه که نتوی دانن جدلو یقین و بیشن اوه سروکی میو اوه ملتی میو اوه آخو میو اوه سنوریت مو اوه واردی مو اوه لشکری مو ویگو به دولت زلهیز و دولت دوروبر ویدو نوی دیدان پیدانی وی دولتی کن مروف خود کتا دولت کس مروفینا کتا دولت حکتا سروکی نتوی بخود دانو سنوریت خود دست نیشان کرن و تلشکری خو هبیتو تهادنا خو هبیتو پار خو هبیتو آخو خو هبیت افت باید دولت و گفت و وید و نوید افت اب خود کیان اگ دانا بس اف کیان نهیت دانان ش بیتفاقی و جا هم دخوازش بی ملتید که این همی لاین سیاسی ببنه ایک
1: پیام اکا گل اگر اتا بیروزه و گرنگه بنی ما مستن به این بحثی جاره تو اگ ما مستکی آینی تو گوتار بیجی گوتار خودبا خودبات خینی جاره پیام فوکست با رابطه تو سر چیه یه فوکساتا تو چه پیام دیگه هینی خلکی تو اکو اما مستقی آینی و اکو معلای اک سر منبره چکو جه منبره پیغمبریه صلابت خود سر بل تو دوید چه با رابطه تو دوید چه بگه هینی خلکی خو ملتی خو
0: یا نامی یا با رابطه و یا گلک آج گوت یمن گوتاراتا گوتار که نتویه
1: نتویه
0: گلک بحثی کردواریید که
1: بو چی؟
0: از گلک براز ابخو هماش بچی گاتی کردواری یا کت کت سریمه دو یعنی وکی که چوا بگو بمی ایمان خودی ها یا واسا می ایمان کردواری یا هیو ملتینی و پاراستنا آخی بجا هما خود بامل سر چه بید ایلا دلا یک جیبو نتوی چید
1: اول چند او گرین یه پیامهنه تو بگهین یه ما مستاید آینی؟
0: باور که گلک ها گرین یه پید گل سر هر ما مستاید آیا که آینی او چه جارا هستی نه تویش بیرنه که تو نیشو خلقی خوب ده تو چونکی مروب وی آخه یه عزیزه و وی آخه یه تازه و وی آخه یه قدر و قیمته وکی برینو که ما گودی هر وقت که ما آخ نبید امت رزیلون و پریشانین و دی در بدری گولان آبی
1: لحن سوشالی جی تو زور جارا سرحاتی آود گیری البو سوشالی الفیسبوکی آوید هنه جاره هنه اوشی رنگ اگه دی پیام اگه دیه دو ما شی سرحاتی اگه تشتک اگل هزراته بید بو ما بیجی بو گوهدار خوشتوی بایی دیمای چکو دیمایش دی بو ما پارچه هوزان اگه جی بیجی از ما سرحاتی ها که اگل هزراته بیتن
0: بله سرحاتی دیم اما بکرتی و
1: بری بله بکرتی و بری بله
0: او بخو سرحاتی جی ایکش کلتور کردواری
1: بگو من بله
0: حاکمه که بود گلک هش طیر و طوالات کر هش نوع طیر و طیر جان هر طیره که جان اردکی ها بود اینا بیره جاره که گازی نیچیوان دورو برید خو کر گود هریش و طیره که بگیرن و بوم بینن هر نیچیز بونه که طایره گرد و بو حاکمی بر بجو کلنوف حدیقهش دربه خو ریس کرو طایره خو هره که پیتوی گردنو و حاکم بر و طایره هاتو و هر هاتو چو هاتو چو حتی چو ببی دلیوی کتا طایره که بری خدای طایره که گله که لاوه اینا گوتا اواد اوید خدانی طایره هره که خلاتک دایه گوتا طایره خو بنو هن هرن بلا اواد مینید او ما او طایجی ور گرد و دست خوشی لیکی و خلاته که با جیدوی او طایر هل گرد و اینا گوتا خلمت جا جیدی را بن قفصه که لابد ناف حدیقی دا یا مزن و برفرها چه کن برکت آوه ناف چه کرن و گلی چاندن و طایر کرد ناف دا او بجا گوت چی نوعی گوشتی نرمه که لاوی سور بو بی طایری بینن گلک جا به خدای و اوی طایر آوازه که گلک خوشت خاندن نوعیت آوازا گلک دلی حاکمی داد چونه خاره بیشن گله چا به خدا بی طایری حاکمه بری خدت پشتی در روژا و سیاه و چارا روژ بروژه اف طایره یه ضعیف بیتو لاواز بیتو تنزلی دت عجیب گرتی و گوتی بابو پانی جهه که گله که خوشمهی بو چه کرید ناف حدیقه داد ناف گلا داد ناف برکت آوه داد هر گوشته که خوش امید دینه او بو چی حولیتی ده اینا گوت او ایلاوی تشته که هی روز بو روز طای ضعیب و ایدی آوازیت ویجی کیم بون آوازیت طایریجی کیم بون اینا را با پسیار که کنه ابا سبب چه گلک نیچیروان اینا کسی نزانی اینا گوته نیچیروان اک فلان گندی های او آوازیت طایرا زانی نبگا به جهنده که تنگ دی بیشن ازمانی کواد زانن اینا ویره اینا بر خدای طایروی گلک و گلک لاواز بوی او یه به سر و بر بوی آوازه که به سر و برگید خونید اینا به خدای حاکمی گوتی اوه چت بید گوتی اف طایره گوتش ولات خوی خریب بوی گوتید بجید ولات ولات گلک و گلکش آخاخو خریب بوی اینا وقتی و گوتی دلی حاکمی ما پی و اینا حاکم را بو حس به خود چکر و هندک ظلامی دیجی داند گل خو اوید که آقلیوی جبری گوت هلون ام دیوی طایری برده اینو دی دیفراچن کنه ولاتی وی کیره یه اینا رو مطای شوی قفصه اینا داره او طایر بردو او جو دیف را چون پا طایر یه زعیب و به سر و بر و نشه تماب ایک فر بچی تو و پرید هرش بیره بیره ها دی فری تو دی دادت او جو دیف را چون حتی گشتی نجه که بری خدنی بر هکه گولک و آوه بر ریباره که هندک لون و قرمیل ویره او طایر چو دادا سر تاکی لونه او بجا او طای لبنه یه هوبت چید آوید کبید یه دمی خول آوید داد بایل داد ورخی دادید یه دمی خول آوید داد او بجا دست آوید نوعیت آوازا خواندن ای گوتی باشه ما تو این آیت وی قفصی دو وی خوشی دو مهند گوش داتا بس پا او ولاتی تا یه ولاتی تا راز بجید ویش ولاتی خو خریبوی تا ولاتی خو پیوز بید بجا چش ولاتی شرین ترین هندی ولاتی مروی نخوش بید مرو فرق بوباندار ولاتی هکه شیت غریب یا
1: جگر خنجید بیجی شام شکره بله ولاد شنگره بله اه. بله دی ماه برنامه اوسر هاتی ما مستای گود بوم صدا خالد جینی خان نوکجی دم شعره پارچه هزانه که کرم که دیوم بیجیب انفالا
0: بله پارچه که دیب انفالی
1: دی کرم که ما مستا
0: اگر هم بین واری من سحکن وانکاب لگوندا دی بینن چول سر و بن کسی نابینن دی بندا نزارو که و نمیرو جن جیتیتن دنگی درندا اگر هم بینو سحکنی کابلیتوان و سور و سپینه هیرک هیرک میزکنی او همی خین و مجینه وکولن بری خوبدنی او همی گوشت و هستینه اری گلو کش و دیت خین و گوشتا پیگ و پیرن که بلی بوی او بهیست دوزر آلترما بگیرن پانیل خوبانی واری ما مرو باب ساخی ود شیرن هوار هوار بو جیهان بنیرن حال پریشان مرو بیت آشتی کانی میرو جنو زاروکنمان ما کسک ناهی تتانی کردستان کر هیرو شیمان کارک خراوین دولت و اویب شب و روشنت نرینن تین به دستیریا حکمت و حالیم کرد و دبینن دیار بو بو تف ملت و کو او همی دروینن لو ما ایرو چارک جحال مکردارانا بینن
1: سیدویش بیرامه دست خوش دست خوش سیدا خوده هر شیان رو داده ایشالله راستی جی گله گله که وی شوازه هنه شوازه که دیجی خزمت ها گله خواه کریم خوده هر شیان رو داده ایشالله ان شاء الله برهمتيت

0: زور زور باش دبيني النزيك خدي حسكتا سلام الله علي شرتي برستيجي هم خوب شناس بينين كنت وان دو خلقا داتو مهوان برنامه من برنامه کردو آواره بون بوي راستيج مهش تا پرس ما بون لج بر نبین آدمی ام نچار این خلقا دوه یا تایبت گل جنام بتب دیماهی کنین اگر دیماهیک آخفتن دیماهیک پیام ده بیتن
1: بو خو برنامه که گله که گرنگ راستی چونکی انفال در بدری شورش ایلون گلان کردواری او همی گلک و گلک گرنگین بجا اف کسید نوب دا جوین نوب شورشی دا جوین چه شورش و ایلونه چه گلانه چه بری هنگی چه آوارهی چه نوب گنداد و چه پیشمرگاد که گلک و گلک و گرنگ او هستانه توینی شاملتی مدد بجا وکی جنابیتا کرم گیری که هر ایک رنگی که هر ویگو به هر کرده که تو بینی او گلباخ وی او درگه دلی خوب بوتا وکت هر ایکی چی روکه که تایبت یا های از دی بحثی انفال ایکم پر رنگی که احتمالا مصاده نیو جیجه نگو تا که سیدای خالد بحثی بکت احتمالا دی دو جو سه جو چار جوش ملاو ترکت احتمالا ایکی دی دیش منوی هر دو که لاو ترکت ویجا و گلک و برنامه که راستی گلک یه گرنگ دست خوشیل بی برنامه کن که اف تشتی حوصای برزه بیتا وجودی بیتا پیش چاب که اف جیل اف برباب دیف مراتید زانیتن که اف دست کفته هماش بر تراشه نهاد که اف سانوهی نهاد که و همه او بخو نهاد که بلکی بخوینا هزار ها شهید یا هاتی پرنجا چند حکو گوتی پیشمرگا یا هاتی نخوشا چند شورش یا هاتی در بدریه یا هاتی آواره یا هاتی کیمیا بارانی و انفالی یا هاتی هزاره ها نوع توان ها که دجمن ها سروی ملتی دا سپاندین او همی بر همی ویری یه ویجا دا خوزم از جناب و او اف برنامه بردوام بن انفال هکو گوتی که چه بویرید انفال هنه همی نیشاوی بر ربابه بگاوه بیتا دان دا او جیب زانن و هر تشتکت شوره شده هات که هکو گوتی در بدری و شیب و شوالا و کود جیاد و شکفت و در بدرگی همی بیت وجود و بیت سر برکه دو هر ایکی بزانی تن کانه قدری اوی دست کفتی چند او ابروکت دستی مده و اف آزادیات دستی مده و پیوام یا دومهی امداخوزش همی لاینیت کردید کنش همی برپرسید همی حزبات کن همی دستید خوب کنه تیگ دا و همی سر دوزکا نتوی یا درست ببنه ایک دنگو و ایک دست دا خودی جیهاری کاری وابیتن
0: زور زور سپاس پیامک آگل اگل گرنگ و پیروز با سپاس بود تمام مستوی گمان مرامه جیوه یکو ام جیب شوازه که برنامه هنه ام پیام هیویم او پیام گهی تنجید شکو او کسان او سیزن دویم ما مستو سیزن یکی ما پشمرگه و شورشگیر و خبات کرین قوینا آقا شورشا ایلو نمازن میواند کرن و او جارجی آن دوی قوینا آقا دامل قوینا آقا شورشا گلانا پیش کفتن خازو ام وان برای زمی واند که این پیام اوه که شوازه که دی یه دنگی و صبحی خود هست که پرتوک بهده تومار کرد خلق و افجارش برنامه کرد آواره بوم دیمای کات سلاو ریزین ستاف برنامه که پیکاتیش ما مستا خالد احمد بادی جه آماده کرنی و حوال صبح پیشکش کرنی و جینی ریکانی جه در هینانو سرپرشتی حتی مهینو دری وکادی کردستان هر آبدان بیت موسیقی

سلاو دم باش گهدارن هجا و خوش دوی گهدار رادیو دهوک شبا باش بید ام گلک کیف خوشین جارک رادی هاتی ندیوانه هوا جبو پیش کش کرنا برنامه هوا برنامه شب و شبا شب و شبان آماده کرنه و پیش کش کرنه برای و شبان کوچ اب جینانا کنترولی حوال هجا ابراهیم حسن ل سوشال سیهات دهوکی روجیار امیر نهر خلیل دوباره سلاف گهدارو بینرین گلکن خوشتوی بینرین سوشال میدیا یک وانده دهوک رادیو سلاف الواجبن شبه اجی باش بید ایویوی چنده که افشفه جیوکی هر شف ام دمت خوشو پرمفا پیگ و ام در باز بکیم

0: گادران وکین زانن گادار درنامه روژن چارشن بی پشف اوکی افشوه ام بحث ادبیات کردید کین گلجارا ام هلبزوانا وکید بجن نویسرا رومان نویسا چیروک نویسا رخنگرا ام امادت کین استودیه که پتر ام بحث کار وان بکین بو افشوه ما چه هلبزوان میوانه کنین پرانی شوه ام هلبزوانا میواند کین بو وی خلاکی ما رخنه گرک یه میوان که که رخنه نویسید و چیروک نویسش چیروکی جی نویسید او جی نویسر عبدالخالق سلطانه ابناوه خوب ناوه خیزانه برنامه ابناوه همی گهدار و بینرید میت خوشتوی ام بخیره نکا گرم آرسته ما مستاد که این عبدالخالق اید که این ما مستاد بخیراتی
1: خیران دار به گلک ممنون هر ساخ و سرکفتی بند
0: گلک ساخ بی دوباره تو بخیر بی ام ده گهدارت خوشی آقا دار که این در فتح بوترخان که این پشتی 25 سی خولای در باز مش برنامه هر بسیار قوان هبید الدور چیروکی الدور رخنه این شی بسیارت خو آرسته مبکن و شلای ما مستعبد الخالقی او بسیار همیده نبر سفدان بینرد می سوشال میدیا من هو بینریومت کن صلافت مجیبو هنه اگر وانجی کومیت اک وکید بشن بسیار اک هبن شیم کنه کومیتو با مفره کن همی او گودنت و او کومیتت و ام ده آرسته ما مستعبد الخالقی کن شلاوی وجید همی اینه برسفدان گوشا بسیار منینه هر حوالا که الگلمه بشدار بید بریکا پیوندیه یا بریکا چند کومیتا ام ده نویتوان که اینت پشکشانه دا بو خلاتی کو روژا پنجشنبه مپشکشانه هی

0: مدو خلاج هنه هیدیاروی چنده بخته همی حوالای اسپی بید گلم ماموستا دوباره تو بخیر بین
1: خیران دار بین
0: وکی اما اماجه بکر که جنابه تا چیرو که نویسید بما و گهدار و بینه دمه برنامه پیناسه که کرد ده چیرو که به چه پیناسه ده چیرو که
1: براستی پیناسه کرنا ایدیه من ادبی آریشه که مازنه چونکو همی ایدیه من تنه ادبی ناراضی بونا سرهی آنجی امشین بیجین گلک پیناسه بوده نکرنه بجا مروف نشیتم بیجتون ایله بیتون جی اوه و خوشی ها ادبیات ها جی چیه؟ رأی و رأی تهین رأی و رأی ها جیواز یا هی و هر دو جی درستن بس چیه؟ یعنی هر ایک شمید بیتن اش گوشه اکی ود بینیتن بابتی ادش گوشه اکی بینم تو دش گوشه اکا دی بینی ادش لای اکی بینم تو دش لای اکی دی بینی دو بیتن ام هر دو درست بین و دو بیتن برادر اکی دی بیتن شلا اکی دی بیتن بینیتن و او جی درست بیت و دو بیتن ام هر سی جید خلد بین ادبیات آده چونکو گل جارا دی بینی سه که افتشتی هنه ات پیواجو ادبی دای هاتی اکرنه ادیمک دشتک یه هات یه سر راست کرنه یه هات یه پیناسه کرنه و پشتی چندین سالا او پیناسه دست یه جه هات یه بردان و یا دیار بود که نه آوسه و نه آدرسته گلک بیاواده او هات یه کرنه بو کرده چی رو که جی تنی ام از چیم بودا بیجم یعنی چی رو که چه تشته گلک بری دوسی روشه که من پرتو که اکتخانت یا برادر که من خالد صالحی دنیای که پیناسا از یه کرده چی رو که تین هر چی رو که نویسه که بشیوه که چی رو که ادتا نیاسین لی تشتی وان چی رو که نویسه تنی همیاد گهین تا ایک چیه پیکاته کرده چی رو که یه کانی کرده چی رو کش چی پیک دید آن چی رو که هنری وقتی هم بس کنجی یعنی مقصد آمه پی اوه کرده چی رو که هنریه نه چی رو که دیه او مثلا استم بوده چی رو که باب خود بیجیم آن ایک سشارعی بیتن حادیثه که بسریوی هاتی بوده بیتن وگرانه که بیجیتن اوه نابنه چی رو که چی رو که ویتن چی تت قالبه که هنری دا و ویتن کو مکا بنمای ها هبیتن بنمای کرده چی رو که یه سرکی ریدانه و گوپید که روی ریدانه هنه و اف ریدانه هنه دش چنه یه دست بکتن و ده بلند بیتن و جا را که دیده حلواشیت اوه اوه کردی بحث ریدانه اف ریدانه هنه ویتن بسری هندک کسان بیتن و اف کسیت هنه جی دویتن دمکی یا بجین و دویتن جهک جی هبیتن آن جی ام امشین بیجین فضائک هبیتن نه ایله بی جهه که مادی بیتن که امشین دست نشان که بیجین شدی و جوره هنه یا نه دو بیتن یعنی او جهه هنه درون مرووی بیتن مشک مرووی بیتن آشوب مرووی بیتن جه دیتا گوهارتنه بس چیه دو بیتن تا قوارک هبیتن تا چارچوبک هبیتن فضائک ده هبیتن افریدانو هنه تیدا بهتر ریدان
0: جان پیناسه که گلک جوان بو تا آماده بکنی تا گفت هر نویسنده که بشه که چی رو که نویسید همین نویسنده شن چی رو که نویسید ما ماست
1: همین دشین وگرانه کن بس آیا تو جی چی وگرانه بکنی و اجی چی مویه دی جی چی تن هکه مگوتی چی رو بس وگرانه و گوه ام همید بینه چی رو که نویس بس چی رو که کنگی تو دی بیه چی رو که نویس وقتی تو اف بویره هنه بویره که چه بیدن اف بویره هنه تو بینی اتناخه تا دا کارت کرنل تب کتن و رنگ ودانه هنه و پشیوه که آشوبی یعنی تی کل که دیگل آشوبه شنی که دی بیده چه رو که هنری و چه همه گوتی اف بنمایت هنه دیده دا هبن و نه ایله بیدن جی تو بی همه چه رو که دست پی که حتی دو ماهی که بشکل که زنجیره ای بیجی چه بیدن توش دو ماهی که دست پی بکی چه بیدن توش نیوه که دست پی بکی اف هنری نی آنجی اف ریکت نیت نویسینا کرتا چه رو که گل جارا وان سال دو ماهی که دای درکتین تیاراتت نیت درکتین یت نویسینا کرتا چه رو که
0: جان جان ما مستم نویسینا چی رو که که سرکفتی بدویب چه هیه؟
1: بدویب گرکتش دا هیه يو ايكي
0: بيدي بزركي هي هزر وكيل مشكي
1: او او او زوني چوا چروك نتني هما ام بيجين برجسته كرنا ريدانه كي ريدانه كي از ام هما في ريدانه هنه بوتا فك بوزم اوانينه چونكو دو مهي كي نويسر چروك تجهيته مرحله كي چلي تتن ريدان تجیل پیش چاویت بی هین بس کش ریدان دجی گرید او دی چوا بیشید یعنی هاد ویری دایه مشکلا چی رو که چوا گود نیدایه نه نه دی چو بیشی یعنی ریدان هر ها هی بس دی چوا هیتا گودن ها اف چوا یا هنه یا گتا چی رو
0: جان ما مستقم دا بحث جیانان تب که ادبیاوه نویسینا چی رو که دا جانب دا کن گی دست چی رو که کریه نویسینا چی رو که کریه
1: اگمین چرو کامن ات روزنامه پیمان دهاد بو پاشکوهوی ادب و هنر سال 2000 بناوی کرسی کالووک باید بیشم
0: نوی؟
1: کرسی کالووک
0: ات روزنامه؟
1: افرودا بو
0: افرودا بو
1: بس هنگی اوید بگودنی پیمان.
0: پیمان
1: پیمان بو پاشین که بو افرو بله سال 2000 سال 2000 اما دسپیک 2000 بو وسا
0: ما خواندوان چیروکی هست روزنامه دا لواری دا ات روزنامه دا ما هست
1: دویگاوی دا
0: بله
1: دوی سردمی دا خوده از چی بجمتا گرک گم بوی چونکو از حتی ویگاوی جه از هرت نویسم کرده چیروکا و اویدیو از بو روزنامه جید نویسم و امت روزنامه او روش دایت اینای نخواره بری چند هیوکا امت گوارا پیوشی دایت اینای نخواره گواره دیجه بس چیه؟ یعنی وکو گوار وکو روزنامه یت کاغذی از باور نکم یعنی خاندوا هبیتن بس خاندوای هات یه وگو هستم با سوشال میدیوهای مفید و نویتن یعنی ویتن
0: با سوشال هات یه وگو هستم
1: با سوشال هات یه وگو
0: هستم یعنی اصلا بسیار تا بحث سوشال میدیوهای که ما مستعب الخانه سوشال بویا اگر هزبون ها چی روکه یا لاوازبون ها چی روکه ام بحث چکو بابت امال دو چی روکه
1: زای سوشال شدی چه تشتی هشتی بری که وقتی هم چون مل حتی ما چی رو که از پاشکوه ادب و هنر بوم از برپرسیوی صفحه بوم روزنامه پیمان و پاشین که بو افرو اویدی چند سالا وقتی بو متاتن چی رو که مچلت کردن مدوسه که کات خاند ایک دا پلای زمانی وخینید ایک دا سکت تکنیکاوی ایک دا سکت ناوروکاوی آیا اوه چی رو که چی رو که نینه بیت خواری وک چی رو که آنجی هکه چی رو که نبیتن پا دی چه نافدانی نسر دا همه گل اکا متنویسی تیکست اکا ادبیه چون که منه دی چی رو که خدا نی نویسا بوشی چی رو که بس دا بجنه برا نه چی رو که تد ویده بوتا این نخواری وک تیکست آن یا نزی که هلبسته بوی دا بجنه هلبسته اف تقییمات تنه مدکرن ای دوگا ویدا سردم سوشال میدیای دا همه تو دید چی هات پیج خودا تو دید نویسی دی بیجی اوه دسری نویسی کرتا چی رو که دید تشتی که این یخاره دی بیت یعنی چه بنماید کرتا چی رو که تیدا نبن دی بیتن همه مجرد وگران اک بیتن یا بویر اک ریدان اک تیادی تی آنجی موقف اک همه حضرت آبی هاتی توی بوم صحبتت که او تا چی جه نگو هارتی همه مجرد تشتی چوا وقتی هم چاف که کامیر دینه تشتی که تاصیت کتن و نقل کتن همو ویژیا وکری اونا به وکری یک کرده چی رو که اوه نابیده کرده چی رو که
0: بگمان اوه ما مستا کومیت اکا هاتی چون دم پسیار اکتیت کومیت نامینه بچه ودن و جلوه و از پسیار حوالا جی اگر کنه بچه ودن از آرستای جنابی تدکه حوالا که پش ویناوی روناک کاروان روناک بیش مویافره مروف پرتو که بخینید حتی ببیتا چی رو کوان یا چی رو که چه دای مروفی و چش مروفی ستینی چی رو که
1: دوزانی مثلا خواندن و پرتو که من ام گلکسر پاشخانه نویسر اینا خفتین که مثلا یه بیت چی روک نویس همه حسا یعنی راست تو ده شی چی روک نویسی بس آیا تو ده چی روک اکا سرکفتی نویسی آن چی روک اکا کاریگر ده نویسی آنجی چی روک اکا کوب گهیت آسته که ده کاریگر یا وی چند بیتن ده تأثیر چند مرو واکتن یا هی چی رو که تو ده نویسی دل دو مرو واکت کارت کرناوی دل دو مرو بیتن یا هی دل صدا بیتن یا هی دل کمالگه هکی بیتن یا هی دش سنور کمالگه تا در کویتن ده برف عالمیت چیتن و جهانگریه ده چیتن اوه هنه وقتی گهیت وی آسته های بلند معناوی چیه؟ اوی مرو هنه هندك برنسيب وهندك قيام وهندك زمان وآلاف يبكار إنا يتنويسينا في هنر هندا حتى جهاندية في أبدي هنش بار هندي همي چين بنويسم أسنا بجمتو نشي بنويسي بس کار دیگر نویده چند بیت کاری گری آویده چند بیت بیاوه بر فره بوناوه و تأثیر آویده چند بیت
0: جا جا بگو من اخفنت جی خدا جناب تا گود که دوزاره تا دست نویسی نا چی روکی کریه تا چی روک با روشنام افرو فره کرینه
1: بله
0: حتی نو که تا چند دیوان هنه ما مستاده
1: من
0: یه چی روک
1: کومالا قصداته
0: بله
1: کومالا ایکی طبعا لوی سال دوزاره حتی 2004 من کومکا کرده چی روکا بلاف کردن ات روزنامه و گوارت مدا گوارا پیو بو گوارا کاروان بو گوارا رامان بو اف گوارت مدا کردی اویل وارا اول هولیره بو 2004 کومکا چی روکا برهف بون همه میکره کومالک البناوه خون و بیردان که که ماندی اوه کمالا منا ایکی بو و پاش اینکه من هر گل نویسی نا کرده چی رو که من رخنا کرده چی رو که جی گل اکت کر بزمان عربی و کردی من اویدیتر اختصاص من زمان عربیه
0: تب زمان عربی جی چی رو که نویسی نا مستم؟
1: بله اگر اک من نویسیم چی رو که عربی جی وید بلاوه بونو بس من نکلی نا کمالا چون که عربی بونی همه گوارد عربی دایت هاتی نخاره سال 2005 پرتوک یک مچکر او بو پیوین به پرده کومکا گوتارت آنجی خاندنت رخنهی بون السر کرده چی روک و رومان و هنگی حتی 2005 دوره ما در کفتی من گلک متابعت کر کانه اف هنری هنی آن اف نویسی نه هنی چوا ورارت گیتن و برف کیوه چی چونکو هر پروسه که ها بیتن اگر رخنت گل نبیتن تقییم آوه ناهیده کرنه آنجی مروف نزانیتن کانل چه آسته آراسته وی برف کیوه چیتن برف پیش کفتنه چیت برف پاش کفتنه چیت جبر هند رخنه گلک و گلک ها مهمه او یا گرینگ بدید نامن ادگل هر بیاوه که همید نه تنه چی رو که بلکو هر هنره که دی مثلا تسترانه هایی تا هلبسته هایی تا هنر شوکاری هایی هک رخنه گل نبیتن همه از ده جاره که ساله که دو ساله پنج ساله ده نویسم دو ماهی که همه ده هزر کم از رقم ایکم چونکو چه کسی که نگوتی من آیا شولیته باشه یا خرابه شولیته خلطه یا درسته الویره حوصه الویره اویدیه جبرهنده هک رخنت بیته چه رخنت بیته آلاوک که مروف پیدا چونت خود
0: جا تا هر بحث رخنه کر ما مستر که جنابه تا رخنه جد نویسید پیورن رخنه ادبی چنکو بدرستی رخنه بگهید
1: رخنه پیور اساسی اد بجم یعنی که تو دیر کویش مسئلت کسوکی یعنی وقتی از برهمیتا رخنه لیدگرم از کساتیاتا او پیور اساسیه بدید نامن که از کساتیاتا ندان ما برچاوید خو دول برچاوید من نبی از تعامل دیل دقیب کم دیل تکستیب کم و تکستیب تن البرچافوار بگرم و بشیوه که چی بشیوه که بابتی از تعامل دیل بکم نه شیوه که کولا من فکره که مسبخ کلک برادر وگاه خو دی ایدن دی بیش دیتن مگوتار که رخنایی ها نوی سویدی کری بس چیه فکره که مسبخ یاد سرویده های قالبه که هیت سرویده و دی ایدن کمالا کرتا چی روکت من دی بیشتن کمالا کرتا چی روکت ده دی فریبازا هبونگریه نینن اصلا من وقتی چی رو که تخو نویسین ملدی و ربازهانه نه نویسینه به چه تو ده ای یعنی تقییم ما میکه ای سر ربازه که من سر نه نویسی به چه قصد من گل جا را رخ نگیر توشیوان آریشت و ساشید
0: ما مستا ما دمی من دلست چی تا ما گره پسیاره تین و حوال سوشال میجی آزی گره پسیاره تین وجم حس کم کرتی حکر جنابه تا بر صفا پسیاره مبدد دی سپاسدار جنابه تا بین تا گود اب زمان عربی جی نویسم چند بله. گرنگه کو نویسات په می زمانه نویسید ګلګ زمانه نویسید چون کوم بینین جناب ته ورګران نشید کړ
1: بله کیم
0: کیم
1: ما هم دای کتاب چګری بس با کیمن برا ویری دا ګوتنه کا ترکات د بیرامن یعنی والا بیا نه خوشه جیم رو به یا ترکاو که بس با ګوتنه کا یعنی جه خود بیشتر هر لسان انسان یعنی هر زمانک مروفه تو چند زمان آبزانی تو هند مروفی و جبر هنده گلک گلک و گرنگجی ها که بس مروف زمان خوب تنه بزانیدن یعنی بس مروفت خود گهید بس های که تا زمان برانبری خوش زانی تو چه نبی تو دی یعنی دی قنات ها که دی گشنید نا بین خوب ویدا وکی جبر هنده گلک و گرنگر نخواست ما بو نویسری بو نویسری چی رو که بید یا رومان بید رخنگیر بیدن و هنرمندی بشکل که گشتی گلک و گلک و گرنگه یعنی زمانه که دیب زانیتنش بلی زمانه دهی که بجا چه عربی بید چه انگلیزی بیدن چه فارسی بید چه ترکی بیدن اوید دورو برید ما بجا حکا تو ویوتری بشید با
0: ما مستطر جیروی که زمان عربی و گیره زمان کردی که جیروی که هی تا زمان عربی بید یا بیانی بید تکر بید یا کردی
1: من بارا پتر چی رو کت من هما از عربی نویسم از خود نویسم اما ات عربا والله من چو نکرین راسته
0: جان جان حوالا اگه نوی ربیعا محمد سوشال میدیات بجید بو چی یعنی چی رو نویسید ما بارا پتر نویسید ما هل بزوان ما گرینگینا دا نزارو کن بزارو کن ها نویسن جنابیتا چی رو بزارو کن نویسین یا نه
1: راستی تاوید من سالا چند دا بود 2004 با ساعت بجم من گوتارا کل گوارا متین اینا بو خارید بشم هر سر اوازاروکی بو هنگی من آماجب ویداهنی ما زاروک یش بیر کدی و ما گرنگی پی ندایه ات ادبیاتت خودا خو وقتی ما نویسای جی ما وکو ظلام یا نویسای ما وکو جن یا نویسای یعنی بزمان ظلامیه بزمان جنه یه نه بزمان زاروکیه که زاروک تیب گهیتی ما بیفایده
0: که گرنگی ها چی رو که بزاروکی چیه یا
1: چند؟ گلک گلک ها گرنگه یعنی از بجمته یعنی اف کسات یا من نیوک زوریتم بوان چی رو که اوید من جباب خو گلید بون وقتی از زاروک باب من گلک چی رو بومد گوتن کارت کرنه که گلک و گلک مازن سرمت کر چون که چی روک چید کتن چی روک نتنه پیزانین رو سرم رو ویزیدت کتن بلکو دشته که مهم یه هیت ناخه مرو ویداد بجنه آشوب اف آشوب هنه چه تیتا آوا کرنه بس چی روکا تیتا آوا کرنه مرو فوالید کت کو زاروک خیال خوب جا تشون
0: ده چه اول زاروکی که این ما مستاکو ام چه ریک زاروک هشت چی روکی بکن این نویسر آنچه روک نویس چرا اگه دیوار زاروکی که زاروک هش چی روکی بکرد؟
1: بری اسبوعی که دکتر محسنی سمینار که دیر و دریش سروی بابتی الیکت یا نویسر را گوت هنیش وان نقطه تهره گرنگ وی آماجه پیدا گوتی ویتن هر زاروکی یعنی هر قناغ که عمری یا زاروکی هم جوره که نویسینی بو بنویسین و زاروک بخوب خوبیتن گرنگی که زیده پی بیتدان نخواستمت قناغین دست پیکه دا دست پیکه ورد گریتن و تمین تاوی و پی مازند بیتن و دنیای خرک جی یعنی اف قناغیت هنه دست پیکه پتری السر چی رو کت راوستن دبینی سحکه پرتو کتوانو پتری تصیر تیدا هین پیویت بات مازنن پیویت گهینه سرزار حیوانتا تینه گوتنه پتری دا میشک خو آنجی پتری نیزی کی یعنی گریدن خوشیه که جیوه خوشیه که بزارو که جی پیدات کتن جبلی کو مثلا همه بز ببینیدن خاندنه و خاندنه و خاندنه بیده بارگرانی بوی نه ویدن متحق که جی خوشیه که جی جی بدن
0: میگو منوه ما مصفا هم بحثه به کرتا چی رو که بکن وکید بجن به پرتوکاتب کن که کاروان سرشورم اوه همی چی رو کن ماند وی
1: بله دا. بله
0: جورا و جورن چی رو کن
1: بازده چی رو که تویره دا هنگ
0: بازده چی رو کن
1: بازده
0: اف چی رو که بیرهاتنن یا نوکید بجن ایشو آزارت ملتی نتکرین چی رو
1: اف چی رو که تنه تقریبا مت نوبر سالا 2010 و حتی 2026 یعنی 16 سال آدم من نویسایم متفرقه بون هر یک مدمه که دا نویسای و وقتی از چی رو که نویسم از نوک و بیرهاتن ات نویسم بس چیه؟ یعنی هر پارچه که مناته دا های هر پارچه که مناته دا های چیه؟ گلک جارت چی رو که دا تهندی دید ات محطه که چی رو که دا دی وگرمه جیه من وقت 6 سالی وقت 7 سالی تشته که چید بیتن ام همی تعداد بورین و چی روک نویس ایک جاری یعنی مفایش وان تشتا ورد گریتن دی چه ما وی سردمی چید بیتن از شوی سردمی خرک پیوه که تنه دینم ودي كمد فيريدا او بيوهاني تيرام هيكو يعني يعني شخصيات ام بتشيت ادفيريدا بس بابا كي دي مدفيتن بتري يعني تشيروكو من بوخالكي كي بيتن و تشيروك تيتن فيسين دو بيتا خوندن بجا بتري مدفيتن يعني تشيروكيت من سر هندينكو يعني اس هاول دم نویسری پشکدار کم ات چیروکی دا هنی چیروک دایما دست پید کتم دست پیکه که غریب
0: وي.
1: و چید بیتن نه دست پیکه حدثه یه چید بیت نیوه که ویه آندو ماهی که ویه یعنی مثلا چیروک کاروان سر شور را دست پید کتن کابره که چاوید خوفت کت سحت کت کلوخوی یه بلندتره یه اش کلواشوی و سرویه جه و بای اویدید بیتن لحظه که سحت کت یه حوصه و شنیگا دوی لحظه دا کومکا تصیرات دینه تزراوی دا و کاروانه که مروفای و دین و چنو اف کاروانه هنه دیت خارنی نه و بجا دبینی سحکه مروفن و اوی هنه مروفه که اوی دیه ایک هاتو و هنه بسمامه وی هاتو و هنه نزانم فلان کسی دکتور هاتو و هنه سیدای وی بری هاتو و هنه ملایه و هنه نزانم محامیه و هنه دکتوره و هنه پرلمانتاره دومه که سحکه تی کربا و اوه اسب خوب خومه و همیجی سر شورن و بر افریقه که وچن و دیفتشتی که وچن او جی نزانن یه برف کی وچن و دبی سر و برن و هندک سر کول نو هندک حاشد بیجل کنو هندکا بس کتکا پلاویات بیو هندکا کتکا گوریات بیو هندکا بس ریباتا مایت ستوی وانا هر ایکی بشکلی که تیتن و یه برف سمتا که وچن حتی دو ماهی که چنویری الویری چید بینن تیتنویری دنگ همی الگورپانکا بی یا بردریات راستن بیجنی همی راستن الوی حشامتی و همی سحت یعنی دنگ اک تیتن بیجتن اوه وگاوه سردمی که یه؟ سردمی خوفروش هایه اون اوید خوفرو تین وگاوی ده همی گهن حق خوب
0: سرشور
1: هایه اوید سرشور رو همی جید سرشور رو چه؟ چونکو چه اید خوفروشن و اید خواهینن و اید اویدین و شولید خرابید کرد و جلویره حقیوانات دنه بریس یک دیتن وید که ویدن و اویدی بید سرویی جیود اها سر خرک ها جیود کرد ها ام زورین اولی چی رو گیگو چیه سرویی جیود کریش کرد
0: جان ما مستا اف نوو نیشانه دوی پردوکی کاروان سرشورا والله اف نوو نیشانه پیچه که سیرن یعنی
1: یه غریب من بجمت یعنی گلک برادر چیه دیت ایجی گوده من اوه یه غریب هم گوده بخوده من سانی ادبیات آداد سانی چه هایه؟
0: بله
1: اف پردوکش چه تیده خوانده؟
0: ناوونیشان چه گرنگه بود
1: بخوانده بود؟ ها ها از دا بجمت ادبیات آدادم چه بجینه درازین که دقیق؟ درازین که دقیق عربیت بجینه عتبات نص اوه تنش چه دست بدکن؟ اش ناوونیشانی دست بدکت اوش جوروی دیار که مثلا اوه کرتا چی رو که اوه ناووی کاروان سرشور رسن دی بالام کشید دیمیم اوه چیه بگو بحثی چید کرد کی نه چه نه چید بیتون از دفع ده گل جارا دست ده اوه خینم سروی ده چیم سحکمه پشتی پشتی جی ده بینی سحکه این مقطعی که بچی که تیدا های او مقطعی هنه گل جارا ولمت کرد کو از پرتو که بخینم و پرتو که بکرم و بینم خرای
0: که
1: بخینم
0: امشون بیشین که ناوو نشان پرتو که
1: گله گله گله گله
0: دیزاین پرتو که دیزاین پرتو که جه ومی سر انجا خاندوانی بخو اغراد کشم
1: اول می تا سر داد بیته بیته بیتش ایکش گرنگترین فاکترت نویسینا تکستی ومی
0: بله اما مستا خاندوان پتر هش چیروکا کرد کد یا درشت کد
1: خودی و جد سانی لدیف خاندوایت مینیتن و لدیف زیرکی ها چیروک نویسی جید مینیتن یعنی بیرامت هیتن سال 2016 بو من گرتا چیروک یک نویسی من پشک دارید بریکانه که دا کر بریکانه کری بو الاسپانیا بو تقریبا سانی چند مروفات توی بریکانه دا ایکش مرج توی بریکانه چه بو ویتن تا چیروکاتش صد پیوا نبورید
0: یا کردی بو؟
1: نه یا اسپانی بود
0: اسپانی بود
1: اسپانی بود بس پسه لغت آتها چار لغت آتها تنویسین اسپانی و انگلیزی و عبری و عربی
0: نه.
1: اف هر چار لغت تنید مسبوح بود تو بنویسی
0: بنویسی
1: دا ایتن دا بیشتر مثلا چی گفت کلمه که زیده با ازش وان صدا اوجی نچو نچو
0: انی سات پیچ
1: مثلا دو که دو چه سایت و اونو
0: مرا پیچو بو ما مستا
1: مرا ما اونو پیچه اونو دوین طبعا وگاوه ما بیش مت سونی چند کسا مشارکت و دوی بریکان تا که روی ساله 35000 مرو وا
0: ماشاءالله
1: اش 140 تشتک دولت مشارکت کرد بیرامتیتن هنگی چروکامن

0: چوت قایمه کرد دا قایمه وای کرد چند بون 300 یورو کشوان 35 هزار راجه گرد بون یا من ایک شوان 300 بون گر بوده دا او کرنه پرتو کو او پاشین که بوم نسخه که پرتو که جیفر ایک شوان چی رو گد کرد بون؟ ایک شوان ها بو او صادت من نویسه بیرامه تیتن جی او چی رو که راسی چی رو که گرک و گرک داخبار بو
1: سر چه نویسی
0: بو؟ من سر چه نویسی بو؟ ناوی چی رو منوم بو منوم عربي منوم يعني او درمانه كي مروف خوت مروف بيت نفيتن مروف ما برادرت ماذا افيت اش سوريا تخاتن افيش روش اوفا برادرت ما يتروش اوفا مديتن نخوشيت وانا و اويديت وكا
1: چنجون
0: ايكش اويديت وانا من تقريبا من هما ايكش وانا جيگرد بو ظلامك ادگل هفجين اخو و سی بچی که تهین اد بیم، دو بچی که تهین، هول دن، اش سنوری در باز بن، اش سنوری سوریه در باز بن نه عراقی، شویری و جا حتی تو شویری در باز بی تو نشید رکت رسمی را بی، افتن تو پرکه کا قاچاق بی و قاچاق چی دبیشت افتن تو دنگی نه که ایدل ویره خمط که ایدل ویره هنه راسین و چی نه پشت بی بره هنه و شفه و ویتن شفه کا اصابیتن حیف نبیتن و ده دیف مئن والحاصل او عیال خود دیف ده هاتن پشوی حتی اویدی قاچاقچی و گود بوی ویتن دنگ نه ایتن همو بز دهین دیف پیج نامه این والحاصل دبورن معانات ادبن حتی دبورن تین وی رخهنه کیفا و آنا گلک دیتن و اویدید ویتن و ظلم سحت که تا هفجینا خود بیشتی ها زاروک چوانه ند باشن والله سحت کنه زاروک وانا ایش خرق که بچیک تره البرسین که وی اویدی سحت کنه او زاروک وانا امری بیشتی تا جرعه که زیده یا منوم یا دا ویزار که هنه میری
1: یعنی ایشو آزارن یلی که اف چرو که اف سرحاتی تو بحث که گلک ها خمگین هنی
0: از بارم گلک ها نخوش
1: از بارم حتی سوشال میدیا جی پی خمگین بون ما گلک سر بورد ویشه وی ما کرده گلک نخوشی و دربدری و نخوشی دیدین انشالله همین او نخوشی ببه نخوشی بو ما و بو همی ملت جهان تایی بد بو ما کرده چون که وکی ما اماجه پکری اماش سالت هفته و حتی نو گیجی سال به سال امیر نخوشیات بینین و انشالله پشتی هر نخوشیه که خوشیه گیجیده ما مستا ما تو خمگینجی گیری ببوره ما تو بریت وان روژا دا خازالی بورینش جنابیتت کهیم بس گلک کومیتی دن بجنم حس که این بو ما پارچا چیروگی که بخینید
0: بلا از دی چیروگی که خینم شوی کمال دو ماهی که
1: بل
0: یا کاروان سرشو را چیروک اخیره دو ماهی که چیروک اتوی کماله دا
1: بل
0: کل سالا چنده هاتیه نویسین سالا 2014 هاتیه نویسین
1: 2014
0: بله اه ات گوارا پیف دا هاتیه بلا وکرن جماره 67
1: لدور چیه ما مستا؟
0: اول لدور کسکیه بجا منویتن وگا وی بحث بکم اما مرو وکه و یه صحبت دی صحبت آخو کتن هیدی هیدی ام دی بحثی وی مرو بکه خانه کاچه مرو وکه دمی من لقک لصوکا خودای ایک جوان هر دو ظلامن البرانبر من رینشتی بدنگه که نزم گوته حوال خو اوه تدبینی یت چه سر و بردا حوال وید بن لوا و برسواوی بسستی و داو گوت نوکه او جیوکی گلکان ای گهشتیه کاروان شیطا هر من ادبن چاوا و بر خود داوان ناف بینه که زاروکه که دبر من دابوری و ازمان خول من خار کرو گوت جلعو چوانی و پلز روی هش او زاروک بر زنه بوی جنه که 30 سالی ادگل زاروک آخو شوی و تاتن دم نیزی که من بوین او زاروک بو من گرنجی بله دیکاوی دستوی هشکه گرد او خوشمن دیر کر او دبن لیوا و گوته وره که چیزی ده در بکیل تدد ده مزارو که تیک چو او خوبه کشاد بن چنگه ویوه راست ریهت من این دریج بوین او پرچه من یه قجاوش بوی او بیرامن ناهت کنگی من سر خو خود

0: سر خوشیشتیه بهند گنی و نخوش جمن تفرن بلی گل کسی دی هنه پرچه وان قجاوشه او شیمن قجاوشتره بلی خلکه که زور جاولواد کتن هندک جی هنه ریهت واد دریجن و دبوزن جیت من و که شتیت من نو که بلی سرکش یا گروپات کن و کس چنا بشتی هندک دی هنه او پترش 10 سالان چپکا آول سر خون نگریه و لاش خون نشیشتیه بلد جاوت هزاره ها کسان دا بوین کسین پیروز و بها گران بهنید پیس نتنش متن هر کسی روژه پاکیته کاجگاراب کشید بهنید گنیش دوی بیتن براستی نزانم بو چید بجنمن شیدو دهیس بده وکی هر روش از چومه خارنگه ها جموی او کری کارین تاد نویری همیا سرو بری وان چشی من باشتر نبو بلی او همیاد گوته من شیطو دمی من گوته ایکش وان ها شیطو چت گی همیاب مگرکنی حتی در کفتین یاری متگرن دگوتنی یاری پوال خود گرن و دگوتنی شیطو جمو جیب دنگه که بول بولی گرکنی و گازی من گرو گوت دواره نزا امت شیطین یان تو راست هندک جارا از البر لیوین جاده یاد نوم و خود لو تینم جی نی بری پین شوادو بری پین شوان جی دو کس جبارا یلده درکتن و هاتن از السر شسته را کرم و حتی بری سپیدل جه من دخو چون پاشیل ترمبیل خویا مونیکا سوار بون و برزه بون وی شوی خرخ روان بو نهیلا از بدرستی بخوبن وم وی شوی وان هر دویان از بهنا پیساتی راهیلام بوچی کس نشد بجیده وان هین شدن گلک جاران دمه از تماشای خود کم و بر خود دمه کسان دورو برن خو از جوازیه کامازن نابینم دبیت آزادیا من پتر بیت شیاوان دبیت از خو بو چتشتاو و هیچ کسا نچمینم هر چتشتی موید و هر جه هبید بیتر سو شرم از دکم سانسور من نینن لورا از یه شیدم وکی دی همی تشتین من وکیت وانه جاف گوه گپی پیست خود دانت میجی وکیت وان اتکوون هندک جارا پرسیف جید خمخم کت من تجید بیت تجی کلمیشت گد بلی از وکیوان ناچمه دفت نوش دارا از 8 گرما هاوین و سر ما زفستانت گم هینکاتیا بهار و بای پاییز بومن گلکت خوشن چه جارا از اجبر باران و تیشکن روژه نرویمه دنگه کی پردین گوهن من لواندن شیطو ده هر اجوری داخل بهت دکانه از السر ملی خو زوریم اوه هشویه اوه منو وی پیگ و جیان خوی آزار رو کنیه بریه سری نو که یه مد دت بر پالا دا خوش دکانوی دیرگم دازی بچم هشتا وی افزار رو کف مرا نبرداین مد دل خود آگود هشوی خولی سر یاشوی و بخو فاطه یا بری دی به کویت خیرا خوده شید شید اوی نزانی دی وکیوی بردست که لیهت لیکت دی اوی وکی بردست که لیکت سپیده حتا روش آوا دل سر پید خوبید داب شید پشوی الدف بفید نزانید فاطه پروژه لدف چند کسات نوید
1: جان
0: دیوله گشتی ابتانش نامین کرد بیل خوب زفرم من گرا غار جویر چوم چونکو از زانم او سلویه یه قهرت کره خو سمویش مت انتداره نشد چه بجیده هر شف جوقا قمارچیا حتی بری سپیده المالاوانت مینن و او نشد چه بجید سپیده جی اتهید قهرت خو همیال من درد کرد. من دل خود گفت هک تو ظلامی هر ردگل سموی باغوه میرف ساد میرا. دی سابو نیورو از مجبور بوم چه مدف خلوی لفا. راستی لفنوی هرچند دیگر من بله گلک ریوی کد کدت ناف دا ناف گسا خودا وی شوه مبچاوت خود دید عیرو ریوی کن برخکی گرنت ناف ماکینه دا و هیر کرن پاشید گل وان تی خدمازن ید گوشتی گوشت مصلحه دی کل کرن و پشیشه که وکرن بس بده ما چپ کم جبلیوی کسی دی خارنل وی باجری نادت امن
1: جان
0: اف شوه سرمایه بلکی بفر بید هندی بیجی بفر یا جوانه و یا سپیه و یا ساره پرمیچ که توی ات قشنگن دمش اسمانی تینه خاره بیرامل بابه مت اینن دم بومه چیروک لگوندید گوتن هنگه دنگ بارانه و بریسیه و بارینه بفره ادگل دنگه وی تکلده بون من هست با آرام یکا مزند کر آخ بابو کاتو هوالن تا همینو که ترانین خو هوالن تا همی ین ترانین خو اپمتگن ما نبسه از نشم ادگلوان دوریان بجیم سپید سحار خلق همیل بر در چایخانا حسوی کومبو بو بفری جیهان همی داگیر کر بو جموی گود هجاری اخول بر درگه چایخانه گریا قرمک هشوی بچاوت روندگ و گوت خودی جه رازی بید بره خوب دنه چه گرنجین یال سر دمیوی دیاره او زاروکن دوهی یاری پید کرن همیاش دیر و بره خود دایه دم زلاما کلخیوی کدیت ناف بطنی دا و برف مزگفت برین دا بشون و نویجه لیب کن
1: جان صحت خوشش دنگه تر هبید انشاءالله ما تو ماندی جی کری ها
0: نه نه چه نیست
1: والایی تو وانچی رو که دستای جان نویسی ماموستا یعنی جوره که رخنل تا نداد یا گرن نگودی در چی رو که تا حسا نویسی بان یعنی حسا باشتر بو
0: خوده من رخنه گلک دینا نویسین برادر گلک ها نویسای زی سروان چی رو که تنه مثلا اف چی رو که ای که
1: بله
0: ها بری درو جاجی ها ترجمه بویا اویدی عربی بلحو و چار جی بی تی اوش وان چی رو که دو ماهی که اوید من نویسای گوارا بادینان داد بشم خود بخاری نسالم آنجید نه ات گوارا پیف داد بشم یا هات یا خاری اوه او یا ترجمه بوی بو عربی که عبدالکریم یحیی زباری یا کریه عربی او نوسری کرد داد هات یا خاری
1: بلاغ بوی
0: بله افچی رو که تنه همی هاب وی طرزه هنه من ات نویسه
1: جان ماموستا افچی رو که جنابه تا ات نویسی ات یانجی وکی بجن نویسه ات نویسن چی رو دشه چل مروفی کد دشت مروفی روشن بیر کد، زانا کد، شارازا کد
0: الویری چیروک زانی هکه از بدریسی بجمتا یعنی مبالغت دانه بیتن چیروک مروی پروردت کد مروی پروردت کد مروی ویدون پرورده که چوا؟ پرورده که نراستا خو
1: بله
0: یعنی تو وقتی چیروک اکت خینی تو خود دانی جه بطالی
1: بله
0: آفه گوی مثلا اوه هنه مخاند ام همی چونت جه ویده
1: اوه راسته
0: تو بخینی تو خودان یا جهوی از دخینم ده خودان ما جهوی او مروف خود داد بینیتن رفتار توی مروف بینیتن گل جارا مروف ده بیشتن با از دوی رفتار کم ده اوه هنه کم بجا اف رفتار تنه کانه چندت گل متگنجن چندت گل شیان
1: جان ما مصابه برست نجا تا تو قرارت بله. کم چند آگرینگه یعنی بریکانا چی رو که هبید الکردستان تا اما جه بگه تا گود از بجدار بن بریکانا گه تل اسپانیا
0: بله
1: یعنی مل کردستان ویشی و بریکانا هنه کو برای خلکی بدنم چیروک و گیت آماجه بگیری چیروک پرورده که ساخلمه
0: بری چند زبوع بود بشم بری دو سه زبوع بود من بابتا که سر و آخفناتم روزنامه او رو دا اینا بخاره کانه چند یا گرنگ بری کانه مهبن بری کانه گلک و گلت گرنگن ادبیاو ادبی دا هبن
1: نه تنه کرده چیروک
0: گرنگی آوید کیری دا سیدا از دا بجمته سالا 2000 مانه مگوته تا من هماش 2000 دست بکر چه تشتی بو پال در بو من بریکانه که اکتیا نویسه را حاطه کرنه این حسا ها کرده چی رو که بو سالا 2002 بو حسا 2001 بو 2002 بو او بری کنه ها تکرنه من مشارکت دا کرد منو تو مکا برادرات دا بشداری کرد اتویر دا اشیام خلات دوی ور بگیرم اتوی بری کنه دا او چورو که من ها تا خاندن المحفل ها او ها تا بلاوه کرنه اویدی دا شتی پالدره که گلک و گلک مازم بو کو من هان دتن از بردوام یب دمه اوش بر هندی جدی بین سکه خلاتت نوبله های بله. خلات کتاره های افوالاتت هنی خرک پزاره ها دولارا و میلیونه ها دولارا یه ترخاند کن بو چه بو خلات تو صدا چه دا بردوام یب دمه
1: پشتوانیه
0: که بو نویسره و بو نویسینه بو روشنبیریه اب تایبتی بو پشکفتنه بو بزاوا پشکفتنه اب تایبتی نافوالاتی دا اوش بر هندی افوالاتت هنی نه همه پاره و تاویجن
1: تات خوش بود ماموستا ما حوالت سوشال میدیا پیش گوه آفیتین ها
0: دی کرم
1: نازم یاسین نروی ماموستا نازم گلک سپاس دست خوشی التاکیدین ها میوانه تا ابروکای که عبدالخالق سلطان کروشنه موانه که خدا شیانه و نویسره که هیجه دست خوشی المکیلی گلک سپاس بود نویسر و هلبزوان عزدین بابی میوانی گلک سپاس بود نوزاد مشختی گلک سپاس بود ربیع محمد ربیع گلک سپاس بو بسیاریتا من گل بسیارت خو همیت آرستهی که دینم حس کن کو بسیاریتا او بسیار بن کو مجه نکر بن چون کو پرانیا ست کمی بسیاریتا همی امی آرستهی ما مستاید کن ما مستاید گلک چیروک نویسینا و خاندینا پیسترین چیروک تا خان بید کیش چیروکه
0: من بری چنده که من رومانک خاند راستی بو من یعنی از همه وقتی هر چروکی که طمک جیتی
1: تا بحث رومانک ما مستمت رو راو ساندی ببوره
0: بله
1: جوازی ها رومانه و چروکی چیه یعنی گلت بشن اما چروک رومانه که
0: نه
1: جدایی که یکا بو ما جدای... بو گدارد ما بجا بجا بو ما بجا بید بشن که چه جدایی نینه
0: جدایی اف مجاری هنی ما گلک و گلک صحبت به دو ماهی که ما گلک از خود گو تارید خودا و کلینت خودا من گلک سر بحث سر کردیم من همه و کلینه که تایبت تو گوارا متین دا اینا خارد بری دوست جماره که سر کاندی چوا جوازیت نا بین کرته چی روکی و کرتیله چی روکی دا که کرتیله چی روک گلک و گلک و کرته یعنی چیل بیتن پازده بیست کلیمه اگ بند فرقی جوازیت نا بین آوه دا ات نا بین کرته چی روکی دا کاند چیه جوازیه که مازنه های اوش جیهانه که یادی جیهانه که او کرته چی روک نه رومانه که کبس کریه رومان عالم اکا دیه جیهان اکا دیه دشته که دیه گلک و گلک
1: یعنی فرقش کرده چی رو که رومان و چی رو ایک پیامه نا گهینه؟
0: بو مسئله پیامه هر دو پیامه مروفاتیت گهینه هر دو سرشوازه هر دو چند قواره و گرانه دا بس چونکو و گرانن ام بیجین چند بن جنسه و گرانه دا بس هر ایکی کسات یا خواهی هر ایکی تایبت مندی یا خواهی مثلا رومان ویدن وقتی هم نویسیم سر پرتو که رومان ویدن یا دریش بید گلک و دریش بید یعنی صد پرابوری بیدن و ریدان توی گلک بن کساتی توی گلک بن گلک جها بیتا انجام دان وقتی بیشین کرتا چی روکشتی اوا وگاوه مگوتی مرو وکه چید بیدن دمیوی شوک بیدن مانه شوک و روشکن همه ما اویدی کر و مرو وکه بحث خود کتن و خلاص بو چیزی که کار تکرنه مرو
1: بو چی جنید بری دادمه بابو با پیرین من چی رود خاند رحتی مالا گله جرم رو چو دیوانه توان پشوا چی رو که تو خلاص داد کرد و کی فلمال تا چو مد گهش باین دو ماهی که چی روی که چلی هات دو بجن حتی ویره بود رنگ شوه هر شوه که دیورن بو چی بره چی رو گله دریج بون
0: او بجنوانا قصص شعبیه و بجن حکایات و جا او ما جو او تنی جوازیه که هیت نابینا وی ات نابینا اف چی روکا وگاوی امت نویسین یا هون
1: ندی وجود پسیارم هیچ بسف نده پیسترین چی روک تا خاندی کی چی روک
0: اف بجمتا یعنی آخر رومان بخاند یا علی شفقی بو هناک انهار تجری فی سما عربیه هیچ تو انو زانم نبویا کردی
1: یا کیه ما
0: مستن یا علیف شفقه اف هنی
1: نویسرکا
0: بنما دا ترکه بس بریتانیا یا بویو یا مازم بویو بگوی خود بریتانی
1: دوتنیا ناوروکا چی روکا چی باشه؟
0: ناوروکا چی روکاوی سروی دوریه سروی دورامه و سر اصولت ما و کو
1: دورامه کردی؟
0: یا کردی مثلا مروفه که سال چند سال 1807 کابرای که دیده و میسله.

0: بله
1: ات نو برا فيرو ميسلي دا كنت دا فيرو ميزو بوتون با بري بري تشاند بري تقريبا 200 سالا كا كابرا تي تافيري الفي منطقه من تاف منطقه نا هو سا هيش دا بي سير دا ميدا دوله عثماني بو تي تو تشيتن الديف تشيتن الديف ثور المجنح او بجنينين نظام كان او ديك شوان پاشمایت دولتا آشور پانیپالیه گلگامشه او ملحما گلگامشه دیدن الویری هندکا تخینیتن الویری خود علمی ده کتابا مزماری بریتانیا المتحف بریتانی و جا الویری هندی هند حش مزماریت کتن و هندی هند ملحما گلگامش و بیتی تگریدان بیشتن هندک جوی ملحمه یا که ما ویدن امچین لیب گرین کانه او لو حتوی دی او مایی کانه الکیره نه ویدن از ویجا بعثه که چید کن پوی بعثه تیتا ویری لیب گرید الویری ویجا شنی که تیتن کچکه که دید بینیتن دورا میزو بو تام یا چی تکیره اول ویرید بجنی حسن کی ویگا ویا چوید بن آوه و او ریدان خر ویری چید بن
0: پیسترین چی رو بوتا
1: خود حتی ویگا وی روایت اکر دف من گلک و گلک و پیس بو یا خوش بو گلک روایت دی مثلا یه روایت خوش اوید میخواندین زور با بو زور با گلک
0: خم خمگین ترین چی رو بکنی تا خواندی او چی رو که تا خواندی نو که بلی چی رو که در سرحات یا کابره اوی جدر و پنابره مای کردن مای سوریه دفم خو گلک ها خمگین بود
1: دفم جی او گلک گلک ها چند مخواند یه جی از یه پی داخ بار بود
0: بگوما منی به تو درش کردیم دا گلک او خمگینی چی رو گل دفم هم یا راستی هم دست خوشیل تد کن ما مستا لانی وکیم بیجین گلک جارا جمارا عمری هم بحثی جمارا عمری بکنی جمارا عمری بیده پی ورکو بو خاندنا چی رو که یعنی وکی بجن خاندن حزب ها وکی بجن آرزویه و ویانه و
1: خودت سانی مثلا خاندنش دی عدتیه هما وگاوی تو خوب عالمینی تو خوب عالمینی بخوب که عدت و همی که واجه اجنبی هما او دروی والاتی یعنی بخویا کریه شتی روشتا که روزانه ویتن او نیف ساعت حتی ساعت که پرتوکه که خینی تن
0: بوی حوال پرتوک
1: ای بوی حوال پرتوکه یعنی وی ویتو نویتن ده خینی تن
0: نه نه عمر نبیتن
1: نه نه عمر نبیوره سیده او نبیوره نبو خاندنا پرتوکه و نبو خاندنا قطاب خانه و اویدیا ما بری چند روزه که مدید ایکا مصری بو نظام عمره به 84 سال باشنی که چو دکتورا بخوردی تا ویدید کرد خاندن از بجم يعني جارات بجن طلب العلم هما من المهدي الى اللحدي جارات بجن خوش ش بونا مروفيا حتى مرنا مروفيا جا زانين او زانستا و روناهي همي غاوا
0: جار ما مستا اكم جار چي روك زمان كردي هاتيا نويسين بزانيل دفتا هنا
1: المنطقة ما خود هال وي رجيم مانا بجمتا سر دسبيكا كورتا چي روكي دیگه بیشن دوره هکاری های هاتیه نویسین ناویوی چی رو که هند نایه تا بیرامن بضابط کانه کیش چی رو بویه بس دیگه هین نویری بس با یعنی خود سر دست بکاوی نیاوی و نیا عربی جی دست بکاوی هندو دیار نینه یا عربی جی گلک دیگاوید بیشن چی رو که زینبه سال 1920 هاتیه نویسین بس با هنده که دیتین بیشن نیاوی پشتی وی هنده که دیتن او دیتن یعنی اف مسئله دست بیک
0: کانی
1: دائما دست بیک نینه تو نزانی مثلا

0: من يعني از من اخوان دي بي اي دي كده حتى
1: بل
0: از گشتي من محاسبه بي سي في قالب هنه
1: بل
0: كو تاثير بكتن او بارفتر هما شتي تشيروكيت فولكلوري بون او بري في گوتا گوتي مثلا يت بابو بابيت ما بون
1: بل
0: هما بچيت كرن مثلا امين عثمان كتبك چيكر بو اد بيجم اتصالت هشتي شستا دا كومالاك بوجي بریوی برادرک دی تیروک اک تن نویسی بو السر ظلام هکی بو اتکویت سجنه که سال 63 اتکویت سجنه
1: بل
0: حکمت حکمت اوی سردمی بجا کرده جی چی تاویره یه بسن بیله و بسن بیله توید باقن و تاوی دینت بناویره خلکه تکنت زندانه و زندانه و اتبنکیره دبنت جه اجنبی آوه اجنبی کی نه چی تطویره و ساعت کته ایکی روسیه لویره و ایکی دیه لویره نظام یه ترکه نظامیش کیه بیشتی بابو اوه تو کی تو چه تشتی تو خلکی کیش دولت بیشتی بیشنی تو ایزدی تو نخلکی ویری یعنی خود مقصدان نویسری پیچه تشته یعنی وی مرو به هنه چون که کرده و یه بسن بله هویاوی ها تیگ دای او وجد می تطویره و نخوشیت بطن توی اوی دیه دا وجد چی رو که اوه تقریبا وی دانن یعنی ای کمی
1: ما مستا دمه ما دسی خوله که بومد گوه مداد بیجید رونا که گره کومیت فره کرینه بسیار خو هر دوبارت که دوبارت یا چکو امنا گیم آرسای جناب تب کهیم وقتی جناب تا چی رو که چیت کرد و انرژی تو گل دنیا پر تو که دایان نه
0: منتیفا
1: بله
0: کمالا خویا ای که من دانا بوند گل بس افا دو ماهی که وگاوه من ندانا ایند گل اب خو منتیف جی تشته که جانه یعنی جانیه که دیده سر اینجا خاندوانی راد کشید او
1: جان.
0: او جی ویتن, ویتن بوته هنرمندک چه کتن
1: بله
0: هنرمندک یعنی چه بی سه چار خط خیچ گالب کتن
1: او جی مزاخته نکازیده
0: او جی خودی مزاخته نکازیده بس با چیه یعنی طاما که دیده تا کار هنری
1: ما مستا ام هر تا بحث بادینان که روشا خاندن یا چی رو که دوره بادینان چه شوایه بگشتی هم بحث بکن چون ما گلک دمید
0: راستی چیرو کرتا چیرو کل دورامه تقناه سال سب هفته یادا یا دست بگیریش دست بگه که درست کو ما مستا انوار محمد طاهرید گل کمک آدی یا نویسه را محمد سلیم سیاری نزار محمد سعیدی توی قناه دا نویسی پاشی هاتین سال تشته یا هندک برادر دی هاتین اتناف دا چیرو نویسی نه وکی کریم بیانیه وکی نزاریه وکی عصمت محمد بدلیه وکی جلال مصطفیه وکی دکتر فاضلیه صبیحیه سالت نوتا دا کومک و گنج دیهات نتناف دا حسن ابراهیم هات نتناف دا سال غازی هات نتناف دا سال دوزاره هندک دیهات نتناف دا اف قناغت هنه وقتی بورین جی نه همه حساب سانهید بورین هر قناغه که چیروک چیروک شوارا را که چوارا را
1: ما مستا چیروک آمه چیروک آمه کردیشه تفرکی ها چیروک بیانید کرد
0: وگاوه اه وگاوه اه
1: جان ما مستا مدیا ام گله گلتا دانستان نبکنین ما بحث رخنه جینه گل کوت رخنه جی نویسی هنر رخنه ما مستانانی و کم بیشین رخنه بوی هنر هل سانگاندنه اون نه
0: خودی از گلم یعنی همانه بیشمه تا هکه رخنه گر به شیوه که بابتی وقتی هم بیشیم بابتی یعنی دیرش حضرت کسوکی و دیرش حوالینی و دیرش کو اسراب مدحید برادر خوب کم آنجی و هنه کربت میشه و بن همه در رابم شکینم یعنی دیرش وان پیورت هنه تنه همه از بس دقی ور بگیرم از بجمتا اف رخنه هنه رخنه کا آوا کره و رخنه کا درسته و ویتن ام همی ویر جوره هنه رخنه بکن و کس خو عجز نکرد و از خو عجز که ما کو رخنه گر کو صبحی اویدی بیتن والا پا ردا میکر گوتم اویدی نه ویج حقه هی ردا خوب کتر و از ویت از خو عجز نکرد چون من یا خوب گد مجالی دموی اوجی بیجی
1: صحب نویسه رو چروک نویسه و رخنه گر بکن بیجین و روش رموان عبدالخالق سلطان گلک سپاس کتل دیو گازی آمهاتی سما بیگ و خزمت رادیو دهو که و گهدار برنامه شب و شبان کردی
0: گلک ممنون زور زور سپاس بو ویدی دارا هنه
1: هر سر کفتی من ام در خزاره بوری میشتد یعنی که پارزینگی تایی تجیه باره نویسی این داتا پرزینگیت

0: تجیه ما پارزینگی تب نیویجی نکنه ام در خزالی بولین جانبه تد کن کود دمن تاری کاریا ما کل مدو خلای بسر جیوه برنا
1: ایوی دار بین مشیا بیتندک تشتا بیجین کود مفا بین با گودار میت خوشتی
0: گلک سابی ام در خزالی بولینش گودارت خود کن کود مدر گهت پیویندجی نوکرنا چون کود دانستان ما خوش بو مگل ای پسیار هبون جانبه تجی بما چروک یک خان مگودا چروک قدیش بما بخینی بس مگل ای دم نینم سپاس یکا بسنور بو گودار و بینرد مجد خوشتوی کو گودار یا مکری و بینر یا مکری و کمیتت خون نویسین سپاس یک بو هفکارد مجد جورا کنترولی کاک ابراهیم حسن البشه سوشالیجی مکو مکا گنجان هنه سپاس بو وانجی سیاد دهوکی روژیار امیر نهل خلیل حتی شفکادی شاد و بختور بن بخاطره.

فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن

اری سیدایم بریا فلک خب اوینی را بکه یک او ترکین کلو غمان باویش سرملین من وره ام به دست زاروک دیا خب گرم هفالو لکوچه او کولانین گند او باشارین خب گرن او امی به دوی وی زاروکی ببیشن ای فلک بو تدنالم بوی چه نرگز چلمی

روزانه لرادیو دهو که داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه که داریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به شماره بکن 0705-225-47-74. بو گهداری کرنا برنامه راژیو دهوک سردان و پودکاست راژیو دهوک بکن. دیتنو گهداریا برنامه و نیترین و چیان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دهوک ببینه.

آمده کردن و پیشکش کردن سارا حاجی. کنترل و بجهینان ریان محمد. سوشیال میدیا نهیل خلیل. دوچه برسته اگه جیان ببخشیه اگه یعنی دوچه ببیه اگر که حتا حتا یا و کس در درون خدا بمریدن. دوچه با خفتنت خو ببیه اگر که کسک بو انجام دانه کارکی پرهیز ببیدن و دوچه همی هزاوی جی جی بستینی. و دوی که بریار دی که هزا پیوان چاب کار بینی پیواب گیه گلو پیش کش بگی یان جیب که یک گله و لسینگ یه برام بر بدهی. سپیده باش.

گل هیویا روژک تجی شادی و سرکفتن و دلخوشی و سخلمی بو هوین هجه و خوشدوی گل و داینا داکو برنامه هواس پیدا باش پیش کش بگین و کر جار امیده ما او برنامه افرو ببیده جه رازی بونه هوین هجه و خوشدوی اما هیم درجی برنامه افرو سپیدا باش دمک خوش و یه پر مفاد گلک در باز بگین برنامه افرو دست بگیم به پخشانه گیم به خامد الدار محمد لجرنا و زمارا ترسه.

ترس لکولانا ما گنجک بیکاره بزرتکی پیاسات کتن ترس ددل پاله یکی دا بار یکی نانیه ترس ددل زاروک یکی دا بیبابیه ایتیمیه ترس ددل من دا دوباره یاوی روژه اواتو چوی ترس الدف منی کم سپیده یا تو نبوی ترس حلامت ناف زویه یا ترس الدف من روندکو گرین و غرا ما مستایه ترس الوی واری چکوچه ندادیه یه لجه آسنین صور کری مروفات قدید ترس پیلاوکا دریایه ترس جوانک گیرو آشقک ومایه ترس سپیده انگورپان خاندنگه و نینوک کادریج و ادبیردان که دا نمایه ترس آوازا کری دا دنگ دار ریوه بریه ترس من دا زله کب نحقیا هفجینه که به وجدان بوغین دلووان خانما خو بو مالا دان عمرا چونه ترس ترگا به تینی دگل تنیمان کهیبونه ترس هشتا لالند آوابونه ترس به پارهی و شین دستن برسینه لسر رحا منی سنیله ترس به دویا پناگه هگیه هکونهی ترس الدفمن تیگدانا یاری کن زارو کانه ترس الدفمن خوشی دیتنه ج پیسیا جینگه کهیبونه ادگل رکهه ترس الدفمن در برینا ویانه یبسترانکا دیرینا همی جوین ترس الدفمن لبرامبر برینن رشت حنکنو کنین ترس الدفمن ازم هشتا من نخو نعم ننیاسین ترس بو من دیوکا لشه چرکین بیدنگیا من دیگدا همی برین ترس الدفمن البرامبر برينن رشت حنكنو كنين ترس الدفمن أزم هشتا من نخو نأم ننياسين ترس بو من ديوكا لشي چركين بيدنگيا من ديگدا همي برين ترس بارانا ترس سترانا ترس يدقل لزيو دكوكا خودا وماونا تو خودی که ما ام نچینم.

گوهدرن هجاو خوشتوی گری بر سفدانکا بایولوجیا سروشتی و تمام ساخلمه بو هستن مرووی و فشارن روژانه. ولی دمه گو روندک جاوا ججر کنترول مرووی درد کون بی اگرک روهن اد بیدن بو چند کشکا ساخلمی بگریدن. اره بو چی هندک جارا مروف نشدن کودان جدا جدا دا گری خو راوستینیدن. الدیف راپورت نوجداری گوهرین کاریش نیشکه که ود هستاده و گریان اگا زور یا بی اگر اگه روهن بیدن نیشانه دکچونه هرمونی یا جیا جستهی بیدن گو کس دیده در بازد بیدن بی گود روژان آسایی ده بوی رنگی بیدن او جید بیدن بوهندک اگر وگریدن و نه ده پیشکشی وگن. بیدن جه اگر خموکی و دودلی بیدن، بیدن اگر گریان بردوام جه اگر درونی بیدن گو مروف توشی خموکی یانجی دودلی و نگرانی ببیدن. چونکه دوی حالت درونی دا، اف حالت درونی گلک کیری کاردگرنی لسر سرنج و هستن مرووی درست گدن. یانجی فشار و دودلی و نگرانی بردوام لدف مرووی پیداد گدن، هول دم روشکت هیتا پیش افشارو نگرانی و دودلیه بریکا گری درد کون اوزی نراستن. اگر دوی جدزدان گلک جارن جدزدان کسان خوشتوی اگر ابو هند کدو نشی گریا خو کنترول بگی اروند کت خود راستینیم او حتی او گلک جارد گلک روشانده بابدک دهه تا پیش هد بیدن هند یا خمناک نبیدن دو هند بوبگه اگری لیلوی روش تنگاف دا یا دو کتیه دیده دو کسین خوشتویه نبیراده و انتش دست داین او ویرنگی دو نشه گریا خو کنترول بکه یو گریانا تا ده گلکش قبار اوی ریدانه مازانتر لیهدن یعن اوی روش مازانتر لیهدن یا دو دیده. اگر که دی یه نغاستیان روندگه و کنترول نکرنه گری هرمونن. گوهرین کارین هرمونی رولک مازند بینن ده کارودان جسته بو کشهان کادبچان رنگ بیدن. طیبتی جلدف جنان ده ماوی دو گیانی ده یانجی زورین حیوانه ده یانجی کشه یا غده ده می بو جنه درستد بیدن نشتن گری خو کنترول بگدن و گلک جارت روشن جدا جدا دا گریا ویج قبار اوی روشه گلک مازنتر لیتیدن او تیدا. اره هم چاو دشین چاره سریه که بووی چنده بینین دا کو بشین گریان خو کنترول بگین گل هنده کو گریان تشتک سروشتیه بو دیار کرنا هستن من. بو ریب ریبونا اوه هلچونن توند اوهن کو ادبنه اگره گریانکا بی کنترول گرن شارزا شیره دالمدین کو دویدن امسرن جبخینه سر هناسدانا کیر او تایبدمند گرنگترین و دیارترین بینگاون بو وگراندن هفزنگیا درونی و جستهی اگر ام بزانین که اف گریاه یا بردوام دیکارده گرنه لسر جیانم یا روژانه درست کدن و ده بیده اگر که ام برف خموکیه بچین. گلهی بیا دلک خوش و جاوین زهاج روندکان بو همی لایکی ایوی دارین اگر روندکت و به نخارجی روندکن خوشیه بن نید خمو نخوشیه.

گادرن هشه و خوشتوی هم یه نیزی که دمشمر نهیس بدید بین در میخاندن کورتی دنگو باسا هفکارت ملبشکا دنگو باسا مجیلی آمده کرنا دنگو باسا ندا کل دمشمر نهی تمام لستودی برها ببنوان کورتی هم پیشکشی موها بکن ارجاگه لنو گادر یا غادیا دهو کت کن هیویا سپیده و روژکا تجی دلخوشی بو هوین برز و خوشتوید خازین دی ماهی هفته یه دریا جاران اندامت خیزان یانجی که از لدی ماهی هفته بزاوید گنگو کارو بارن خوین روژانه سرگ و بینن و انجام بدن و خوبر هفت گن با روژان به هم ودان و پلان اکید دانن کام روژان به هم ودان اول پیشی آمد هن به چه آوا در باز بگن مجیلی هر کار اکینه نوکه هیویا سرکفتن بو هواد خازین اگر شوان کسانه و دست بکارو بار خوی روژانه گریه هیوی دارین گو اوی کاری سرکفتیانه دیر جکشه و آلوزی در باز بگن و اگر هین شوان کسانه گو شنی جخو را بوینه و مجیلی خارنا تشتا سپیده نم هیوی دارین گو سفره و یا خارنه یا

جبهت وزیرین هریما کردستانی د کومونه خویا دوی دا کومکا بریارین خزمت گزارین گرین پسند کرن شواناجی دریش کرن آل خوشگونا 20 ساده یا سزاین هاتونو چونی داشکاندنا 5 ساده جبو قرن کبن ین کاره بی جبهت وزیران دا خازش وزارت سامان سروشتی جی کر که همی ری کاران جبو ری پریبونا بلندبونا بهای پانزین و کوالیتیا پانزین بگریت بره بریار ابرو علی زیدی سرک وزیر عراق به سردانک فرمی با کمار اسلامی ایران دست پیفیت ده چارچوب حوال دیجی گندلی دا لبغداد دست بسر ملیارها دینارو 40 کیلوین زریده ها تا گرتن جباتا نینرین امریکا بجا شر دیجی ایران پسند کرو 95 ملیار دلار جبو وی شری ترخان کرن سروک پارلمان ایران بجیدن ام نفت نفروشین هیچ لانک نشتن بفروشید یان ام همی دیپیک بفروشین یان هیچ کسک نفروشید پارلمان بلگاریا رضامندی لسر دخازک امریکا نیشاداج ببکار اینانا آخاوی بو هرشکرنا لسر ایرانه فرمانده یا نواندیا هزن امریکی سند کمراگهانده بو شبا دوازل دیف ایک مهرشکره سر ایرانه

دی گل ال گرنل مدید کومبو درباره حرم کردستان گلوی دمیم به زوا کردی برف برفرهی بینگاف تاویدن ال 23 هیو 7 سال 2007 و غرکرن روشنبیر و نویسر و ورگی ریکورد جلجیز فتح الله لباجر حول

شیخ سعید پیران سال 1925 آمده هاتا سداردان. شیخ سعید پیران سال 1865 زاینی نوچه پالو جدایک بویا ایک جه کسین مزنین نخشبندی پشتی مرنا باپیروی شیخ علی بابیوی لنوچه پالوی ویرب جه الو برف باجر خنز وچون لوی سردمی خاندن لمزگفتان بو هروا خاندن خویا آینی لوی باجری بگیمایی کینا شیخ سعید درزن کومالاو و جباکی دا کسی که جهاتی و زیره گناف دارو بو هروها شورشا شیخ سعید پیران لسال 1925 زاینی ادوه سال دا ماوه مجول بونا ولات بریتانیا فرانسا و کومالا گلان بکشا ولایت موصل بو دیار کرنا سنور ترکیه دگر رژیم پاشایتی عراقی هر لسال 1925 شورشا نتویا مزن لباکور کردستانه لحرم آمد دیار بکر در دور نوه بسر کرداتیا شیخ سعید پیران جبو دزو اینان مافی گل کرد جبو سر بخوبون و آزادی پیدا بو گرنگترین اگرین شورش جی اوه بون شورش مرکا نتویی هبو هیزن ترکیا مال سیاستا زورداری در حق کردان بکار دینا پشتی پیمان لوزان کاملی جهمو سوزن خوله و بون اوین داینا کردان وکو دابین کرنا مافین گل کرد لی ترکیا یاسا نویا دولتا ترکیا کاملی بتنه دان پیدان به هبونا نتوا ترک دکر و نتوین دی دیجی ترک دانبون حتی ناوی کردان کر بو ترکین چیای زمان ترکی و زمان فرمی دولتا زمان کردی حتا قدغه کرن و همی یانو ری خراو و کومال و گوارن کردی جی حتنا قدغه کرن در به در کرنا کردان لسر آخا بابو با پیرنوان ترک لی حتنا آکنجی کرن و گرتن و دور اخستن و کشنا سر کردن کردن خبات کر هزا کاملیان گواشنا آبوری لسر کردستان سپان دست بسر زوین چاندنه ین کردان دا گرد داناناک ترکین بیکار لجهوان لورا گرنگی اکا مزن لکردستان پیدا بو پشتی و چنده سر کرده نشتیمانی ین کرد لسال 1924 کنبونک انجام دا اتوه کنبونه دا وان بریار دا لروژا ججنا نوروزه لبستویک آدارا سال 1925 دست به شورش بکنو هیزن کاملیان لی هیوا شبات به مرما دست به سرداگردنا کردستان گشن گند پیران ده انجام دا شرط ناورا هر دولا دست بکر او کرد شیان و هیزا ترک بشکینن و وی رنگی شورشگران شیان چندین باجرن باکور کردستانه وکو خرپورت و درسم و موشه و رهاو ارفاو ملاتیو و بینگول و ملارزگرد و پالو حتن آزاد کرن پاشی شورشگر برف رزگار کرنا دیار بکره جی چون

ولی گهترین خوشتوی فیچر موها پیک و گهتری کری هفکر مدلوان اکرایی آماده پیشکش کر بوهی ویدارین ببیتا جه مفار گرتن هاوین هجا و خوشتوی.

ودرن برز گیس اگر خارنگ لکن دولمن به مدن سرکی کو هاری کاریا گشکر نازارو کو سخلمیوا دادن اوژی گیزید گتا هل بجاردی اگا گنجای بو هنده کویدت ناف سیستم خارنا روژانه دا و بسپورا ماجه بچندید کن کو خارنا دو حتا پنج گتن گیزاد روژه دا اشلایوان زارو کن کو جیوات نابرا سه حتا پازده سالا دایم اد بیتا هاری کار بودا بین کرنا پشکگ جه پیداویستین گرنگ ین خوراکی کردستان جی یا زنگینه به جورین باش ین گیزه تایبتی لهندگ دورین هر ما کردستان گیزن گلکن باش و ین پام و مفا بر همتین جوان جی کو گیزه هورامان گلک یا نافداره بزنین گرنگین گیزه چنه گودویدن که ویدد ناف سیستم خارنه و تایبتی جی دویدن امزارو گن خوفیر بگین گو هر چنه بیدن و جانه یک دوکت انگیزان هر بخون گیز پنده تیده تایبت مند گرن گو ترشین چورین اومیگا سی تیده هنه گو رولک گرنگ دگیرن ده هاری کاری گرنا گشا میشکی دو زورینا خینه ده دمارن خینه ده هر واسا کومکا ویتامین بی دگیزه ده هنه گو اوژی اگرم بو باشتر گرنا سرنجدانه و شیانن میشکی اوژی گیزه ده گده ایک جه خوراکن گلک بمفا دقوناغن فیربونو گشکر نده هر واسا گیز جدر که باشه ویتامین ایک و به تایبت مندیا دجاوکسان حتی نیاسینو هاری کاریا جستای کتن بو ریب ریبونا هو کارن نخوشیو گیم کرنا کارت کرن رادیکالن آزاد هر واسم کانزاین گرنگ وکی مگنسیوم و منگانزی تیده هایم گو پشک دارن ده گشه یا هستی دو پیس کرنا هستی دم سرباری هنده گو گیز هاری کاریا ورگردن کالسیوم ادگدن به شوازه که باشتر جلای جستایی و هر واسا وکولین خوراکی آماجه بچندید کن گهترین خوشتوی گو مادن خوراکی نافگیزه اد بیت هاری کار بنده پال پشتی کرنا سخلمیا کو اندامن دماریده مفاین گیزه بتنه اونینن بلکو کمکا ویتامین و کانزاین جور و جور گیزه دهنه گو پشتوانی ها گشکرنا گشتی و بر هم اینا نوزه جستی داد کن به جدر ویتامین بی هفت نافداره کو پشک دارد پاراستنا سخلمیا پرچه دا ده دمکی دا کو ویتامین ای پشتوان سخلمیا جاواجی کم و هاری کاریا درزبونا کولاجین پیدوی بو سخلمیا پیستید کدن اوه هندگ جوان مفاید بپایانن اوه کود ناف گیزه دا هین

گادرن هجاو خوشتوی گلک کس و طیبتی افچنده لدف سلاما گلک تیتا دیدن خود گلب ناف سال و چونه دمکو سال انتمنه و برفزه دبونه چن حوالن خوش دست دن و پترت من نبتنه و پتر تکلین وایت حوالینیت منن و به براورد گرن گل جنان کود بیدن لدف جنان پتر پیوندیت حوالینیت منن دمکو ناف سال و چن. حتى تكنولوجيا جي شينا ظلاما ليك نزيك بكتن اوانا جي قديرة كانو تكنولوجيا جي بويا ريكك بوهنده كو هميكاس وبتايباتي جي ظلام هنائي بنابر تنبوني وفايوان ديت وايت هفاليني كيمو كيمتر ليبهن

زنان درونی آماده به چند رکن ساده و کار دگرد کن با هنده کو دوباره حوالینیت نابرا ظلام آده پیدا ببیده و پیوندیت واید حوالینی باشتر و خورت لپن و رو هند کتن کو درست کرنا پیوندی حوالینی اد بیتن یا بزحمت بیتن بو ظلام آب تایبتی جی دمید گهن جی پیگهشتنه یان جی ایدیب ناف سال بچن ایدی حوالین وکی سردم زاروگینی یان جی گنجاتی وانا نامینن او ابشوک سرشتی و ساده تر لوی دمیدشین پیوندین حوالینی درست بکن هر واسا دیار گریه که زالان پتر در چالاکی انجواکی در حوالان درستد کن وکی لخاندنگه وکی الدمه ورزش کرنه و لجه کاری و الدمه کار کرنه ولید گل زیده بونا تمانی اف پیوندیه گلک گیمد بن الدمه که اف زالانه هد بیده باب جیدی پیوندیت حوالینی برف گیمتریه و چنجه اگره هنده که وی دمه که پیدویل برداسنی نبو بشکداری گرن ده وان چالاکی ها وینکو پیوندی به حوالان به هی و او چالاکی هنکو حوالینی پیستل لیدگن بلیدگل هنده اما جب هنده جیهات یادان که جن گل مجیل بونه و مزاروکا و او کار ماله و هر دمه که پیداد گن بو هلان پیوندی دو

هرواسا زانایان درونی باسل به چنده جیدگن گزالان پتر به ریکا پروژه یان و پیواندین حوالینی درستدگن و درجیه به وان پیواندی آدن به دوی پنده هیک و پروژه که هفت بچک هبیدن و بگ و کار لسر بگن نگوبتن بریکا آخفتنا راسته و خوبیدن اندیوان کار گلی کدو هبید و پروژه گلی که بند پیواندیت واید حوالینی شی دید پاراستی و مکم بند.

ورزه هاوینه یه و پلنگرمه برف بلندی چن و بلندبونا پلنگرمه جی هزا خارنو و خارنا تازیاتی ها لدف مرووی زیدت گدن. آیس کریم ایک جوان تازیاتی هایه که حجه کرن زور لسرتاسری جیهانه هنه به طام و شواز انجور و جور جیل بازار یه و البردسته. نبتنید نوزارو گادا بلکو کسان مزن و حتی بناف سال و چوی جیوه هزا خارنا آیس کریم الدفه هم. زانه الوی دی ماهیه و دو کولینت نیدم و دیت نگا زانستیا چاور نگیری دیار گریم و دو بیشن خارنا آیس کریم رجه اگا دیار گری مفاین ساخلمی هیا. اوید گل هنده گو کسان بسپور و شارزاین ساخلمیه بردوام شیره دالمدگن گو آیس ده و دیت نگازانستی یا چواره نکری دل و دی ماهیه گو سرن جانواندن نوجداری بخوراک شایم و کلر باسل و چنددگن گو خارنا آیس کریمه رجه کا دیار گری نبتن زیان نینه بلکو مدرسی ها توجبون به نخوشین دلی و شکره جور دوی کمت کدن و جیوک بر چرخانه که ده دیت نگاه کلاسیکی بو اوی بازیادی و بو اوی شیرینهی هم. شارزای بار ساخلمی گهدرن هجا و خوشتوی لگدانکانی دیارت گندر باره هنده کچوام اف بازیادی هاوی نیه دلخواست اد بیدن یا مفا بیدن. سر رای هنده کو رجکا زور یا شکره چوری و کالوریان دیده هیا. دفهمی کسا یارونه گو زیدگاوی ده خارنا اوان خارنن کو دولمندن به شکر و جوری ناسخلم مدرسی ها توجبون به نخوشی ها شکر و نخوشی دلی زیدت گدن. بله و کلر تبینی ها دیارده که سیر اتکن اونا ویوی کریه پارادوکس آیس کریمه. به جوره که کو دیار بویو کسن کو شوک رکوبه که روژانه نیزی که نیف کو به آیس کریمت خون کمتر ریب ری مدرسی ها نخوشین میتابولیزما هرس کرنید بن. بابت الویر نغاستی های بلکو چندین و کولران و چندین و کولینن برفره کو پیوندی به آیس کریم هیا هات یدیدن کود نابر خارن آیس کریم بشوک رکوبیک و هات نخار یا مدرسی ها توش بوم به نخوشی ها شکره ها جور دویو نخوشی دلیو لولیکن خینه دیارت بیدن.

بیتن اگر درست یه اوه دیار ده هشتا نهاد بیتا زانین بله زاناد و باوره دانه کو پروتینا مهینا شیری کود بر همین شیری دا هیا اد بیتن رول ها بیتن ده باشتر کرنا ریک خستنا شکرا خینه دا بله پیشنده او بری هنده کو لز به هتا کرن بو سر سلا جیانو رجاگا زوریا آیس کریم به هتا خارن دویدن بزانین کو شکر و جوریا ناف آیس کریم اونین کو داد پارزن بلکو لیگ دانویا

هروسا زانات وی باوره دانه و کسین کوب شوک دمکی وک بشکک جه شواز جیانا چالاک و ریک خستی دامه جه تازیاتی اکا وکی آیس کریمه ورد گرن بیدم رنگه که گشتی کسانین سخلم تربن ادویره دا دیاردک درد که بیدن کو به اگرین برو واجی تیدن یاسین انکو او کسین کو سخلم یا وکیم تره و نگرانین آست شکرا خینا خونه میلکا تمام های بو هنده کو آیس کریمه به همی و جخودیر بخن او جیوت گدن کو آیس کریمک پاره زرک در که بیتن دمکه دا گبتن پیوندیه که هرمکیه نگو اگرک سرکیه. شرازا دا کوکی الوی چندید گن که هفصانگی و میانه روی به نمای هر سیستمه که خارنا ساخلمه. مروه ساخلم به دو حتا به ایک سینیک یا دو سینیکین فیقی او کسکاتی پروتین و هر واسا مدندین پیدوی جه بو جسته خون جه بو سخلمی خو ارد گریدن دوی چارچووی دا خارنا آیس کریمه برای جکا کم اد بیتن یاب مفا بیدن نگو جه اگر پیک هاتن وین خوراکی بلکو جه برهنده کو حزکا زور یا مرووی بو شکره کمت گدن و هاری کارا ده بردوان بون سر سیستم خارنا دوم درش. بو اوان کسین که الدیف بجارده یکا سخلم ترد گرن ابرو چندین براند هنه که آیس کریم به کالوری و شکره که گیمتر و پروتین که بلندتر برهم دینن اواجی وگوی چنده یه که کسک لخارنا سخلم بگریدن و بزاوی بگدن حزا خوب و تازیادیان و بتایباتی جی آیس کریم به بدیلک سخلم ترد و ببینیدن او پر بگدن.

بردامین گل ها دو گهدرن خوشتوی جه رادیوی دهو اک برنامه سپیده باش پیش کشی هود که اینو هیوی دارین حتا نکه برنامه ببیده جه رازی بون و دلخوشی ها هوین هجه و خوشتوی. نکه جه هر دو روشنامن خبات و افرول بردست من هم ده پیدا چونه که ناف برپرن و داگین خبات روشنامه که سیاسی ها روشانه ارگان پارتی دیموکراتی کردستانم جمعه 7254 افریکا روشا بین شنبل بردست مهجه گرنگ ترین منشت نوین افروم سروکاری ما کردستانه پلیا هجماره که پلدارن هزین آسای شاناف خو بلندت گدن. سروکاری ما کردستانه پیشوازی لبرپرس نویسینگای کتیا اوروپات گدن. بشکا روشنبیری و را گهاندنه رو رسم نمایش کرنا بلگا فلما عرعر و سین عجاج بریوبر. جوات وزیرن هریما کردستان سروکاتی مسرور بارزانی کومبو. جوات وزیران وزارت سامان سرشتی راس پارد گو همی ریکارو بینگاوین پیدوی بو ریب ریبونا کشه یا گیمیا پانزینه و بلند بونا بهای سوتمنی بگرنه بر. پشتی پروسا اشتیل ترکیه پشکک جه گندن هریما کردستان آوداند بنوه. هشتیج صدیج کارین جود ساید ایتید با عدر دیمایی ها دینه. اوو چندین دنگو باسو بابتندید برپران روشنام خبات افرکه دا بلاو بوینه.

ابرو روزنامه روزانه لده هکش لاینوان دخانی روشن بیری و را گهندنه تهتا داری خستن. جماره 4023 یا افریکا روزا بین شنبیل برداسته میو دی پیدا چونه که دناف برپر نویده کین. سرکار ما کردستان پیشوازی لبرپرس نویسینگه های کتیا اوروپای کر. برپر دو نیچیروان بارزانی و یان برم دو پاتیه لسر بردوامی هاری کاریتنا برای هرمه و فرانسه ایداد کن. به فرمان سروک هرمه پلیا هجمارکا پلدارن هزینا سیشان افخو ها ده بلند کرن. برپر سی جه 182 هزار برمیلن تنه 5 هزار بو هرمه تن. به نازدوسکی به بلگنامه این فرمیم ریبری وزارت پترول فدرال بیتن. فوکس نیوز بجیدن شرزه هجداری جه مفاهر گردن داعش جه وکشان جواره گریا هزین امریکی جه ایراق دن. منا قهوه چید بجیدن کارکرن پرلمانی پیکینان حکومت پیدویه که نیشتیمانی. برپره چار نواروکا یاسای آشتی لترکیه آشکراد بیتن. ایران بجیدن یا امریکات خواست دزوه نئینا. برپره پنج دنگوباس نفخوی بخوود گریتن. پارزگر دو حکیت بجیدن پتر جه هشته جه صده کارل سر پروژه جسید ایتید با عدره حادیه کرن. حکومت هرمه هندک بریارد بر جواندیا ولاتیان دادن. خلک شلات زخر و بونک انجام دو دخوزا چار سر کرن آریشه خود کن. برپره شش بو بابتن هنری هادیه ترخان گرن هنرمن بلند ابراهیم استرانکا هفچرخ به چشکا فلکلوری برهم اینایم. براوانا کرید بجیتن پتری استرانین من دور اوینینه. برپره هفت بابتن تایبت به تکنولوژیای بخوود گریتن. حتی وان بینگاوال برچافر نگری ترومبیلاب کارهادی نکره. کمپانی ژاپنی ترومبلا بو یک خستن استانداردان برف گاوکا دیروکی چن. برپر هشت و نه بو دنگوباس و بابت ورزشی هادیه ترخان کرن. ورزشوان نعمت محمود چند رزکاده. جوتیار علید بجیدن بشتوان و مرالا یاریزانن چکیمه بو سرکفتن افرو. رهنر دیرینن دهو که اد بجن نبونا یاریگه گا تایبت آریشامه سرکیه. بوچون برپرنده و یازداده بلاف بوینم. او رکفتنن جه دروی برجواندیا گشتی تینا مهر گرن وکی دیوارل سر بفرینه. جه نویسینا نایف محمود. اکرید نابرا مانه کوچگرنا نافخویده. جنویسینا متین صباح جمعه. هر جه بوچونان کود برپر یازده دا بلاو بوینا پاکنگی کرد ده ای گرن. جنویسینا عمر ارگوشی. رول جنا کرد پارستنا والاتی دا جنویسینا ایمان لزگین. برپره دوازده بو بابت ندبی هاتیه ترخان گرن اوین جن خاپاندین. ورگرانو برحف گرن دکتر عارف حیتو. برپره سیزده و چارده بو اگه داریا هاتینه ترخان گرن هر واسه اد برپره

از دیجی دا چند آگه داری بلا بوینه. برپره دیمه چند بابتن هنری و همه رنگ بخواد گریتن. جوانا، شفا برنیاز، رندیک و نوکعیک جبشکدارن ویستوالا بازار هاوین الپارک دهوک مول ده دیداره که دا بروجنما افرود بجیتن 20 سالن وک شف کارد کم. اوو چندین بابتن دی ده برپرن روجنما افرودا ملاوینه.

گادرن خوشتوی برنامه این افرو یعن رادیو دهوک بشتی برنامه سپیدا باشب دیمایید هیدن پی رنگی ده بو هواهی نپیش گشگرن لدم شمیر دهه برنامه فوکس دهه ده پیش گشگرن با بده افرو که ده ورزشی بیدن هفکارمه سیوان زهر ده پیش گشگتن لدم شمیر یازدم برنامه هفتیانه برگیری شارستانیش لهفکارمه ده رژین هیلی و ده بو هواهین خوشتوی هیده پیش گشگرن لدم جمهر سی برنامه هفتیانه دیالوگ ده ده پیشگش کرنش لحفکار ما حکیم حکمت برنامه روژانه زنگلین جیانه لدم جمهر چاره ده ده پیشگش کرنش لحفکار ما خلیل کمالو لدم جمهر پینج برنامه بو جیانه ده ده پیشگش کرن لدم جمهر هشت و نیوی شف برنامه شف او شوان اش لحفکار ما شوان کوچر ده بو هواین خوشتوی ده پیشگش کرن هر جدم جمیر دهی شوی حتا دم جمیر شش اسپیده برنامه افرو این روژانه و هفتیانه این رادیو دوک بو هاوین خوشتوی دهنه دوباره کرن. لسرین همی دم جمیر ها کورتین دنگو باسا دهنه پیشکش کرن دریجین دنگو باسا دم جمیر دوازدم دم جمیر دوم هر واسا لدم جمیر شش و هشت دهنه پیشکش کرن. ایوی در این برنامه افرو این رادیو دوک ببنه جهه رازی بونو دلخوشی هواین خوشتوی هر جهگه لینو گهداری آمد کند.

سقای افرو رجا پنجشنبه با بازار دهکه و دور و برا به فرنگی هاتی پیش بینی کردن. بلندترین پلا با افرو که 42 پلاین سلیزینا، نزمترین پلا جیم 27 پلاین سلیزینا. لذاتی با 6 کلومتر دم جمعه که دار رجا شهجی 16 جساده. افرو که ده پلنگرماتی هد بلند بن، لی براورد گرنگل افریکا صباحی روژا اینی و هر واسا روژن شنبی و ایک شنبی پلین گرمه چند پلیکا دیده کهون. هیویم او برنامه افرو سپیده باش به بیتا جهه دلخوشی هاوین هجا و خوشتوی با نهی خود روژا ایک شنبی دهی نوه دیوان هاو برنامه کنی پیش کشکین. هدوی دمی جانترین رزو صلافت مج رادیو دهوک قبل کن. گل هودا سارا حاجیم، هروسان ریان محمد و نهیل خلیل. سپیده و باش بیدن، بمینم خیر.

0: دهوك راديو #hashtag.net
1: دهوك كورتين دنگو باسا دهنا پیشکش کرن.

جبهه وزیرین هریما کردستانی د کومبنا خو یا دریدا کومکا بریارین خدمت گزارین گرین پسند کر شواناجی دریش کرنا له خوشبنا 20 صده یا سزاین هاتونو چونه او داشکندنا 5 صده چبو قرن کبن ین کاره بی جبهت وزیران دا خوزش وزارت سامان سروشتیری کلیه و همیر کاران جبو ریپریبونا بلندبونا بهای پانزینه بگری تبره جبهت وزیران دو کم بنا خویا دهید هر وصارا گهان نابیتن هریما کردستانه ببیتگ و رپانا اکلا کرنا ململانه یا هریمی جبهت نینرین امریکا بجا شر دیجی ایران پسند کرو 95 میلیارد دلار جبوی شری ترخان کرن سروک پرلمان ایرانی بجدن ام نفت نفروشین هیچ لانک نشیتن بفروشیت پرلمان بلگاریا رزامندی لسر داخزک امریکا نشاده جبو کارینان آخاوی بو هرشکرنا السر ایرانی فرمانده یا نابندی هزن امریکی سنت کم راگهان بو شبا دوازل دیف ایک مهرشکرنا سر ایرانی

دانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آورابون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک

سلاو دم باش گهدارن رادیو دهو که ده فکسکا ورزشی دادی نت خدمت هوا دا شبوی چند مفاب گهینی نه گهدارو بینرن خو گهدارن بابت ما افرو که دل دور یاری استرن جبیدن که وکو دیار با سالانی خاندنه اف یاری دنوا سیستم نخ پروردهی دا به جین هاتی زده گرن امزانی که اف یاری چی یاریه چه مفای گهینی دزا قطابین ما هر واسا دشکیش قناقه دست بگدن بارابت دانستاندن مرسر یاری استرن جبیدن تایبت جبلی که وکو وانجی یا پروردهی ده دانستاندن ما دیگل مصطفی کمال یاری گری استرن جو یا راه نره یا ندهو گوید ما مستاد دمه دواج بیدن ما مستاد مصطفى دمه دواج بیدن

0: در متابوس ترست بس دنگی تا کم هفته
1: درسته. مامست تو وقتی یاری کرده یا نه است یاری است رنجی که تو دگر مدادی. بیشین امش وب سر دست به بگه این تاج کیش جی اف یاری دست به کریه.
0: بله است. امش جی شصول اف یاری دست به کریم نه خانمان تی یاریه. مدتی مال مطمئن مول اف یاری ات کرد. میشه سات کرده دیو دوم حج کردم دست بگر. حتی اون که از بردوامه.
1: بله مامستا بجین یاری استرنجه تا بوچی اف یاری هل بجاردیه جو گلک ورزش گلک کابر فره هر وسطه چه باور نامه چه دست کفتی ادویت یاری دا دست خوبه اینا اینه
0: خودی مگو دادم دید مال بچی گاتیت کرن زماعته مجی دید من حاجه کر و که دست کفت من سرجی هز سال فیات عراقه از شام رزایی که دست خوبه بینم و جی ده سال هر وسطه شام رزایی که دست خوبه بینم جرجیه 14 سال یشیم روز دوی دست خوبه بینیم هر عراقه و جیه هست ده سال یشیم روز دوی سرخو بینیم و بطلا عرب یا تونسی یشیم روز دوی سرخو روز دوی سر بینیم مکرر
1: بله یعنی بجن توی شیاری کرد سر زیره گوید سرکفتی یتیاری ها سترانجی
0: بله
1: بله ما مستا او چند دایه ها دیار کرن که بریارد سیستمیت پروردهی دا اف یاری به دا زده کرند نوا پرورده دا بیجن لکیش قناغین خاندنه یاری سرنج ده دا خاندن لحرم کردستانه
0: لیدی بریار و زده پرورده لحرم کردستانه او برنامه از قناغ نوانجی بو جه پولا خفته و هشته نه آنکو متاوسته ده دا جبه جه کرن دا که بشن جیه گنجای شیان هزرکنه لدف قطابی گشه پیبدن
1: بله ما مستاب سیاره کدیش تبکن بیجین مرمش وی چنده چیه که اف یاریه تایبت یاره سرنج اتنا و قناق خاندن دا به تزیده کرن
0: مرم سرکی نه بس فرکن یاریه که بلکه آرمان چه اف نل جلای پرورده زیره که آنکو جیریه آنکو مشکی و پیش خستن و هزرکن و لوجیکی قطابی فی بی کچا پلانت بو پاشاروش دانید انجام بریان خوب پیش بد بینید شطرنج دا دمی هر لیوینه که مرف انجام داد مرف زیرا خود کرد که اف لیوینه باشن یا خرابه اول دمی فای قطابی جوه گید و زیده که نو ترگیزی هاری کار یا قطابی کرد دا که بودم اکی درشتر ترگیز خود سر با بعد تکی با پاریزید و جلوه اکی دیوه دی قطابی فیری چهار سری کرد نو کشیه هم کرد آنکو کشپیتان شیان دیتون و ریکارن بلز بودم تنگ آفدام
1: بله ما مستدود بشی او قطابی زیره که بانا بیرکاری آنکو فیزیای اف اف اف قطابی دیت یاری سرنج جدای زیره بیدن
0: اکید او چی اینو که از به خوب بشم گله گله مفاش شطرنج دیتی یعنی بیکاری ایجارا داشتولو بده که از خرد دید گشتم ایجار
1: بله ما مست از بسیار کدیش ده بگم به جین یاری سرنج ده مفا با قطابی ها بیدن بونمونه مگلک یاری دیه تن ملوان یا هی یا تاپاپه یا هی افتشنده مفاتر نبون با قطابی که آن یاری سرنج مفاتره
0: ست هر یاری که مفاید خوید هین ام نشین به جین کت سی یاری جی یاری دینا گیرید و یاری نورسی وک تاپانه ملوانی وکی تنومونه بگوتیم بطور گرنگی دنج لای جسته ای و لساخیه و هیز و مصول کن بله سطرن گرنگی در تلوان جیری و مشکی آنکو زر کرنه آلمان جا پرلا خاندن دیف قناخ دانبرین آراهنان جسته ایه بلکو درست کرن هستنگی ایه بنابرا زانست و جسته جلوه در سطرنش مشکی قطابی بابت خاندن وکی بیکاری زانست آماده دکت
1: بله یعنی افتی بیشین تایبت گرنگی که زور هیه بو قطابیش لای هزر گرنه و که بابت این هزری بونمونه بیرکاری زانسته فیزیایه وان بابت ها پتر مشکوی بیشین کارا ببیدن افیاری دیهاری کاریا ویکدن
0: اکید وچی وکی تا برنگ پسیار کریم گوده در بیکاری ما خود گله گله مفایجی دیدی یعنی دو جارا که شلوبت کرد از خر ایک جار تدی هستم
1: بجما مست اوه باش بی من قناغت خواندن اخلاص گیری چون که اسوانا بیرکاری گله گا نیازی زیرک بوم چه به نبه تنید یاری از ترنج جیده از ده هر ساقد بوم
0: چی نه من تو شو بزمت فرقی آخو هد یل بیرکاری سطرنج
1: بله ماستا اوش لاین درونی و امتابه سر درون قطابی شلای درونی و ده اف یاری چی کار تکرنه گده سر زاروکی ده چه مفایگه هینی ده زاروکی قطابی بشی
0: در... تگشتم زلوی دارونی و گلگ مفاین زیانن بهرادار ده تا قطابی و کی خوراگتون و صبر هر واسا فیر آرام گرتن دیبید و حتی دیگه تا انجامی زلوی که دیبه ویرکی و بریادان ده تا قطابی و او خوب بریاره بدد و فید بید پر پرسراتی انجام بریاره خوب داد سطرنج دا مروبری هر نخلاک بکد مروف دی خراب دی سگه دی که باشن یا خرابه اگر خراب بیدی خراب بید توی بمری بین اگر باز بیدی آواز بید او قبل کنه تی چونست کستنی آنکه روح ریاضیش دفعه پیدا بید
1: بله یعنی دویری بیجم دی قطابی بیتا خدانه بریاری که اب خو لدور بیجم پاشا روژا خوشی بریاری بدادن دور آست خوشی بریاری بدادن
0: بله سلمانه بری هر حضرت منو دستوی که سرا خود کد بری هر لفینه که دا که ار اف لفینه باشه آن یا خرابه اکی تاوه دی تاثیر زیان و یا روژا نجی دا کد
1: بله امام سس بسیار کدی شوی دست بکن بجم یاری استرنج پرتوک هیت های بد پرتوک که بیدن آنکو یا سایه که بیدن تشته که بیدن اف قطابیل دیو بچن یا بس پراکتیکه
0: بله پرتوک خواه خواست هیا یا چی پدیوی هر دو که بله برژه که هر سنگ بشی توری آنکو پرتوک و پدیوی بو فکرن و یا سایل بنارتی لیتون و نخشه استراتیجین سرکی بس پراکتیکی اون که عملی پتری آوانه هفته ساده بترم چون که ساتنج بی یاری کرن و جی برجه کرن سر یاری گه اینو تفیر کرن که چند عملی بید باشتره بس کتی بیشی وک یا سر سرکی منفشت ورگیدید سر
1: بله ما استاد از پیوات دو ماهی اجبر کوتا دمیده گله که کرده مش از پیوات دو ماهی گله به متوی یاری کرده سترنج هر واسه یا راه نره یا نادو که دود گرمه
0: تو بیگ بسیار خود دوباره که دنگی تا قطعه
1: بجم از پیوات دو ماهی گله به متوی چه آخفتنه که بو قطابید ما بو حجه کرن تایبت یه دیاری و ورزشه تا چه آخفتنه که یا
0: نفت بگه سپاسی ها را دیاده کن که بو وی دلی به کدام همشم گهی نوا و یاری که شطرنج یاری که حضریه چه فرق نگل یاری اندی و تا که یاری شانس دانینه
1: بله چون کش دیف حضریه
0: بله آخر یعنی هر تو دی هر بری هر نقلکه که تو دی زراخو که و زراخو موید بران بری خود آجی که خواه دی یا باز بدان یا خراب بدان
1: یعنی دیف شیانت مروید مینید نه دیف بله. جرا تا گوتی دیف شانسیه
0: بله دیشان تا که کسید مینید نه که وک یاری دومینیان طاولایان کم کنه اغلب پینجی سال پینجی دیو زیرکی پینجی سال چانسا شطرنج تا که لعبه خرسر تایشان تا که کسید مینید
1: بله زور سپاس بوده مصطفی کمال یاری کره یاری استرنج هر بسا راه نره یانا دوهو که دود گلمه دا بوده دم خدایم زور سپاس بوده
0: تا چه بسید خیلی
1: بله گودران وکو دیار یاری استرنج یاری کاشیانین هزر کرنه یم پتر یا وکو یا لوجستینینه یا رخ هزر کرنه رخ نگرانه یا است سرنج دانل دف قطابی پیداد کدن اپهست کدن نابید اف یاری نابید یاری کاب تنه یا کیف خوشی بوزارو که وکو بو قطابی بلکو امرازه که پروردهی جیده دا وکو دیار کو پتر بو پش خسنا جیریه بو پش خسنا روشت قطابیه کو است خوی قطاب خانه است خوی خان دنه دویره داده هده دیار کرن هر واسا پیش و برنا هزرن لوجیکیه وکو ده دیار کرن که قطابی فرد بیدن کده چوا پیش وقت بخو پلانه که دانیدن دل دیف پلانه چیدن هر واسا ده ابخو بیشن بیده سر کرده خو ابخو ده پاشا روژا خو ابخو ده بیشن پلان خو دیار کردن چپه نویدن مرما سرکی جی یا پرورده هر ما کلسان اف چنده جی کو افوانه تایبت دوانه ورزش دازه ده گیریه کو وکو ده دیار کرن اگر سقانه گنجای بیدن بو یاری اندی یا یار ورزش ده یا وانه استرنج هتا خاندن اتنو با سیستم پرورده ایدا فکسامه افروکب دماهی که تا فکسا کادی دمی و باش بیدن.

0: دهوك راديو #2.5 #2.9
1: كورتيان دنگو باسا دهنا پیشکش کرن.

جفت وزیران هر ما کردستان ده کمبونا خود ده هلویسته که توند لهم بروان هرشن موشکی و درونی و ارگت این چند روژن بوریدا آخوا هر ما کردستان کرین آرمان جو تأکید لسر پارسنا سروریا هر ما کردستان کرد. جبهه وزیران راسپاردن سرکیت وانا جبهه وزیران یل تایبت برای خصنا ملت به موچای بو فرمانبران پسند کرد. جبهه وزیران وزارت سامانه سرشتی راسپارد کو همی ریکاراجبو ریپربونا بلندبونا بهای پانزینه بگرنه بر. چندین جدران بالا و یکو بهای در خصنا پاسپورتان جنو تو 1000 دینار ده بیده 10000 بله مقدمه ما فرور سعد اسماعیل بر پرسه پیوندی و را گاهان دنیاره به بری و پاسپورت این فارزگاه دوگه دیار گریه که اف بهای نوکه چراستی بوه چندینین و بهای ده هر نو تو 1000 دینار بله. رفه بریا نفت و کانزاین دوگه دیار گریه 72000 لتر لسر بشکا بارزگاه دوگه یا پانزین 705 دیناری هات نزده گرد. کو پیشتر روژانه 324000 لتر بو بارزگاه تاتن نوکه بویه 396000 لتر. علی زیدی سرگزیرین عراقه بودو سیاوزه و آوه بره فولاد ایرانه رکفتیه. سرکه پارلمان ایرانی جرگادی گفتن را گرتن و هنرتن و نفت ها دورید که دون راد گینیدن اگر ولاد دوی نشد نفت نفروشیدن او ری بچو رادن دیجینا دادن نفت بفروشن. چپتانی نرین امریکا کنگریسی درنشنه به آسایی در آزمندی لسر گوجه اگه بگوشمه 95 میلیارد دولاران دا خوب دابین کرنا تک چوین اپراسیونین سربازی دجی ایرانی و قرابکرنا جوتیارانو پیداویستین هل بشارتنا دهنه مزاختن. دستگاه آسایشان اجتماعی عراق را گهاندیه که وان دست بسر کارگه کاچه کرنا درونان بغدا گردیه که 25 پایی کرنه درونان و کلو پرین پیدویین چکنه ناوه کارگه ده ها بونه و سیکل جیت ناوه کارگه ده هاتنه دست سر کرنه. ترامپ به همه هنگید گل اسرائیل بجاره سربازی لدجی ایرانه کنگشت کردن. سپاس بو پدریوه.

سلام و دم باش بید گهداری نجا خوشت بید گهداری رادیو دو در پروگرام برگیری شهرستانی دو گلده جارک و دیهاتی نف خزمت هوا و کیا دیارف برنامه لهمی روشن پینشنبی لدم جمعیر 11 و چند خلکی تکیم بیجیم 5 خلک یا 7 خلک امتین خزمت هوا بو هنده دوی هفته دا ام پتر بحث لوان جورا ریدانان بکنی یل سنور پارزگاه دهو که درستت بن افجا ریدانین آگیری بن کاربه بن غازه و تقمنی و خندقین بن یان جیم بحث لبادیتن و چندین بابتین دی ینگیری دایی ارکو کار روبری و برگیری شارستانی دیگل همی بنگه و مفرزین اجبار به چند جیم ده بری بچینه لای میوان خواهی و خلکی ام ده پیدا چونه که دنوا آمارین رویدانین به هفتیه دا کین و کیا دیار گو هر جدمه ها بینی دست بکیری تای بجی پیش و پلخ بهی زر بوی رویدان ناگیری زور بونه حتی چل رویدانا چلو پنج رویدانا رو جانه چید بون لیه خوشبختانه هدیه دی برف کین بونه چن لوانی جیم ده دست بکی برف آمارا چین کنه چل رویدانین دی جی بلی پیش و پلخی جی هنم اگر ام روژا پنجشنبی در باز بوی و تای 16-7026 دست بکن هفته ریدانین پیش و پلخی هبونه دگل ریدانین هفته در باز بوی امشین بیجین بنیوی بوینه بینگه هدو چوی ریدانه که آگر ومراندنه و تا کنترول کریه در گیره باسه دو ریدان نزاری ریدانه کنترول کریه سمیل دو ریدان تنهایی و سرسن که بامر نمانگش که هر ایک ریدانه کنترول کریه لکلک چیجی سی ریدان هات نه کنترول کرن بینگه قصرو که دو ریدان کنترول کنه خالا خطاره ریدانه جبلی ریدان پیش و پلخی سپاسی و چه ریدانه که دیتر یا نخوش ری ندایه لروژا پیشن بی لروژا اینی جی پازده ریدان پیش و پلخی هبونه بروش که و گره باسه و بینگه نزاری و سمیل و تناهی و قدش و شیلادزه و بینگه فیدیه و مانگش و زاویته و کمپا شاری و کلک جید گل مفرزا ادریش و کمپا دومیست اوانا هر یکی ریدانکا آگیری هبو و تا او ریدانک کنترول کریه تنه سمیله ام بجین و دو ریدان کنترول کرنه و تا دو ریدان این آگیرده بربونه پیش و پلخی لوی سنوری هبونه لروژا اینی هر ام بجین هبا قرطال کرنه یا رزگار کرنه چویه مالکی کو مارکی مترسی دار جبر کو ورزه ها بینه یا گیشو گیازو بویا ایدی مار جی گلک بوین افصالات شوید وی مالی داله بری که زیانه که بگهین تا چه حالاتیه که جلای تیم مبه هاتیه قرطال گرن هر روشا اینی لتناهیه جی بینگه تناهیه چویا کنترول کرنا آگر بربونه که خارنگه هکی که هر لتناهیه بوش اگر شرطکاره به افریدانه دروز بویا لروژا شنبیجی 18 ریدان پیش و پلخی هبونه جوانجی بروش که و گیره باسه و نزاری و مالتا هری کشوار ریدانه کنترول کریه لماسی که و سمیل و تناهیه و فیدیه و مانگیش که وان بنگه هاجی هر یک کشوان لسنوری وان دو ریدان آگرتی بربونه پیش و پلخی هبونه بزاره روزیان گیانی هاتینه کنترول کرن لزاوی توخان که هری که ریدانه کلک هلک چی دو ریدان هر لروژا شنبی دا وانکو هم بجین همان روژ دا ل

شورت کار به چه بیه لپخش بختانه و اجبر کدام پیت وی حاضر بینه اف آگیره کنترل کریه تمام روش دا لسیمیل بینگه سیمیل آگیر بر بونکا یا تایرا کنترل کریه و تا او آگیره ومراندیه بری کوب گهی تا پیشو پلخی و برفرهی لی درست بیتن لروش آسی شم بیجی هفده ریدان پیشو پلخی هبونه او جی ابوی شوی خوره بینگه دهوکو باروش که هریک ریدانه کبویه لسیمیل چار تناهی ایک شلات زی و خان که هریک دو ریدان پیش و پلخی کنترول کردن لچمان که ریدانه چه بویه هاتیه کنترول کردن لکلکتی و قصرو که هریک دو ریدان آگرده بربونا پیش و پلخی و مفرزا هبونه آنکو پریزه هبونه هاتینه کنترول کردن مفرزا اتریجی ریدانه که پیش و پلخی کنترول کردن تمام روش دا بینگه دهوک در کفتیه رزگار کردنه که کو امبیجین بو تیم برگیری شارستانی جداهینی ندنو براهنده دا دمکو مروفه که قرطالت کن یانجی گیان داره که قرطالت کن شبرکو هر دو کرحن و ارکه که یه سر ملت و تیمان قرطالت کن شبندشی گیان پشیکه که قرطال کریه شمرنه بیتن گلک جرا گهدارن عزیز و خوشتوی اگر ام سکه ندنا و سوشیال میدیا بشوکی گشتی دا دبینی جرا که افسرک یان کسی که نورمال جی اگر یه بیانی بیتن گیان داره که چند بچی که یان چیچکه که قرطال کت ام بابتی گلک مازند بینین لی ام بیشین بابت یتما روشانت بیتن چندین گیان داره وی آوائی قرطال دکن و تا رح یا پیروزه دف مهمی ها ویتن هری کشمش لای خواه بزاوار زگار کرنه بو بکیتن لروش آسی شن بی دیسان بینگه بروش که در کفتیا ریدانه که آگر بربونه بشقه که جا اگر افقنینید بچیک و تاوید سفری دغازه آغاز البرد شویا خودان جیتمال دان نبویه لی آگر به زیان گیانی کنترول بویه بینگه نزاری جی در کفتیا ریدانه که آگر بربونه محاولیت کاره به که دنیا اگر مف آگر بربونه زیده چید بیتن اجبر هندیش افریدانه بسلامتی هادیه کنترول کرن هکر ام صحبی که اینه لروشا چارشن بی و تا دوهی چونکو افوانو که ام تیدا ام هفتی یا دیو دا بو هوا بحثت کن اویجی هجده ریدانیم پیشو پلاخی هبونه بینگه دوهو که باروش که گره باسه هری که ریدانه که آگرده بربونه الوی سنوری کنترول کریه لسه میل دو ریدان خالا خطاره سه ریدان آمیدی و شلاتزه هری که ریدانه که بویه لفیدیه سه ریدان پیشو پلاخی هبونه لمانگیش که دو ریدان قصرو که ریدانه کم پاشار یاجی لوی سنوری جی دو ریدان آگره پیشو پلاخی چه بوینه و اف ریدانه جی هاتینه کنترول کرن هر ده همان روش ده و تا هم بحثی چارشن بید کن گنده کورمه و تا سنور بینگه همه مانگیش که برگیری شارستانی اگر بربون پترومبلو پیشو پلخی چه بویه و تا اش برگر مازور یا ها بینه دمه اگر بربویه ترومبله هرچند دمه پیتوی تیمیت ملویره آماده بونه لی اگری خال پیشو پلخی جی دایه لی بریکو دارو بارو گلگ زرار و زیان چه بن اف اگره کنترول کریه بینگه دره لوکیجی شویدی در کفتیه ریدانکا آگیر

0: بربون بكل وطن بيجينا وخانين طيبتي بجيانا وراي كلك بازي السنوري في بنجهي لجند برجي كو زيان مادي هبونا لخوش بختنا زيان مزنين وسائل جياني أبد روس نبوينا وأجر هاتيا كنترول كرن بل قدرين زيدا عزيز وخشتفي أبابون بداتشون هك دنوا وان ريدان كل في هفتية دروز بوين بي بياو ايكي كو هيدي هيدي أمبرف كين بونا ريدان انا بچین یا نمان ریدانا بچین لکم رو گلک بن ریدان جی اکید ده هر هبن لیم ده بحث لهنده کنده چواکیم تل لهن او جی پاری کاریا هولاتین هجاد گلوان تیمان دیسان جی هشیاری آوان روشن بیری آوان پرکن جدا جدا نبس بتنید بابت آگیری داج برکوب مخابنی و مدید افدم در باز بوی ریدان خندقین دروز بون لورا جی پشیاری و سردارید گل چونال سر آوا بگن تای بد گنجیت ما دم خطاوش نا آوا هشیاری وان جهابن و تازانیاری سر وی جی هبن پاشی ملوانیا بگند که تو شریدان خندقینه نبن زیده باری وی پیودان آماریه بومبین پقینه ببینن اکثر پیوندی هلا برگیری شارستانی وکیل پشت مجید یاره هلا ساد و پازده بکن بو هنده زیدرین دم دا پانوه بهن اما نکجیش رخصت هم ایوان خواهم ده چین پیوندیه کش لای افسر بینگه چمان که اوجیر پیدرا و بیکس ابراهیم حاجی دید گل مدا بیتن که که رایان هگری حاضر بیتن ام گهداری بکن بله فرمو بله دنباش بیکس ابراهیم
1: دنباش
0: گلکس پاس بله برس هکم بیجین پروگرام برگیری شارستانی ها دهو که دا ام گهداری ها جناب تب که این لبنگه های چمان که تایبت جید ویورز هاوینه دا ریدام چه شوازی بون سرداری چوا بو چه آموشگاری اکاته های بو گهدارین هیجا
1: بله زور سپاس بووی دلیوی دستخوشی لازکم که برنامه که تایبت هبید به برگیری شارستانی و در دام رین ماین خوب پارستنه و آموشگاری و ریدانت آگیری بو آلاتیان تینا بحث کرن اگر هم بین بحث لریدانت بنگه برگیری شارستانی چمان که بکن یا راست کارو ارکه بنگه مای چمان که یفتان آینا بید
0: بله
1: جبر کارو برا که زور بخوبت گیری لسنور سیار اتیکو همشه بیشن سیار سپیندارا تا قضا آکره هر وقتان لسنور نحیا اتریج تا سنور نحیا سرسن که بزنجی را چای گاره و خوبت گیری تو از همی دویتا تابع بنگه برگیری شارستانی چمان که
0: بله
1: زیده باری چندین کوپانیت گاز و خام و پترول که دکب نسنور بنگه برگیری شارستانی چمان که دام حواسن امشین بجیم کجای که گشت یاری و خلقی که زور قصا ویده ورده که تو ازش دویتا اگر کوری دام پیدا ببن و زور ببن لی سپاس بخوده در پیدا بون و هر ریدانه که دو پیمان دیب مهاد بیتا کرن
0: بله.
1: بنگه ما بنگه برگیری شارستانی چمان که دم به دست لجه ریدانه آماده بویا و ریدان کنترول کریا و نه هیلو از ذره روزیان زده بن
0: و تاش اگری که ما دید آلیاتا دا یان کیمیا استافی اف آریشه بو هوا درست نبوینه این شیای نه وقت پیتوی کار خواه انجام بدن
1: وقت پیتوی کاری هاتی انجام دان و چه که ما تیجینین سپاس
0: بله
1: اوشی همی بد گرید بوینده و کارمند ما پولیس ما بردوام دا آماده باشید و با هر ریدانه کن نه چه آوره که دیده دمی پیدوی دا
0: دستی تو خواهش بده
1: برد شده که دیه اگر هم بین بحث براوردیه که این افتاله دا گل ریدان سالت بوری
0: بله.
1: بگو من افتاله ریدان دا سنور بنگه برگیری شارستانی چمان که و اشین بجم احتمال القضا آمدی همیه که امتر بوینه جبر کن سالت بوری بردوام خروکین ترکیه و بردمان رو دورت کرد
0: بله.
1: بو اگر وی چنده کوری دانه تو گیری پیدا بگن و زور بدن
0: بله
1: بله شیرت ما بو وان کسا جی اوت بیرد او کسی قصد جید گشت یاری بکن او گره که هل کن بو مرم و خور نکه یان جمشن بینجین موسمی میشو یک کسی چنه میشو میشود برن بی بیا ما او و شیرت ما بو وان کسا او دو ماهیه چه پاش ماهی تو گیری نیلند و چه ریدانید نه چه ورکیری پیدا نبن
0: بله
1: لی سپاس بخود اصلا آرامیه که برچه بخودی که و ایشالله هر روز آوادان بیت و آرامی بکردستان بله. پیدا بیت
0: آمین دستیت و خوش بن نظر برای سر پدرا و بیکس ابراهیم حاجی افسر برپرسی بینگه چمان که کتود گل مدا بوی پی بیا و ای که بر دوام حوصا ام حوالین دلخوشکر گهلی ببین و تا دنگوین خوش گهلی ببین که ریدان برف کمیه نه و روشن بیریا حولاتین مزیده تر لیتید همه هنگی ها وان زیده تر لیتید گل اکسپاس کتود گل مدا بوی
1: گل
0: اکسپاس دن باش بله گهدارین زیده عزیز و خوشتوی و هر دو او بشین آمارا و دیسان ریا پیواندی ایکش بینگهین مل سنور رو بریا برگیری شارستانی ها دهو که کودگل و دابین تای بجیل چمان که بمه بحث کر ام دینو که چینه بینگه دومیس فیدی ام بحث لارکو کارو ریدان و سرداری و چوانیا کنترول کردن ریدان الوی بینگ هیپ کین او جیب مهبانداری از اوربرس مقدم سیحات عثمان جانگیر افسر و برپرسه بینگ ه دومیس فیدی کو افروکات گلمه دایا و افدم خدایا مت گل بخیراتی سر چوان
2: باز با وجی دست خوش
0: خوش حال بوین کو افروکا هم براسی جیت ارکی دابویلی ابجی وک ارکی کو پتر رین موزانی یاری بگه نه حالات یان تل گلمه بوی
2: سپاسی هاوت کم بو دارامه وی درفتی هم بشین پاشترین شیوه به ریکا رادیونا دوک هندک آموشگاریا و ریل ماید برگیری شهرستانی بگه این نخل که خواه
0: بله الویری هم بیشین چه ریکش همی ها گرنگتر افروکا هین بینن کده رین ما آگه داری آموشگاری گه نه حالاتیان
2: اکی چه پی نوید چش دزگه در آگه هنده بو بگاوی نیزیکتر نینن خلکی ما آگه داری روشا برگیری شهرستانی و کارو چالاکیت مبد اکید دست یا ایکش هر باشتر ریکش هر باشتر او ریکا ریکا راگهاندن و سوشیال میدیای که ویدامی سردمی سوشیال میدیای اکید
0: دگلوی جیان بینین خلو سمینار نوا فراستی جی به راوستیان دست خوشیلو ادکین کل همی جهان همی
2: به نبیده و ارکی مه
0: بله هکر هم بحث لسنور کار هوا بکن سنور اگه چند برفره ها چند خوابت گریتن چوانیشین کنترولا بی سنوری همی
2: سنور مه بنگه فیدیه ابخوا بنگه فیدیه سنور اکی گل برفره ها ات کفته سنور ماده صادو چل دا یعنی ناو بینامه و میسل دا بنگه اکی اکتیف سنوره که برفره دست پید که تش گنده آلوکا تو پیوچه بازالانه با ختمه هو زورت آف آف با ختمه بو کبرتو جارکادی فیدی خر بزال گل دومیز گل زوراوات چت حتا دی جندی و کشکو نمرکا و جا زورت حتا یعنی حدوده که گل برفره زورت بو حتا بدری کشی یعنی امریکی بدری که عین حلیه تید بو داکا مازان چیای دی پشتی اینگه زورت بو رخی بری و ارتوش یا بگیرش تلخص آمازان و تلخشا به چیکو بو کانی گلانه و دوستکا و اصالهیه و هز زورت چیای زاوه بجا زورت مثلا کل بدری و سین و شیخ خدره و تیتا شاریا طبعا شاریا کامل شاریا او ایو حدید الگل چیه زاوه تیتا کند زاوه حتا قصاره
0: یعنی آریشنوی همی
2: همی الگل و گندی و الگل و منطقه هنده برفره نفس العینی اللي همان کاد دا بگره سنوره ما چه بدری که تو بوری بو سنوره میسل باعتبار ما چه مرکز یا چه بنگه هلوه دورینینه نو کاری ما ارکه که کاری که مروواتیه و کاری مروواتی سنوره نزاند هم در بازی سنوره میسل جید من بارا بتر یعنی زور بایا کاته که هاری کاری بد مثلا او دا خازش ما بکن بنگه ما بجداری و ریدانا جید بن یه مثلا الاویدی چید بن المقابلی خطاری و چیبو حتا اند جام درباز حدید خوشی بین سنور خوشی ام میتی پراندین ام درباز بین بعد از سیاری کاری دریش کری من هلا خلکی میر و دورا ضرر مند بد آنجی ما ضرر یا کیم کری هاری کاریا بنگه ما یعنی بنگه که اکتیو اتکار خواده
0: بله او گل وان همی دور آن گندو جهین جناب تا بحث کری بله. هم بشین وک رجا یا افسر و کارمند و پولیس آن وی بنگهی وک پیت وی تیرا کنترول که ناریدان الوان همی جهاد کردن
2: بله طبعا مجبور که الگل بنگه ما چار کم جیل الگل
0: بله
2: کم با کبرتو شار یا ای دومیز ایک دومیز دول گل کم با شار یا اف هر چار کم با جیل یت آورانه و پنابرنش بله. اندک آورانه قسمه که پنابرن بله. یا طبعا کم با دومیز ایک اشن بجمده یعنی خلکی و نکیمی خلکی دومیزه
0: راست
2: انت خلقی که برفره و جهه که نیشته جبونه مازن داخل یهودی ده اوجی یعنی تابعی مایه بیشه پولیس مایه الگر الگل و سیاره و یعنی و ترنبیلیت آگر و امرانده الگل کارمنده مل نیزی که شیست کارمنده الگل پنج ترنبیلیت آگر و امرانده نیه که هم خطاری جیل گل بیشن
0: بله.
2: کم پا خطاری مفرزا خطار العفو يت أركي دا بيستو 4 ساعات يت أركي خوي فرمي دا طبعا وقت بتا موسم يانجي دامي درينا جانمي أم بيجني بازده يبنج داس بيت كت وقت بتا أو أم أودي سيستمي تيتا غورين سيستمي مات بتا سيستمي دوب إيك باعتبار دروجة إيك بإيك عفو روجة كيل مال روجة كيل دوامي شفتي واتي تا غورين باعتبار يتعمد واشي دا 24 ساعتي أركي خواه فرمي دا حتى بيجا حدودي حيوان نه وقت الدنيا هينت بت ديسا امرك شو امر وزاري دي ديفيجن كان دوب ايك دروج المال ايك يعني اف بوليس ما 24 ساعه تاع كيف فرمي دار خزنه تاع اولاد
0: بله جنوب تاع بحث الكامبيت اورا بانوبرا كان بيري كوتشان تخيفات تشادرغا افتشتهنا يون سارو بري فون دافرا بتر تشما ترسي اكثر هيا البيري تشري دوناكو يا ام بيجين زحمه درس بيها
2: راستي كامبيت ما جهه ما ترسينا همي جارة شو جهه ما ترسينا باعتبار او جهه نشتوجبوني يناي بجناي دائما يمؤقتي هاتيا چيكرن بو دمكي هاتيا چيكرن يعني بو دمكي چتكي نخوازرا ويبسيري خلقي ما هاتي او چه بيناب لزو بسي هاتيا چيكرن تو كثافك سكانيان رجاك غالك يا خلقي بيب دانيا اردكي هنده چادر بینی که دائمان او کرستید هاتی نبکار اینام با آواکرنه یان جهنش تجیبانا وی خلکی همی هاری کارن با آگیری همی هاری کارن دائمان مثلا بور لافاوا هاری کار چو هاری کار وقتی لافاورات بد نوکی خانیه سانهی دی برکه بد بر لحیا که بد وقتی بارو وقت قوی بد او سانهی با خراب کرنه یعنی کرستی بکار اینای با پنش تجیبانا وی خلکی همی ضدي إيش ولا معه؟
0: تشتكي وقتية يعني.
2: وقتية يعني بنجح. فجبر هندي وقتي أم سردي اللي قال فيش هندي كن يان كارساتي كان حالته كي نخواز رابطي تطريق عمدا زحمة طاي بترش حالته كي هنجي تو سردي اللي قال جهة كي نشتجبوني أكين جبوني ينورمال بك. فوقتي أجر شيد بنا بس أجر يكن. وقتي أجر شيد بيت كنترول أيوة بزحمته. ضرر آوه یا گیانی دائما
0: یال برچاف
2: ده تکرن یعنی نت اوی دیه و هاریکاری الویر هاریکاری خلکی بوما مهمه هاریکاری آواره یا پنابری بوما مهمه وقتی هاریکار بتل گلمه چا و هاریکار بت وقتی مثلا دست پیکی اوی دی بوتی تا دانان اف کمپا هاتی ندانان اکید اف کمپا وقتی چی کرین مهندزا مثلا یه تختیت کرین اوه فرعن اوه اودینه اوه ریکن هادنو چونینه امید بینن اوه زیده گاویت کن وقتی زیده گاویتی تکرین سر ریکن هادنو چونی اکید آرشه بو هادنو چون آمده چه بد سیاره ما یا آگر ومراندی سیاره که مازنه نوه که سیاره بچی که هر فرعی ویا هر جاده ویا کولانا ویا دشته تیدا جاده ویت یا برفره بید هانو چونه ویت یا خوش بید ام نشین سیارت بچیک جی دائما بومه آریشه ام شین سیارت بچیک ببینه ویری بس وی کاری انجام نادید او کاری سیاره مازم بومه دکید
0: مطرسیه وی پترید خوازیدن
2: مطرسیه آگر وقتی چید بیتی برفره
0: الویری اتو پاخفتنی جی دیارترین رویدان کل وان کمپو یا چادرگه ها چی بود
2: سال البیرامنین
0: بله. 2000
2: لیام بیشین جوری رویدانی آگر بی هاویم بی دیسا از المال بیم یعنی از گشت ما مال تلفون کر پولیسی ما تلفون کر گود همیت چوینه رویدانه که آگر تی بر بونه الکمپا شاریه
0: بله.
2: الکمپا شاریه و چی بی باور که اما از فوری سیاری طرمبیلی بیم از توار آوات از گشت ما ویره آگر گلکی برفره آگر گلکی برفره ها يعني 4-5 سيارة نجمة حتى 10 سيارة جمع برنويري و بأمري أدم وزيري ناخو طيارة جي باشدار بي حتى ما كنترول سير بي آجيري كير الحديدي 305 شادري تفنابرا صوتا
0: مخابني
2: بي باش خوش بختانا چو منهلا چو زي ضررت جياني هابن ابتني ضرر يت مادي بون براسي ما حالتك يجي مدفت الفيري داز بحث كم مفاد يعني از وی بخو استغلال کنم فرصت
0: از وی
2: کم پاشاریا ما افصال طبعا سرپرستیا ریبری می برگیری شهرستانی امید ماف پرور سر بس خوشا و سرپرستیاوی یا راستاوخو مشیا ام آمارکا سر یعنی آمارکا ویدیو ور گرن دفدیت نکا.

0: یا دست پیکی
1: ودیت نکا سرکی یا هم یا کمپا همیا مکر م او ودیتم بو چه کرن طایبت الکمپا شاریا گل زیدگاوی هاد بینه کرن زیدگاوی چه و کابرای کرو خوی بجنه خستی یا تی پرخ چادر آخواه چادر اگه دیادانای نو بیناو بی بی یه چی کری پاتا یک آن بطانی آن چادر یا این های دانه
0: برخیری
1: یعنی تو شی بیجی کم پا شاریا همی پیگ ویا بی ایک پارچه چادر ایک پارچه یعنی نه دو جی
0: و اکی پیگ
1: وگری دانه که یعنی خودی نکری هر حالت که آگیری روی دابا کارسات گیانی دا هبن کارسات دا مازم بد پشتی اچوی مویدیتن کری و مسح کری و من همی جیت فوتوگرامی تصیح کر فوتو کر
0: بله
1: و من اینا دانا برسنگی میدیری و من کشف کردم یعنی من ودیت نت خواه کردم
0: بله
1: و من لجنک بیکینا او لجنه چون مالو مالو آگدار کردم برا اوی زیدگاوی را کن هاری کاری مبن هر بو هوایه یعنی وقتی تو زیدگاوی راد کی بو ما باشه خودی نکیری شولک مشکلک آرشک هر ریدانه که نخواز راو چی بی هم دیشن پتر خزمتا هوا کن خوشبختانه او جهاری کار بین اپریکا آسایش و دزگیهن دین امنی ایکو ایکو مجاب تو آهنارتن نیزی که اشین بجمتا تا 400 حالت مه بین اینه کیم بین
0: گله گله گله
1: بجم نگل نکیم بین گله حالت بین جبر هنده مشیه حتی راد دکی باش اوی آرشی چاره سر کم احتمال حتی بگاویج یعنی یتماین یعنی صاد صاد کنترول نبیه بو چی چکه پیگهش نا خلکی روشن بیری خلکی ما آواره ما یعنی وسط زند که ما اگو تیورا که بلکی بو خراب یاوی اب خوب باش یاوی یعنی کار ما خزمتگیر نا خلکیه
0: و تا دگل و خزمتگیر نوید لحنی روشن بیری جی ویدمی بارگیرانی یک باچه بیوید بینیم وی توجیه جی بدنه
1: حکی توی روشن بیری ما مهمه
0: هیزو و هم بیشین گرنگیا ارکیان حاضر بونا ریو بری مروویل هر سازیه که لطایی بتن بیشین سازیه که برگیری شارستانی دوی ارکی هستیار داشت برکو گلک بشاب خوافت گید اول چند تاری کار دم راستا و خوب بهتن نافریدانه یهین وکو افسر پولیس کارمند پتر وی برپرسیات یهین جیهت گرین یا پترش نیزی که هایداری که مکاسیت وی ریو بید
1: بگو من وقتی ریو بری تا هاری کار بید پا هاندانه که پال پشته بوده توشی پتر خزمتی بیک توشی مثلا تو بیجی آب دو ساعتی دیجی بلا سر ارکی به نزدیکم تا ساعت دو حتی ساعت سه ساعت چار گل جا پنجی واریم دیگهش نمال من هست پینه کلیه بو من مرق جنینه بعد چیه وقتی هم زانم پال پشته هی ریو بری تیل پشتاته هان داناتت که تو پتر تو دی پتر خزمتی که
0: یعنی دا بین کرنا
1: نورمال اوه
0: الویری هم بیشین وک آلیات جلدی وی سنوره برفره
1: بله
0: یه هم بیشین وک حدود ویجی برفره وک خلک ویجی گلکه گلوی او آلیاتا پیت وی الدیف او ریدان الوا سنوره درستت به نبتنه آگر هر ریدانه کادی وک پیت وی اوه بو حوات دا بین کرینا
1: بگو من که ماسی ده هر هبن بس سرارای وک ماسیت مهن که ماسی بله. یعنی نه که ماسی که گلکه بس احتمالا که ماسی چه توزانی ظروف دمید کردستانی و سرما را بورین کود درگه دام از راندنی هات یا گرتن اکید تأثیر که راستا و خویل سرمکیری تأثیر راستا و خویل سرمکیری بلکی نبونا شوفیر نبونا کارمند زیرک کارمند می برگیری شهرستانی من گل جهاج یا گوتی نوکی چه کارمند دیه دزگه دمید امنی کارمند شهرستانی برگیری شهرستانی لا یعنی پی تو وی دائما کارمنده که جیوی بچی بود چونکه لیاق بدنی یا قوت او یا بدنی یا شول یا کاری
0: بله.
1: امری 18 بو 25 بو 30 سالی دا
0: بله.
1: یل وکی بیجن یل قمه شولی قمه قوت آخوا چونکه برگیری شهرستانی شکار و کس کاری قوته یعنی یا به هیزه
0: در کفتنه نافریدانه دا
1: نافریدانه دی کابرای راکی دی در راکی بی دانیه وی را دی مثلا 5 ساعتا 6 ساعتا بر دوامت ارکی دا بی احتمالا تو دی چی آگیره که تو نوزانی لوانه 6 ساعتا تو تاگیری دا بی تحریق دا بی یعنی هر اوی دیه که کار ساده که احتمالا توی سر بخوشور
0: که گنجه که خودانشیان
1: بید وقتی دا مزراند نما کارمندی ما با نورمال هایی ما عمری مازم بی مثلا بیا 40 سال یا بیا 45 سال احتمالا ایشا دلیا بو چه بی احتمالا سکریا ایشا شکریا های همی چکی مناسال باشه. سروشت
0: مروفه. سروشت مروفه. حاضری هر
1: چیش. یعنی قوات شولی یا حت یا خواره. الهکه البوسنوری ما وکی تا گوتی. ما چه اویدیت وصانینم. بس سیارت ما وکی بجد آیا ترمبیل میت آگر و امراندنه. یا بنگه می فیدی پیجه کنترولا منطقه همیات که هنده جارا وقتی آگر الاطراف دارو برید کمپا چید بن کمپی جی ام دارید خن یعنی ما ترسیه جی بس با هم مجبیرن سیارا کمپی هم دی بجنه هاری مبکش فلان اردی وره فلان اردی بوما کنترول بکه حتی ام چن گل جا آگر دیش دستی مثلا شهزام زیده تره وقتی هم داخوازه هاری کاریت کن کمپ دید هوارا مید حتی سیارا مید دو که هم
0: بینگهید
1: مید دو که تین هاری ما او دی پال پشتیامه که هم دیشیم کنترول نه هم دی زال بن سر ریدانه
0: بله و تا هم بیشین تایبت جیت افصاله داشت برکو باران زور بون بگو منگی شوگی یا زور بود تایبت جی ریدان ناگیری زور بون هم بود چینو که بحث ریدان ناگیری تین چونکو ورز هندیت خوازی تایی که همی ریدان دیتر هنه لیل چوف بار وکی افصاله هم بیشین مها حفده هکه هم بر چوف یکی ور بگیرین تود بینی پتر لحاد من ریدان کم تر بون هفسنگیه که بو
1: بار اف بارانه نبینید افصاله هین گیشو کیا و پیشو پلخ کمتر بی ریدانت مید پار کمتر بینش افصاله افصاله ریدانت هی حتی بگوی بنگه مبتر نی تقریبا ادبیم مگوتی وکی اماره که بوم دیار کن 151 جارای درکتی
0: بس حتی نو که بیم
1: پیشو پلخ ادبیم پیشو پلخ 151 جارای درکتی سی و دو ریدانت یه دیت مثلا یه عراوی جورا و جور یه درکتی بس که افصاله ادبینم ریدان بچه که زیده ترین بس روشنبیری خلکی افصاله چه ترش بار بار چه تر بیش بیرار طبعا داشت بیر نکم دست پیکا موسم دیرینات گنمی ما چکر ما پفکاری لیل ناحیا فیدیه لیل هر دو ریوه برین چاندنی یا فیدی جمعه های ریوه برای چاندنی یا های فیدی سر پره میوه ریوه برای چاندنی سر میسلوه هفکاری گل و هر دو ریوه برین الویر رزسلاوی ما بو هر دو که هنه راسی گل تاری کارن
0: دست خوشی
1: لیتی هر دو گل ریوه برای ناحیا فیدی مشیه هم تقریبا حتی 45 جوتیارا کن بکن آمده بونا عمید سعید شریفه بریم و مشیا الجلوی الجل امشین هنده هوشداری و آموزگاری آبدن و سبارت موسم درین اگر مو داخل دانی.
0: رن ما این
1: پیدا بیم الجل آخر تنی علی کدی بوهو کیا و هو صاو صاب تشتخر مدانی مت ودی تعلیمات خر دانه جوتیاری خود دزارا رو زیان تو کیم تر بدن دم درین اگر ما. ف اف هوشداری جارا وقتی وسام دنه خلقی طبعا بنا باگراوند بوها یعنی سالا بیت اکید او دل دیف هنده چل دی بتا اگر کو سال بسالی آگر دی که امترون
0: بله ام بجین گل ویجی بگو من تر ارکه که دا هندی پیت ویاتیت مرووی ها بنجی لی آریشه هنجارا تینه پیش آریشه که دیار هاد بیتا پیش یا هوا دمی کنترول کرنا ریدان این جدا جدا دا
1: آریشه هره تین آریشه چوه های پولیس ما کارمند دیم گل جا مثلا دیشتا آگیره که دیشتا ریدانه که نگل آگیر بد کابرادیم خدانه ماله خدانه خانیه خدانه پروژه خدانه گنمیه دخل دانیه ید بینت آگیره بر بیا مالا ید لیوی صوتی اول وی هزریخ و اتیگشنا خلکی ما روشن بیریا خلکی ما وقتی بجد برگیری شارستانی یعنی برگیری شارستانی و بی توری یک زاره جیوه نکفت وقتی وصا هزرت کد هزراوی اوه بید وقتی بینت پنج دقا مثلا بنگهی بو جه ریدانه نورماله سیاره که 15,000 لیتری آوه تیده و تو که یه فرعه
0: کلان جاده
1: و تو بگهی جه ریدانه جه مبست نورمال چنه چنه بلکی بیشین پنج دقا ده دقا دی چن ده دقا بو اگر یلکه
0: راسته
1: کابرا رد فعل دی بو چه بد دی احتمالا قصد نجه دا بیشتا کارمندی گل جا کارمندی تلفون ها کری از بانی اوه خبرات بیشتا اوه خبرات بیشتا اما از دیم که ما دعوه نه حشیاری خوبه سر خوبه خلکی ما برادر ما یا برای ما یا ضرر دیتی دی ایتا خواری بس پشتی هنگی هاتی دا خازالی بوری نجیش مکیر یعنی نفسی حالا دی
0: بین فرایا
1: کتی زانی خلط بی برا والا شوله که لاو کر دست تو نیشن اس ممنون و قصیری هم عافی کن اوی ام باکید بیش نبدات عیرن ام مجبیرن الی سر ارکو ماندی بون آخارا ام وی چنده داد عیرن ام بیشون با ابو مشکلی نیم
0: اوش مازن یا هره
1: یه ایک گل جارا و دو ماهی که ویدیک چه بی آگرک چه بی پیشو پلغ بی
0: بله.
1: پیشو پلغ بی زرار دید خدانه مشروع بی یعنی پروژه بی ما زرار دید باور که یعنی خلطی ها خلکی ما خلطی ها هی مثلا اوی جه نه گنجایی تشتی خواه دانایی
0: نه
1: گنجایی مثلا پیشو پلخه وی دخل دوری پریزه دخل بری خالی کریه ناف پریزه دا ایل مفروض تو پاکش کی تو دارو بری توی پاکش کی تامین کی پاشی تو دخل خالی کیه بری تشتو خواه اهل گرتی ناف پریزه دا پیشو پلخه
0: بله.
1: ابزانه وقتی آگیر ایک چی بی حتی احمد گهنه تو دی زراره که مازم بینی مال ته تو وی تو مال خواه رنوید برگیری شهرسانی درست جه بینی هر جهه که تو درست خزن نکی یا کوگه نکی تو درست کوگه نکی حتی احمد گهنی دی زراره مازم بینی
0: بگو.
1: یعنی مرجن سلامتی بکار ناینه نزه بیشم مرجن سلامتی درست بکار ناینه بین نه گود برگیری شهرسانی درنگه هشت برگیری یعنی هنده جا ام بختی سحت کنه و حالتا امش دل عجزد بن
0: بو ام عجز دلت چم بخود روش دل...
1: ما چه اوی دیل گل کسی نینه یا ما ارکی ما بار که الگل ما شهید دایم اشه متبیجم حالا دا که دا پنج پولیسیت من آگیری و گویش دستی تو آخر سوتی نه سر جاوی تو سوتی نه بخمت چه بز دا ام سر و مال خلکی قرطال کن
0: بله
1: ال سر وی همیه را وقتی تو گل جا هزر تی بابا اوی بو ها گوته بو گوته بیش یعنی جه داخل
0: یه تا گوته نکه جوان کرم کرده گوته یعنی او جه کودانه که صدر سرفانی نه تشته که بلکی زحمته که زور دست خواه اینا یه هاتی اصوتن او جه هوا بخدانت خواد بینن اگر مروف ای که بخدان خواد بینیتن دی مروف گازنده جی بو کهتن
1: نورمال
0: بله گلکس پاس دستی تا خوش بن براستی جی مدویا یعنی پتر ام بحث لوان شوازه ریدان هم بکن یعنی سر دریا هولاتی هم بکن لیکن بشین شوکی گشتی لان این دیتر همه هنگی ها کش لان ها بو هوا یا گرن گل گل هوا وقت پیتوی چند تاریک
1: هارا خودی همه هنگی زورا پیتوی ها تایبت پولیس زایدن آسایش گل مکافحه هم بجنه اول مهمن گل هاد نو چونه طبعا
0: حت
1: نچون چیج که ویگه ویل بینگه ما بینگه طبعا حالت ویگه ویم بحث بینگه فایدیت کن بینگه فایدی اگر تو هایی نجیب درخی پیش پلا خب دیار رخه کی و نورمال یه خانیا و یه پروژه و یه تهیدی و آگیرا و نورمال دیار رخه کی ما جاده کا سرکیه جاده سرکی یا نو بینا دهوک میسل نکه اربیل جی خر او اوی دی خراکت یا سروی وی جادی و اتیوار جادادی یا تیتا چی کرن و دایما لوری و بال هرگر سیارت مازن بال هرگر جی او ریکا سرکی یا بیجه ناو بینا عراق ترکا دا یعنی جاده که سرکی یا دولیه ف هر ریدانه که سیارت مازن الویری بو ما چید بن ام یعنی ام هاوجه هاریکاریا دزگیر لا یعنی دینه ایک هات نچونه پولیس آسایش شارع جاده همیت تگرد و گل حالتت بومد چه بین سروی جاده سرکی فا تاریکارن حتی حده که باش تاریکارن هم بگوه تنسیق ما هم شل بگوه کن الحمدلله باش
0: دستت و همی و خوش بن ایشالله ده هر سرکفتی
1: بن
0: ده هر ساخ و تندرست باش بن خزمتا
1: گل
0: و علاته مدا بله برسته که دیسان عمل دویه بشین شیرت و آموشگاری جنامت ده پتر بو هشیار کردن هاولاتیان جهر ریدانه که یعنی جدا شوه مجبیر کرد بیشین کار سنور هوا ریدان خندقی نیشه لاف سالا درست نه ببین تبحث نکر بیدن
1: سنور ما او سکری میسلی دیده چار پنج گوندت کبنه سر وی سکری و سبحان الله حتى انه كان يقول نبي حتى تقريبا حدود 11 سنه از المركزي
0: بله. يك حاله تخندق بتاخذ متا قادر ودريش هيت برغيري شارستاني دا جهريزه
1: اكيد الحمد اكيد حتى غاويش مجاز بابا استعين بمجاز البرغيري شارستاني داتي مدام ازردن حتى انه كازت اركو خدمته
0: دا
1: الچينه بينا شكر بو خدي بس وقتا قلت يا مش قارين ما بو خلقي اون خلقي ما دائما يهشيار بيت يا قدار بيت

0: دم در کفتن اشماله تشتت خواهم یا ومرینن چتشتان اهل نهل کاره بگه و نورمال صادی اشیم بیشمت از صادی نوت اگر اش هیزا ویزی دتر دی باری دان تسر دی دو سلاجه دو مجمی دا طبیعی دیک شرطی کاره بیلو ایری چه بید اوه بو نمونه مو یان دیش مال در کفتی در گیت خواه گیرد دیسپلیت اهل دهل حالتی چه بین بو مهانی چون سپلیت اهل اهل کس مال ناگیری بر بیا مال یان قنینی غازی جور و یه هلا جور و خود چه نابو جور و گل خطر
1: یعنی اگه سرکی من آدمی گرتیشی
0: بیتن؟ ایوی سرکی من آدمی نا قلو پاندی یعنی هلا وکیر یعنی غازا هلا وکیری حالتی بومه چی بی وکی پقینی ها چی بی هم بیجنی تسارب لی چونش بر چون غازی ها چی بیت مال دا کس مال نا حتا حاد نو چون اگاره بی یا بیه او غازا پک و پک قواتت پاقت بیده پقین اوی وید خلکی مای هشیار بید الوی چندی جمارت میت برگیری شهرستانی خلکی نینه السنوری ما رین مایت بلاو ما بلاو کت بلاو کرین ما حتی لاسق ام بجنی ما اوید چی کرین العامو دادان جمارت خوی دانه نسه باور که حالت الدف ما چی بی کابرای آگیری بر بیا ما پروژی وی قاعد مازنن ام بجنی کو گهت مازنن سیارا خواه سیار بی سیاری حتی داری مرکزی بنگهی برا تواران وارن آگیری تو حساب که حتی او
1: اوه سره روی بلاف کرن و گهان دنا هلا صد و پازده بو هر لایکی
0: هر لایکی یعنی یه هی جمارا آسایشی هل دف یا پولیسی هل دف یا مکافی هل دف یا برگیری شهرسانی دف نینه بس الحمدلله ازید بینم افصالا اب چیترن خلکی ما چیتره سال بو سالی
1: بله
0: انشاءالله
1: راستیل سر بودن و جانو بتا پیشتری چند هفته یکیت کم جی دیدارکا وی آوای بو روبری ها تکرن لی همی هاولاتیان هاولاتیه که گوتی اف هلال بیرا منینه همی یا صد و پازده بیرا خواه بود تو خزین کر بود مجیه خدا جبرندی جیه وجه دست خوشی یکو بی آوائی بلاوکا بیت ریکا سازید را گهاندنه بیت ریکا تیما بیتن بلاف کرنوان حتی دم سیران اب دست خوشی فهمدید هر بینگی های که دا جهن کو سیرانو در کفتنین کوم یه تاولاتی هاین الویری چونو نامیل که اک پیشکش کرد یا تجی بوش رین موزانیاریان جه دست خوشیه بله اگر بسیار اک ما بیتو ما راستا نکر بیتن گوتن اکا جانو بیتن ما بیت جبر کب راستی تا اگر اک تشتی گیرن گو دست خوشیل تد کن
0: دست خوشیل کاری هاوت کن برای که هاوه سپاسی ها رادیونا دهو گید کن اف دم جمعی را ترخان کری و برگیری شهرستانی براستی جه دلخوشی ها ما یعنی خلک ما آگه دار بتش کارو ارکیت مید برگیری شهرستانی ام چین تا چه حد ام خزمت خلک خود کن و که شی بیجی ام سربازت ونن
1: و جهشون آزیام انا گلک سپاس دوباره بو حزبوناتت گل مداد و خلقش
0: سپاس و آواجی بو به درفت هر ساخ و سلامت
1: گلک سپاس دست خوش من پی بی آئی که کو ریدان هشتا برف کمتر بچن راشن بیر یکا باشتر یا حولاتیان همه هنگی یکا باشتر دیسان جی بر دوام لبیراوه بید کو هلا 112 بی 0705 بی کارتا تا بچیت راسیده تا بچیتن دم خودی نکت ریدان اک چه بید تن 112 تو پریکا تلفون پیواندی پی پی جورا کنترولی اکسر اجبر کود 24 دم جمیران دا افسر و کارمند و پولیسین مل سر هیلن دی پیوندی هتا ورگیرتن و بونی زیگترین بینگی هتا یل ریدان لی هی دلویری حاضر بن دوباره اپنا بخواه و سپاسی ها زور بار اسم قدم سی ها دعتمان جانگیر افسر و بر پرسی بینگی هی دو میس فیدید کن که ابرو کت گل مدا بو بو ما بشیوه که گلکی بر فره بحسل شواز کارگیرن و جورین ریدان و شیرت و آموشگاری و رین ماان کر الوی سنوری سپاسی هاوی تین گل مدا حاضر بویا البت سپاسی ها هوا کن بیناری و بهداری ها هواد گل مدا دیسان جی هوا تبینی ها بنین شیم پرکان ها مکی آرسته ما بکن بگو من برگیری شارستانی که پروگرام که تای بده السر فرمان و رین مایا برای سمید ما پرور سر بس خوشا و برای برگیری شارستانی ها دهو که تیتا پیش کش کرن ده هر هفته یکی ده هر بابت که تای بدو گرنگ بیت لهر سنوره که گوتنا جناب بیو امتین بی پروگرامید این خزمت ها و دیسان پسیار و یا پیتوی امد گهینی پی ویا مفاور گیتنه جبر کو مرم جوی پروگرامی او امپتر روشن بیلی و زانیاری و دیتنا هاولاتیان سر بابتی بلاو بکن سپاس یکا تای بدجی بو هفکارت منین عزیز رایان محمد سر آمیرین دنگین هل خلیل سر سوشیاله هفکاری مدن آواره و بریه و را بهاندنه دا که که زانا لسر سوشیال میدیا و تا پیج فرمی تیک توک برگیری شارستانی تا خلک یکا دی بابتا که دیم بهین خزمتا بمینم خیر خواه

0: serdir.
1: Civata veziran tekidi lesar parastina serveriya axa herima Kurdistan etkete. Biryara düye ya hukumeta herimi eldurda beşkena panzine derkete. Ali Zeydi geheşte Tahran. Kongresi Amerika razamendi lesar da minkina budjaya şerri lideji İran'ı pesent kere.
2: سلاف گهدران دنگو با سیب دریجی. جواتا وزیرین هرما کردستان ده کمبونا خودا به تونترین شوه او هرش شه مزار کرن و را گهاندیا که هرما کردستان به چه رنگی نبویه پشکک جشار و گرشین ده وره. جواتا وزیران آماجا پیچنده جی گیره که او بردومان ابتنه جبو پی خسنا آسایشا هرما نینه بلکو بزوکا مترسی داره بو تگدان آرامی همی روشالاتان وراست. هر واسا جواتا وزیران دوپاتیل هنده کریه که هرم و کرستانه هردن بکو فکتره که آشتی و سقامگیریه مایه و دخواست کر که پلیز دو ماهی بوان هرشا بهدن اف پیام حکومت دمگی دایه که دور دنفشه رو گرشیان دا تونت یا ایران و امریکا دایه و جوات وزیران تأکید سروی چنده گتن کنا بیدن هرم و کرستانه بی بیده قربانیام الملانه آلین درکی و زیان بجرخان و سلامتی ولاتیام کویدن.
1: جبهه وزیرین هریما کردستان د کومبو نخویا آسایا دوی دا راسپارده این سروکی دیوانا جبهه وزیران ین تایبت بری خسن مهلت به موچه یا فرمان برانجی پسند کرد. لگوری بلگنامه این سروکاتیا دیوان حکومت کار ال سر خسن رنمای جماره 4 یا سال 2015 رنمای پشتی وید کرد. لگوری پیش نیاز نی فرمان برد چین بو 5 سالان مهلت به موچه ور بگرن و چین دایا بو 10 سالانجی به تدریش کرن. وسام مستو نوجدار و درمان سازجی اتشن ابتنه دو سالان مهلت ور گیرن. دو کومونا ابرو جدا دی بحث لویه که هیتا کرن که اف مهلت بو خزمت فرمانبریه دی چوا هیتا هجمارتون و حساب کرن یان غی کارین وین یاسایی دی دمی خانه نشین بونی دا دی ات چوا بنه.
2: بریار دوی حکومت هرم و کرسان لدور دا بشکرنا پانزین هادیه دان پتر پزانین دوی راپورت دانه.
3: لدی بریارا سروک حکومت هرما کردستان کو پانزین لی سرانسری هرما کردستان ارزان ببیتن. دکتر علی تدر پارزگار دو که ده کنگره که روشنموانی دا را گهاند بریارا دوی در کتیه با ارزان کرنا پانزین و دا بشکرنوه لی سر حوالاتیان.
4: بریارا که نیتر جی در چوش بلیه و بریارا اولی در چو بریارا دوی جی در چوی بود دست نشان کرنا به ها یانجی نرخ بنزینا حکومی ام بجین بنزینا نورمال او 750 و او بازرگانی او 850 دیده فروتم و بنزینا او بجین حسن و بنزینا تعریت و همی تاتی دست نشان کرن و فرمان یا بو همی یکیت اداری چوی سر تا سر هلی ما کردستانه که پیویسته او بریاره و که خوب هیت جیبه جی کرن چاو دیویه که باش دل سر بنزین خانه هیت کرن بونده او بنزین خانه که شلوه حکومت دیده تیت دابین کرن و نکو اکو پیویست قزدانه وید همی بهتا بلاوه کرد ریز الهاولاتی بهتا گرد مثلا وید که سرایت واسطن مراعاتا کسی نابید بهتا کرن و نایتا کرن و نابید جی بهتا کرن.
3: هر دیسان نابری او چند جی دادیار کرن قیران آپانزین یا دمکی اب زیترین دم دهتا چاره سر کرن لی سرانسری هرم کردستان و تایبت پارزگاه ها دوگی ایماتیونس رادیو دوگی.
1: قای مقام قضا شیخان سردار شیخ یحیی را گهاند الوان نزیکا لشیخان و کلکچی دی پارچه زوی السر فرمانبران هینه دا بشکرن.
5: سنوری قضا شیخان ده باجروانی لهر ده باجروانی بسپاس و تی مکانی باجروانی به همانجی لگه لعنی پیوندی دار بر براتی نخشه دانان و پلان سازی و هر واه بر براتی گشتی باجروانی کانی پارزگای دو و هر واه لیجنه کجاند نوی زوی کان و برای ورایتی گشتی چندن و برای سپارزگاری دو حکو وزارتی باجروانی پیک و حکو تیمه که ما همون منکار بودکین به زودترین کد فرمانی برای سروچی حکومتی هرمی کردستان رزدار که اگم سرور برزانی جبه جبه کرده فرمان برگلم سنورا سودمن نبو به پرچه اگزوی پی بدیره با هم اجراعتانا کاری زور کرده و قناقی باشی بر روی انشالله لحفته دهاتو دست بجه بجه کردنی دکره لشاروانی کلکچی پاشان شاروانی قصروب و هروا شاروانی کانی دیکی وکو اتروش و با عدری و پاشان دگرین و سنتری قضای شیخانیش لحفته آینده و انشاءالله کار بو او دکری دابش کردنکه لشاروانی سنوری نحی کلکچی دست پیدکه اگر اوان طوابون لخوناغی یکم دا خوناغی دوام دا چین سنوری نحی قصروب پیشتر لدورو براو دست

0: مام پێ کردووە تاوەکو ئەو فشارە ئەو لۆدە لەسەر سەنتەری قەزانەبێ.
1: پارێزگاری دهوکی دکتۆر عەلی تەتەڕاگەهاند پشتی ڕێکە بە عەدرێ بوو دهوکی بدمەهی تێدەن دەدەست بە جووت سەیدێ سەرسنگ و تونێلا مەتینی هێتاگرن.
2: از نها خودی اگر چی کشه نه نه پیش گرا وی دغری جا هم او اوتوبان دیره لو که تید گهیت سیاراتی گل تونل آمتینی و او جود سایدت بوده جود ساید سرسنگ حتا دره اوتوبان و لایدی یه تونل و لایدی جدی سال تونل حتا چیده سرزیری و ریکا دولی او هم یاد ناف پروژید مدام.
3: شراسی بو کم کرنا بهای درخستنا پاسپورتان نینه. لچند تجه دران بلا بو یکو بهای درخستنا پاسپورتان جنو تو 1000 دیناران دی بیتا 10000 دینار. لی روبریا پاسپورتین پاریزگاه دو که دو پات کر یکو چراسی بو بی بابتی نینه. مقدم ماف پرور سعد اسماعیل برپرسی پیوندی و راگهاندنه لی روبریا پاسپورتین پاریزگاه دو که با آجانسا خانی آشکرا کر. بهای نوکه درخستنا پاسپورتی که نو تو 1000 دینارن اشلاح حکومت عراقی به هاتیه دانان. مزاختین درخستنا پاسپورتان السل حکومت گلکن لو ما ابهای هاتیه دیار کرن. چراسی بو هندینی نکو ببیتا 10000 دینار. هر وسا دیار کر که روژانه 400 بو 405 پاسپورتان اتینه درخستن و درخستنا ویجیبتنه دچن دم جمعرکانده دیار کر جی که ولاتی دمی سردانا رو بری بکتن ادبیتن کارتکا بانکیت گل دابیتن حتی بشیتن معاملین خو اپریوه ببته.
1: رو بری نفت و کانزاین پارسگاه دوگی دیار کر 72000 لیتر لسر پشکا پارسگاه دوگی یا پنزین 705 دیناری هات نزده گرن که پیشتر روژانه 324000 لیتر بون بو پارسگاه تاتنو بلینو که 396000 لیتر تهن.
3: مصطفى كمال راهنر شطرنج ييانا دوكي د برنامه فوكس دال راديو دوكي راغهانت ببرياره وزارتا پروردي د سالانيو خاندنه دا دي ياريا شطرنج ل سيستم خاندنه زيده بيتنه
4: اني د برياره وزارتا پروردي ل هرمو كردستان ا برنامه از قناه نوونجي بو ج پولا هفته هشته نه ان كوم توست ده ته جي وزكر دا کو بشن جي گونجشن زكنه ل دف قطابي گشپ بده مرمو سركي نه بس فرکنو يوري يكي بلكو آلمانچ اوه نل جلوه پرورده زیره که آنکو جیریه یا آنکو مشکی و پیش خستن و هزرکن و لوجیکی قطابی فی بی کچه و پلانت بو پاشاروش دانید انجام بریان خوب پیش بد بینید شطرنج دا دم هر لیوینه که مرف انجام داد مرف زیرا خود کرد که افر لیوینه ها باشن یا خرابه اوه دمو فای قطابی جوه گید و زیده کنو ترگیزی هاری کاری ها قطابیت کرد دا که بودم اکی درشتر ترگیز خود سر با بعد تکی با پاریزید.
1: حيدر عبودي بيفدر حكومة عراقي راقهان تيكو علي فالح زيدي سرق وزير العراقي السرد خوزك وفرمي يوم مسعود بزشكياني سرق كمار إيراني أفروب سرقات يشان ديكي بلند يوزي وابوري قهشت الطهران بايتخت إيراني بيقوتنا عبودي دو سيا غازو دابين كرنا وزي ديل پيشيا غنجشين تنبر هردو آليان دابيدن أوجي بمرما جهكير كرنا روشا قاربو پر كرنا پيدوية نفخوين عراقيا بيفدر حكومة عراقي أشكراجي كريا كبرياري لدماهية وفهيوه سرک وزیر عراقی سردان انقره جی بگدن دوی سردان داده دوسته آوه و مسوگر کرنا پشکا آوه عراقی گل برپرسن ترکیا گنگه شکدن.
3: دی چارچوبه کارنامه یا حکومت زیدی و کنترول کرنا چکی دی دست دولت دا بریار حتدان فرمانده یا اپراسون این هفشک به تا حلوشاندن و دا سالاتن وی بونی به سینگه ها فرماندار گشتی هزین چکدار به نبه گوستن. جدرک امنی ابرو روژا پینش میراگهاند اب بریاره فرمانده این اپراسون این پارزگهان جیب خوبت گریتن و پتویه حتی سیه ایلون افصاله چکی در بی دست دولت نمینیته. گوهرین سرکین خاطینه کرنجی ابنه. راسپاردون عبدالامیر شمری و کو روبرین به سینگه ها فرماندار گشتی. دست نشان کرنا جبار نعیمه و کو امین دا
1: چه کرنا درونان البغ دا گرد یکو 25 پی کرن درونان و کلو پلند پتویین چه کرنه اتناوه کارگه دا هبونو سی کس جید ناف کارگه دا هات ندست سر کرن. در گهاندنا دستگه آسایشان اجتماعی عراق دا هات یجی که اپاراسیون سر بنمایه بزاو و بزانینین حوالگیری و فرمانه دادگه بویه و کلینان او دیار گربو کلوی جهی پیکرین درونان مادین کاربون و پیکادین دین تکنیکی یل کود چکرنا درونان داد هات نپیکینان کار اینان هبون حتی نوکجی و کلین بردامن بو گشتن بهیرکاریال دور آرمان جا چکرنا وان درونان.
3: سروک پرلمان ایران

روزانه لرادیو دهو کوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوهداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

بو ریکلام کرنین رادیو ده هود پیوندیه به جماره بکن 0705 225 47 74

جبهه وزیران حریمه کوردستانی د کومونه خویا دوی دا کومکا بریارین خدمت گزاریان درنګ پسند کرنه شو اناجی درشکنه له خوشبونه 2300 یا 3000 هاتونو چونیو داشکندنه 500 چبو قرن کبن یان کاربی هر وسه بهاین پانزینا نورمال او محسن او سوپر دانه دیار کرنو وزارت سامان سروشتی جی راسپار کورا کارین پی تی بی جبو ری گرتنه له بلندونه بهاین پانزینه بگیرنه بره جبهه وزیران د کومونه خویا دی د راګان نابیتن حریمه کوردستان به بیتا ګورپانا اکلا کرنا ململنه یا حریمی علی زیدی سرک وزیر عراق به سردانه کا فرمی ابرو گشت کومارا اسلامیا ایران فرمانده یا اپراسون این هفتشکن عراق ده هیت حلوشاندن و دسالات نوی دی بونی بسینگه ها فرماندار گشتی هزین چکدارین عراق هنه بگواستن شبیدی لتکری دست زب سر 13 میلیارد دینار عراقی و 40 قالب زری ده هاتا گرتن گتنا برمیلین پلاستیکی دا اتنا بخچکی دا هاتبونه و شارتن جباتا نینرین امریکا بجا شره دیجی ایرانی پسند کرن و 95 میلیارد دلار جبوی شری ترخان کرن سروک پارلمان ایرانی بجزن ام نفتی نفروشین ام رنادین هیچ لانک نفتی بفروشیده پارلمان بلغاریا رضامندی لسر داخازه که امریکا نشادا جبو کارینان آخاوی بو هرشکرنا لسر ایرانی فرمانده یا نابندی هزن امریکی سنت کومیرا گهاند بو شبا 12 الدیف ایک مهرش کرنه سر آرمانجن ایرانی اتناف آخا ایرانی دا

0: بو گهداری کرنا برنامه رادیو دهوک سردان و پودکاست رادیو دهوک کن
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صادر تنه بو صادر

شالين سكتك كردونه جقابيلا جبيلا غزل

0: رادیوین رادیو دهوک به نه پیشکش کردن. سردر
1: جبهه وزیران تاکید له سرپرستنا سروریا اخا حریما کوردستان اتکته بریارا دوی یا حکومت حریمی الدورده بشکنا پانزینه در کفته علی زیدی گهشت طهران کنگریس امریکا رازامندی لسردابین کنا بجه یا شره لدجی ایرانه پسند کرده
2: سلاف گهدران دنگو باسب درجی جواتا وزیرین هرما کردستان ده کمبونا خودا به تندرین شوه او هرش شهمزار کرن و را گهاندیا که هرما کردستان به چه رنگی نبویه بشکک جشار و گرژین دوره جواتا وزیران آماجا پیچنده جیگیره که او بردومانه بتنه جبو پی خصنا آسایشا هرما نینه بلکو بزوکا مترسی داره بود تگدان آرامی و همی روشالاتان وراست هرواسا جواتا وزیران دوپاتیل هنده کریه که هرما کردستان هر دن بکو فکتره که آشتی و سقامگیریه مایه و دخواست کر که پلس دو ماهی بوان هرشا بهدن اف پیام حکومت دمگی دایه که دور دنفشار و گرشیان دا تونت یا ایران و امریکا دایه و جوات وزیران تاکید سروی چنده گتن کنا بیدن هرما کردستان بی بیتا قربانیام الملانه آلین درکی و زیان بجرخان و سلامتی و ولاتیام کویدن
1: جبهه وزیرین هریما کردستان د کومبونا خویا آسایا دوی دا راس پرده این سروکی دیوانا جبهه وزیران ین تایبت بری خصنا مهلتا به موچه یا فرمان برانجی پسند کرد. لگوری بلگنامه این سروکاتیا دیوانی حکومت کار ال سر خصنا رنمای جماره چار یا سال 2015 رنمای پشتی وید کرد. لگوری پیش نیاز نی فرمان برد چین بو پنج سالان مهلتا به موچه ور بگرن و چین دایا بو ده سالانجی به تدریش کرن. وسا ما مستو نوجدار و درمان ساز جی اتشن ابتنه دو سالان مهلتی ور گرن دو کمونا دهی جیدا دو کمونا ابرو جیدا ده بحث لویه که هیتا کرن که اف مهلتا بو خزمتا فرمانبریه ده چوا هیتا هجمارتون و حساب کرن یان ره کارن وین یاسایی ده دمی خانه نشین بونه دا ده ات چوا بنه
2: بریارا دوی حکومت هره ما کرسانه لدور ده بشکرنا پانزینه هادیه دان پتر بزانین دوی راپورته دانه
3: لدی بریارا سروک حکومت هرما کردستان کو پانزین لی سرانسری هرما کردستان ارزان ببیتن. دکتور علی تدر پارزگار دو که ده کنگره که روشنموانی دا را گهاند بریارا دوی در کتیه با ارزان کرنا پانزین و دابش کرناوی لی سر حوالاتیان.
4: بریارا که نیتر جی در چوش بلیه و بریارا اولی در چو بریارا دوی جی در چوی بود دست نشان کرنا به ها یانجی نرخ بنزینا حکومی ام بیجین بنزینا نورمال او 750 و او بازرگانی او 850 دیده فروتم و بنزینا او بیجین حسن و بنزینا تاری تو همی تاتی دست نشان کرن و فرمانی او بو همی یکیت اداری چوی سر تا سر هنی ما کردستانه که پیویسته اف بریاره و که خوب بهت تجیبه جی کرم چاو دیویه که باش دل سر بنزین خانه هایت کرم بونده او بنزین خانه که شلوه حکومتی را تیتر دابین کرن و نکو اکو پیویست قصدانه وید همی بهت بلاوه کرد ریز الهاولاتی بهت گرد مثلا وید که سرایت واسطن مراعات و کسی نابید بهت کرن و نایت کرن و نابید جی بهت کرن
3: هر دیسان نابری او چند جی دادیار کرن قیران آپانزین یا دمکیاب زیترین دم دهت چاره سر کرن لی سرانسری حرم کردستان و تایبت پارزگاه ها دوگی حیماتیونس رادیو دوگی
1: قائم مقام قضا شیخان سردار شیخ یحیی را گهاند الوان نزیکا لشیخان و کلکچی دی پارچه زوی السر فرمانبران هینه دا بشکرن
5: سنوری قضا شیخان ده باجروانی هی لهر ده باجروانی بسپاس و تی مکانی باجروانی به همانجی لگه لعنی پیوندی دار بر براتی نخشه دانان و پلان سازی و هر وا بر براتی گشتی باجروانی کانی پارزگای دو و هر وا لجنه کشند نوی زوی کان و برای ورایتی گشتی چندن و برای سپارزگاری دو حکو وزارتی باجروانی پیک و حکو تیمه که ما همون منکار بودکین به زودترین کات فرمانی برای سروچی حکومتی هرمی کردستان رزدار که مسئول برزانی جبه جبه کرده فرمان برگلم سنوره

0: بدمن نبوه به پارچه یک زوی پی بدیره با همیج راحتانه کاری زور کرده و قناقی باشی بری و انشالله لحفته دهات و دست بجه بجه کردنی دکره لشاروانی کلکچی پاشن شاروانی قصروب و هروه شاروانی کانی دیکه وکو اتروش و با عدره و پاشن دگرین و سنتری قضای شیخانیش لحفته آینده و انشالله کار بو او دکره دابش کردنکه لشاروانی سنوری نحی کلکچی دست بدکه اگر اوان طوابون لخوناغی یکم دا خوناغی دوام دا چین سنوری نحی قصروب پیشتر لدورو برا و دست من پی کردوا تاوکو او فشاره او لوده لسر سنتری قضا نمی
1: پارزگار دهوکی دکتور علی تترگهان پشتی ریکا با عدر بود دهوکی بدماهی تیتن ده دست به جود سایده سرسنگ و تونیلا متینی هتا کرن
2: از نها خودی اگر چی کشه نهی نپیش گرا وی دغری او جا هم او اوتوبان دیره لو که تید گهیت سیاراتی گل تونلا متینی و او جود سایده بوده جود سایده سرسنگ حتا در اوتوبان و لایدی یه تونل و لایدیش دیسال تونل حتا چیده سرزیره او رکا دولی او هم یاد ناف پروژید مدان
3: شراسی بو کم کرنا بهای درخستنا پاسپورتان نینه. لچند تجه دران بلاوو یک و بهای درخستنا پاسپورتان جنوتو 1000 دیناران دی بیت 10000 دینار. لی روبریا پاسپورتین پاریزگاه دو که دو پات کریه که چراسی بو بی بابتی نینه. مقدم ماف پرور سعد اسماعیل برپرسی پیوندی و راگهاندنه لی روبریا پاسپورتین پاریزگاه دو که با آجانسا خانی آشکرا کر. بهای نوکه درخستنا پاسپورتی که نوتو 1000 دینارن اشلای حکومت عراقی به هاتیه دانان. مزاقتین درخستنا پاسپورتان السل حکومت گلکن لو ما اب بهای هاتیه دیار کرن. چراسی بو هندینی نه که ببیت 10000 دینار. هر وسط دیار کر که روزانه 400 بو 405 پاسپورتان اتنه درخستن و درخستنا ویجیب تنه دچند دم جمعه رکانده دیار کر جی که ولاتی دم سردانه رو بریه بکتن ادبتن کارتکا بانکیت گل دابیتن حتی بشتن معاملین خو اپریوه ببته.
1: رو بریا نفت و کانزاین پارسگاه دوگی دیار کر 72000 لیتر لسر پشکا پارسگاه دوگی یا پنزین 705 دیناری هات نزده گرن که پیشتر روژانه 324000 لیتر بون و پارسگاه تاتنو بلینو که 396000 لیتر تهن.
3: مصطفی کمال راهنر شطرنج ییانا دوکی د برنامه فوکس دال رادیو دوکی راگهانت به بریاره وزارت پرورده د سالانیو خواندنه دا د یاریا شطرنج ل سیستم خواندنه زیده بیتنه
4: ان دې بریا را وزارت پرورده ل هریمو کوردستان او برنامه از قناغ نوونجی بو چې پولا هفته هشته نه ان کوم تاسو ته د هیته جبه ذکره دا کو بسن جی کنجای سیان هزار کنه لی دف قطابی گشه پی بدن این مرم و سرکی نه بس فرکنا یاری یکیه بلکه آلمان چه اوه نل جلای پرورده زیرکی آنکو جیریه یا آنکو میشکی و پیش خستن و هزار کنه لوجیکی قطابی فی بی کچه و پلانت بو پاشاروش دانید انجام بریان خوب پیش بد بینید اید شطرنج دا دم هر لیوینه که من انجام داد امرو فزرا خود کرد که اف لیوینه باشان یا خلابه اول دم فای قطابی جوه گید و زیده کنه ترگیزه هاری کاری قطابیت کرد دا که بوده
1: فی نفخوین عراقیه پیفدار حکومت عراقی اشکراجی کلیه که بریاره لدماهی و فهیوه سرک وزیرن عراقی سردان انقراجی بگدن دوی سردان دا دوسه آوه و مسوگر کرنا پشکا آو عراقی گل برپرسن ترکیه گنگشه کدن
3: د چارچوبه کارنامه یا حکومت زیدی و کنترول کرنا چکی ده دست دولت دا بریار حتا دان فرمانده یا اپراسونین هف پشک به تا حلوشاندن و ده سالاتن و بونویسینگه ها فرماندار گشتی هزین چکدار به نبا گواستن. جدرک امنی ابرو روژا پینشم بیراگهاند اب بریاره فرمانده این اپراسونین پارزگهان جیب خوبت گریتن و پتویه حتا سیهی ایلونا اب ساله چکی در بی دست دولت نمینیته. گوهرین سرکین خاتینه کرنجی ابنه. راسپاردن عبدالامیر شمری و کو روبرین بسینگه ها فرمانداری گشتی. دست نشان کرن جبار نعیمه و کو امینداری نبسینگه ها فرمانداری گشتی. لادان قیس محمداوی جپوست جگیر فرمانداری اپراسونین هپشکو دیار کرناوی و کو شیرتکار سربازی فرمانداری گشتی. هجی گوتنه کو فرمانده یا اپراسونین هپشکین عراق پشتی سال 2003 هات بودا مزراندن به آرمانجا رخستن و هماهنگی دنابرا وزارت برگیری و نابخو دستگاه امنی و هزین امریکا دا.
1: دستگاه آسایشان اجتماعی عراقی را گهاندیه کماندز بسر کارگه هکا چکرنا درونان

0: البغدا گرتیا کو 25 پیکرن درونان او کلوپلن پدفین چکرنه اتناوی کارگه ده هبو نو سه کس جید ناف کارگه ده هات ندس سر کرن در گهاندنا دزگه استایشان اجتماعی عراق ده هات یجی کو پاراسیون سر بنمای بزاو بزانینن حوالگیری او فرمانه دادگه بویا فکلینن او دیار گربو کلوی جی پیکرن درونان مادن کاربون و پکادن دین تکنیکی ین کود چکرنا درونان داد هات نپکینان کار اینان هبون حتی نو کجی فکلین بردامن بو گشتن به بهیرکاریال دور آرمان جا چکر نوان درونان
1: سروکی پرلمان ایران جارکادی گفن را گفتنا هنرتنا نفتا دبرید که تورات گهینیتن اگر ولاتوی نشد نفتی بفروشیتن او ری بچه ولاتین دیجی نادن نفتی بفروشن محمد باقر قالیباب سروکی پرلمان ایران را گهانده هفکشه یا وی شری یا رونو آشگرایه یان همی یان چکس الوی دبره که ام نشه نفتی تیدا بفروشین چکسه که دیجی نشد بفروشید قالیباف آماجه پیچن ریجی کرد که امناهیا گرویا هرمز ابتنه به نمانو در کفتنا هزین امریکا جه دربه دهیتا جه دبره دهیتا دابین کرن سروک پارلمان ایران دو پات کرجی که گهورینن بنارتی ابسر بارودوخ گرویا هرمز دهاتی نو ناو گری تبوی بارودوخ بری دست بکرنا شرحی اف آخفتنین با باقر قالیبابی پشتی وی چنده تین که ترمپی دوهی لطورا جواکی ها تورس پیامک بلاب کربو تیدا گفنتند لی ایرانی کربونو گوتبو جنوک اوی با هر دمی کمارا اسلامی ها ایرانی هرشب که تسر کشتیه که لگروی هرمز چه به موشکان یان به روکتا یان به درونان یان هر کرستو چکه که دی بیتن امریکا دی پرکی یان وزگه که کاره بی بردومان که تو اشنابت
0: کنگریس امریکا راز مندل سر دابین کرنا بوجه که بکوشمه 95 میلیارد دلاران دا که بود دابین کرنا تیچوین اپراسیون سربازی دیجی ایران و قرابو کرنا جوتیاران و پیدفین هل بجاتنان توی دهنه مزاختن. در انشنا اصایا کنگریس امریکا دا هات یکو امریکا ادبیت رنگ درنگین شوابوری پروژه دابین کرنا تیچوین شهر ایران و قرابو کرنا جوتیارین زیان وکفتی لامریکا پروگرام برهویه بو هل بجارتنان که کشمه بگشتی دبیت 95 میلیارد دلار به زورینه یکا کم که 216 دنگ بون لهمبر 214 دنگان هاتا پسند کرن پشی در باز بنا پروژه دهتا روانه کرن بو جوادا پیران لوی رژی گومان دهتا کرن که به همان شوه به زورینه یکا کم بهتا در باز کرن
1: دریجا دنگو باسا به هواهاتا پیش کش کرن جراد یادوهو که
0: ببینیم شادو بخیر.

0: چیتا ترکیا کورتیا دنگو باسان هاتا پیشکش کردن بمینن شاد
1: دهوک رادیو 88.5 88.9

0: سلام علیکم نو افدم او حمید متوت شاد بند خوش اینجا را کدیم خلک کانی جی برنامه دیالوگ جی از گیدنگ کلسان و رادیو دو گشتین خدمت آوه جوان ترین رز اسلافت من حکیم حکمت آماده کار پیشکش کار برنامه گل جنان کنترل سالار جلیلی قبیل بکن ادخل کا برنامه ابرودا ی تایبت وی خلک دام بحثا وان پروژه و برهنان بکن کوشلای حکمت حریما کردستان و تایبت و کابینه کوشمار کا زور بایخی و گرینگی و برهنان از سنور پاریزگاه ها دوهو که همی بارکی دهات یادان بگومان اف کاروان و برهنان و پاریزگاهی جی چند سکتر اب خوبدگیری سکتر پیشسازی آواهی ها چاندن و گشت و گذار تا دو ماهی که برس دکتور حوال صدیق روی بری گشتی و برهنان پاریزگاه ها دوهو که گلمده دکتور دم باش
1: دم باش
0: بله زور سپاس دکتور حکم پسیار ایکیب که این حکمت حریما کردستان و کابینا نهی و سروک حکمت چند بایخی و گرنگی کرتی و برهنان دایه بوی پترک و کرتی و برهنان خوب بینید سنور پاریزگاه ها دهو که پریما کردستان تای بجیل پاریزگاه ها دهو که
1: بله از دست به که ویز و سلاف و تاو بو کادر عادیوی و تبایا گوه دارین خوشتوی لحد جهه که بن از دست به که مدوید پرشتی بیجین که پاریزگاه ها دهو که افرو دناف ور چرخانه کامیجوی و زیرین یا بوجاندنا آبوری و برهنان دایه اف دیارده آبادان کرنه یا کو ام افرو پاریزگاه ها دهو که همی قضا و ناحیه او و ادبینین نبر همه طبعنی بیجین روژه که دایه بلکه اوها از زمری تغیب و انجام راستاخو یا چاودری و خمخوری و پشتبانی ها جناب سروک حکمت رئیسدار مسرور بارزانی که اوجبجه کرنا دیدگاه ها درست یا کابینا نهیه بو درست کرنا جرخانیه که آبوری یا حس پارزگاه ها دهو که و یا بردوام طبعا کابینا نهیه حکومت حریم کردستانه یا شیای سیاست کانی یا برهنان پر بجیری کتی دا روتین و روتین اداری هات یکیم کرن و دیسان همی کار آسانی هاتینا پیشکش کرن بو و برهنه را دا کو پشیوه که زور یه باشو اوجن خو انجام بدن خواستن الوان جهان اوید کو کم گشه اکی قضا و ناحیم سر پارزگاه ها دوی که و که پیشتر پروژه و برهنان الوان جهان زور یا کم بو لو ما به بریار جناب وان او بو که همی کار آسانی بینکرن بو و برهنری دمه که پروژه که الوان جهان بیتا انجام داد ادوان دو سال بوری دا پشتی او بریار در چوی دهان پروژه ها نه انجام داد قضا سر پارزگاه دور که و وکی آمیدی نخید خوب و قضا آکه و بردارش و دیسان نوکه بردوام این که و برهنر پروژه خوب پیشکشی در روبری ها ما اتکن و دیسان اف پروژه که تینا پیشکش کرن همی کار آسانی بود تینا انجامدان دا که بشین زیترین دم ببن خودان مولاد و اف پروژه کم ندواره جبا زیتر ندار طبعا سردم کابینا نهه اگر امبیجین سحکینی و بزورین داتا و جمارا فاب 57 پروژه استراتیجی پارزگاه دوی که مولات و برهنان اوار گرتی اوان پروژه هنده کشوان دومایی کاتی هنده کشوان ادوار جبجه کرنه دانه دکرنه دو دومایی کن الوان نزین که دادی نیماوی اوی بخاتیه دستیشان کرن اجدای روبریامه و سرجم سرمایه که سردم کابینا نهه بو و برهنان حاتیه بوان پروژن و برهنان حاتیه خملاندن از زیادتر اش ملیاره که طبعا اف سرمایه مزند کوی تا خدمت ها بازاری دا بازار نفقوی دا و دیسان او پروژن که ام گرنگیه پید دین سه سکتر سرکی خوبت گرید سکتر ایکی سکتر پیشسازیه طبعا تایبت پیشسازی خوراکی که اوه ایکش وان سکتر رو که هردم انفوکسی تخینه سره و بریار سروک حکومت دوره که پیشسازی یا تایبت پیشسازی خوراکی القضاء سيميلي هوتيا دروس كرن الساد هزار دونامت عردي وقف دبرا كزيك دوصاد وبيست كارجهن بيشا سازية خوراكي خوبت جهيد جا جمارة كزوريا وجهن فراستنا خوراكي. طبعا هدف ما يصريكي اللي رادا اوه كهم آسایش خوراکی بارزین دیسان گرنگی دینا بر همه نافخویی چه باید ماده اولی یعنی خواب او جوتیاران داکو زعیر نبید و دیسان مخطوان کم نبن او بر همه وان الوان کارگاه ها دا تیتا کار اینان او دبیتا کرستکی دی خارنه دیسان هدف ما اوه که دلیل کاری پیدا که این بو خلک ما گنجید ما الپارزگاه ها دوهو که الهر جهه که بند و الوان پروژان دا اوید که الفرزم کابینا نهه مولات و برینان وارگستی زیادتر الهزارات کس بوین خودانکار الهمیس سکتر دا دیسان او سکتر که امگر اوجی گنجی پید به این سکتر گشتیاری هست اون دو که سرشت خوب جغرافیا خوب خدان سامانه که زیرین دیسان اپتایمایی نیت حکومت حریم کردستان و کار آسانی و گرینگیدان ابدی سکتره روبریا مشیای مشهور نیف دولتی دیگر جهن ترفیهی جا چه یزستان بنیانجیت حاوی نمن زیدباری و چنده ما گرینگی دای پروژه کشتوکالی طبعاً او جهن بسر پارزگاه ها دو که و کند گنجای نبو پروژه کشتوکالی ما دهان پروژه مولت یادای اودیسان بشوه که تکنولوژی کانی که اف پروژه بین انجام دان همی خلق اتیدا مفاداره چه جوتیار بید چه و برهنر بید چه خلقه که دی بید که برای کافان پروژه بوی خودان کار و همیان گرنگتره اوه که ام گرینگی به دینا برهم نافخویی و نه این اعتماد بخینه سر او برهم دروی حریم کردستان بومده چون که زیادتر اگر برهم نافخویی بید ده یه سرشتی بید و دیسان یه تندرست بید و ده دیسان نبس که ام او برهم بومه یه ام وی برهمه جی اتنید این دروی پارزگاه ها دو که چه بو پارزگاه هندیت حریم کردستان بید یعنی جی بو نواراستا عراقی بیت یان جیب و جهنگیل عراقی بیت و گلک بر همه پروژه مایه چوی بود در به عراقی جیب
0: بله. دکتور حکمت حریما کردستانی یعنی دوار جهخان آبوری دا مچند کار کریه که و برهنان بیانی یعنی دولات عربی یعنی خلق دور برهت ما یعنی اوروپی یعنی ترکیه یعنی هر جهه کریتر و به هنان الوی پاریز گهیب کرد تو شیه اندک داتا بده دیار کرن؟
1: بله یا گرنگ که گرنگی جبدین و به هنان بیانی سرمایه بیانی بیت داخلی حریم کردستان بیت و دیسان او تکنولوژیانی ام استفاده لی ببینین اویجی را کشین بو پاریزگاه ها دهو که لو ما دستا و به هنان بریار سروت حکومت یکی که تایبت یا دامزران دیل دستای که اف یکی درافت آوه چندید کرد کلیچه واشین ام سرمایه بیانی را کشین بو حریم کردستانه

0: و دیسان چندین کنفرانس هاتینه انجام دان و دیسان چندین رکفتن هاتینه انجام دان میگن دولت این دی دا که ام مفایش و برهنان بیانی وار بگیرین. هرچند به رجاوه نوکه الپاریز به هادوه که یا کمت بله کار سر به چنده تک درن ام بشین زیادتر سرمایه بیانی بیرین نه پاریز به هادوه که و گلک کمپانیا امرنشتی نخاره و گلک و قصد همه یا کری گفتگوی ها تکرین اومه یا بودیار کری که حریم کردستان جنگه هکا آرام بو و برهنان ایسان او یاسا و رنماین گریدائن اف و برهنان و همی هاندانن بو و برهنانی و مافیوی اتفاری زن و او سردریات گل و برهنانی بیانی که تکرین الحریم کردستان ناحية مافو أركافا همان سرداري يعني يا ولاتي خويا عنجي وبرهنالي نافخويا اما چد جاوازي مينة افاجي وك خاندان بو وبرهنانا بياني كبهت حرم كردستان طيبت اتوان پروژان دا كأم اتبادي تكنولوجيا بياني بين ام اتبادي خبرا وان بي
1: بل دكتور ما هنال دهوكي كو وبرهنانا بياني بكان يان ولاطة عربي بكان يان دورو برد مال في باريسكي
0: بله ما هي وبرهناري هي ما كويتية اماراتية باكستانية يدربا ما وبرهناري تاين بس باطو مخاما زيادر انو كام خاصر وچان ديت كان كام هشتا از سرمايه بينينا هرما كردستاني داكو دليفن كاري جي پيدا ببن او هر دیسان بریارا جناب سروک حکومت ها که سال 2022 بریارا درشوی بریارا 172 هر پروژه که ناچه بید رجا کارمندن ناخوی 175 تدا کنتر بید لو ما پشتی ما بید چون کنیو ما کار سروی چنده کنی نوکه خوشبختانه و همین پروژه که سر پارزده ها دهو که رجا کارمند نفتوی 95-96 ساده که امتر نیه لو ما هندک پروژا راست به کارمند بیانی اتدا هنگ بس پروژه که کمه او جیوک سبیر اتدا کارت کرد و دیسان ام استفاده خبره و شرزه اوان بینید
1: بله دکتور گوهارتنا صنف پروژه یعنی سخلت پروژه کارتی تکرن یانجی پروژه چوار زمندی هات که گرن نو سابره و چید
0: بلدی فیاسا و برهنان و رنماین که انجومن بالا و برهنان دست کردن طبعا پروژه دست بکی تیتا دانان پرازمندی ها لاین امزین پیواندی دار و اگر و برهنری پشتینگی هندک ازباب هبن که دید اوی سمتای بگورید دی فیاسای سردری دیگر هیتا کردن اگر یاسای رید دای زور احتیادی ها دی سمتای هیتا گورین بس اگر یاسار گردید نایتا گوریم بس گلک جا گلک رنوائی گلک یاسای تنگ روی که دنه اگر هندک اگر هبن طبعا اوجی ام دوباره رازمندی ها لین دیل پیمانی دار ورد گرینه و حتا کسان فی پروژه که تک گوریم یعنی نب و به هنر حضاخوی کسان فی بگوریم که نه دیف یاسای و دیف رنوائی ها سر دلی گل تک گوریم
1: دکتور بچن کار بوهند کیریا بو نمونه یعنی مدید و برهنان دمه کی چاوه خر و برهنان ادمان حمیب و برهنان یامه ال اواکر ناشقا و ولابو اوهنی و چن کاری رک بخن یام جی
0: بریارا انجمن وزیران که ان کار مولات او کنجیبون دانه تا کرم یعنی مزه و چن سالا فوکس ما سر سیکتر اندینا بلکو پروژین اپن جیبونه جماره که زور خاطر درست کرن که وقتی داشی پارزگاه ها دو که خیران اپن جیبونه همون بس خوشبختانه پیشتی هم پروژه همی هاتی ندرست کرن نوکه تا حد که هم معنی اکچه میشین اکتفاع داتی ها چه دی هم زور هم پیدوی پوان پروژه نینه لو ما نوکه و برهنان هاتی آراسته کرن بو هندک سکترین دی چون که سالانه هم دیف پلان کارت کنیم و اب پلاناتی تا دانان بو و برهنانی که چه پروژه امولاتی بده اینه او سر اساسه که زانستی تا درست کنن و سر داتا و آمارا تا درست کنن هم بسیار لاین دیم پیماندی دار کنیم که پیدوی چه پروژه هنه مثلا بونمونه اگر دزگاه هنگی تندرستی و کروبری پروژه تندرستی ما کار کردیم که آیا پارسگاه دوکه پیدید چه پروژه تندرستی هیا دیگر گشتیاری و دیگر پیشتازی دیسان روبری ها چاندنه هم پلان خو سر وی برمایه دادنه که آیا پیدوی پروژه چه پروژه هیا هم کار سر وی چنده اتکه بسی همی ها گرنگترین و که آراسته یا و برهنان بوان سکتر سرکی کار سر پیتا کرن اویدون آماجه پیدای اولوان جه ها اوید کن گشه و کی او جهن که پروژه و برهنان نات ندرست کرن که دیماهی کار ما او همی قضا ها جماره که کارگاه ها لی درست بکرین دیف پیدوید وان و دیف سروشت وان قضا ها
1: بله یعنی بونمونه قضا بردارش یعنی و چند که قضا که کشتوکالیه یعنی قضا که دواره چانده نده بر نیاسه و چند کار که یبونده که جرخانه که باش دواره چانده نده و پیش سازیه دو بکن
0: قضا بردارش نده باری وان جماره که زور پروشان که ممولد داینه گره داینه چانده نده و وکی کارگه این پیش سازیه خوراکی دیسان کوگه این پارستان خوراکی و کارگه ها جبساو یا فینگر و اوان چطه دی نو که رازمندی ها تیه ورگتن که دوره که پیش سازی یا خضا بردرش بیتا درست کرن سر 808 دونه مت عردینه ده دوره پیش سازی دا دی جور و جور بی دی جماره که زور یا کارگاه دی الوینه هنه درست کردن بو چی ما خضا بردرش هر بجار کیه چون که جهه و جگرافی گرنگه نزی که پارزگه هم دین عراق و کی مصر و دیسان نوورا پارزگاه دهوکی و حمله ردایه لو ما او پروژه دلوره هیتا درست کرن
1: بله آکره چه برنامه و دانا یعنی وکو تایبتمندی آکره که جهه که زوری گشتیاریه و هم چاندن جل دور برا هیا هم جی سیما که جوانی هی
0: قضا آکره او جیدوان دو ساله بوری دا مجموعه که زور یا مولاتا دای هندک پروژه تویر استراتیجی نه و که علوه آکره پیشتر مولات بهاد بوارگرتن و بان دو سالا دب دو ماهی که هاد و دیستان پروژه گشتیاری مزن مل آفه هایی مکد بواری جه بجه کرنه دای سر 485 دو نمیت عردی ها که جماره که هوتیل و موتیل و رستوران دا خوبت گرید و باخشه تیدا هایی و دیستان اندک پروژه دین گشتیاری آفه تینا جه بجه کرن زیده باری و چنده الوان چالوجه دابد و دو پروژه گرن که در آکره دهین را دهاندن اوجی پروژه خدانکرنا چهلاو برهم اینان از پیاتیه هر او پروژه وکی اول سیمیده ها که چه کرن در آکره جیتا درست کرن و دیگر پروژه گرین هاوس یه کشتوکالیه اوجی پروژه که زور گرنگه نزی که هزار دونمت عربینه اوجی دلوان چالوجه داده مولات وار گرید و دست بکار بید و دیسان جمع رکادی یا پروژه چاندن من آکره پین وکی چاندن آفستقال یا دارن زیتینا و دیگر اندک پروژه که دیه آکن جیبونه که پیشتر رازمندی ها های و یا همی ها گرنگتر بو آکره که پروژه دوره پیش سازی ها اوتومبیل ها و دوره پیش سازی ها کارگه ها او جی کرد که بار جوجه کرنه دا و یه شور سطح تا کرن
1: بله
0: کسی مولت وار گستی
1: بله شیخان که زور تایبت مندی یا شیخان دوار چاندن دا دوار بجین گشتیاری دا دوار شینوار دا دوار آینی دا وی قضای چل برب کن شیخان
0: بله اش قضا شیخان جی ما جمعه که پروژان خود نه رازاهاندن وک دلیدن و برهنان بله نتانو که و برهنر نبوینه که وان پروژه جه بجه کن بس با زیدواری به چنده دوره که پیش اسازی یا چکر نوا اوتومبیل ها شیخان هاتی درست کرن و دومایی که هاتی ها نیسان کار سر به چنده تیتا کرن دوره خمس دورو برین صد دا خمس الوریجی جماره که پروژه کشتوکالی و یه گشتیاری الوریجی بینا درست کرن کار سر به چنده هاتی کرن و نیجان تایبت به هاتی نه پیکینان دیگر لعنی دین پیوندی دار دراست خو آماده کنین و که مسح حبوته تکرن دو کمزانیم که او دور دهتا پیوان که کشن عرضی تدا چار سر بند او چی دوک دریبن و برهنان دهتا رازهاندن دا که ویر جیم گرنگی بدینه
1: بله قضا آمیدیه که زور جهه که بجن گشت و گزاریه بسیما اوی جوان یعنی قضا آمدیه قضا ناحی و گنده توی به حکومت گه ها
0: قضا آمدیه طبعا نه لاخلی قضایه بله دورو بره توی وکستاوه ما و تیلکی های نکرد باری جبه جبه کرنه دایه سرسنگی چار پنج پروژه گرنگ ایفیشوان یا دویتوان دومایی کاتین ایک تو تیلا بری یا دومایی کاتی کسی باره وکی جبه جبه کرنه دا و دیسان قارنگه کاتی یا مدرین اوجی دومایی کات بری چاموشه کات و دلوان و جاده اوجی دکتوی تکاری دا زیده باری و چنده یا همین پروژه که دیه اوجی گشتیاریه اوجی دست بکار بیه و چند حیوه که و دیسان پروژه که دیجی یا معاملاوه یا مولت دلوان نزیکا در مولت های در کبید زیده باری و چنده اول نخیا سرسنگی خلق آمن زیده باری و چنده یا همین گرنگتر و دیمایی ما اتفاق دیگر کمپانیه که کرد که پروژه که ایزور گرنگ استراتیجی چی های داره به تدرس کردن که پی کاتو توی فندقن و دیسان و موتیل و مجموعه که مطعما یا قیده های خارنگه ها و دیگر جهن یاری دوستانه اوزی دو قناقات تدرس کردن بشه که چی های گارو کیا و بشه که سری چی های گاره ها طبعا بو گهاندن ها گشتیار ها موبان هر دو جهات کرد بلندن به تلفریک یک دیدور حیطه دانان اوژی داری چه روشه که اندازیار این کمپانیه که نمسایی هاتن دراسه تاوی جهی کرد تا کلوان نزیکا دا اوژی دکمی تا مولاتی وار بگنون کمی تا باره جبه جه کرد میده
1: بله القضا دهو که و سنتر پاریزگه هی یعنی بگو من یعنی دهو که سنتر باجیری و دورو بره توید نزیک
0: بله سنتر دوی که دا طبعا پیشتر مگر جماره که زور پروژان همون سنتر دوی که دا بله نوکه یعنی همشین بجیم که عرض نماید سنتر پارزگاه دوی که دا جماره پروژه من نوکه که من ندویره دا چند در مید های گلک وان وکی تلفریکا چی بود چی های زاوه و دیسان جماره که خستخانه تای بدمت مید های نقضا دوی که دا بله نکه دراسته تا سر به چند دقیقات یک کلن و ماستر پلان نیدومایی کاتی اویش چیکرنا پروژه که گشتیاری مزنه دوروبر صد داده ها که طبعا او پروژه متکامل همی تکاتین گشتیاری تدا هین همکار سر به چند دقیقین دیگر درست کرنا پروژه گشتیاری چای زاوا اوی دی که اندک پروژه دی نجی دورو برن سنتری تیره درست کردن وکی سب قضا سمیلی بنه
1: بله قضا کجی دوه
0: بله زیادتر پروژیت من نکر قضا سمیلی تیره جبه جه کردن ولی جیب وکی من دسته که آماجه پیدای دوارا پیش اصازی خوراکی بو مکت کرد که باری جبه جه کردن دو گرین هاوس اکل مایل وره های و امکات که این زیادتر گرینگی بین قضا سمیلی جیب دکو ورژی به بهر نبن و جوارا کازور یا پروژه استراتیجی جوره بینه درست کردن هرچند هم ایتاید وکی پروژه کاوین اوژی خدا کردن چهلا برهمینان و خیرمانی ها بس ده زیادتر فکسا ما السر وره بید چون که عرض سمیده و برفرهی عرضه به دو گنجای که پروژه استراتیجی جوره بینه درست کردن باستان شما را کازو یا کارگاه ها تگوره اینا درست کرد
1: دکتور با چند کار کریا که هرده چاندنه با چاندنه بید هرده سخری بیتا کار اینا بهنده که سیما که جوان یه چاندنه که نشتیمانه ما یعنی هرد نیتا کار اینا و جه سخری ها بند
0: بله هندی امشه این هرده چاندنه تیلین با جوتیار و چاندنه و اگر پروژه که سر بیتا درست کردن پید بیا او پروژه سر عرض چاندنه بیتا درست کردن او پروژهش حدی چاندنه بید نامید بیتا گوری با صنفه که دی هم زیادتر نوکه با پروژه دی اوید نه چاندنه بین استقلال عرض سخری تیتا کرد اوید کو نه گنجای بین با چاندنه بین عرض چاندنه هم استقلال کن با پروژه چاندنه
1: بله دکتور تواره تندرستی دا یا تواره پرورده دا اوتوار گشت و گزار دا اوتوار ورزش دا اوتوار هنری دا الدهو کی هنده کار هات یکرن بونده کو پتر قازان جه خلق جه ببینید
0: بله.

0: او سکتر اتمن آمازه پیدا او سکتر فرکی بون بله اگر امزار این افضاتایت خو ببینین ما چندین پروژه تاین او سکتر تندرستی دا و اف نوکه هر پروژه که تندرستی ام مولات بدینه فرگیه او خستخانه یا تایبتمند بید اف نخوشیه که نه یا بیشتی بید دا ما جماره که زور یا خستال ما مولت داینه و کی چاره سر کردن ایشن بدی خسته خانه چاره سر کردن ایشن گران و یک زاروبونه و دیسان یعنی فلترت نخوشین داوود دانا ما داینه دیسان ما پروژه که هی چاره سر کردن ایشن درونیه یعنی پروژه سنتر یا نخوشخانه تایبت پروژه نخوشین درونی یعنی هدف ما او هم نوکه هر خسته که هم اجازه بدنگه لازمه یا تایبتمن بیت نخوشیه که طبعا لرژی گرینگی خوی های بو هاولاتیان او که خلق برای ما ندهینه در به کارزگاه ها دو که بود چاره سر کرنا نخوشیان پیشتر چونه در و تر که دولت هندی یانجی چونه کارزگاه هندی اریما کردستان یا نت عراقه لو ما نوکه پشتی اف خسته خانه هاتی ندرست کردن بالعکس یعنی هم خلطه که در ویتینی نپارزگاه ها دو که بود چاره سر کرنه او جی گرنگی و هیو خلطه که دی مفادار بید اجبه چنده و سبارت پروژین پرورده هر قطابخانه که هم نوکه مولات دینه یک کوبالگه که پروردهی و متکامل بید و دیسان برانده که در ببینید یعنی برانده که نیو دولتی بید نه کتابخانه که لوکال ویدا که هم استفاده اب خواندن و منهج دولی بکنیم دیسان او هوتیلن که امولات بین سنتر پارزگاه دو که او جی پیدوی براند دولی بند زیدباری به چندی مجموعه که زور پروژه ورزشی شد هنگ او جی گرنگی میادای و هندک پروژه ورزشی او جی دراسات دانه و جد پسند دانه و دلوان زیکا دمولات وار گرن
1: بله دکتور پارزگاه ها دهو که یعنی یا برنیاس تایبه جمهره کازور یا ریبار یعنی سراست عراق سراست نوچه برنیاس آفتوان فی پارزگاه درواز بند ما چند کار کریه که اما برهنانه بکن دورو برید وار ریبارا بهنده که قازان جکا باش بو خلک ما تدابید حکیت
0: یعنی ریبار هر جایی که بنیانش بجید پارزگاه ها دو که خو جو خو و چه زوپان بید چه هاوین بید یا انجی یعنی سروشت خو و زود یا گنجایه که همین جور پروژال بره به ندرست کرن و که پروژه گشتیاری یعنی بهتر استقلال کرن و پروژه گشتیاری و دیسان نفسی وقت دا با پروژه چانده نجی استفاده اموه ما روی بارا بکنیم و به آفه بکنیم دار که حدد نچید نو ما گل لاین دید پیواندی دار کار سر به چنده ها که کرن که ماستر پلانه که تایبت یا گشتیاری با پارزگاه دو که دروز بکنیم گل به چنده جی اف اردهنی بین استقلال کرن و پروژه لی بین دروز کرن بس پشیوهی که زود یه مدرن و یه منوان بید
1: بله دکتور اف کارگه و اف جرخانه آبوری ما کاریه که وبکین که دهاتک بوفه پارزگه جه بید اف پارزگه جی که ایدی شانازیب خوب که تنده کارگه الاست عراق ناو چه هین؟
0: بله پا گمان تدانیه هر کارگه این بیت درست کرن یعنی خلک اگه تیدا مفادار بید چپ شوی که راستافو و جماره که خلکی دید بیت خودان کار جماره شوی که نه راستاو خوزی خلک اگه مفادار دید یعنی او مسائل دلیلن کاری دیسان وکی من آماجه پیدای که یعنی کارگه وقتی تیتا درست کردن دیتا اعتماد یخی اصل بر هم خوی نافقویی آسان اگر کارگه یا تایبت دید پیش اصازی یا خوراکی و او بر هم او خوراکی کتکوی تا بردست اولاتیات زانی که اف خوراکه که سروشتیه و از کردستان حادیه چه کرن نوکی اوانه او در وطن که نوزانی که جه در الکیه ویا اجاب شوه که گشتی هر کارگه حکابه تا درست کرن خلق همین تیدا مفاد داره اجاب شوه که راستا خوبید آن نراستا خوب
1: بله

0: دکتر بچن کار کرد یک پروژه استراتژی بین چکرن بو پاریزگاه کو و برهنان آبوری و برهنان پتر گشیب کرد
1: چیزی رو در پروژه است؟
0: بله یعنی ما بستامون در پروژه استراتژی بین در انجام اوی یعنی وکن کو روی گشی وی پاریزگاه دیار
1: بله بله او پروژه که ما یعنی مستقبت سردم اکرابینا نه یعنی اغلب شما پروژه استراتژی نه لیکن اشاره پیدای دبرین پیش از سازی نه یعنی یه اوید کشتوکالی گرین هاوس ها یعنی یه گشتیاری نه او ما نوکجی هم پروژه وقتی تیت تا پیشکش کرن بو ویفا بلی ها ما او پروژه تیت تا دراست کرن آیا که او پروژه که استراتیجیه یا نه به خلک اکتیت مفادار بید یا نه یعنی هدف ما اونیه که بس شخص اکتیان و برین ها مفادار بیدید پروژه دا لازمه یعنی خلق همی ات مفادار بید فی پروژه اوجرخان یا آوریا پارجگاه ها دوی که پیده تحیز کرن و دیسان یعنی اف پروژهش شما پروژه هم بین اوید که بردوامی بشه و که بردوامی یعنی تأثیر ها خواهد بید و آوریا پارجگاه ها دوی که نبو وقت که کم بله بشه و که بردوام پیش و چونه که بردوام بید و که بجنه تنیه مستدامه از زیادت گرینگی بین اوان پروژه
0: بله دکتر پاریزگاه ها دوه که گلکین بجدار بوینه بونمونه الولات اجدر ودا ادوا کور بنده توار آبوری دا چل ولات عربی چش ولات اوروپی چشی ولات دین جهانه هوا چر یه گشی پاریزگاه ها دوه که نیشاوان دا بوه که کو بین پتر وی پاریزگاه کار بکن کو هر دم امد بینین کو دستا و برهنانه بجدار فران کنفرانسی دا فلان ولاتی بجدارن بوهنده کو روی گشه وی پاریزگه وی هرمی پتر و برهنان بیانی جی بید قصد کرده
1: همه هم هردن کار سر بچنده بکنیم که هم داتا کن بکنیم و بزانیم که آیا پاریزگه ها مردی چه پروژان هایی اوان پروژان همی ها اتکنیم وک پروفایل وک دلیوین و برهنان دهینی نه خلک اکیزی و برهنان و برهنان دی دروی هرمی کردستان دا و ام دهین اینه که حریم خودستان بشه که گشتی و پارزگاه دو که ناحیه امنی و یا مستقر را نیسان جینگه هاوه یا آمنه بو انجام دانا پروژن و برهنانه و دیسان مافن و برهنه دید پاراستی نه سرمایوی یه پاراستیه و چه مدرسی سرنی نه و دیسان ام یعنی بودیار کن که دمی که و برای نرک بتره ما کردستان پروژه که انجام بدد به ما فیل خوشبین و واریبی حرید و دیسان به مفادار بیترشوان همین امتیازات ها اوین که الیاسا و برهنان حاتی نه دیار کرن لو ما گله کار سر به چند حاتی کرن و ام اپریکا وان کنفرانس ها یعنی خلک که دعوت کن که سردان ها پاریزگاه ها دو که بکرد و فعلا خلق که زوری هاتی سردان ها کری و جه یعنی سرشراکش بویا و چنده که بین پروژان لدروز بکن خاصا پروژن گشتیاری و پروژن چار بنه
0: بله دکتور کوالتی این چند سر بشه کوالتی را وسیع اینه کوالتی ها پروژا و که تیمه و برهنانه
1: اکید یعنی هر پروژه که بیتا درست کردن به دیف وان بودان بید اوین که هره ما کنستان تینا پیراو کرد طبعا دست پیک نخشه و پلان سایت پلان و برهنه ری رجلای تیم مفید اندازیاری همانگی دیگر تیم اندازیاری و ریوبری دید پیواندین دار تینا دراست کرن و دیسان پشتی تینا پسند کرن پیدوی او سایت پلان و اف نخشه وکی خوب به نجمه جه کرن و ما تیم هنگ تندسی که سر پروژه را تستن افشوه که مقیم او جی نویسینگیت اندازیاری نه که او جنای مفید حادی نه تکیف کرن که چاف دیویا پروژهی کن دا که پروژه از دیف کوالیتی بیتا درست کرن و دیف وان نقشا او تو حادی نه پسند کرن زیده باری وید چنده ما تیمیت خوید اندازیاری تا این سر روبری ها من سردان پروژات کم شیوه که دوری دا که چاف دیدیا خوان پروژان بکن دا سرپیچین اینه کرن آن دیفره کوالیتی ها باش پینه درست کرن او بو حتی پسند کرن پاسبان پروژین اکنجیبونه یعنی پیشتر ما گره که شه همون دل پروژین اکنجیبونه دا بس پیشتی بریارا انجمنی وزیران که تیم اندازیاری مقیم بنن سر پروژه و چار دیگه پروژه بکن نوکه گلک باشتر دیلی هاتی و سایت پلان ساب سات دیگه بیتا جمعه جکر
0: بله دو ماهی که برس دکتر حوال صدیق روی برای گشتی و به هنانا پاریزگاه ها دهو که نوکه چه کار دسته و دا یانجی و چل برب کن پاریزگاه ها دهو که تواری و به هنانه دا ات همی سکتری
1: من آماجه پیدا که من دک پلان تنگ دل این دیر پیوندی دار او پروژه استراتیجی نه یه گشتیانی نه یه پیش سازی نه یعنی دار سبه چنده تنگ که اف پروژه یه اتکم نه بوار جلاچه کرنه دا مولتا خوار بگرن او یه پروژه چه ازا و یا پروژه سده یا پروژه دارا پیش سازی یا بز دارشه و دیسان پروژه سرسین دیه و گشتیانی و تلفریت ها گان بنا و بو چیه داره و گره پروژه دی یعنی جب دراست که میدانه و دی هنه را گاهانده نیشان آدمانی زید دادو
0: بله گلک سپاس بو برس دکتر حوالی روی برای گشتی و برای هنه پاریزگه ها دهو که دکتر دخواست سرکفتنی باید کاری بداد که هیوی داریم همی کار بکن بو هنده جیرخانه که باش یا آبوری یا پیس و برای هنانه که سخلم الوی پاریزگی هیجی بیت انجام دان تمی بواره که دا کوپتر خزمت روی گش یه وی باجی ریب کرد و وی پاریزگی هیب کرد گلک سپاس دم باش
1: زود سپاس بو گوز بو وی دلیوه
0: گلک سپاس دم باش دو ماهی که گلک سپاس بوری وی بری گشتی و بر هنانا پاریزگی ها دهو که کومشم وین دانستان دنا افرو یا خلاکا برنامه مثل روش یا و به هنانا پاریزگاه ها دهو که بو او کاروان آودانی حکمت حریما کردستان آسانکاریا بود کرد بونده و به هنان ملوی پاریزگاه پتر خوب ببینیتن و پتر روی گش یه و به هنانا وی پاریزگاه بیتا برچاف کرن و همی کارکتی دا کرن بگو من به آستنگ و آریشه جینی نه لب هولو بزاو من دیبونا کسین دلسوس خدمت وی پاریزگاه تیتا کرن بلات ما ایشالله هری آرام و آودان بید خاطر و خودهاری کارو پشتوانه مهمی آبید.

روزانه لرادیو دهو که داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه که داریا وان برنامه لرادیو دهو بکن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جه خلکی ریبازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

روزانه ل رادیو دوه گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه ل رادیو دوه بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

دم باش. جباتا وزیرن هریما کدسانه ده کنبونا خدا هلویسته که تونت لهمبروان هیرشن موشکی و درونی ورگرد. ین کد چند روژن بوریدا آخو هریما کدسانه کرین آرمانجو تاکید لسر پاراستنا سروریا هریما کدسانه گر. جباتا وزیران راسپارده این سروک دیوان و جباتا وزیران ین تایبت به رکخستنا مولتا به موچه یا فرمان برانجی پسند کر. لگوره بلگنامه این سروکاتی دیوانه حکومت کال سر رکخستنا ریمایان یا جماره چار یا سالا 2015 و ریمایان پشتیویت کردن. لگوره پیش نیاز نی فرمان بردشن بو پین سالان مولتا به موچه ور بگرن. او ده شیان دایه بو ده سالان جی دریش بکردن. هر واسا ما مستاو نوجدارو درمانسا جی دشن تنه دو سالان مولت ورگرن. ریوبریا نفت و کانزاین دهوک دیار کر. 72000 لتر لسر پشکا پارزگاه دهوک یا پانزینا 750 دینار

ان چه راسی بو کم کنا بهای درخصنا پاسپورتان نینه لی چند جیدران بلاو ببو گو بهای درخصنا پاسپورتان جنو تو 1000 دیناران دیبیتا 10000 دینار لی روی بریا پاسپورتن پارزگاه دو که دو پادگر چه راسی بو وی بابتی نینه عبدالله میرویس سروک لجنه ماده 140 جواتا پارزگاه کرکوک را گهاند بودم چند روزان دیوچون آهیر بو پرسا و گوهستن فرما خوارنه یا ولاتی نواراست و باشور عراق بو سر کرکوک کرینه لی تانوکچ بلگین فرمیل سروی بابتی به دست نکفتینه سرک وزیر عراق علی فالح زید چارچوب سردن که فرمیدا گهشت تهران یا پایتخت ایران میدیای ایران بلاف کر ابرو سرک وزیران علی فالح زید به سرکاتی شاند که بلند گهشتی تهران اجلای برپرس نوی والاتی به پیشوازیل هاتیه کرن سپاس بو گهداری که نهوا بمینم خیر

زنگلن جیانه پروگرامه که رو جانه تیتا اومده کرن و پیش کش کرن شلای خلیل کمال اف پروگرامه ده تبجهینا شلای در هنر سالار جلیل سوشیال میدیا سیهات دهوکه سلام دوابن لحظ جای گله بن عبدما همیده میداب خیر و خوشی بنم گله گله کیف خوشین که جر کاری هاتین ات خزمت آداده که خلق کنیم اجوی پروگرامی پیش کشوین عزیز و خوشتوی بکنیم ایویا ما کدمه که خوش و اپ مفاد گله در واس کنیم

بله، ام ده ولی بابت امریکا و چین و که هجار ما بابت که اماده کری پیگ و دانستانده نیل سروی بابتی بکیم و بگه این هندک انجامم چیل بیتن او بابت دف هندک مروب و پراستیجی یعنی یه آسایی بیتن شایی یلک نورمال اوید خدان خوبه ای که بله از باورم جی اوین خدان خود نوی بابتی بن و نوی کریاره بن ده دل وانا گلکی بازنده که آن دخوازیه که لعیال خوکتن گلک جاران اف کره اف که چه دجده ای که آنش بابه سل بیتن ده خو نخوش کتن و دو ولی کتن و احتمالا گل نه آویتن پیوال گل نه آویتن یعن هنده که تایم بونمونه اوین که شیکری و جنینان در وی ماله نه ایک جار اوام سر هر کشه اکادی بیتن یعنی بونمونه هم دی بجین چه ایگی کبیتت نا بین آوان دار چه سرا ملک و مالی بیتن چه سرا گازنده اکی بیتن جاره من هم دی اگر همیا دینه لایکه بس بومه یا گرنگه هم بزانین کانه او اف ایاله گل دی که بابت خواه ناغوین گل بابه ناغویتن گل دی که ناغویتن چه مال دا بیتن چه در بیتن آخفتان آتا با احاوی کسی چیه در وید چه بجیه اوی مروه هنه با هنده ایش دو بجاریت گلمه داب که هر دو هلت خزمت آدانم سوال 751-401-943 سوال 751-401-942 دیسان جی پرایا تیک تو که جیده پیوندی دو هنه ورگیتن و پسیار آمد بجیتن آخبتن آتا چیه بوان کسین جده ای کبابن خوص سل دبن یان ادگل ناغوند.

والله ما گلی بوی ما گلی بوی یعنی هندک عیال گل باب خان آخفتی نه گل دیکا خان آخفتی نه طیبتیش بابه یعنی براستی هم اوه صحبت بگن باب بری بمریتن وصیت سر عیال خوی دیکی دیگه گوتی اگر اسمرم اسمرم از خوب ما گورستان مدایل نقبری هند آزانه بن هکه هین رکب دنوی او بهتر سر قبری بن.

0: خواه بشی مه گله بوی یعنی ویش یه وزی دل بابه خواه ایشان دی یه مری یه وغر کری یه چول وی دنیای بار کری وصیت هایی با نهلا یعنی او بهتر سرگوره بیشیم که وقتی تو ساخی گرنگی پی نده و تو چه بهایی نده و تو جستل بی و تو پیتا پی نکی راستی جی باب دوی بریاره دادن برحال داب چی نه بسیاره بسیار آمد شد بشتن بسیار آمد بشتن آخابتو ناتا چی ها بوان کسین اجدای کبابین خستل دبن یان دیل ناغون ما چند پیوندیه که تین ام ده دست برگید نا پیواندی ها که این امزانین حوالت ما کنیده چه بشین سروی بابتی اش پیجه دو که حوال اکید گل معدم تا باش بتن فرما
1: دم باش که خرید باشی برم
0: دم باشته گل اکس پاس بتب خیر بی
1: عزیز ممنون برم خود بابت اگه جه خود راستی مجتمع دو که جی دا دو که آمدن بشم هفتشتا گل اک یا زیده بوی یعنی امال که ناده ای بابا گل اکا زیده بوی ما کنگی دو که بره جهت خدا که نا اخدان هم رو هبو یعنی اگه بگفت که ناف عشایی را دا و ناف دو که دا اگه اکی اتیمان باب خونه دا بام دیگا خونه دا با شرم که در که بیتون خد که جا بکی اصلا سخت کره از ادمین مفتش تا گل اکی کم بوی و اف صحبت تو بگفت که جی دنکره ناف بینا با آخلابه سران میراتیه یعنی اوی میراتی مالا خلکی خراب کرد دیگر بابی خونه آوی چپا تشتا اگه زیده تر ده کاره خود گلن آوی چپو از شتا اگر اگر تأثیر خد کرد
0: باشه آخفتا ناتا آخفتا ناتا چیه بو سراحل تشتا اگه بید آخفتا ناتا بووی کوری چیه بووی که چیه چیه آوات گل بابی خود گل دیگر آخونه آوی سل بید
1: خود بابت خراب و دیگر خراب رس که کسی نگر چپو گل اگر که خلی برام رفنه آوشتا وی کوریجی چکو گل اجرا دیک آن با جدای نابینا کورت خود آنکه چود خود آگه دوه گل اگه خرابه
0: یعنی وی گاوه مثلا آینه ما گوتی های که دیکا تا با بتای خراب بیتن تو جید گل خراب بوا گوتی هم وکو مسلمان اک تو وکو مسلمان اک بسید
1: اگر دیکو با هند پیروز نبان که خلید قرآن پیروز دا
0: نه
1: بحثی دیکی بابی آدی
0: کرد من صحب سیار اگادی کش اخناتا تا گوتی خود دیکو بابت خراب نگه تا رسقه کسی اگر دیکو بابت خراب بند عیال به جسل بتن بس به بسیاری بس در پیزم
1: نه خودش نا چی بیتن بس امید بینین هندک تشتی تین یعنی بگف که تو بیشی اگی توی خلطی هندک تشتی تین اویشت خلطن راستی مروفیت واقع با غفیتن خود از خوب بشم که خلید و 11 سال و از دفده که خوب شنی که از جدا بمه و تقیی من حیبایی که اصلا هر روی مالی نمیدی از دفده که بابت خود راستی چکا خدا کرنا یاوا نمیند اگه سمه بس بین میراتی چه بگف که اختشک و اشتا دیکو با ساخان شکنگی چید بید وقتی باب میریدن
0: باش.
1: خود باب تمی ها پا رزیدن اف میراتی بگف که خلید یلک مشکیرات نف مال داد چید کت راستی
0: بعدا تفوش بتن زوز و سپاس بتن دو هکی با بجاریت ها جوان گل مرد گل گل سپاس بتن اول این عزیز داد پسیاره بگهن از سیویت کم یعنی ساتو به پسیاره ده نکوون تشتا که بجوی کسی یش باب خوصل یش دیکا خوصل یش گل دیکا بابت خونه آقویتن تشتا که بجوی کسی شیره تکی لب که نمونه که ببینه رکه که نیشاب داد تد به چه بجوی پسیاره ما اوه یعنی وره بوی کوری باغ و ما توی اینای ما ای که اینا دفتر گل دیکا بابت خونه آقویتن کلم که تو تشتا که بجوی یالا سناریات گل من سناریات دمیتا باش بتن فرمو
2: دم دواش که اگه خلیل ایوارات و همین حوالا باش بود
0: گلکس پاس خیلی
2: ممنون ساقی دست بی که بیشم خودش یه همین دیکو بابا دریش کردن
0: انشالله
2: خودی که اگه خلیل گلک خلا دنی مروف گل دیکا خویان باب خونه آخویتن یعنی بلا مروف داده هزر آخو چند زحمت آب مویدیدی یعنی کد بری دا جیانا بری چند آب زحمت بو ام چند زاروک بوین یت نو که یا لابشین دعا سیا خدا کن یعنی او زحمت آب مو بریش نگاه سرا دشته که برنکت یعنی از رامگل دیگه خون با بخونه آخوزم خو او چند خالت جیبن بلا از گل باخوزم بلا از یا صلاحت دیبن بلا از برف و وبچم دیگه بابد من گل زحمت آب من فردیدی حتی مروف نبیده دیگه یا باب مروف قدره وانه ساندن زان چند زحمت آدیدی حتی ام هندلی گرین و ام چند زاروگ بوین و راستی چطه که خلده يعني حتى دايكو بابت ما تخلت شي بم بلا ام برافو وابتشي بلا ام چونكو ام جاگر واني وان زحمت كالاك اب مبادي تيجيانا باري كالاك اب زحمت بمروف خلت يعني خوش دايكو خون باب خلصل كت سرا مالي دنيا بيت آن سرا يعني كوراك سرا هرشينا خو قل دايكو خون باب خونا وطشتاك خلت دفمن چكي جبت راستي هندك جارا که خلیل دیکو باب ترکا عیالیت کن و گل ناخفن ها وجه دفن شدی خلط ها
0: بله وجه هایی
2: چکو از پید حسن بخودی هتانو که چه دو سی عیالیت هین دی گل ناخف ده وجه تشتگی خلط ها
0: بله بجا اول بابا تکی دیا اول بابا تکی دیا بس همه بحث هندت که این هم بجین یعنی هندک جارا مثلا اف عیاله جلسل دبن هکه راست اوجی هایی اوجی بابا تکی دیا
2: راست بی راستی خلط ها نه درسته وقت بیشتر به هشتیال بن بده که او بابش گله که باید شیانه دا او کسات زانن او ده که بابت خوش دست دایم
0: بله ساعت تا خوش بستن علیم دست تا خوش بند سپاس بو بجاری تا جی آجوانت گلمه دا پراستی تو گله گله بخیراتی هشتام پیوندی تن سروی بابتی بسیار آمد بیشتن آخفتنا تا چیه بوان کسین اجده که بابن خوش سلده بند گل ناغ بند چش بابه سلبه چش دیگه سلبه تن بجا چه گل دا بجیتن چه جدا بیتن کاچه وایا آخفتن آتا آها بوانا چیه صالح شام که گل مکه که صالح دمیتا باش بتن فرما
3: سلام علیکم
0: علیکم السلام تو بخیر بسر جوا
3: موقتا ما شما مستخری تا بو چه دوست که سریع خز بلا دوست که خواهی با دوست که نه اینه از جمعه مایی
0: مانه
4: خیلی بسر جوا خاله صالح برسه و با بطی نده با مدردوی بیجه هم ده ممنونی دبن ما نه
0: بله زو سپاس با هم ده چی نه بابتی بابت با مایی گرنگه براستی
3: بابت نگیدی مایی های جامعه
0: کلم که سالا
3: مستخلیف هم دک بابت آتین تخواه این شکل شرین ده
0: زو سپاس سالا
3: یعنی های این شکل خونده در خونه وکیده بس هم چون ناگرین
0: سالا
3: رب العالمی شوی مزنان دکار خلیل ما مستخلیل یه گوتی به هشت بند بید دوی بابت ده بس اندهی دوی باب جی سی دوی من یعنی لازمه او جی اکود بیشن وقتی دیگه ویدیو نمونده که بده اینده بابه ما جگاهی کشید دف من یعنی او بیشتر ما جگاهی نکشه آن اندهی خلطی ها دیشه قماری کرد کوری و دیده فکرید کوری از بگوری ما کوری های دیچم قماری کرد بیش من کوری خو قماری نکرد اندهی دوی باب جید خلطن نه هم بینیم بیشنی اندهی ایالا بگوی اکود بیشن مالی اندهی
0: باشه یعنی وقتی باب وقتی باب تای خلط بیتن صالح یعنی تو دیجی سل بیدی اخراب بیتن تو دیجی سل بی
3: باید آجی سل بین تشتگی چی دویا سل بین
0: اما همی بید بیجین همی بید بیجین کار تو چت بیجی بوی کسی سر هر اگره که بیتن جدای که باب تا خواست سل بیتن آخفتان داتا بود چیه چه واسه داری گرد بخش دابن دای
3: دست دوی بابا او دوی بابا تو آوائی و نبن او آوائی برکت دینی نه او شور توت که برکت دینی نه او خان و خان مفت خود و فت خود برکت دینی نه مانه هنگی وقت سرگان دا اگر پیره میر و پیره شن تو خانی و نبانه او خانی کسی قصده و موی موله ند کرد ام همه زانه قدر دای بابا چنده ام همه زانه دای باب به هشتا مروف یاد بود پیتوه ام همه گفار لازه سید آنمونه اگه بده اینم از درشن آگم ایکی بابه و پیچه شخه دادا اوشی شخه بابه خدا بابه و مروف چو خودی وکیلی مرد حتی فکر به خیش خونه دیگه وای هم بزانی
0: زور است
3: از تشنه تاکیده بس انده ای دوی باب جی سیدا تاکید سیدا خطی آفرت اینه وقتی مفجن که دین ایدن بیشتی دوی باب خود که داری مفجن خود تاویشن که یعنی مفجن دوی باب خود
0: تاویشن که والله منه دیتی یه بیجن اجی کره مال همه او باب خود باب گازنده ایلید که یه جسل بود نه همیتش نشین که برا همیتش نشین که یعنی یه بیژن اجی بس افتشته یکی دید گل بابه خوب سالا نافف که
3: سیده خطید کرو نه خطید در جای بابه نه در جای خطید شکل رو بنا خیزان هم رو بنا در یعنی گل اکو ریشه تایت مولی دا بومه و چیل بس هدای بابا
0: زور است
3: یعنی حتی صبای از بیشم هم خلاص بکن
0: زور است
3: بله بیشم تر میگانی تایی
0: دست خوشی
3: تایی از داخوزش همه جحیلاتیم همه افرادتیم نصحت من اول شو بل دای بابت خود دای بابت خود با نسته خود چند خراب لازم هم رو فیه بلبی بله بی دای بابت خود و برکت بوم رو بمینید سلام علیکم
0: دسته تقلیم گلک سپاس بوته تو بخیر به سستران سر شبا پیوند یک و دیمه هکی که سیزار یه گلمکاک سیزار دمیتا باش بتن فرما
5: بیمار باش که اگه خلید تو باشی
0: سم باشه تو خیل بسر چوا تو چوای؟
5: باز بتا خلیل من سر بابت تا اف گوی خدای براسی جی اگر تو بی بیشی کرکه کن که چه کش باب خوب سل بیت یان ججده که خو خو حواله تنینه تشه سل بیت توی شه بوی تخیره تو نزا خلیل چوا تاویت استه ناگم یعنی توی اینای دنیای تو چنه بوی تو نل دنیای بوی وانا بخیرا باب خود توی اینای دنیای تو کریه مروف اینا سر وی ریه عردی حاشای باب من هندیه پیش بیتن او حاشای باب من هندیه ساقط بیت باب من چه بیتن خل دنیا خریب دهتن خودی وگیل از سرگاهی بابینا کم و دخلامین یا قوندراوی کم و قوندراوی سر سره من و هندیه کم از نزا خلی که ها تاقوی دستینا کم والا ازش باب خسل بم تو شرف تو مروی تو واقف ناد بیشی تو قرآن تو حضرت که تو انسانی دیگاه خو کراگتش دیگاه خسل بی باشه او دیگاه تو نهی و اینا زکی خود حواندی تو چه زرد که چه آخفتن راستی دفمش همزاریش میش همزاری ماستر نینه ام خلامت دیگاه بابت خوینه او پیلاوت واسه سرمه او انشالله خود امره و دیگاه بمروی بلید اوید مای بابم امره خودی گیری خوزی بابم نسا با هر رو پهنه از اینا ما بربان خوزی هر رو شق از اینا ما بربان بابم حاشا سایک بیدن حاشا بلا واوی و عشیرت های سه سره منه اوی از اینا ما وجوده اوی از کرمه مروف اوی از گانمه واروجا اوی از کرمه انسان سر داری دنیای از دینا گم هنده بشر تا این طاق ون ششو بش عقل مش واقف نانا بریدن
0: سیزار
5: و او کسی دیگو باب خود دیگو بابت خود سل بیدن
0: بلا بیرید گل دزگیر خو ناغ بیدن سیزار مزانترین تا سا بوده چید بید بود گل باب خو ناغ بیدن سل بید چیه
5: چه جوراش باب خوب خودی باب مزه قطان باب اچ مدحانا گم خود باب مزه قطان باب همی تشته گی گیری به خمت چه دارو جگه از اثبات وجود خوب گم خلد نبم تعامله گا درز گل مالا خوب گم تعامله گا باشد گل تب گم همه آنو که از دریه تدازی بوتا تاغفم گرو جگه ول مبکتن از بشیم دفاعش اوی دیا دیکو بابا بگم دفاعش و بگم اما اصلا هم کرد هر ایکش ما کرد دیکو بابا گیه اگه از تو دفاعش دیکو بابت خو نگین از با تو جدا ما نامینید هم چنینین به دیکو بابت خو از خلامی هر بابا گیبم و او کسیش دیکو بابت خو سلت بیتن او از با تا وجودا خو ناگت دنیای دا او چنین هل پیش جاوید من و گیدی کی بخو چه زرگت او مشکلاوی بس جاوید
0: زوزو سپاس بو چون اتا جوان من رسته با خفتون اتا گله گله سپاس بوده که کسیزا تو خیلی بسش جوان سپاس بوده بله سیارم دوباره که اینه و بیشتن آخفتون اتا چیه بوان کسین اجده کو بابین خواه سلده بن اج باب خواه سلده بن اجده که سلده بن چه شیکری بن جن اینانی بن درکت بن چه جیت مال دا بن اوه گله جارا چیر بیتن هده جارا پیواب سالا کار گل بابه ناغ بیتن کچ گل دایه ناغ بیتن آن پشتا خواده دنه هر دوکان آخفتنا تا بوانا چیه دل کی ببیتونو که یه گوه خود رادیو دو که به پروگرام زنگلین جیانه باید تیده پیش کش کرن ادگل مدار که کینگ دمیتا باش بتن فرما
6: دم باش تو رو خوشتر که خلیل توی چاوی که چنده او ایدی سایده اویت بیرزی پیت کن او بخوم رو ویت برالانه او ساقطن حاشای دیوانه مروفی تو ساوتن یا دل دیکا خوان باب خود دیلن و ایکی دی سایده نقطه ایکی دی شاره گرنگ او که امد که اینه سبب گلک دی بیشن سبب آفرته آفرت اگه تو ظلام بی آفرت سر آفرت تو دل دیکا خوان باب خود بیلی
0: ساد
6: آفرت
0: بله بله
6: رب عکی ایکی بیشن دین بله. بس تو نشی دیکا خو بابا که دی خو بینی ای گرنگ او تو سر آفرتی گلک دفن بیشن والا آفرت ما خطیت آفرتی بر آفرتی من دلی آفرت صبح دوست با آفرت که دی تو شی جن کاکا دی خو بینی تو شی بخو ده جن که دی بینی بس تو نشی دای که بابا که دی بینی
0: بله حکی او بیت سبب حکی او
6: سبب تمام سیده خلاص
0: نه نه باقوه بیجه آخونا خو بیجه اگه ما
6: بله سیده بجا آفرت نکنه خطیت آفرتی خدای بخو خطه توی ظلامینه او ظلام نشد جنکاخو او ظلام نشد دلی جنکاخو بلید یعنی نشد دلی

0: دلیب دایکو باب خودشید بینی چکی دایکو باب چجارا از بارنا کم ایک دایکو باب خرابی عیال خوب بیر باز مخابنی بنو که ما دار العجوزه نزاب کردی چد بیجنی اف جیج پیرامیر و پیراجنا الدوه که تجی بیا جوان ماستر کرن راسی مخابن راسی و که از وادی منات بینم المادی تیش دایک باب تلفون کر گوتی خودان حفظ آرو کم چند کچ و چند کور اویا و تینا جیه که هنده که دی چاوه خوب دانه
1: بله
0: راستی اوی بلاوی رو جی بین تا پیس چاوه خو نه حیوا او بچیک او کچ او کور زگی خودای هیلای چند روژا او دایک شبیه همیه نه نوستیه البر بچمیه ما بر بچمیت ما همیه نه نوستیه که تمام آزن کرد او دایکا چویا او بابا روژه که اگه ما خرابیش کر بید او دایکو بابا دفاعی ما کری گوتی ابت یعنی دبینی که از دفاعی تناکت و که مشکله گوتا چی بید دایکو بابا تا دین برای تا دی پشتا خوب کتا تا خوش کرد تا بز دایکا تا جگر تا چجارا پشتا خونا کتا عیال خو ایوید کم آتا قدر دایکو بابا خوب بگرن آتا این دست ندن این نزانن چه بوشای چه فراغل جیانه آدادی چی بینو که من بخو شخصی دایکامن امری والله العظیم اگه او روژه از بچ ما مال اگه یعنی وکی هر کس المال نینه دی چیا مال کس المال نینه تو اگه ایک نبی تو بیجیه برسی بی تینی بی دایکامن سعسی شوی بخوده نساخ بی گل جاره داید دا بشتا من کرنه مکابوتا چه بینم نساخ یا خود داید بس نو که حتی بچکت مروفی جنکا مروفی دی بیجیه کارا بابو من تشته که بینه دوی شبه سی شبه عذیب تا بابم دل عیاله تا بابم دل پی بابم بس دیگاتا نوستیش بیتا را گازی که برسی بیدیر بوتا تشته که
1: اینی ساعتا تا خوش بکین دست تا خوش بین تا
0: خوش بیر تو بورم دریجیش کسی که
1: جانا تو سر چواهاتی زوز و سپاس بو بجاری
0: دازم بابم ساکر
1: جوان بیار آزاد گلی ما سر هلی ککی آزاد
2: هلو سلام علیکم
1: علیکم السلام سر چاویت مکاک آزاد بخیر بی گلک سپاس بخیر بی
2: خیلی در ما بسا خود فتا را خوش بکر خود رحمه بر بشالله مانسا بوچنامه جی که راستی هکو دای باب چند خراب بین بدنو سر بر یکا جان گلوان دای باب کرد
1: بله
2: چکو وک سر وکی بین نمونه که سر بچنده ابراهیم صلوات خود سرها پیغمبری مدن ابراهیم بین
1: بله
2: یعنی بابی نه سر اسلامی بی پس سر بر یکا جان گل باب خود کرد و در زیر از گل هندی باک میرو سر در کجا این گل در باب خواب کن هر کو چند خراب بند بس سردین زید نبند
1: اگر چند خراب جی بند
2: هر کو چند خراب بند زید میرو سر در کجا این گل بکن
1: بله سعادتا خوش بدن که اکی آزاد گلی زوز و سپاس ببو چون آتش یا جوان دیگر مدار تو گله گله بخیواتی
2: سر جوان
1: سپاس بودم بسیار آمد بشتن آخفتن آتا چیه بوان کسین اجده کباب این خواسل دوند یعنی چه شیکری و جنینان بندر و بند مال دا بند چه جی وکو ما گوتی ایال ما بتن کود گل دا بجین هشتا نچو به نصر آو راست خد خواکید بجن کانه آخر نوات چل سبه کن که که سلیم دوست که گل مکاک سلیم دمت عباش بتن فرمان
3: دمت و همی گدار و بینر و حاضر و خوشتر و باشتر ما مستم
1: تو گلک خیراتی سر چه بخیر سلیم
3: بله بابت که گلکی جانه دست خوش شلتت کن
1: یه لکس باز بودن
3: یو ایکی رب العالمین بیجیتن طاعت دی بابت خواه بیکه پاشی طاعت من
1: بیکه
3: اوه و قرآن دا هی وگی دیجی یاد دوی رب العالمین بیجیت او کسی دی بابت وی جی رازی نبن از چه جار جی رازی نبن یا سی دی باب چه جارا دی باب یا خراب بو عیالی نبیتن گلک جارا یا چه بی؟ چاوش باب خواهان دهی که خواسل بی ما مستا دهی بابش بی آخفت نکا باشا گوتی یا راست یا گوتی حقیقت یا گوتی یه را بی جسل بی مثلا یک دی بیش تی در را بیم چمه خورش بابا بی نه هلا رک ندایه ایش چه رک ندایه ایش دل نازی که خواه ایش غریبیت خواه دل ندایه حکت بیشن اوی چوی نخورش بابا رو بیکن من دوی تنگل خورش از بار نا کم که از دیبین من وجاره که دیان نه مجال ویه که دی باب دی من آوا کنش وی شولا یا خلط آن مثلا دی بشته ایال خواه وی شولا هنی نکه مثلا قمار نکه آن یل حوالت خراب نگره بار بی که الوی ری ayol jay bo basel biten. Ay gelek tişeki kirede. Çünkü bu var bir kere bu hindit xırabın, hindit xırabın. Halki xırın evin. Evi ayol hoy gelek biten. Mücahes do khosish hami hami kuru kiçatkem bu hami dey bo boji.
1: Diten ata, diten ata. Je çant baba baba gelek xıraba ya baş bu ayol xuna biten. Diten ata.
3: Dene geçtim kat abiden gete.
1: Bejmata takriben vakit tut bini je çant baba baba ki xıraba bu ayalet xu ya xıraba bu ayalet xu dveten. Haş ayalet xuna ke je çant baba baba ki. Dite nota.
3: Yani az pat donim nutu nehu ni bi sade baba ki xırab bit bu ayalet xu donite. Nutu nehu ni bi sade. Hayri valla.
1: Baş. Saat ota
3: xuz. Uri zulam ve hibit kem keş jay baba spasil ne biten u gweva dey baba tuva bi çünkü kese xırab bu ayali ne biten.
1: Dastet ta xuz bim. Zo spas. Rezahtaran
3: bu hemi hazırgiya gudara.
1: Gelek spas baba jariyata jiya juanet gelmadan. Baba erkan yeser hele demete baş bitin fermu.
4: Salam rezu evara ta baş bitko ke khali toy baş inşallah.
1: Saz çoba gelek spas bu taba erkani. Khair bim.
4: Asul memnun nemo canet asal bit inşallah.
1: Fermu.
4: کوکی خلیل باب بله. دوره که مازنه و که دور چنوره که بر همیش نادد بسی برای گله که مازنه هم کسی افرو که وش باب خود سل کد یان دست خود باب خوراد کد یان بشتنا باب منی و از دنان یاسم باب بلا بزانیدن هر گابه که بالک مشکیلک نخوشیک بیت سری خود ابتنه باب دل خود کتا خودان وقتی نخوشی به مروی چید بیتن یا نو ایک مروی تشینید نسبه که اخفنا مروی آی بابا سلوان آبابه ش مروی حاش حاش درندنه آبتن آبابه ش مروی درندنه ابرو که آبابه تا مازن دکتن بشاری و شیری نخوشی ندسری رزالت عملی دم تو مازن دوی قدری بابی بگیرن ابرو که دم بابه تا شتر جفاده که بلاد ناوته بینن ابو فلان تشت ابو فلان تشت شانازی که بطا بابا کهی نظر نکه برکه بابا دیل آواز بی تا پس سر و یه پیر بویدی بی تا بالا سره ده خبرو که دو که دا من حوالک هبو بابی هنده برکتی بو دم جال تله دا نخوشکو وی سر باب خوشی بابید کره گیری بوده این گرد منن من این مازن کرن ابرو که ول مبیتن این سره مبشون بود حد داتت مریشم دی خلامین یادک باب قبله یا دوباره نابی توبه باب مالا بابی ها گرمه حتی وی رادنشی خوز دوستان هاشی نایلی تصار بیدن چونکی بو چی دل بابی سخوت را زارگی وی سوژیدن و گرمه دید تا مال خرک مرز بوی بشری هنه بوی کچه بوی کری بوی بابی هنه وی برای هنه یه برکه قدر بابی خود گرید باب دوباره نابی هر گابه کن علا بابی لبردری نما زانه تو کسی که اینکینی هندی توی زنگیم
1: دست خوش گل گل اکسپاس بوده شیبو بجاریتا آجوان گل مدام ما به ارکانی زوزو اسپاس بوده هشتا من پیوان دیه تن سلوی بابتی که که گیزی برگاره اید گل میم دمیتا باش بتن فرمو
5: دمیتا باش تو خوش طلال باشی سیدم
1: تو سر شبه ها دی گل اکسپاس بوده تو چه وای؟
5: والله الحمدلله ساق و سلامت بی خودش تر راضی بی ممنون
1: گل بخیرات سر شبه فرمو
5: خودی مو از دبوده بیشم باب همیتش در باب گله که راستی حتی وکی برادر بودی مروف بابی خوش دست ندد مروف قدره بابی نزاید حقیقت بار بکه اشتیم سین خون از زانم جی باب یه مری کشگل کره خون ناغوید کره نوی یا کچا خویان کره خون نشانه داره
1: ماشالله
5: مو از بشتید والله والله یه میری جی حساب که نویو خو ندید یه دیالا او ده چه بشتا خوده او جی ده بتا با بلکه صبحی کچوی نویوی نشانه داد خوش او ده چه بشتا خو خوده منوی هایی سید هست منوی هایی هست بشم
1: زیان هاوه زیان ها کرای که گل باب خواه ناغویتن جبلی او زیان ها که هم بحث آخرت بکن و او ماندی بونه های زیان های وکو دیت ناف جواکی داد چیه؟ که جواک زانیتن ایک دیل بابی خون آقوی دیتن آتا زیان های چیه؟
5: باور دو که زیان های هنده هر کسی که خون رو ویجب زانید که اوه گلده بابی خون ناغویتن زان اول دل مروید خوشی یه بی قیمته یعنی او جه او چی درین تخاره اشم سین خون گله کسانیتن راد بن شویره
1: ماست.
5: قیمتان بود چه اکی به گاوی اصاد مدیوان اکی تازی اکی باوات اکی از تنس سکرسی اکی بوم وکی حلامات اکی به جناف گل برو شما دشکم نافی جیهیدا باشه از دمی نافی جیهیدا چپ کم
1: در او صحبت آدی که منمونه تا گوتی باب میری چوی و نبی خود بلکی ندید یا نبی نشان ندایه باشه تو نوکه دیتن آتا هسته وی کتی چیه یعنی هسته وی نوکه چیه پشتی دزدان بابه و افسر دریه دیتن آتا هسته وی دی چه بتم دیتن آتا
5: خود هسته وی دی گله گله کنی اکه او ویگو به خوب دانی دن شینوی بابی و از مثلا خودانم کره بی اصلا از کچوی نشاندم کده او چه هسته وی دفید چه بید همه ویگو به گله جارا کاک خلیل همش مال در کوین سرشولی تین و دیک آن باب مال نمید اما اول کس بری حیالی خواهم بسیاره با دین که دیگه همه که بابه من
1: راسته
5: و حکم مر از بسیارش که گم
1: سعدادا خوش بتن حوال مش پیجه گیزی برگاره هم گله گله سپاسیاتت که این با بجاریتا جیا جوان گلمده
5: ممنون
1: حرفا بسیاره بسیاره بسیاره هم بردوم این گلوه دا سر پیشکش که نخلق عبدو یا پروگرام از انگلنجیانه ما که علی ادگل که علی دمتا باش بتن فرما
6: دام باش ترو خوشتر سلام علیکم و رحمت الله و برکات روشوه یا باش بیتیش الله ساخلن بن
1: گلک سپاس بخیر به که علی
6: یکی خلیل اول جان ترین بابت هم بخودی تیاتی آز راندن پیشگی مدوید بیجم جان ترین و مزن ترین تشته و وقتی دیوانه که جامعه رک بیجی تمروید تو کره فلان کسی نه بجید امروی تو فلان کسی ماسترین شانازیه و که از کاره فلان کسی بم یعنی بابی مشم جامعه تر بد هندک نمونه مدوید بود بجم که که خلیل وقت برادر راجی نگرم از بخوی آماده بم الگورستان خودش همین مریا رازی بید دیکا جامعه رکی تمنوی تقریبا نزیکی 45 و 50 سالی بم دیکاوی وقت امری خودی کری دیکاوی یعنی شنیاست مبو و امری ویش صد سالی در باز جیبه بو اب هر دو چاوات کره گیری یعنی ظلام و جامعه رو برادر رو گوتی تو بود که گیری او یعنی بخو حجکو آرام تر لیهات گوت هکر دیکامن وکی قرم که داره یه صبح دارا اد زاویا خانی رابا صبراوی پتر بجوان همی مروفا
1: ماشالله
6: ایدی تو صح که یعنی دیک چند تشته که مازنه سانیه جی که خلیل مگلک آماشه داده بابا ات مرحله جهلی نیا مروفی دا از خوصات بینم مروف خودان دیکه که بابا که و خموان دی بابا یا مروفی بتنیه وقتی مروف مازن ببید و ببیده خودان خیزان و خودت علاوه کرمت گل مروفید کرد ایدی باری مروفی گران لیتید یه دی بابت مروفی جی گران لیتید کچه و دی بابت من خمو من و خیزان آمد خون ایدی اجی بما خودان دو دی که دو باب لازم از ظلام بم فرقیت ما بین دی کاخو و خسی آخو دانه کم هر دو کبچه و دی که بینم زایدن باب خو خزیر خو از وان جوه که دی بابت خو بینم جبروی خلاته وان آدای همن اوشی تشتگی گله گله که مهمه و که که خلیل ویریشی نقطه بلکی دلی برادرانه بید بس یعنی ما حالت تتهین خاصتا دوی زمانی دا و الوی جواکه هم تیدا و الوی مرحله جیانه یعنی هندک دی باب جی بید ترک عیال خود کنش بر هندک اگر و گلک زارو گلک بگونه گلک عیال اید که دینه سر جادا و یا بسیار لگری کوره تو بوچی سر جاده والا دای بابت من هزه دره خستیم یا جن بابا من هزه قطعیم هزه رویم هزه دره خستیم یعنی دای باب جی همی بشرت که نخلط نوشید که نخلط یه بس یا درست یا که ازد بینم یا باشه خلطی بخلطی چار اثر نابد وقتی دای کامن یا باب من شقکل وی رخ مدد لازم از دست خو ندمه بر از رخ خوی دیب دمه بر و پشتی اف گنگه شد ما بینا منو بابی مدا چکی پتر ظلام منو خشد گل بابی خود کت یاد ما بینا منو دیکم داب دو ماهی کتید و پیچه که او کرب یان او عینات یان او گوزنده بلکی بو باش یا منه هکه خوب و خراب یا مجی بید او باش یا منه توی خراب یادا دو ماهی کتید یعنی از مانه که تفاهم تر سان جا بجمه از خلام توی درست بوی بس او از بجم درست تره یان اواته گوتی گل اگه جه خود ده بس که گوی خوب ده یا منده چاقله ده برید یعنی سلگونات گل دهی که بابا تشته که مستحیلت جیانه دا ناچه بید ابدا هبید و ایشالله خودتالا برسقه کت میجینه کد و دلمانه وزور زور سپاس بو به درفت رب العالمین دی بابت مهم یا با مساق سلامت کرد و یک مری

0: جراتي
1: ان شاء الله جالكس باز بوتا و بجاري تجيو جوان جلما دا كاكي علي ام بجدام جلما دا بابت ما ابلك اوات بيشتن كاخفتن اتا چه بوان كسن اجده اكو بابن خاصل دبنش باب خاصل دبن اجده اكو خاصل دبن گل نا آخوان بجا چه مال دا بیتن چه چوب نست آوار از قد خود جرات بیشن ام دلش برگیتنا پیوان دیابدن كاكي احمد یه گلما احمد نروی دمیتا باش بدن فرما
2: سلام علیکم.
1: سلام و رحمت الله. خیلی بی.
2: زور ممنون مامستا. زور سپاس.
1: خیلی بی سر جبا.
2: یک عبادت.
1: صحبی شلو.
2: زور ممنون. البت گوتنا من آخفتنا من بوان کسایا که اوید دل دای بابی خود هیلن سلبون دل هیلانا دای که بابایا. آیا از دی بیشم اره کش قنجیه که دای که باب شیانه در حق تدا نکریه؟ کش قنجیه آیا بریوان دایت کش ریکا خلد دا تو افروکجی سل ببی آیا وان شیانت وان دا چه پیکول نبونه که بوده نکری که افروکت توش وان سل بی کش که از بیجم بحشتی کش کش کم هر زارو کنیات اتلان که دا حتی تو چه اصر آورس قد خو او حتی توت مریجی کش پکوله کدایی که بابا بوده نکریه که افروکت ریکه که سل بی تو حساب بکی که افروکت تو خوجوان سل بکی اره ایک قره که گوته از گله که پهزم دست من گله که پهزه اینا بابای گوت نه دست من پهستره گوت باب دست من پهستره اینا وقتی دید دست بابایوی سر ملیوی بو وقتی صح کریه گوته بله باب اشتنی من زانی دست من پهستره چون که دستی تسر ملی من بو لومانه افروکه او که اف سلبینه چید بید باور بکه توی غدر اکل نفس خود که در حق وان دای بابا خود تعالی بشته گهداری یا دای گبابت خوب بکن پاشی تا آتامن بکن در از شهوه راضی ببم یعنی یا پیدویه تو افروکه سحکه درست سحکه وی باباتی سلبونا تا زرره که مزنه بوده خوب و پاشه رو جاته تو چند خلطیه بکی تو کم نابی پیش جاوید دایی که باب یا گرنگه تو وان اویدیا برچو فرگیری او دایی که باب تنه خواهن تنه تو یه خدان کری او حق سرته حق تا و نفساته و مال تجه سرته و زور سپاس
1: بو تجه که احمد بو بجاریتا جوانت گلمه دا بو اینان و براستی هندک خالد گله گله گید گیدن سحطا تا خوش بتن زوزو سپاس بوتن بله ما وقتی ما بدف دیمایی که بچی تن ما دو پیوندی دیجی تن هندک حوال دیجی یعنی براستی درای دانه نزا کادشین اگه دیوار گیر نشین ممده وان هر دو پیوندی آور گیر ما مستا شورج واند گل من که شورج دمیت باش بتن فرما ما مستا شورج نزا دنگی مته تتا
3: سلام علیکم
1: علیکم السلام سرچو دیار از خلتم که که صباحت گلمه ما مستا ملا صباح تو بخیر بس سلام سرچو ببوره
3: خودش
1: رازوید
3: صدای خیلی علامت ها پیراتی هم علامت
1: ها پیراتی هم نه دیر به ام نابینین یا چوی خلاص جاوید ما چون
3: جدیرای
1: نیزی بوی ما نه جدیرای نیزی بوی اما در دوشی بنسه
3: خدا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وطبعا سيدا خدش ترازي بيت بو ابي باباتي وبكر رب العالمين بيش فذكر فان الذكرى تنفع المؤمن قال جرى بابات الدبوره بس دي بين بيراي برام بري خو دي فايده شكت كي سيرش قال لكم مهمه ام مثلا وقتي ابي اخنك مجتمعي ما مخبري به دم مروف اش خدي تعالى دير كات تو دي هندك ما بكنو بيش هندك اخنا دي قولي بي دي ميسيتا قشبن وتو وقتك دا في قوي دا وشي كي طبيعي بوج چونك ام مجتمع هيك دين داري وخدي تعالى قالك جوني بحثي قدر وقيمته به رب العالمين يا خدي يا دغو باي كريم وقتي دوش ديني دير كافتي يعني قلت بي شي كي والله فلان كاس قال لك اخو نو اخويت يونيش بوبي خسر بوي انا ابو بخد لك كاتين چونك مجتمع هي وديكور احتمال اني بيجي كات بس وقت تاثيره اللي بيجي سر وعبادتي نما يا جد بدا شي كي نورمال دا في جبال هندي اكن بيجي موسترين تش سعد كره خاص خدي جراسي بيدم وقت ديكوي ازوني كوي بابو سلمون زود خورن و خورن حلو ودي بخدي إلا عبد بيا بس من هكا أدو إيش ديني خوفا بيا جرنا أزدمرم بجا وقتي شو أبدي كي وقولي يا ده كي قولي هلوفا وأس

0: بس لو جنب جم ليه بنو بن بعيد أخون ما ما نوي ما ما كفر وجرب العالمين وأنت خلينا خارج شو بدي وتبقين جاه هداك على أن تشرك ما ليس لك به علم فلا تطيعهما أجر هاتو أي بسرمان تيكو باب التاء وتتابون من بأمر خدت عرب كه ونائب كحرم كه قدي كوي خندي بس شو بدي قد وصاحبهما في الدنيا معروفة قال لك جوان وبنرم وخشمر وباتي سدر الدنيا الجلد بكام وقت بيها مش طالب سربن شو يا مدينه وابو بكر الصديق ووكنا بيشن ابو شو هذيك شو هذيك قال كشخو كشويش قال دوبو خزان ابو بكر الصديق المكاهب وكي هاتي بقول لك شو كشويش قال بيديك اش ديكتي دايكا كشكي هات شو ده بيها مش لازم بده بيها بده خدي دايكا من هاتي ودايكا كافره علی ابچ مدف نش مدف کد هر دفته که خون دیگه تیه دیگه خون جبر هندی رب العالمینی سر سر سر زوری گرگ پیغمبران برای خوب دیگه وقتی ابراهیم پیغمبر رب ویفه گویی اسماعیلی گویی کره من رب العالمینی امریکی ازیت سرچه کم نگویی یعنی سرچه اساس عقل منطق بناگتن گویی یا ابدی افعل ما تؤمر قلت يا بابا من كور رب العالمين شو قلت يا تا ويبكى
1: جيبك
0: يعني ويبكى خلاص أزي تسليم لما نكي بخمر شو صوصر سربن صحابي قلت يا بخمر خوش تبي ترين كور شدف رب العالمين قلت الصلاة تو وقت تبي دا وبشي قلت بر الوالدين ولدمو هيك أزي شوارك السرزبي بخمر صوصر سربن دي دما أخو وعفيد برنبر روش هيك أبي هرائي لفت قويزن قلت بخمري قصطاب السربن قلت رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف يعني لكن ما بيجي حوشة جفاتي قودي سردفنا فلان كسان سردفناوي قيل يا رسول الله تبعسي كيف كي قود من أدرك أبويه عند الكبار أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة قود هركسي كي جهشت عمركي ديكو بابتي مازنبون وبنا صلفتشون ولا وازبون شي زيبا وأذا نبونا سبب كو بويبشان ده بحشة ده ودي أو جهنم بوي كافية بري خوب دي كانت بيقى بي هنا أبد بيقى بي الجيدون عمرا أبد بيقى بي ديك بابا تالجيدون عمرا وتجح حجو بهانا نينا أو تا شكيو يخصي قمونا يخصي تشونا بحشة ده لو منك بيكيك الصحابة ديكو يمري كرا جري وتبوش كرا جري ودي أسكما جري درجه دو درجه دو بحشة هادنا جرتن بجا خولي بدشمني وشر مزاري بوي كاسي بدا في افريقيا ديكو باب هين ويجي سل اني يشوي بصالام هيفا جنة بدن شر مزاري بوي بدن وخني كتبين وخوزي كتبين كاسي افكاسي ديكو بدي ساخ وافريقيا خدر وقيمتي وبهاي دا هكا هاتشنا بدن بأخنا بجوان بارك الله فيك سال كبتي بسيدة عزيز جزاك الله الجنة
1: مالا صباحم زوزو سپاسیتتی هم راستی بو بجاریتا و گرن کت گرمه دار تو سر شباهاتی ام د دې مو هک پیوند یو هغه وخت نه ما هک په راستي من د سه پسیار کې ګرین کابون بوته مجل بلاګو هدا جمه بو بودن ام د کې کې بازان ول ګرین ور کو دې مو هک پیوندی کاګو بازان اخفته نه خوشي بش از سوي بابتي کنه د چوبې بشي فرما کې کې بازان دنګ مت ته تا
2: الو ایور بوش
1: ایور بوش کې کې بازان خیر به
2: عزیزی پیدا جاوه تمام شدم والا دور بابتی و دست خوش بوی بابتی چکی بابتی که سای گرمه از بیشم وی گفت که هم خر پیتی بی با چطانه
1: مرس باز
2: بکنم یعنی اگو روش اگه تلعر در جه اگه گلود با در جه دان هم رو غبت بلکی تکر با کنی از اتاخه که جیم گره باسش نیکا یه تینای نه محلامه جارات بیشن یعنی دوسی کسی که بیدی و دیدین از امای معجب گردی دین دکان المحل دین بجنم و دیگه باب هنه اولا باب ما امر خودی که خودش همین مریا راضی به در بیشمه نه اولا ما دیگه هی بجا ما سعی خود تجینه چند از سزرا خود کم نعنی چه اگه او سالنا به سلمان و دهه بی سیده خلیل نزابا من گله که ما دیگه خواست دم با پارزگاه دوگه نعنی باجه را که تجی مرو به جامعه رو به سلمان چه دیگه او صحبت با مروی نخوشه
1: بس تو نبینی او هبوناوی خانی باشته داشت هنده که کس پیتا پی نگید همو باوی نصر جاده ما آسا باشته نابیتن حکومت جا به خوب
2: دیگه سیده دابتایتش بیشم اکو احمده بابیتا بس اکو حکمت افتنگو و نابیت بابلکی و نکه بابی رحمیه پیدا نبابا
1: تو خانی بیشم اتا جا بازان ام بیشنی حکومت سزای بنه برواناشینا بنه ویره نه ام بیشنی باشته را
2: نه مقصدم تو تگشتی سید روشین هم نگل بون کسو خوش کن کو جیغو خوش کن من نه خوش کل بون کو آنم بابه و دیگت خوب ربانه ایره چون که راستی جیدو خیه با جیر دو که ولی به نکمت خوب
1: بله جاسمز ساعت آتا خوش به باز آنم زود روز
2: پاسده هم روزانه بینیم
1: بله
2: یعنی هم روزانه بینیم رول هنده کس یعنی مرف شد دانده سر سر خوب
1: بله
2: بس نعنی نزو دلیو جیت جی خام نعنی ما بسیاش یکی کرد ما گودی تعیاله گودی اره اولا مدوسی کرای که تینو ما که چشیای تینو اره اولا
1: بله
2: گودی کرای ما هیوی جاره که دی سر آمد دن
1: مخواب بله
2: گودی پاکور ولی بس هیوی که سر آمد رو بیدو با مخوابن
1: بله ساعت آتا خوش بازانم زوز و سپاسیتت که این با بش جاریتش یا جوان گلمدام گله گله اکس باز بتن

چه بود نکید یه حتا کتوبه ای که بکید توش باب خوشده که خوصل ببین یعنی براستی چه زیان دیگه این تتا با پاش رو جاتم علی تهز خود ناب جوا که دا کید یک کانه تو چند ملوبه که که می به رفتار خواهنه علی تو زانی یعنی اوه او خفتن یعنی حوالت بیشن و دیمایی که خفتن هم هجی علی تو زانی تو شهر مزاری تو راستا آین خوشی دا تو راستا ملوبهتی هجی دا که هیچ آینک بشگیری ها به چنده نکیدی که گوتی تجده که باید خسل ببش خون ملوبهتی اوه تشته کردی پا همه همه که جفا که کل دواری جی ماشالله دوی باری دا راستی جی چه بونه های تا گوتن که چند پس نویه که کتن یا پشتبا نویه که کتن گرایز گرتن اکا تمام توب دایه دایی که باوین خوب گدارین عزیزی بیا ما اکو خلک آبرو که ببیتا جه مفاور گرتنه حتی خلک اکا دیل دیوانا اک شاد بینه و رزو سلاوین خلیل کمال پشمای که لکنترول بجه اینانه که که سالار جلیل و هر واسا سوشیال میدیا سیاد دوکی بخو قبیل بکن بمین شاد.

سلاب و دنباج جبهه وزیرن هریما کردستان هلویسته که توند لهمبروان هریشن موشکیب درونی ورگردین کودچان روشن بوری ده آقا هریما کردستان هاتین آقا هریما کردستان بوی آرمان جو دوپاتی لسر پاراستنا سروری هریما کردستان کرد. جبهه وزیران هریما کردستان راست پاردن سرو که دیوان جبهه وزیران ین تایبت برای خستان مولت به موچه یا فرمانبران جی پسند کرد. رویبری ها نفت و کانزاین دهو که دیار کرد که 72,000 لیتر لسر پشکا پارزگاه دهو که بنزین 705 دیناری حاتیه زیده کرن. 8,000 ولاتی ناوین خوب و حج تومار کرین. کاروان ستونی پیودر رویبری حج و عمره الهرم و کردستان اراغان که ترو جنبوری دانی زی که 8,000 ولاتیان پرایک الکترونی ناوین خوب و حج سال 2027 تومار کرینه. لچان جدرن بلاف ببو که به های ریخستن پاسپورتان جنوتو 1,000 دیناران دیویت 10,000 دینار لی رویبری پاسپورتن پرزگاه دو که دوبات کرد چوراستی بو بی بابتی نینه سرو که لجنا مادا 140 جبات پرزگاه کرکو که راگان بودم

0: Duhok Radio, #.pn, #.ne. بو ريكلام كرنيل راديو دهوك بيوانديه في جماري بكان 0-705-25-47-4.
1: دمه بابت هتا سر موبيلياتا ايدي بدو ماهي كان افري صدر تنه بو صدف يچن كيو به هفركه ات موبيليات نافمان دا بجوره ها ديزاين شهانه و جاك دريش و لديف همي زوقا موبيليات اوفيس ها شتت فيت بو همي اوفيسات بردستن دا اوفيس تينا بخچه هيا اهب باش ترين موبيليات بخچه هيت هين ده هر الوري دستكوي اوش لايكي و فيجا اكسسوارات نافمال بابت رازاندن و افانتشتا هما ديكورات چنه ديكورات نافمال و دريسنگ روم و همي جديف حزو خوزينته اها كدا صدف سلیب جبیرا منه چی؟ صدف سلیب جیا طلبت دوشک و دوشک و بالیف جبران دن نایاب صدف بو سخلم یالشتا و خواکا کیل دیوی جابن و سردانا پیشانگیت مبکن الهولی رو سلیمانی و دهوکی والله آفری صدف
2: سفن آبیانی، محیط و لیمو نعنا، گاز زیرتر تا و کسر سر هنه
1: دمی بابت هیت سر موبیلیاتا ایدی بدو ماهی کار، آفرین صدف تنه بو صدف، یچین کیا به هفرکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاین اتشافه سردانا پیشانگیت مبکن الهولی رو سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف
0: بو ریکلام کرنیل رادیو دهوک پیوندی و جماره بکن 0-705-225-47-4
3: برنامه بو جیانه جبه جه کرن روه بریا گشتیا جاودیریو گشه پیدانا جواکیل دهوگه پیشکش کرن محمد مراد به پشتوانی ها رکراوی یونیسف و هفکاری ها رادیویا دهوگ دهده پیشکش کرن در هنان رو جیار.

0: گلدارن خوشتوی افده ما باش به خوشحال اینجا را کادی هادینت خزمت آوده و پیشکش کرنا خلق کادیش پروگرام بوجیانه خلق همه آوه جاره ده سر چاره سری و پیرابون گنجای بو پاراستنا جنگه و کم کرنا پیزبونه پا آمده بونا هر دو ماموستا زیده عزیز و برس ماموستا فایز عبدالواحد و ماموستا خالص روچی ماموستا بخیر بین سر چوان
1: سپاس
0: ماموستا خالد چاره سری و پیرابونید گنجای بو پاراستنا جنگه و کم کرنا پیزبونید چه بند؟
1: سیده محمد چند بابت اکن که امشین پرکوان وی جنگه پاریزین بله پا یاش همیه گرنگتر او اکو آست هشیاریه و یه تیگهشتنا جواکی مکنه بجن برز ببیت سروی بابتی پاراستنا جنگه هی چونکی پراستی ناوگلک جواکه او هسته یعنی بجن او برپرسایتیه نل آست پیتیویه امجیل گلک خالا راستی لوازیه هی هرچند گلک پینگا باشید هاتی هاویتن لی پی تی وی ام وکنا بجن هندک جهادا امجی پینگا باشتر پاویجین بو بلند کرنا آست هشیاریا جواکی گلک پینگا هنه یعنی بو نمونه پروگرام پرورده اول ویره بابت پاراستنا جنگه وید پشتت ناف پروگرام پرورده و گرنگی پی بیت دان گلک جاره او بابتا چید بیر تیب چنه پرورده دا پروگرام توی دا بله پا بوی آست پی تی وی گرنگی بینایت دان و اوجی بابت که زور یه گرنگ نخواست ما الجنگه همه چونکه جنگه همه جنگه هکه یا جوانه جنگه هکه یا سرنج راکش بو سیاحت بو یعنی که ببیت وارده که یه اقتصادی آبوری مزن بو خلکی بو حکمتی فالویری پاکجی دی بومه گلک یا گرنگ بیتن جنده گرنگ تیر بیتش باجر دیت عراقی خوار عراقی فالویری یا پیتیویه کو ام دست بیه که همال منهاج پرورده دست بیه بکین هر دیسا وان دستگیه تیت دابی جنیت خیر خوازی دستگیه تیت رک خراوه او هر دیسا سروی بابتی کار بکن
0: و تا بابت

0: افکر نازان یاری ها
1: بله بله هشیاری سروی بابتی هر دیسا اوید آینی یعنی جامعا کنیسنا اوید ازدیانا همی هر ایک پرخی خوفا گرنگی بابتی بدن دا وکینا بجن هشیاری اک یان دا بجین قدسیت اک بچی تسروی بابتی چونکی پاکی جی ایکش دا بجین ارکانی دیت آینیه
0: بله
1: فالویری لازمه گرنگی حصو پی بیتدان دا اف هشاریه بلند ببیتن ناف خلکی مده
0: بله ما مستقیم چین تورکی دی یعنی بیجین پرلبرنا درست یا پاشمولان
1: بله او ریکه که بور که هر دیسه بو پاراستنا جینگه هی پاشمولیت مین نوال الخوارنه الوان تشتی ویگا و همی دی بینی دی چه مارکت همیت پاکیتا دا همیت ظرفا دا همیت اوا دا و اوجی همی ادبنا پاش ماو اش بلي ابي ابي كا يت مالك خوارنا او تشيت وصل اما حميد بنا پاش ماو فيجا اوا براستي بيتا اريشي كي مازن بو بو چار سر كي نون بو شناف برني الفيري يا بي تي في وك خلك وك حكمات جي هردوك بيك و كار وكان شو كيسنا محمد بابت باقجه جينجه ابتنب ايكي ونايت براستي نب حكمات دفتت نب جواكي وتت فيد حكمات وجواك وافدز قايد ما يديك يدي هشياريه همی پیک و کار بکن حتی بشین و کنا بجن زال بمن لسر فالوری یا پیتی ویا هندی بشین مواد یت نایلون تی دا بیتن پلاستیک تی دا بیتن کم بیتب کارینن پتر او خوب دن سر او یت الومنیومی یت کاغذی چونکه اوه شین جارکی دی کب کار بین نبا
0: ما مستوان وان پاشمو هم نشین برکین زانستی یعنی وگری نوه بگنده کرستی دین مفادار
1: بله چه پینه بیتن سیده محمد معنی مقصد همه جی پی اوه پلاستیک یا زحمته یعنی هنده جوری پلاستیکی تو هنشی بزفری نوه بس پا هندی الومنیوم هندی کاغذ اوه مفاجدی دوار گتن جارکی دی که فالویر هندی اوه وكنا بجن اف قوديكا يدي هل قرتنا اخوارني يت هل قرتنا بسكيت او همي يعني همي بنالوني تتاوكرن فالفيريا بي تي في هل دكان دارت ما سيد همي بنالوني بكارتين يعني جوشت نانا اف اصلا ناتشي بي تو تو نالوني ده يعني نيا تندرست و باش ماويجي هاد بي تاريشه فالفيريا هاگر هوا که هشیاری بیتا بیتا کردن و حکمت جی پنگا و پا بجیدن یعنی سر دکان داره او کتن که نایلونی هند بکار نینن هندی چه بیت کاغذی بکار بینن دی گلک گلک باشته بیت چونکه اوه هم شین جاره که دی که هم بفای جوار گیدین اوه
2: سیدا اچم ملاحظه که سر بره بیجم او دی پاشما یه گلیشی هاگر امت مالت خودا ام وی نامت گهینی بو همی کابانیت مالا ام راد گهینین بیجینه او برمای که زادی جک جدا کن گلیش زاد لینان جدا کن بوچی جک جدا کن هکر جک جدا کر کارتون و نایلون و الومنیوم و اوتهن قودی کو همی جک جدا کرن اف برمای خارنه الگلک جیهان ولات جیهان تیتا ریسایکل کرن یعنی تیتا اعاده تصنیع کرن آنجی استخدام کرن بتا چه؟ بتا یو کیمیا یوید کنه آخه یوید کنه ناف زیراعتی اوید دی کنه کرسته مثلا دی جدا دی تصنیع کن دی کنه کرسته چپ کنه کرسته آوا کرنه چپ کنه کرسته تب کار اینانه بو کارتونا او همی جارکادی تینه هکود بجن اعاده تدویر یانجی تصنیع کادی بو کرستا بس یه خارنه هندی ما کابانی ما پچه بیتن ام برمای کت خارنه او او گلشش بر خارنه جیوت مینت یعنی پیواز سپید کتن خیاری سپید کتن باجارش که سپید کتن او گلشه هنه همیه جدا بکنه تانکه که بچیک دا اویدی بکنه تانکه مازنده هم همی تر نابیتن و بهن جنایت و همه برف هاوین وچین او بهن دهیتا ناف محل دا و خودان و بخود گازنده جیکن هر خلک منطقه بخو یاد دویجی هکوت چت که دهیتا اعاده تصنیع کردن او جدا باشتر مفا جتی تاول گردن
0: بله ما مستخارت دیف پیزانیت من هندک ولاتا حتی بطلت آوه وقتی کرن دبات او واخو واخد يتزفرين توي بطلي فروش تبا يعني ماركت او ديا صندوق دونا دينا جتين كرنبا شبي خماتي او بطل جنجي بيس نكات
1: بله بله قالك ركيتي سيده محمد ابو في غوي قالك قالك جوان كومباني اوفي شي شيب كارتين
0: بله
1: يعني باش تر يعني
0: تندرس تراجي
1: بله بله يعني بو ناف خو بو خارنگه بو او بو تشي هميه كنا بلاستيك يعني بلا شي شيب كار بينن شي شيب صناعي تر بو بوش ناف برني تش اريشا تشناكتن هر دي سبا كي تگوتي يعني اگر وا بلاستيك مثلا يهيدي خرفه كتبا ودي دي زفرنتف كومباني مقابل يعني او كي ماده كي وكي تقولتي بو بيت زبران افا هكر هكر جرنجي بي بيت دان سيدة محمد القلق واجد بيت درقا هكي يكاري يعني كارك دي بو
0: بو
1: كومباني حمي بنا او كرن في وكنا بجن اعادة تدوير بو دوبارة تشيكرنا وان او وان برمايكا ومفاجو ورقتن درقا هكي وكنا بجن يكاري بو خلق كي فات بيتا
0: تبارک دی ما مستخارد هکه برف جدرین وزا پاقش بچین اوشی ریگه که بو ریگریل پیز بونا جنگه
1: بله سیده بگاوه امید بینین یعنی خلق یه چیت برف دانانا وان وکیجنم
0: وزا خوری
1: بله سیلیت اوید تیشکا روژه و بله. حدیثا طبعا یه تهی اوی پانکیت مزن او دولت داد نیتن
0: بله هوای شول
1: بله اب هوای شول کن طبعا خاصا هندک دوری تهی اوید سرچای یعنی بردوام هوا یه حرکیه لفینا تی ده الویری او دیگلگ یا گنجای بید بو واجا یعنی بو نمونه و چای مایزا و هکل سرچای بین دانان بار با که دی مفایی که باش تی ده بیتن
0: یا پاقش هجی چه
1: بله یا پاقش ها مفاور گتن جوان اوا دیگلگ باش بید بو زیده کرنا وزا پاقش يعني شلاي ابوري ود بو حكمه باش بيت و هر ديسه بو خلقي جي باقش تره و احتمال ارزان تراجي يعني تو طاقه شمسيه دان سر
0: مفاش روجي بيت ورگت مفاش باي بيت ورگت مفاش اوه بيت ورگت انا يعني
1: سيدا بيغا بيغلك يعني يتشون نافي بابت يعني راسي جي خوشي ابو من بيغا بشكل هيل زانكواز بجم بولي تكنيك عند زياريا يا جينجه يعني افا اختصاصك زوري جرينجا في جافيز في سيرفر ميدا يعني كي جرينجي بي بيتا دان وان افا قطابيا افا بروجيت تخرجي اهتمام بي بيتا شركة بين اوي بو بكن دي جالك باش بين جالك افا قطابيا يعني هزرت باشت هي هزرت باشت هي مفاي جور جرين دي زور يا مفابتن بو بدز وينانا وزا وكنا بجنيا يا بديل فيغا فيل الهندك ولاطه يعني بنمونا براس ما امكانياتنا بس كهزر يعني فيغا فيل الياباني ولا هاتي قال لك رصيف يتكري ولا كري يعني وقت خلك سر رصيف تشي بندا الواحد داناي
0: بيتا كهرب
1: او حركه بيتا كهرب يعني احتمال دوي باجنه ميرون كد بس بهاتنا شونا خلك فالفيري قال لك هزرت هي قال لك وت هي دي مفوش بلا
0: جارا کدی زفری نه و ما مستا بو پاراستان و دارستان و زیده کرنا کسکاتیه و کرو برای کسکاتیه زیده که نوشی دویتا اگر اکی دیه گرنگ بو پاراستان و جنگه
1: سید الوی بابتی از بیجم حکمت تخصیر نکیریه هرچندت وید یعنی هشتا بکرد بس با پینگا و باشت هاویدی یعنی وگه بر خوب ده هر دو سری دو که اوی رخی روز هلات روز آوا هایی که
0: پارکی که مزنا
1: جی چیدی جه دستخوشیه و یعنی مصرفه که مزنا لیکیدی اوی جراتی جه دستخوشیه و جه دلخوشیه جه بو خلکی اول ویری ویجاد مینید یا خلکی یعنی خلک چاوی خوب داتی
0: پارزن
1: پارزید اوه دارا چاوی خوب داتی یعنی ایلا یک بیت پارا اوه دارا آف داد یعنی اکی از جیران بما از بو چینا چم اجی هما وی پارکی بینه که خوبی و مجیل که معنی گله پیر میره ته اوت هی همهارد نه وی پارکی ده خوبی و مجیل که د امجی گنابجن هاری کار بین بو حکمت بو گنابجن بر فرهکرنا وی او جوانی که جی سید محمد
0: بله.
1: یعنی د زبر نه وجاره کی دیگه بلا هزرا یا سیاح السریمنش چون کی باجر ما یک شوار د توی ی اوه ی گشتو گزاره فالویری گشتو گزار چطه جوانیه
0: جوانیه
1: جوانیه و پاقشیه
0: ولاتیت مازان دیگه پیش بستنی گشتو گزاره به اوه ترکیه شرخمه و
1: بله. بگفت بینی یعنی چند خلقی
0: دهات و سرکی همی گشت و گذار
1: بله خلقی وان پارس گید یت عراقی همی برد کردستانی گیری یعنی پروژه چند منشعه تینا دهوکی راستی جوانی دهوکی جی نل ترکی کمتر حقیقت
0: بله هر واسه ما مستحاندان خلقی ما بوب کارینا ناترون بیرن کاره به و پاس انگیشتی بو کم کرنا دو کلا دیگران نو بجاری دا
1: سیدا ان زانم یعنی اوا هند گوران کاری پید وین یعنی هاد نو چونا یا خلکی بله بونا بازار یعنی کل البیره ها بیتن اوا بری فتره کن هند دیر ریم هبون ریم ام پیتات نو چون یعنی ام همی پیتات نو چون بو چی سواریاوی یا خوش بو دا چه سر مقعده که توبتنه و خلاص ویگاوه یعنی امراض هات نو چونه یا دا بجن یا جواکی چیه مینی پاسا مینی پاس یعنی چید بی تنده جاره هده تو الباجه ردگه راستا تاخی خو تو سه جاره بیخواره و بسر کهویه و هده نفرک تیت خواره یعنی سوار بو ناوی هات نخواره و زور ازیادت تیده هی او ایک یاد بیجی یا قپات یعنی خاصا بو کشو هوای مای هاوینه دست نادد يعني جلك جلك يا بين طنقه جرماتك زوريات ده فالفيريك هندك سيار دي بينن يعني تو ماني كسي هادو شنو اوجيت كدي يا بسيط اش بلي خوشي كرامته خوشي دفيت
0: بله
1: حتي شنو روت خواري بجواني ريكوبيك تشارجر نه تخواري سوار ببيتنا تدجيتا مالا خو
2: بجم سيدا ببورا من تو قطعه كري از جارك دي زفر من جلك جارا يا بحسي هندك كري كو ام كيم وزيب كاربينين خلقه ما وقاوهت شهتن بچتا جيمه حجز كتن بچتا لجوانيه حفتيه روجه ساعته كبچيتن غاردان سر جهاز بكتن بس يه مستعتنين اش مالاخو حتى ناف بازاري و بزفري تاوى
0: بيا
2: اوى كارتي كرنك خراب يالتن درستا بني آدم نو كجي كري خلقه نو كبارا پتر همي توشی نخوشی آبون ده بیشتر تفلان خور نخرابه بیوان خور نخرابه و حرکنی نه یعنی مثلا نخور نه مثلا حرکنی نه ای وجا اف حرکه هکر بس ام لش خوب کن ام شینا سیاره پاجوین حتانی و سی که بزفری نوان تکسی که بگرین اونا بتا در دی قطعه کرنا رسقی تکسیاجی بس دگل هندیجی از دی بیجم امیت کتینت ناف سیستم جیهانی دا یعنی مدویت منویت یا خوب گون جینین سیستم جیهانی جی همی دا خازی ها
0: روشن بیری ها کسید میدیدن یعنی وقتیس پیدید چما سامونا هاو جنا کدیب سیاره بچما سامونا نه بازاری دید چی در سامونا ویلا ترون بلا خوشی بر درگی فرن راسینی تک نشد بچه که ویتر پیا بیب چید سامونا
2: یعنی پایسکل روچونا پیا او همی بدیلن و بو سخلمی ها تا که کسی چند مفانه
0: بله واسا دیارم ها مستا وقت دمه مبدمایی که سپاسیان بسنور آرسته ما مستا خالد سروچی و ما مستا فایزا عبدالوحد کین گهدارن خوشتفی حتی جارک و دیدگهی نفعی خلک کادی شاد و بختار.

0: سلامم لنتیدم بیلانامم کس کوسان روز زلامم یک ناش مره لبامم دکر حضر سلامم
1: بو گهداری که ما برنامه رادیو دهود.

The Hook Radio #5 #5.ne. بو ریکلام کرنین رادیو ده هوک پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

0: بو گهداری کرنا برنامه رادیو دهوک سردانا پودکاستین رادیو دهوک کن روزانه لی رادیو دهوک گهداری برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن هفتیانه گهداری وان برنامه لی رادیو دهوک بکن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک
1: دریجین دنگو باسان لستودیوین رادیو دهوک دهنه پیشکش کرن سردیر
2: پسند کرنا پروژه یاسا خانه نشین کرنه لعراق ده هیزن آسای شهر ما کردستان جی بگیرید کابینه نهی حکمت هر ما کردستان قوناغ که گیرنگ ده کرت و برهنان ده تومار کریه لدهو که دبیاوه و برهنان و جاندنه که مزان دروز بویا
3: اندامکی لجن آسایشو برگیریه لپرلمان ایراق را گهان تمارکر ناسا خوننشین که ناهز نفول ایراق هفتیا بهت یا پشتی چلا امام حسینی دهتا در بازگیرن و هریما کردستانی جیود گیرید اف همارکر نانی چندین امتیازات آجی خوبت گیرید شیروان دووردانی اندامه لجن آسایشو برگیریه لپرلمان ایراق را گهان لجن آوان را پرتخال سر پروژه یاسای همارکر نادوی یا یاسا خزمت و خوننشین که ناهز ناسای شانفو آماده گیریه و بگره که مازن هفتیا بهتن یا پشتی چلا امام حسینی خانده نادوی دی بوهی تکیرن و دنگل سر هتدان اف پروژه یاسای راستا خو خانه نشین که ناه زین آسای شهری ما کردستانی جی ود گیرید و داماده که ناراپورت دا بردام دگل وزارت نافویا کردستانی جی السر هلی بوینه
2: دسته یا گشتی ها گشت و گزار الهری ما کردستانی کار لسر پروژه بریار و رینمای نو دکتن بوره قسنا دوباره یا چالاکین گشتیارین آوه کوته دا مرجن تون بو پاراسنا سلامتی ها گیان گشتیاران حاتین دیار کرن. ابراهیم عبدالمجید پیفدار دسته گشتی ها گشت و گزار راگهان جبر گشه کرن. بردام یا کرت گشت و گزاری الهرم کردستان و زیدبون چالاکین آوه لی دورین جدای نوک دوکان رانی دوکو دورین دین گشتیاری دسته مجیل آمده کنارین ماین گشتگیرن بو گشت و گزارا

0: جوشش پروژین جورا و جور دارن که ودایه کتی کرایا سرمایه هاتی مزاختن تیدا گشتی 25 میلیارد و 298 میلیون دلاران. اوجی پینگا وکا گرنگه برخصاندن اب دهان هزاران دلی به انکاری و مسوگر که نباشا رو جکا گشتر بو هاولاتیان. و جه پیخمت نهیلانا پشت بستن به ایک جیدری دهاتی و وگیرن آبوری اکا فره راهند حکومت هریما کردستان شیایه باوری اکا مازن بو بازاری و برهنری نفخوی و بیانیجی دروز بگد.
1: رویبر گشتی و برینان پارزگاه دوهو که دکتر حوال صدیق گود که پارزگاه دوهو که امروت ناف ور چرخانه که دیروکی و زیرین یا وجاندن آبوری و برهنان دایم.
2: کابینه و نهی حکومت هریما کردستان گرنگی کاباش به کرده و برهنان دایه لهریما کردستان و تایبتی لپارزگاه دوهو که لدور اوی چنده دکتر حوال صدیق ریوبری گشتی و برهنانه لپارزگاه دوگه تایبت با رادیو دوگ و برنامه دیالوگ گود پارزگاه دوگه اورودناب ورچرخانه که میجویی و زیرین یا وجاندن آبوری او و برهنانه دایه
3: پارزگاه دوگه اورودناب ورچرخانه که میجویی و زیرین یا وجاندن آبوری و برهنانه دایه اف دیارده آبادان کرنه یا که ام پارزگاه دوگه همی قضا و ناحیه بو و ادبینین نه بر همه به جنی روژکی دایه بلکه اوه ها از زمری تاوه بو انجام راستاخو یا چاودری و خمخوری و پشتبانی ها جناب سروک حکمت رئیسدار مسعود بارزانی او که بجه کرنا دیدگه ها درست یا کابینا نهیه بو درست کرنا جرخانی که آبوری یا حس پارزگاه دو که او یا بردوام
2: هر واسا ربابری گشتی و برهنانه گوته ده کابینه و نهی حکومت هریما کردستان دا روتین و اداری هاتیه کم کرن
3: کابینه نهی حکومت هریما کردستان یا شیای سیاست کانی یا برهنانه هر بجیری کته دا روتین اداری هات یکیم کرن و دیسان همین کار آسانی هاتی نه پیشکش کرن بو و برهنه را داکو پشیوهی که زور یه باشو روشن خو انجام بدن خواستان الوان جیان اویدکو کم گشه اکی قضا و نحیم سر پارزگاه ها دو که و که پیشتر پروژه و برهنان الوان جیان زور یا کم بو لو ما به بریارا جناب وان او بو که همی کار آسانی بینکرن
2: به دریجاهی ها تمنی کابینانه هی به سروکاتی ها مسرور بارزانی تبایا کردو بیاوین جدا و جاندنو گشانوه به خوب دیدینه بگرج پروژه این خدمت گذاری و برهنانه و پیدا کنا دلیوه این کاری و به بازار کنا بر همین خمالی لبازار دروه و خوش کنا رگو جاده و پروژه و خدمت گذارین دست بگی. خوزیک محمد رادیو دهوک
0: ریفه بره آبا دهوکی اندازیار بشار حجی راگهان تا آبا امدین خلکی خرجی اکا زیده السرطی ده گرن
4: او آبا کم دین خلکی خرجی اکا زیده السرطی ده گرنه دیویا بیتیم بردامی هم هشیاری ها بیتیم که اف آبا دیف حوجه ای آمان بیتاب کارینانه چون که او آف دمی تیتاب کارینانه پیست بیتیم بنامونه چی تا سر ریبارا یان چی تا بن عرض یعنی کارت کردن جنگی هی های زایدن کارت کردن خرجی زیده جی های سر معوکی حکومت کتو مجبوری آوک آزیده برهم بینی رنگ دهاتی ده افچنده پیش چاف بیتر گردن که با های که گنجای با آوه بیتر دانان همجی بونده که خرجی حکومت وگران همجی بونده که کارینان کم تر لیبه
1: مقدم سیحات عثمان برپرسه بنگه دومیز فیدیه لبرنامه برگیری شهرستانی لرادیو دهو گود کار ما کار مروباتیه و کار مروباتی جی سنوران نزانید.
5: سنور ما چه بدری که تو بوری بو سنور میسل به اعتبار ما چه مرکز یعن چه بنگه هلوه دوری نینه و کار ما کار مروباتیه و کار مروباتی سنوران نزاند هم در بازی سنور میسل جید من بارا بتر یعنی زور بایا که تکه هاری کاری بد مثلا او دا خوازش ما بکن بینگه ما بجداری و ریدانا جید بن المقابل خطاری و تیبو حتی اندجا هم دربازی حدید خوشی بین سنور خوشی هم میتی پراندین هم درباز بین بدست هاری کاری دریش کری من هلا خلکی ما ایلی و دورا ضرر مند بدن
0: برپرسی راگهاند نهاد نوچون آزاخو مقدم محمد راگهاند لزاخو دست پاوکا برفره بو هشیار که ناشوفران هات یکیرن.
6: هندك غازة هبي هندك جرك الزاخو كهندك سرپيشي تنا انجامدان بطيبتي الدون الشف

0: çünkü hendek cehil zonin ku وكو بوليسي هاتون شوني شاف درنك النلت الاركي خونا لما بدليفة ديتن كو هندك سربيتشو انجام بدن بينا جهي نرازي بينا خلقت هندك غراكا كاوجي دسكاري تغزوزي ترنبلة تكرن لازاتيب كاردينان زكزاكت كرن طيبتي هندك موتور هبين بي سالو خط موتور تهاجدون دنگي غزوزي وانا زيدا بي و بي جهي نرازي بينا خلقه كي لما ما الهموهنگي قل روابريا بوليسي زاخو ما پلانك دارش كو شف درنك اما فرازت هفبشك داريخن بو چاره سرکرنا اوان ديار زوربه وانا او ترومبل من دست سرکرين دستكاريت گزوزي دا كربين نوعك جهازي هيت اخنا گزوزي دا بدا جهه ازعاج خلقه كي و الترومبل جهابي وصا والموتور سيكلا جهابي و لازاتيب كاردينان و قل زكزاكي بجهندك خطاصي كو فيديو تكرن بو مسائلة سناب شات دي وانا لو ما اف ديار دا حتى حدا كي ماي كنترول سرکري و افاجيك اف ترومبل هادن دست سرکرن بريكا دادگه تعامل قل هادا كرن
1: ربابره ناحيه روفيه سرب قزا بردرش من هالمو موفق راغان كودو سايد سنتر ناحيه روفيه كار آساني بو ولاتيان كريا
2: 85 لساتي تمام بوي سنتر ناحيه بدماي هاته هر دو سايد هاتي نقير كردن رونايا جاده يداناي بسيماي انجلوبا گريدن هيلي پارينوه يه جوت سايد لبين هر دو سايدا او دو روشة دست بكرديا هيلي پارينوه نوكي شورتي داكن 500 متري ماي ريا دروا كا جوت سايد روفيه بدماي تيت لدهوك بو اكري و سايد لأكري تي بو دهوك كا ريا دروا زيكي 500 متري ماي نه حتى نوكا او نهاتي نقير كردن اوه ماوی که کار کردن تیدا راوستا انشاءالله لماوی چی نیزیک ولین دردی دست به پارچش کرد اوه
3: بسپور ده بیاوی چاندنه دا سهل زبارید بشیتن اگر خرابونا بر همه جوتیاران ودگرید اوه بو کشو هوایی
4: خرابی بر همه ودگرید بو اگر سرکی بونمونه کشو هوایی ویب شکل که عام کشو هوایی گنجاوی باز بونمونه دوره که کشو هوایی برنگد بیشن رطوبات هبی اول دی بیتی اگر خرابینا بر همی یه دوی اگر هم ترکیز بخینه سا خالاته گوتی تووی بو تووی وید فلاح جوتیار یه شیار بید دی چا و تووی حل بجیری تووی ادوید الکمپونیا که باور پیکیری بید اول یک و جور تووی وید فلاح خودتی دا شارازا کد یعنی شارازای سا جور تووی هبید بونمونه شول ما پتر سه خیاری هم دی بیشن خیار بونمونه وقتی کرد کیسکوی نشانه سر F1 تغم کمپانی نمونه یت عالمی سره او همین وید فلاح خود در شارازه کت یا دویجی وقت نویسینگه و کار ما سازمیر مدمینید راستی او سازمیر مدمینید ام باشترین توف بفلاح دابین کن او همین او ریکم
1: دیماهی پیام علی فالح زیدی سرک وزیر عراق و مسعود پزشکیان سرک کمار ایران لطهران سرپرشتیا امضا کردن چندین ریکفتن نامه و یادداشتن لکته گشتنه اتناف برا هر دو ولاتان دا کرن نویسینگا را گاندن سرک وزیر عراق را گاندن که دا اماجه بوهنده کر که آرمانچ زی امضا کردن ریکفتن و یادداشتن لکته گشتنه بیس کردن هفکاریا دو آلی و هفپشکیات نابرا هر دو ولاتن هفسودایا له کوپیک هاتنه جوان خالن خواره رکفتنامه و گواستنو بیا و نیو دولتی بو کلپورو کلپ کلوپلان یا داشتا لکته گشنه براکشتانا هیلا آسنین لکرمانشاه و خسروی و خانقین و بغدا یا داشتا لکته گشنه دست خوشیت نو برا شاروانیا بغداو و باجروانیا تهرانه دا یا داشت تالیکت گشنید بیا و کارگیری حکومی و راهینانا جیدرین مروفی دا در اجا دنگو باستان حتنا پیشکش کرن بمینن شاد
5: دهوک رادیو هشتو هشت پوینت پین هشتو هشت پوینت نه ریکلام کرنل رادیو دهوگ پیوندی به شماره بکن 0705-225-4774
6: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدر تنه بو صادف چن کیو به افریقه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاین شاهانه او جیک دریل اولتی فهمی زوقا موبیلیات افیس شیدت وین بو همی افیسات بردست تا افیس تی نباخچه یا اوهب باش ترین موبیلیات باخچایت هین دهر الوری دستا کوی اوش لایک و ویجا اکسسوارات نافمال بابات رازاندن او وانتشتا همو دیکورات چن دیکورات نافمال دریسینگ روم او همی جلد فحز خو زینتا آها کدا صادف سلیب جبیرا منچی صادف سلیب جیا تایبت دوشاکو و دوشاکو بولیف براند نایاب صدف بو سخلم یا لشته و خوکا کیل دیوی جابم و سردانا پیشانگیت مبکن الهولی رو سلیمانی و دهوکی والله آفری صدف
7: سفن آبیانی محیط و لیمو نعنا گاز زدته طعم و کسر سر هنه
6: سفن آبیانی دهوکی سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفری صدف تنه بو صدف ایچین کیا به هفرکه موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاینیت شهانه و جیک دریش اولتیف همی زوقا موبیلیات افیسو شیدت وید با همی افیسات بردسته تا افیس تی نباخچه هیا اهب باش ترین موبیلیات باخچایت هین ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و اوانتشتا همه دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جلد فحز و خوزینتا آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی صدف سلیب جیا تایبت دوشکو و دوشکو بالیف جبراند نایاب صدف بو سخلم یالشتا و خواکا کیل دیوی جابن و سردانا پیشانگیت مبکن الهولی رو سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف
5: بو ریکلام کرنین رادیو دهوک پیوندی و جماره بکن 0705 225 47 74

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک

0: دن باش. وزارتان افخودره گهاندنه که دا بلاف کر به پشتبستن فرمانه هرمه یا جماره 165 را کفتی 22 تیر مها 2026 سر فرمانه مسرور بارزانی سروک جبات وزیران فرمانه پله بلند که نابسران تخشته مها تیر مها سال 2025 دا در چوب. دسته یا گشتی یا گشت و گزاره لحریما کردستانه کار سر پروژه و بریارو رین مایگانید که جبوره خستنه دوباره یا چلاکی این گشتیارین آوه. روی برای گشتی و برهنانه لپارزگاه دهو که گود پارزگاه دهو که ابرودنه و وچرخانه کامیجوی و زیرین یا وجاندنه آبوری و برهنانه دایم. مقدم سیحات برپرسی بینگه دو میسفیدی یه برگیری شارستانی در برنامه رادیو دو که برگیری شارستانی دا گود کار ما کارک مروباتی و کار مروباتی جی چه سنوران نزانید. روی بری آوا دو که اندازیار بشار حجی راگهان تا آوا امدین خلکی خوا خرجی اکازی در سرطه دکرن. شیروان دوبردانی اندام لجنا آسایش و برگیری لپرلمان ایراقی را گهاند همار که ناسا خانانشین که ناهز نافخول ایراق هفتی ها بهد یام پشتی چلیا امام حسین دهتا در باسکرن و هرما کردستان جی ودگیرید. افرو فالح زیدی به یواری شاندکی که هشماره که وزیرین حکومت داویتی دا پشکدار بوم سردانه که فرمیگی هشتی تهران و پایتخت کمارا اسلامی و ایران و دیسانجی عراق و ایران را کفتن اکا لکه تیگهشتن امزا کریه ایک جوانجی برا کشانا هیل آسانیه هر جگر منشانا روشالات کردستان بگیره حداد گهیت بغدا.
1: بودیتن و گهداری ها برنامه و نیترین و چهان

aşkım sor, selamın.

روزانه لرادیو دهو گوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گوداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: سردير.
1: پسند کردن پروژه یاسا خانه نشین کردنه لعراق ده هیزن آسای شهر ما کردستان جی بگیرید. کابینه نهی حکمت شهر ما کردستان قوناغ که گیرنگ ده کرد و برهنان ده تومار کریه. لی دهو که بیاوه و برهنان و جاندنه که مزن دروز بویا.
2: اندام اگه لجنه آسایشو برگیریه لپرلمان ایراق را گهان تمار کرنا ساخو ننشین که ناهز نفول ایراق هفتی یا به هیتیان پشتی چلا امام حسینی دهتا در بازگیرن و هریما کردستانی جیود گیرید. اف همار کرنانی چندین امتیازات آجی خوبت گیرید شیروان دووردانی اندام اگه

0: ناسایش و برگیری لپرلمان ایراق راگاند لیش نوان را پرتخال سر پروژه یاسای هموارکر نادوی یا یاسا خزمت و خاننشین که ناه زین آسایی شانافو آماده گیریه و بگره که مازن هفته یا بهیدن یا پشتی چلا امام حسینی خاند نادوی دی بوهی تکیرن و دنگل سر هتدان اف پروژه یاسای راست و خاننشین که ناه زین آسای شهری ما کردستانی جیود گیرید و دا آماده که ناراپورت دا بردام دگل وزارت نافو یا کردستانی جی السر هل بوینه.
1: دستیا گشتیا گشت و گزار الهرم کردستان کار لسر پروژه بر یارو رین مای نو دکتن بوره قسنا دوباره یا چالاکین گشتیارین آوه کوته دا مرجن تون بو پاراسنا سلامتیا گیان گشتیاران هاتینه دیار کرن. ابراهیم عبدالمجید پیفدار دستیا گشتیا گشت و گزار راگهان جبر گشکرنا بردام یا کرد گشت و گزاری الهرم کردستان و زیدابونا چالاکین آوه لی دورین جدای نوک دوکان ران یا دوک و دورین گشتیاری دسته مجیل آمده که نارین مای گشتگیرن بو گشت و گزارا آوه.
0: د چارچوبه هولین بردامین همه جور کرناشی در اندهاتی و واکر ناجر خانک آبوری یا پیس کابینانه هی حکومت تحریم کردستان قناقه که گرنگ دکرتی و برهنانی دا تو مارکریه اش بروی پشتوانی و سانکاریین به وینجی حکومت پیشکشی و برهنران کرین کرتی و برهنانه گشکر نکا پلس بخواودیتی گشکر نابوری و حریمه ده جیبه جی کرنا 856 پروژه جورا و جور دارن که ودایه و تکرایه سرمایه هاتیه مزاختن تیدا گشتی 25 میلیارد و 298 میلیون دلاران اوجی پینگا و که گرنگه برخصاندن دهان هزاران دلی و اینکاری و مسوگر کرنا پاشر گشتر بو هاولاتیان و جپ خمد نهیلانا پشت بستن به ایک جدر دهاتی و وگرن آبوری اکا فره رهند حکومت هریما کردستان شیایه باوری اکا مازن بو بازاری و برهنر نفخوی و بیانیجی درست بگد.
1: روی بره گشتی و برهنان پارزگاه دوهو که دکتر حوال صدیق گود که پارزگاه دوهو که امروت نف ور چرخانه که دیروکی و زیرین یا وجاندن آبوری و برهنان دایم.
2: کابینه و نهی حکومت هریما کردستان گرنگی کاباش به کرده و برهنان دایه لهریما کردستان و تایبتی لپارزگاه دوگه لدور اوه چنده دکتر حوال صدیق ریببری گشتی و برهنان لپارزگاه دوگه تایبت با رادیو دوگ و برنامه دیالوگ گود پارزگاه دوگه افرودنا بور چرخانه که میجوی و زیرین یا وجاندن آبوری او و برهنان دایه.
3: پارزگاه دو که افرو دناب ور چرخانه که میجوی و زیرین یا بجاندن آبوری و برهنان دایه. اف دیارده آبادان کرنه یا که ام افرو پارزگاه دو که همی قضا و ناحیه بو و ادبینین نه بر همه بجینی روژکی دایه. بلکه اوها از زبری تاوه بو انجام آراستاخو یا چاودری و خمخوری پشتبانیا جناب سلوط حکمت رزدار مسئول بارزانی او جه بجه کرنا دیدگه ها درست یا کابینا نهیه بو درست کرنا جرخانیه که آبوری یا حس پارزگاه ها دو که او یا بردوام.
2: هر واسه ربابری گشتی و برهنانه گوت ده کابینه ها نهی حکومت هرما کردستان دا روتین و اداری هات یک گیم کرن.
3: کابینه نهی حکومت هرما کردستان یا شیای سیاست اکانی یا برهنانه هر بجیری کتی دا روتین و اداری هات یک گیم کرن و دیسان همی کار آسانی هاتی نه پیشکش کرن بو و برهنه را دا کو بشیوه که زود یه باشو اوجن خو انجام بدن. آسان الوان جیان اوید کو کم گشه اکی قضا و نحیم سر پارزده ها دو.

0: بازارن در و او خوشک ناره گوجاده و پروژه و خدمت گوزارین دست بگی. خوزیک محمد رادیو دهوک.
1: ریفه بری آباد هوکی اندازیار بشار حجی راگهان تاو آبا امدین خلکی خرجی کازیده السرتی دگرن.
2: او آبا که امدین خلکی خرجی کازیده السرتی دگرن. دویا بیتیم بردامی هم هشیاری ها بیتیم که اف آبا دیف حوجه ای آمان بیتاب کارینانه. چون که او آف دمی تیتاب کارینانه پیست بیتیم بانمونه چی تا سر ریبارا یا چی تا بن عرض یعنی کارت کردن جنگه یا های زایدن کارت کردن خرجی زیده جا های سر معوکی حکومت کتو مجبوری آوکا زیده برهم بینی رنگ دهاتی ده افچنده پیش چاف بیتر گردن که با های که گنجای با آوه بیتر دانان همجی بونده که خرجی حکومت وگران همجی بونده که کارینان که امتر لیبه
3: مقدم سیهات عثمان برپرسه بنگه دومیز فیدیه لبرنامه برگیری یا شهرستانی لرادیو دهو گود کار ما کار مروباتیه و کار مروباتی جی سنوران نزانید
4: سنور ما چه بدری که تو بوری بو سنور میسل به اعتبار ما چه مرکز یا چه بنگه هلوه دورینینه و کار ما کار مروباتیه و کار مروباتی سنوران نزاند هم در بازی سنوری میسل جید من بارا بتر یعنی زور بیا که تکی هاری کاری بد مثلا او دا خوازش ما بکن بینگه ما بجداری و ریدانا جید بین المقابلی خطاری و چی بو حتی اندجا هم درباز حدید خوشی بین سنوری خوشی هم ما ایتی پراندین هم درباز بین مدست هاری کاری دریش کری من هلا خلکی ما ایلی و دورا ضرر من بدم
1: برپرسی راگهاند نهاد نوچون آزاخو مقدم محمد راگهاند لزاخو دست پاکا برفره بو هشیار که ناشوفیران هات یکیرن
5: هندک گازده هبین هندک گرک لزاخو که هندک سرپیچی تین انجام دان ابتایبتی دان شف چونکی وک هندک جهیل زانین که وکو پولیسی هاتونچونه شف درنگ نلت ارکی خونه لما بدریفت دیدن که هندک سرپیچه انجام بدن بینه جه نرازه بینه خلکت هندک گرکا که اوجی دستکاری گزوز ترومبیل داد کرن لذاتیب کاردینان زگزاکت کرن طایبتی هندک موتور هبین بی سالو خط موتور تواجدون دنگی گزوز وانا زیده بی و بی جه نرازه بینه خلکه کی لما ما هماهنگی گل روبری ها پولیس زاخو ما پلانک دارش که شب درنگ اما فرازت هف پشک دریخن بو چاره سرکرین ها اوان دیار زوربه وانا او ترومبیل من دست سرکرین دستکاریت گزوزی دکر بین نوعک جهازی هیت اخنا گزوزی ده بده جه ازعاج خلکه کی و ترومبیل جه بی وصا و الموتور سکل جه بی و لازاتیب کاردینان و گل زگزاکی بجهنده که خواتصه که ویدیو دکرن بو مسائل سناب چات دیوانا لو ما اف دیار ده حتی حتی کی مای کنترول سر کری و اواجی که اف ترومبیل هاتن دست سر کرن بریکا دادگه تعامل گل هاتن کرن
3: رفه بره ناحیه رووی سر به قضا بردارش من هل موفق راگان که دو ساید سنتر ناحیه رووی کار آسانی با ولاتیان کریم
6: 85 ساعتی تمام بود. سنتری ناحیه به دمای هاته. هر دو سایدی هاتی نقیر کردن. رونای یادزاده یادانایی به سیمایی گلوپا گریدن. هیلی پارینوی یه جد ساید لبین هر دو سایده او دو روش دست بکردیا. هیلی پارینوی نوکه شورتی داکن. 500 متری مای ریا دروه که جد ساید رووی به دمایی تید لدهوک بو اکری. و ساید لاکری تی با دهوک که ریا دروه زیکی 500 متری مای نه حتا نوکه او نهاتی نقیر کردن. اوه ماویه که کار کردن تیدا راوسته انشاءالله لماویه چی نیزیک ولین دردی دست به پارچش کرده و
1: بسپور ده بیاوی چاندنه ده سهل زبارید بشیتن اگر خرابونا بر همه جوتیاران ودگریده و بو کشو هوایی
7: خرابیو بر همه ودگرید بو اگر سرکی بونمونه کشو هوایه و یه بشکل که عام کشو هوایی گنجاوی باز بونمونه دوره که کشو هوایی برنگد بیشن رطوبات هبی اول دبیت اگر خرابینا بر همی یه دوی اگر هم ترکیز بخینه سا خالاتا گوتی تووی بو تووی وید فلاح جوتیار یه شیار بید ده چا و تووی حل بجیرید توف ادوید الکمپونیا که باور پیکیری بید اول یک و جور تووی وید فلاح خودتی دا شارازا کد یعنی شارازای سا جور تووی هبید بونمونه شول ما پتر سا خیاری هم ده بیشن خیار بونمونه وقتت کرد کیسکوی نشانه سر F1 تغم کمپانی نمونه یت عالمی سره او همین وید فلاح خود در شارازه کت یا دویجی وقت

0: نویسینگه و کار ما سازمیر مدمینه درستی او سازمیر ما بد ام باشترین توف بفلاح دو بین کن او همی او ریکم
1: دیماهی پیام علی فالح زیدی سرک وزیر عراق و مسعود پزشکیان سرک کمار ایرانه لطهران سرپرشتیا امزا کرنا چندین ریکفتن ناما و یاداشتن لکتی گهشتنه اتناف برا هر دو ولاتان دا کرن نویسینگا راگاندنا سرک وزیر عراق راگاندنا که دا اماجا بوه هنده کر کو آرمانچ ز امزا کرنا ریکفتن و یاداشتن لکتی گهشتنه بیس کرنا هفکاریا دو آلی و هفپشکیات ناف برا هر دو ولاتن هفسودایا لی کوپیک هاتن جوان خالن خواره رکفتن نما و گواستن و بیا و نیف دولتی بو کلپور و کلوپلان یا داشتا لکتگشنی براکیشان هیل آسنین لکرمانشاه و خسروی و خانقین و بغدا یا داشتا لکتگشنی دست خوشیت نو برا شاروانیا بغدا و باجروانیا تهرانه دا یا داشت تا لکته گشنید بیا و کارگیری حکومی و راهینانا جیدرین مروفی دا. در اجیه دنگو باستان حات نپیش کش کرن بمینن شاب.
2: دهوک رادیو 88.5 88.9

روزانه لرادیو دهو کوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوهداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: جانترین سلاح ورزد ما بخو قبیل بکن گه دارت هجا و خوشتوی گه دارت رادیو دوک شبه باش بید امگل کیف خوشین جارکادی هاتی ندیوانه هوا جبو پیش کشکن برنامه هوا برنامه شب و شبه شب و شبان آماده کرنه و پیش کشکنه برای و شبان کجر اب جهنانا کنترولی حوال هجا آزاد علی دوباره سلاف گهدارین گلکن خوشت بی گهدارید برنامه ام گلکیف خوشین کو افشه جهاتی ندیوانه هوا ایف یاوی چند کو بشین افشه وجه خزمت هاب کین وکی پدوی گهدارن پینشم بو و شوین پینشم بی ام خلقا برنامه شو و شوان اتهلی نوگیری هین ات آزادن وکی بجن مایک یا آزاده هر بابت اگل دفوه بید این شین پیشکش مو گهدارا بکن گل جرا ما گوتی و جبلا او بابت توا جواکی بن خیزانی بن روشن بیری بن ورزشی بن دیار ده بن رفتار بن هر آخفت نکا و هبید این شین افشه و پیشکش بکن بلا گازنده کم بن چونگو گازنده خلاص نابن هندی بینه چرا سر کرده هندی دیده نشینه وان گازنده ما گله جرا جا گوتی ما برنامه که هی گازنده این شین گازنده خوب رکاوی برنامه ابگینن بله دمیان بیجین ما بابت اگه تایبت یه دستین شان گرینینه ما بسیاره هی بسیاره من جیا افشوه مامکه که کردیه دی بو ما مبستاوی بیجن و افشوه ما دو خلاته تین پتر ام گرینگی دینه وان حوالا به پرای که پیوندیه لگلمه بشداری تین پتر وان وکیت بجن بخته هی بوب دزوه اینانا خلاته به پرای که پیوندیه لگلمه بشداریه تین به جایی ویوی چنده که لگلمه بشدار بن پیوندیه بکن در دو ماهی که برنامه ای ام دو خلاته جب دینه گهدار و بینرید خویت خوشتوی ما گوت مامکا کردیه مامک ات بیشت شیلم شکر قدم دیوار وکی کفر گله جارا ما گوتی مامک هر دفره که بشه وازه که گوتنه هاتی نگوتن الدفر همه ویشه وی هاتی گوتن مامک هزر پید وید در بمروف هزر را خوب کرد مبست آمام که گلک آسانه مامک بجید شیلم شکر قدم دیوار وکی کفر آم مبست آوه مام که چه برو پیوندی جی این شیم رکاوان هر دو جمارال گلمه بشدار بند
1: جبو پیوندیت نوا برنامه رادیو دوگ دا پیوندیه فان جماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنت اکی پریکا اکاونت فیسبوک رادیو یا دوک

دوباره سلاف گهدارین گلکن خوشتوی گهدارین برنامه شف و شفان و کیما آماجه بگیری که افشفه ما چه بابت دستنیشان کرینین ام گل هوا پازرینین ما شفت پیشم بی هوا که افشفه پرانیا شفان ام خلاق برنامه تیلی نوکیری این ات آزادن هر بابت گل دفو هبید این شین پیشکش ما بکن ام چواره پیوندی توینه و ام چواره بابت تواجی کن ایو یوی چنده که بابتت و همی او بابت بن که امو گهدار مفای بخوش شوان بابتا شوان آخفنا ببین و که ما گودی ما بسیار جیدان آیا و ما

0: او خلاص جهنه بو گدارت میت خوشتوی اویل گلمه پیوندیت کن مامکا کردیه بسیار ما افشوه وکی انزانل که مامکت کردی بشه که فلکروره و ورزش ها میشکیه که ازاتا یعنی دمی مروف هزرا خود کد میشکی مروف جی وکی ورزش کارد یا تا حتی مروف بخو ما بستاوی دیارد کد بزانید دمیشکی مروف گودی که افشوه ما مامکا کردی ما بر هف کریه گله جارا ما گودنید مزانات اینان پینشم یادمت گود به هوا بو ما تمام کن وی گودنی ما پارچه دست پیگید گود پارچه دومایی که جی ما تیلا خمو هوا بس بو وی خلاکی بو هف شوه ما مامکه کینای یعنی مامکو گودن جی وکی یکن که وزاتا هر دو بشه که فلکرورن مامکا ما وی شوه هاتیه گودن وکی مو گودی که گلک دورا شوه که دی هاتیه گودن بس اب شوه که گشتیل دورا ما عبادینان پرانیا جهان وی شوه هاتیه گودن شیلم شکر قدم دیوار وکی کفر اوه ما بستا وی چیه که که ازت زنی زحمت ها شیلم شکر قدم دیوار وکی کفر تشتا که هم گلک حجت کن ها هم همی حجت کن گلک بجا الان شما که من آسان کاری اینا نما ده پس بگه این نه اولا چون که آسان کاری با ممکت کردین اینا بجا هم چه برای پیوندی تو اینا حتی این پیوندی رو گلمه داد کن
1: جبو پیوندیت نوا برنامه رادیو دوک دا پیوندی فان شماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنت اکی پریکا اکاونت فیسبوک رادیو دوک

0: دوباره سلام فکردارن گله کن خوشت وی دمیاتیم پیوندی وار بگیریم ایکن پیوندی باب شفای پیوندی ها گل مرکی باب شفای شفت باش بید
1: باش پرو فاستر باش یک شان
0: گلک ساغ بی سپاس باب شفای توی چوانی
1: والله الحمدلله بس باشی که برای که اطراف در غزات و همی جزارم زود باش
0: گلک ساغ بی سلام رزید خیزان و برنامه بوتا بو همی گهدار و بینه را هنه باب شفای افشه وده بحث چکی با ما و گهدار و بینه رید مید خوشت وی که خلق و برنامه ها وکری افشه و
1: جاگ سوان بحث تاوریک بلش کنه دکم زور بر بلا و راستی یعنی لا افشه
0: چه بابا چه تاور باب شفای
1: بلش کنه مثلا من ست قصه دلی اما قصه دیشن پید

0: ام اكسب چين ربيعه ور بگرين ربيعه شفته باش بيد ربيعه
1: باشتر
0: و خوشتر بیدن مام تیو چانی باشی گلک ساغ بی سپاس ربیعا تیو چوانی باشی شالله الحمدلله
1: باشم ممنون بسین باش بین گلیبونا دنگی تا برای آزاد ایشالله دیا باش
0: بین ده ایشالله هر باش بی ربیعا افشوه ما بینر سوشال میدیا نینه نه سوشال میدیا افشوه ما آریشه کدی ها چه بود ما پرانی افشوه آریشه بس بر ربه بدا چه بکه که آزاد ها
1: مانه اگر جارا از نما مصطفی شایی تو گله که گازنده که تو بشید دنگ درست ناگه تو بشید من جیا شوه و گردی مام انده جارا
0: مافی وی انده جارا شوه و نینه گلک ساغ بی سپاس ربیعا
1: که بانیتا چانم با باشم انشالله
0: گلک ساغ بی خدا خیر بی انشالله سپاس تد کن سلاوات گهینتا و همی گوه دارم
1: خودش ترازی بیدن هر ساغ بی انشالله
0: ربیعا دنگیتا گلک زلالیت گهیتا ما افشوه و دیتا تلفون اکلا و اوکو عمل کری ها نه
1: نه خودی هر تلفون بری بس بان جارا خطا مالی
0: میبانم ایکم جارا وصا دنگ صافیت گهیتا و دنگ مد گهیتا تا درستایید گهیتا تا
1: نه بانم
0: هنده جارا خوش هنده جارا جو خوش نمام نه نه انشالله هر خوش بید انشالله ده بحثه چی که افشه و بگمه و گوه دارا
1: راستی از بابت که لسه شرمی دی آخوه نام
0: شرمی؟
1: بله
0: که راستی تو شرمی نیوان نه انجاری
1: نه بانم که این چا مدبینم
0: بله
1: بس دیتنا من راستی شرمین گلک یا باشه با همین
0: یا باشه؟ پتر با کیا باشه؟ با آفرت هم با ظلام ها؟
1: خودی با آفرت یا باشه
0: و یا صحت خوش
1: یا تا خوش تر بیتن مام از بینن روش با روش نوچوا که مده گلک یا کریت بیتن مام خاصتا ظلام جوان کاریا کار بکردن و ظلام یعنی هچکو آفرت بچنه در یان بو روژا بیگانی یان جی بو روژا دواتا برایی بیتن از بیچم در ظلام اکی خود درست گردن جوان کاری از بیجم افشتگی گلگی کریتا اون نو جوا که من کرده در جی قوی نو گردن از نو بانم بود چی همی گواجی خیلی که من کردستانی یعنی جاول در وی ولاتی گردن هر ایکو کلتور خو هر ایکو دین خو هر ایکو یعنی تشت خو کلتور خو وی گری دایا از بینم از تشتگی گلگی کرد در شرمینین در آفرت نبیدن و آفرت تشت در ظلام اکی خود درز بکتن جی او جارات بیجن
0: والله ایویا چنده که اکیتا اما جا بکریم جه آفرت آفرت لکار بکرد یا ظلامی ظلام لکار بکرد تا بحث شرمینی کرد یعنی گره جارا تو نابینی یعنی مروف شرمین گره جارا مافت خوشش دست داد یعنی گره جارا سرخاطر شرمینی گره جارا مروف مافت خوش دست داد اما بخو گره جارا که ازاد مافت خوش دست داد شرمینی مشم کرد از فلان پیگاه به پاوه جمع پیم یعنی تو نابینی نجارا شرمینی جی نجارا کارتی که نیل مروفید کرد مافت مروفیش دست داد
1: مام بلا کارتی که نیل مروفی بکردن جارت بیجن نازنی من بیجن بلا یعنی صداحتا ما نچیدن بلا سمعتا ما ندر کردن بلا مروف کارتی که نیل شرمینی هم مبیدن و بلا مروف مافت خوش دست بدادن بلکی یعنی گل جارت جایی که مروف مافت خوش دست دادن بس جایی که دی باشتر بس مروفی کردن
0: جان دستت خوش بود ربیعا
1: بله
0: ما زن ها گود نکال دور شرمینی گودی تو زنی چه
1: گودی
0: مروف شرمین اب چه
1: مروف شرمین
0: همی گفه ما زن ها دشته که گودی گود نکال ما زن ها گودی که آزاد ها سر شرمینی مروف شرمین چه کدی بوم بیش هکه تا بسف دا اما دا بسف دا داشت بسف درست یلا از مام که آرسته دا ناکم یا آسانه
1: مروه شرمین همی گاها
0: اما گود نکه بینل دور شرمینی یا مزانه دیل
1: خود به نظامم شرمینی مروه شرمین همی گاها دل صافیه
0: مروه شرمین
1: همی گاها دل صافیه یه دل خوشه
0: مروف شرمینی ها تا گوتن او جنا شرمین گلک گلک گوتنه با pasanal dur hati me gotin.
1: Vakti gelek de
0: mruve mruve şer mruve şermin kana ki in za vişeve hati gotin u jena şermin zanıp ça.
1: Kodi hati gotin da fi biramini.
0: As biramini as as drastohi bejim. Kodop çine pa mamke. Mamek et bejit şelim şeker kadem divar veki kever. Yadwe mazana kar kiru u kelandin zaruka dil bu halandin
1: yadwe daniginin
0: Allah bahar beke veki hem kurda barit becer bahar beke telli beke daha eve ke bota gud daniginin ke bota gud mazana kar kiru kelandin Zaruka dil bu halandın. Ke gudu da donikin? Rast. Ke gudu donikin?
1: Kodbim, belki de bu peyvandiya destekli şuluvay kirimi jibirti sadasat donike. Çünkü mazın kar etkenu, sarıber etkenu, zarucu gerek hacı etkenu.
0: Vallahi rasta. Vallahi rasta. Mazana kar kiru kelandın. Zaruka dil bu halandın. Ma besta ve mamke guhdaran donike. Donike. Yani dani gelet hoş mu kazanı dani kah zalama kar kiro ağırl kiro bar be kaya uzara kazan uzaru kademe sert kiri dilet ont halandan bu halyan taber sevda manjel mu bel ata taber sevda min el gelme hada dumu heki gudaran bas mamka eki ipten ya maya sereki ya eki ya maya duye ha taber sevda Rabia ya sevda Rabia Gelek spaz bu peyvendete, spaz bu babadete jiye cuan.
1: Her sağ ve inşallah rezun salavayın bu kizana da o kizana birey azad o şevaka kuş bu en niye spazın mu din vedana ka cilde jiye. Bu et spazın man her sağ ve inşallah.
0: Gelek sağ ve spaz bu te.

امچینه که که امیر گوران ور بگیرین حواله هجا که امیر شفت باش بید که امیر شف باش پیوندیا که که امیر حتا برین ام دا خواست که اینش که که امیر جارکادی پیوندیا گلمه دا پکرد ده جه دلخوشیه بید پیوندیا که که امیر یا همی حوالا ویلوید گلمه بشداری بکن ام البنده پیوندیا توانیم گدنا مزان الدور شرمینیه که که ازت ها ربیعای بحثی شرمینیه کرد جنا شرمین بشارکی و میره شرمین کارکی وی شوه گله شوه هاتی نگوتن گوتن مازن الدور شرمینی بابته شرمینی بابته که گله که یه هستیاره یعنی مروف شوه که سر باخه بید گله جاره ما بابته شرمینی آزراندی نه بس راستی گله جاره وی دو ماهی که بجن شرمینی همه نمایه که که آزاد ها بجن رجا مروف شرمین بره نوکه همه شرماش دفچوی نمایه هنده جاره شرمینی باشه و هنده جاره جی شرمینی و که مگوتی مرو دستاش مافت خود برداد کارتی که نیل برو وید کرد و که ربیعای گوتی بو جنه شرمینی گلگا باشه یعنی اگر اینگه جنب شرمین بید شرم

0: زیاره ای زی خوشتره
1: راست راست دوگ نمونه خلکی دوگ نمونه باور بکنی یعنی چه جوازی نین از بارم بس یعنی راسته یعنی گلک ها پسنا دوگی ها کری و خلکی دوگی ها کری و ناو دوگی جیهان همیه چوی یه کرده همیه ها جیهان چوی به تایی بعد یه دوگی ها گلک جاره منا گودی یعنی باشی و خیرخوازی ها کرده جیهان همیه من دهوش کری
0: آره والا
1: وجا باشی همه هر بکه ها باشی بکه هاری کار نفرا بکه پاره خود زیده جنه ورگره
0: خود نفی باشه
1: ده فیل پامپ چه وانه فیل پامپ ده من پایزین پیچه که گران بود بجن فیل پامپ گره است جن خود هاری کاری و بیت این شوفیر بکی من گوتی این نمونه نه بله بله راسته راسته خود و پاره زیده شالا بس دابوده بیشم با که کمیر سرپیچی ها نوچونه نکی ها سرپیچی ها نکی گهداری ها گهداری ها رنماین ها نوچونه بکه ها چکو بو سلامت که هوه
0: او پسک زحمت زنش هوه
1: بله
0: او بخو عربیل خر و که حاسیبه یا جمیرت بطر رایت سور و زر و شین جمیرت ویل حسابه بس زیره تولیه دی نظامی
1: نه دمک ایل دفت نشی ویشه وی بو وکیل بجن
0: چرکه
1: تاد نسر الویریجی ویریجی حساب بو نه هاول دن کو همال کردستان ترافیک لایی نمینید یعنی باشتره دوی که گلک مبستاوی بیشه شیلم شکر قدم دیوار وکی کفر تشتگه تشی گلا حجت که ممی حجت که اینا حتا تنو که بحثی وی تشتی کر منو تا دمه مدانو ستاندن کر تا بحث زاوی تا کر تا برصف ده ها بزاره چوه؟
0: یعنی
1: شیلم شکر قدم دیوار وکی کفر
0: دادشه؟
1: شیلم شکر قدم دیوار وکی کفر
0: دشت یعنی شکر نخواره نه؟
1: دشته که منو که منو تا برصف ده ها دمیم تا خفتیم
0: زمانه خوش زمانه خوش
1: نه نه نه نه نه نه زمان خوش نی نه نه نه
0: آخفنی خوش
1: نی آخفنی خوش تشتا که تا باشه تا باشه را کری افرو
0: زیرنم شکر
1: قدم دیوار وکی کفر
0: وکی کفر
1: بله منو که بحث کرد منو تا بحث کرد مگو تا بحث افت تا بحث افت عرب کرد تا گود چون مزاوی تا مگو تا چوا چو من هم بودم و ای تا چه گوتا من؟
0: ایمان گو مگو تا محسی ها
1: دگی بلاید به حس که تو به صف دابادا من خلات تین افشه و از من گره کاری کاری تا کرد تشتا که هم گره حجت کهیم
0: تشتا که خار نه
1: اما اون نیزی که خار نه اما خار نه همی تشتا بله همی تشتا
0: تشتا که خار نه
1: بله بله اج همی تشته همه خارنه یا همی تشته همی تش حجت کرد جیهان همی حجت کرد
0: چه حجت کرد؟
1: همه از تو همی حجت کرد همی جیهان مروف همی حجت کرد
0: اگه ماستی بید
1: ماستی بید خودی تو گله حش ماستیت گله و حتی پین جا گود ماستیه ها بابه که کمیر
0: گله
1: سپاس بپیمدیت ها جوان

0: ام پیوندی که ور بگیرین از بارم جمعای پیوندی ها گیرین جمعای شبت باش بید
1: الو شبت باش سیده چوانی باشی
0: گلک ساق بی سپاس جمعاتی ها چوانی باشی ایشالله
1: ممنون سیده گلک ساق بی الحمدلله
0: بله
1: خودی سرابی بدون هر ساق بی در خوش بوده و برنامه گلک جان و یه سرکفتی ایشالله هر سرکفتی بندو همی صاف خو و همی گهدار بینر رابطی بهدارت برنامه و حوال برنامه ی همی ماشاءالله نمونه نگلد
0: گلک سپاس با تجیب و پشتوانیت با برنامه و یا همی حوالا پیوندی تجیب و یا همی حوالا جی گلد
1: و به پشتوانجی بین
0: گلک ساق بی سپاس با تجیب جمعه جمعه خلق و برنامه افشوه و وکیریه ده بحثی چی که چی بابل دفته هنه چی گوتن چی آخفتن دفته هنه گهداری بکنی؟
1: بلا بابت منی نه بابت راستی
0: بله
1: چه بابت میگن راستی از باخم سر بس از حد کم بیشم بابت سر ایکی هکه مثلا وگاوه سر شرمینی ها وکی از دم حوالا که من راستو سر آخاز بود
0: شرمینی
1: ها؟ شرمینی ها
0: بله ربی عبو بحث شرمینی ها کر بله
1: بله وقت انسان شرمین بطن گلک دارم مانه گلک حقت مروفیت نو مافه مروفیت چطن
0: بله.
1: اگر شرمینی ها مروفیت
0: وی راست
1: مثلا وقت آیات قرآن یا هی وقت بجن تمشي على استحياء يعني شرميني قالك وقالك وجانا جيبو كتاب طيبات يعني رايزة شخور رايزة شونا كتاب وقت بشرميني برايزة شكالة قالك وجانا بس هو ظلامي نا ظلام يعني جاك عزيزي جان ترى يعني يظهر شرم بطن اقام كردي بجن بس بداخة وهند جارانكا شرم دفنه گلگ و گلگ ها کیم بوی و نمایشی همه
0: بوچی کیم بویشه؟
1: افراد ها بلعکس افراد پتر اوزی بون یعنی شرم نمالده
0: ظالم پتر شرم کنش افرادی ها نوکه؟
1: بله
0: مگود نوکه ظالم برو واجی نوکه ظالم شرم کن افراد مریس ها بو افراد ها نی مره ما مکو بشه که افراد ها شرم ناکن نوکه او نه؟
1: بله رو مخابر لبس خوب آخف نخو یعنی رزل خوب گردن خو تازه همه تازه ها که انسان خوب بارست و خو او کرد یعنی بشرمینی خود را جان بد گلک یعنی هر مروف ترکفتنا مروفی در جانات یا مروفی بطر او یا مروفی بدن ها کد بشم شرمینی یا مروفی مثلا گلک هم دارا مروف سنو رو خونه در کردن کب آخفتنه که مرکی دی گلک دارا مروف دیوانه که آن حک هندک صحبت یا مروفی نه بدن و مروف همه خوب کردن نفضان گلک بخفتن یعنی به شرم بخوادن او گله گلک نا جان است نور خم رو بازی
0: جان جمع قد از دو پسیار آرسای تب کم دور شرمینی
1: بله
0: دست بکه ام چه و سر در یل گل مروو وکید بجن به شرم بکیم
1: یه به شرم خود گلک نا جان از حجنا کم
0: تو بجنو که شرمینی نمایه ما نه
1: نه اولا نمایه بس خود از حج مروو شرمین کم راست
0: تو حج مروو شرمین کهی
1: بله طایبت افراد ها یعنی گلک یعنی وقتی که در عربه گید خودن در جارا هم تخارنه یعنی شخو برخوز هاتی نداره خودن در جارا هم در کشتانی امروز یعنی گلک جارا بلکه لویر آقا بود لویر آقا اینشتی ده کار مرووی آن ده مالا مرووی مثلا مرووی مرووی نم بس مرووی او رایمی نب مثلا مطبخ و آن فلان تشده و فلان دست خوب یاده فلان تشده و یعنی نینه او رای بلکه هندک مروو تاین همه نی اول جاره تو ماله و ده همیشه لکه تو ده اید و ده چه تو آدی خو همه هر هد وکی اوه ساس باله لوه ماله را بوید بس اف بجم یا جوان و یا تازه هر مروف دونه رو فون بازمیت مروفی هاش خو هدد اخ نا جان و اخ نا برو بر یلک بر مزو نارانه اخ نا کسی قطعا نگذن یلک جاره ام از خوش یوید کم هگه گلک جاره هیل دوی تلفون نه
0: بل.
1: نه درز من گلک جاره از آخرم گلک هم از آخرم من هاش خون اینه که بر من گهلین اینه گلک جاره آخر نوید برم
0: نه نه آخر نتا درسته
1: گلک و گلک نوید جان از
0: جان جمعان تا گود بداخه و نوکه شرمینی نمایه ما نه
1: بله
0: بو چی ورمهاتیه بو چی با رابطه را بگو به شرماینه اگر چه نکو ورمهاتی
1: والا اگر از اگر از ظهریم گلک داره بلکه بو انسان هگه بال رابطن او ندر کمنه تو جها او سیست داید ماین از جیله مکود بزن جیله زیرین او ماین از سر بزن یاد دفع مای و او وکی خونه وکی برنه چش در کردنه نزانن چش اصول دی وقتی نزانن گلک بس اف کفت در کردنه تنه خواندنه و تنه دوام و تنه عبدال او قطر یعنی بگوان بجیم زساره بنو آخ بنو نف مرو نف ظلام و نف جنا یعنی هر کی رو بدم اگو ام بجیم گلک دی برگ خود بدین قدره یعنی هر چه بدن خود جنا در دفاش یعنی ام اف بجی بلا گلک دانه بس مرف یعنی در قطارت خوی دانه هگه مرو بهند آخ تو هند بو تو هند تحبت کر افا هنی مرف جا گسته بگی در نف مدعالمی جا هند انسان دانه هگه گل آخ نمرو بهند نبن آخ نمرو بلا بیر بدن
0: بله دسته تا خوش بند
1: اگر
0: بیشن آخفتن زیره نه آخفتن زیره زیره انتا سکر فرد بله که بیجوه بوله بکه نیمه اوه
1: گلوان
0: راست راست دسته تا خوش بند جمعه هم سپاستت که این که پرانیا شوهت رو گلمه بش داری جمعه حتی نوگه کسی امام که من برسف ندایه ها گلک آسانه شیلم شکر قدم دیوار وکی کفر گلک آسانهیه گلک آسانهیه من همه تقریبا برسف مبو که امیر گوران گوت امیر همه روی چو برسف ندا شیلم شکر قدم دیوار وکی کفر دشته کم همی حجید کن جیان همی حجید کن
1: پاره نه
0: پوره نه دسته تات خوش بند دسته تات خوش بند ده تو دو ماهی پیوندی والله پوره نه شیلم شکر قدم دیوار وکی کفر ما بستا به ممکن گهداران که پوره نه پوره یه دست خوش جمعه سپاسه تات که این هر ساخ و سخلم بی ایشالله
1: ممنون
0: سیده
1: ببو
0: رجی تاوی
1: رو جهند
0: کلاسی
1: میکری من
0: هاشتانه بویا والله امدا بجنه تا کار به هفت کار گلمه دیشه بیه هفت کار هفت شور گلمه
1: بلا
0: خوب بگیره دو خوله که سر هیلی
1: بلا

0: بله گودار تیجه خوشتوی وکی جمعه بر سفه بسیار آمده ما گوشه علم شکر قدم دیوار وکی کفر ما بسته فیمام که پاره یادی جی جماعت بر سفه دا ما گود مزانا کار کر و کلاندن زارو قادل بو حلاندن او جی دانی کن بر سفه فیمام که جی از بار ما چار پیوندی ور گرتن بدا خوالینی من گره کاری کاری حوالا که دو بر سفه دا دو نه بس منابط همیا یتوان جیم کرینت پشه کشانه ده ما بستا خوشوی ما گوده جمعه ما افکار گرمه ما بستا خوشوی جی خوشوی جی تلفون ها کری و خلاص بوین که که از ام دا خزالی بورین شما مستا خوشوی کن گل اکسا بی صلافت مجی بوینه گوهداران ده بیمتی هم خلات ها دینه گوهدارو بینه را گوهداران نفوالین دست پیکا هفتیش برنامه برسفه بسیار ادمه شفانه داین بوینه 37 ناف دفمن هاتینه تومار کردن پرانیوان حوال دوباره و سه باره نوید پرانیکا پیویندیر گرمه بجداری کلی پتر من گرینگی داینه وان حوالا پتر نوید وان حوالا جید پشه کشانه دا جمعه جا سر هیل جمعه و جاره نویده و دو جا نویده و سه جا نویده سه جا نویده دفمن هاتینه تومار کردن جمعه
1: بله
0: جماره ایک حتی 37
1: بله
0: جمعه که بدمه؟
1: بله از پیروز بایی روی حوال کمی بود از کردو چیزی کم خیر جب این کم از تگوتیش ایکی حتا 37
0: ایکی حتا 37
1: بله بله سیه بدم
0: سیه بیتن
1: بله
0: اه سیه
1: بله
0: سیه از بهارم سیه ربیعه ربیعه محمد اون هم شب پرای که پیویندی الگلمه بجده بوم جماره سیه دانه بو برناوی ربیعه و جماره کادی جیر برناوی ربیعه استان بجمه بلکه توی جماره پل بجیره و جاره کادی ایک حتا 37 بس بلا سیه دانه دانه بید
1: بلا سیه و بینج بتا
0: تا سیه بر ندن ها؟
1: نه والله
0: تو بنا چوه جماره دو ماهی که؟
1: بله
0: تو بنا چوه جماره دو ماهی که؟
1: والا بلا عقلم گلگی زیرا کمی بروی بلا خیره زیر بینا نفع والا و بیرد باهی الوات کم و سفک خوش با همیت
0: خواهدم و
1: خیر و خوشی بمینم
0: گلک ساقبی سپاس با پیوندیت سپاس که تو بای هفکار جی گلمه جمعه دو ماهی که مدارم برنامه جمعه ها بس دو 35 35 ما مستخوش بیه

هم بيروز بايا جمعيات كين ربيعات كين ببورن ربيع محمد وما مستخو شبي خلاتي في حفتي بو بهرفان هردو هفالا دا خاص كينش فان هردو هفالا پیوندی بجورا کنترولی بکنن که دیب شه وازه چوا خلاتت خوب ورگرن هر دو حواله برای که پیوندی ارگل من بجده بو من گو پتر ام گرنگی دین وان حواله اوین پیوندی ارگل من داد کن خلاتت من وی حفتی همی بو وان حواله در کدن اوید برای که پیوندی ارگل من بجده ری کری اف حواله بخت وان سپینه بو انگل من داهی ویوی چندی که حفتی ها بید بخت همی حواله سپی بید گل من دا و چندی هم گشنه داوی و خیلکی اما دستیم دم سپاس که گودار و بینه را بکنیم سپاس بوان حوالا جی کوید افشفل گلمه برای که پیویندیر گلمه بشداری کری سپاس بو هفکارید مجی کووی هفتیه الگلمه دا بون جورا کنترولی ماموستا آزاد علی و کاک ابراهیم کنترولی البشه سوشالی جی وی هفتیه سیهاد دهوکی روژیار امیر نهیل خلیل گلمه دا بون حتی هفتیه بید روژا اکشن بیبشف شاد و بختور بن

0: روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرس و برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی
1: رادیو دهوک بکن

0: سلام لباب نواف دماغ همیده میتواد شاد بین دلخوش اینجا را کردیم خلق اکانی جه برنامه دیالوگ جه از گیدنگ کلسان و رادیو دهو گشتین خزمت آوه جوان ترین رزو سلافت من حکم حکمت آمده کار پیشکش کار برنامه گل جینانا کنترول سالار جلیلی قبیل بکن ات خلق برنامه ما ابرو ده یه تایبتت وی خلق دام بحثا وان پروژیت و برهنان بکن کشلای حکمت هریما کردستان و تایبت وی کابینه کجمار کا زور بایخی و گرینگی و برهنان سنور پاریزگاه دهو که همی بارکی دهات یادان بگو من اف کاروان و برهنان و پاریزگاهی جی چند سکتر اب خوبدگیری سکتر پیش سازی آواهی چاندن و گشت و گذاری تا دو ماهی که برس دکتور حوال صدیق روی بری گشتی و برهنان پاریزگاه دهو که دیگر مده دکتور دم باش
1: دم باش
0: بله زور سپاس دکتور حکم پسیارا ایکیب که این حکمت هریما کردستان و کابینا نهی و سروک حکمت چند بایخی و گرنگی کرتی و برهنانی دایا بوی پترک و کرتی و برهنانی خوب ببینید سنور پاریزگاه ها دهو که پریما کردستان تای بجیل پاریزگاه ها دهو که
1: بله از دست پی که ریزو سلاف بوتا و بکادر عادوی و بوتا بایا گهدار خوشتوی لحد جهکی بن از دست پی که مدوید پرشتی بیجین که پاریزگاه ها دهو که افرو دناف ور چرخانه کامیجوی و زیرین یا بوجاندنا آبوری و برهنان دایه. اف دیارده آبادان کرنه یا که ام افرو پاریزگاه ها دهو که همی قضا و ناحیه خوبه ادبینین نه بر همه طبعنی بیجین روژه که دایه. بلکه اوها از زوری تواب و انجام راستاخو یا چاودری و خمخوری و پشتبانی ها جناب سروک حکمت رزدار مسرور بارزانی که اوجه بجه کرنا دیدگاه ها درست یا کابینا نهیه بو درست کرنا جه خانیه که آبوری یا حس پارزگاه ها درو که یا بردوام طبعا کابینا نهیه حکومت حریم کردستان یا شیای سیاست اکانی یا برهنان پر بجیری کتی دا روتین و روتین اداری هات یکیم کرن و دیسان همی کار آسانی هاتی نه پیشکش کرن بو و برهنه را دا کو پشیوه که زور یه باشو خوشن خو انجام بدن خواستن الوان جهان اوید کو کم گشه اکی قضا و ناحیم سر پارزگاه ها دهو که و که پیشتر پروژر و برهنان الوان جهان زور یا کم بو لو ما ببریارا جناب وان او بو که همی کار آسانی بینکرن بو و برهنری دمه که پروژه که الوان جهان بیتا انجام داد ادوان دو سال بوری دا پشتی او بریار در چوی دهان پروژه ها نه انجام داد قضا سر پارزگاه ها دور که و وکی آمیدی نخیت خوب و قضا آفه و بردارج و دیسان نکه بردوام این که و برهنر پروژه خوب پیشکشی در ربریا ما اتکن و دیسان اف پروژه که تینا پیشکش کرن همی کار آسانی بوتینا انجام دان دا که بشین زیترین دم ببن خودان مولاد و اف پروژه کم ندواره جبه زیکر نیدان طبعا سر

0: گفتگوی ها کردن اومه بودیار کری که حریم کردستان جنگه که آرام بو و برهنان انسان او یا ساور ماین گریدائن اف و برهنان و همی هاندانن بو و برهنانی و ما فیوی اتفار زن و او سردریات گل و برهنانی بیانی که تکرن الحریم کردستان ناحیا مافو ارکابه همان سردهی یعنی یا ولاتی خوی آنجی و برهنر نافخویه اما چه جاوازی نینه اوشی وک خاندانه بو و برهنان آبیانی که بیت حریم کردستانه تایبت اتوان پروژان دار که ام پیدی تکنولوژی آبیانی بین ام پیدی خبره وان بین
1: بله دکتور ما هنال دهو که کو و برهنان آبیانی بکن یان ولاتی عربی بکن یان دور برید ملوی پاریس که
0: بله ما هی و برهناری هی ما کویتیه اماراتیه یه پاکستانیه جل یه در و ما و برهناری تاییم بس با تو مخامه زیادتره نوکه امکار سرمه چند دید کن کم هیچ تا از سرمایه دینی نه هر ما کردستانه دا که دریوین کاری جی پیدا ببین و هر دیسان بریارا جناب سروک حکومته ها که سال 2022 بریارا درشوی بریارا 172 هر پروژه که ناچه بید رجا کارمندن ناخوی 175 تدا کنتر بید لو ما پشتی ما بید چون کنی و ما کار سر بچنده کنی نوکه خوشبختانه و همین پروژه کن سر پارزگاه ها دهو که رجا کارمند ناخوی 95 96 ساده کنتر نیه لو ما اندک پروژه راست به کارمند بیانی تدا هنگ بس پروژه که ما او جواک صدیر اتدا کارت کرد و دیسان ام استفاده خبره و شهر زیوان بینید.
1: بله. دکتور گوهارتنا صنف پروژه یعنی سخلت پروژه کارت تکرن یانجی پروژه چوار زمندی هات که گرن حساب ریوه چید؟
0: بلدی فیاسا و برهنان و ریماین که انجومن بالا و برهنان دست کرن طبعا پروژه دست بکیتی تا دانان پرازمندی ها لاین امزین پیواندی دار و اگر و برنری پشتینگی هندک از باب هبن که دید اوی سمتای بگورید دی سردی سیاسای سردری دیگر هیتا کرد اگر یاسای ریگ دای زور احتیادی ها دی سمتای هیتا گورین بس اگر یاسا ریگر بید نا هیتا گورین بس گلک جا گلک ریمایی گلک یاسای تاین روی که دنه اگر هندک اگر هبن طبعا اوجی ام دوباره رازمندی ها لاین دیل پیوانی دار وقت گرینه و حتا کسان فی پروژه که تک بارید یعنی نب و برهنر حضاخوی کسان فی بگوری که نه به دی فیاسای و دی فریمایا سر دلی دیل تک کرد
1: بله دکتور با چند کار بوهنده کریه بو نمونه یعنی مدید و برهنان دمه که چاوه خر و برهنان ادمان حمیب و برهنان یامه آواکر ناشقا و ولاو اوهنی و چند کاری ریک بیخن یام جی
0: بریارا انجمن وزیرانه که کار مولت او کنجیبون دا نه تا کرم یعنی نگه و چند سال فوق سامه سر سکتر این دینه اشبر که پروژه او کنجیبونه جماره که زور حاطه درست کرم که وقتی دا جی پارزگاه ها دو که خیران او کنجیبونه همو بس مزبختانه پشتی او پروژه همی حاطی ندرست کرم نکتا حد که ام معنی اکچه میزین اکتفاع ذاتی ها چه بید ام زور ام پیدوی پوان پروژانی نه لو ما نکتا و برهنان احاتی آراسته کرن بو هندک سکتر این دی چون که سالانه ام دیف پلان کارت این و اب پلاناتی تا دانان بو و برهنان اکا چه پروژه امولت بده اینه او جی سر اساسه که زانستی تا درست کرن سر داتا و آمارا تیتا درست کرن هم بسیار لاین دیم پیماندی داد که این که پیدوی چه پروژه هنه مثلا بونمونه اگر دیگر دزگاه هنگی تندرستی و کربوری و دشتی تندرستی ما کار کریه که آیا پارزگاه دو که پیدوی چه پروژه تندرستی هیا دیگر گشتیاری و دیگر پیشتازی و دیسان ربابری ها چاندنه هم پلان خو سر وی برمایه دادنه این که آیا پیدوی چه پروژه های هم کار سر وی چنده اتکه بسی همی ها گرنگ پرینو که آراسته ها و برهنان بوان سکتر سرکی کار سر پیدا کرن اویتون آماجه پیدای ولوان جهه او تیم گشه و کی او جهن که پروژن و برهنان نات ندرست کرن که دیماهی کار ما او الهمی قضاها جماره که کارگاه ها لدرست بکرین دیف پیدیت وان و دیف سروشت وان قضاها
1: بله یعنی بونمونه قضا بردرش یعنی و چند که قضا که کشتوکالیه یعنی قضا که دواره چانده ندابر نیاسه و چند کار که یبونده که جرخانه که باش دواره چانده ندابر پیش سازیه دابو کن
0: قضا بردرش ندابر ایوان جماره که زور پروشان که ممولد داینه گره داینه چانده نه و که کارگه این پیش سازیه خوراکی دیسان که گه این پارستان خوراکی و کارگه ها جبساو یا فینگر او اوان چطه دی نو که رازمندی هات یا ورگفتن که دفره که پیش سازی یا خضا بردرش بیتا درست کرن سر 882 مت عردینه زی دفره پیش سازی دا دی یا دور و دور بید دی جماره که زور یا کارگاه دی الوینه هنه درست کردن بوچی ما خضا بردرش هر بجارتیه تو که جهوه جگرافی گرنگن زی که پارزگه هم دین عراق و کی مصر و دیسان نوبره پارزگاه دهوکی و حبله ری دایا لو ما او پروژه دو بره هیتا درست کرن
1: بله ال آکره چه برنامه و دانا یعنی وکو تایبت مندی آکره کو جهه که زوری گشتیاریه و هم چاندن جیل دور برا هیا هم جی
0: بله.
1: سیما که جوانی هی
0: قضا آکره او جیدوان دو ساله بوری دا مجموعه که زور یا مولاتا داره هدک پروژه تویر استراتیجی نه و که علوه آکره پیشتر مولات بهاد بوار گرتن و دوان دو سالا دب دو ماهی که هست و دیستان پروژه گشیاری مزن مل آکره های مکد بواری جی بجل کرنه دار سر 485 دو نمیت عردی ها که جماره که هوتیل و موتیل و رستوران دا خوبت گرید و باخشای تیدا های و دیستان اندک پروژه دین گشتیاری آکره تینا جی بجل کرن زیده باری و چنده الوان چانوژه دابد و دو پروژه گرن که در آکره ده این عراق دهاندن اوزی پروژه خودان کرنا چلاو برهم اینان از پیاتیه هر او پروژه وکی اول سمیده ها که چی کرن در آکره جیتا درست کرن و دیگر پروژه گرین هاوس یه کشتوکانیه اوزی پروژه که زور گرن گرن زی که هزار دنمت عربینه اوزی دلوان چانوژه داده مولات وان کرید و ده دزدکار بید و دیسان جماره کادی یا پروژه چاندن من آکره تاین و که چاندن ها فستفا و یا دارن زیتینا و دیگر اندک پروژه که دیه آکن جیبونه که پیشتر رازمندی ها های و یا همیا گرنگتر بو آکره که پروژه دوره پیش سازی ها اوتومبیل ها و دوره پیش سازی ها کارگه ها او جی کرد که باره جوزه کرنه دا و یه شور سطح تکرم
1: بله
0: هستی مولات وارگست
1: بله شیخان که زور تایبت مندی یا شیخان دواره چاندنه دا دواره بشین گشتیاریه دا دواره شینوارا دا دواره آینی دا ول وی قضای چل برب کن شیخان
0: بله اش قضا شیخان جی ما جماره که پروژان خود نه راگاهاندن وک دلیبن و برهنان بله نتانو که و برهنر نبوینه که وان پروژه جه بجه کن بس با زیدواری به چنده دوره که پیش اصازی یا چکر نبا اوتومبیل ها شیخان هات یا درست کرن و دومایی خات یا نیسان کار سر به چنده تیتا کرن دوره خمس دورو برین صد دا خمس الوریجی جماره که پروژه کشتوکالی و یه گشتیاری الوریجی بینا درست کرن کار سر به چنده ها تکرن و نیزان تایبت به هاتینه پیکینان دیگر لاین دین پیوانی دار دراست خو آماده کرین و که مسح ها بوده تا کرن دا کنزارین که او دور به تا پیوان که کشن عرضی تا چار سر بن او چیز وقت دریبن و برهنان ده تا رازهاندن دا که ویر جمع گرنگی بدینه
1: بله قضا آمیدیه که زور جهه که بجن گشت و گزاریه سیما ایوه جوان یعنی قضا آمیدیه قضا ناحی و گنده توی به حکومل گه ها
0: و قضا آمیدیه جی طبعا نه لاخلی قضایه بله دورو بره توی وکستاو موتی لکی های نکرد باری جی بجی کرنه دایه سرسنگی چار پنج پروژه گرنگ ایتشوان یا دویتوان دومایی کاتین ایت موتی لا بری یا دومایی کاتی کسی باره وکی جراجی کرنے دا و دیسان پارنگاہ کا دیا یا مدرین اوجی دمائی کا داری چانوشا کا دلوان و جاد اوجی دکیوی تکاری دا دی دباری وی چلده یا همی پروژه که دیا اوجی گشتیاری اوجی دزبکار بیا و چند حیوه که و دیسان پروژه که دیجی یا معاملاوی یا مولت دلوان نزیکا دی مولتاوی درکبید دی دباری وی چنده اول نحیا سرسنگی خلقا من زیدباری به چنده یعنی ها گرنگتر به دیمایی ما اتفاق دیگر کمپانیه که کرد که پروژه که زور گرنگ استراتیجی چی های داره به تدرس کردن که پی کاتو توی فندق نو دیسان و موتیل و مجموعه که مطعمه یا تیده های خارنگه ها دیگر جهن یاری دوستانه اوزی دو قناقاتی تا درس کرن بشکل چیای گارو کیا و بشکل سری چیای گاره یا طبعا بو گهاندن ها گشتیارا بوبان هر دو جه ها کد بلندن به تلفریک اک دیدر هیتا دانان اوزی داری چار روشه که اندازیار این کمپانی که نمسایی هاتن دراسه تا وی جهی کرد تا کل با نزیکا دا اوزی دکمیتا مالاتی ما بگنون دکمیتا بار جراجه کرنه دا
1: بله القزا دهوكي و سنتري پاريزگهي يعني بينو بيگو من يعني دهوكو سنتري باجيري و دورو باري تويت نيزيك
0: بله سنتري دهوكي دا طبعا پیشتر مگر جمالا كزورا پروژان همول سنتري دهوكي دا بله نوكا يعني همشين بجين كا عرض نمويل سنتري پاريزگاه دهوكي دا جمالا پروژت ما نوكا تكي من دهوكي دا چند اما يتحين جلق وان وکی تلفریکا چیای چی بود چیای زاوا و دیسان شماره که خستخانه تایبت مت میتاین قضا دو که دا ولی نکه دراسته تا سر چند دیگه که کرن و ماستر پلان نیدو مایی که چی اویش چی کرنا پروژه که گشتیاری مزنه دوروبر صد داده هو که طبعا او پروژه متکامل همی تکاتین گشتیاری تیدا هین همکار سر به چنده تین دیگر درست کردن پروژه گشتیاری چای زاوا اوه دی چنده پروژه دی نجی دورو برن سنتری تیرست درست کردن وکی سر قضا سمیلی بنه
1: بله قضا کجی داره
0: بله زیادتر پروژه من میکر قضا سمیلی تیر نجی رجی کردن اوه رجی وکی من دسته که آماجه پیدای دوار پیش اسازی خوراکی بود وقت کفت که باری جبه جکر میده گرین هاوس اکل مرد وره های و امکات که این زیادتر گرینگی بین قضا سیمه ریجی دا که وره جی به بهر نبن و جوار کازور یا پروژه استراتیجی وره بین درست کردن هرچند هم ایتای وکی پروژه کاوین اوزی خدا کرنا چهلا بر همینانا خیرمانی ها بس ده زیادتر فکسا ما الفر وره بید چون که عرض سمیده و برفرهی عرض به در گنجای که پروژه استراتیجی دویده بینه درست کردن باستان شما را که زوی کارگاه ها دویده اینه درست کردن
1: دکتور با چند کار کردی که عرض چاندنه با چاندنه بید عرض سخری به تبکار اینان بوهنده که سیما که جوانی چاندنه که نشتیمانه مایا یعنی عرض نه تبکار اینان و جه سخری هبن
0: بله هندی امزشین عرض چاندنه تیلین بو جوتیار و بو چاندنه و اگر پروژه که سر بیت درست کردن پیدی او پروژه سر عرض چاندنه بیت درست کردن او پروژهش حد چاندنه بی یا بید بیتا گوری بو سمخه که بی هم زیادتر نوکه بو پروژه دی اوید نه چاندنه بین استغلال عرض سخری تیتا کرد اوید کو نه گنجای بین بو چاندنه بله عرض چاندنه هم استقلال کنیم دو پروژه چاندنه
1: بله دکتور توار تندرستی دا یا توار پرورده دا و توار گشت و گذاری دا توار ورزش دا و توار هنری دا الدهو که هنده کار هات یکرن بو هنده که پتر قازان جه خلق جه ببینید
0: بله او سکتر اتمن آماجه پیدا او سکتر فرکی بون بله اگر امزاری نفذاتایت خو ببینین ما چندین پروژه تاین و سکتر تندرستی دا و اف نوکا هر پروژه که تندرستی هم مولات بدینه فیلیه او خستخانه یا تایبتمند بید اف نخوشیه که نه یا بیشتی بید اما جماره که زور یا خستال ما مولات داینه وکی چاره سرکرنا ایشن دلی خستخانه چاره سرکرنا

0: عايشين الجيران ويزوروا بوني وديسون يعني سنترت نخوشين داود دانا ما دانيا ديسون ما بروجي كي هي چارة سات كنا ايشين دارونية يعني بروجي سنتريون نخوشبانا طيبتا بروجي نخوشين داروني يعني هدف ما او ام نتهر خاصتا كي ام اجازه بدهيه لازمه یا طایبت من بیت نخوشیه که طبعا لیرژی گرینگی خوی های بو حالاتیان او اکو خلق برای ما ندهینه در به کارزگاه دو که بو چاره سر کرنا نخوشیان پیشتر چونه در ولتر که دولت هندی یانجی چونه کارزگاه هندی اریما کردستان یا نت عراق لو ما نوکه پشتی اف خستخانه هاتی ندرست کردن بالعكس يعني عم خلقه كي الدربة يتيني نبارزقه هادو كي بو چارة ساد كرني اوجي جرنجيو هايو خلقه كي مفادار بيد اجبه چنده و سبارات پروژين پرورده هر قطافانه كي ام نكا مولات دينه يك و بلگه كا پرورده يو متكامل بيد و ديسان برانده كي دربة بيني يعني برانده كي نف دولتي بيد نا قطافانه كا لوكال ويده كو ام استفاده اب خاندن و منهجت للدولي بكين ديسان او هوتيلن كا الامولات الدينية سنتر بارز جاهدو كي او جي تجزية براند دولي بن زي دباري ويشان دي مجمارة كوزدورة پروژين ورزشي تاين او جي اگرنجي ما يعداية و هندك پروژيت ورزشي او جي الدراسات دانا و جيت پسند دانا و دلواني زيكا دمولات وارگره
1: بله دكتور پارز جاهدو كي یعنی یا برنیاس یا تایب جمهره کازور یا ریبار یعنی سراست عراق سراست ناوچه برنیاسن آفت وان فی پارزگه در باز بند ما چند کار کریه که اما برهنانه بکین دورو برید وار ریبارا بو هنده که قازان جکا باش بو خلک متدا بید
0: اکید یعنی ریبار هر جایی که بنیانش بجین پارزگه ها دو که خو جو خو و چه زوپان بید چه هاوین بید یا انجی یعنی بسروش تفو و زود یا گنجایه که همین جور پروژال بره بینه درست کرن و که پروژه گشتیاری یعنی بهتر استقلال کرن و پروژه گشتیاری و دیسان نفسی وقت دا با پروژه چانده نجی استفاده اموه ما روی بارا بکنی و آوه بکنی دا که هدف نچید نو ما گل لانه دید پیواندی دار کار سر به چنده هات یک کرن که ماست پلانه که تایبت یا گشتیاری با پارزگاه دو که دروز بکنی دیگر به چنده جی اردهنی بین استقلال کرن و پروژه بین دروز کرن بس پشیوه که زود یه مدرن و یه منظم بید
1: بله دکتور اف کارگه و اف جرخان آبوری ما کاریه که وبکین که دهاتک بوفی پارزگاه جی بید اف پارزگه هجی که ایدی شانازی بخوب که تنده کارگه الاست عراق ناوچه هین؟
0: بله پا گمان تدانیه هر کارگه هی بیتا درست کرن یعنی خلکه که تیده مفادار بید چپ شوی که راستاخو و جماره که خلکی ده بیتا خودان کار جماره شوی که نه راستاخو جی خلکه که مفادار بید یعنی او مسائل دلیلن کاری دیسان وکی من آماجه پیدایی که یعنی کارگه وقتی تیتا درست کردن دیتو اعتماد یخی اصل بر همی خوی نافخویی آسان اگر کارگه یا طایبت بید پیش اصازی یا خوراکی و او بر هم او خوراکی کت کبیتا بر دست اولادیات بزانید که اف خوراکه خوراکی که سروشتیه و از کردستان هاتیه چه کرن نوکی اوان او دروتین که نوزانید که جه داره الکیه و یه جاب شوه که گشتی هر کارگه حکابه تا درست کردن خلق همین تدام مفاد داره جا چه شوه که راستا خوب بید آن نراستا خوب
1: بله دکتور با چند کار کرد یک پروشت استراتیجی بینه چه کردن بو پاریزگه که وبرهنان آبوری وبرهنان پتر گشیب کرد
0: چیزی رو پروشه است
1: بله یعنی ما بسامن در پروشت استراتیجی بین در انجام اوی یعنی وقتیان که روی گشتی به پارزگه دیار
0: بید بله بله او پروژه که ما یعنی صاحبت سردم اکرابی نه یعنی اغلب شما پروژه استراتیجی نه وکی اشاره پیدا

0: varem pichar sozinha, e onde ia haver de custo com a Liga em Holsen, e onde ia de gastar a urina. Lá uma, no caso, por hoje, o que é que está a pescar em boa, vai haver uma oportunidade de roçar que é que a oportunidade que está a pedir, e onde به خلق که تیده مفادار بید یا نه یعنی هدف ما اونیه که بس شخص سکران و برهنه مفادار بیدی پروژه دا لازمه یعنی خلق همی ات مفادار بید بسی پروژه و جرخانی آوریا خارجی ها دوی که این فیده تحیز کرن و دیسان یعنی اف پروژهش اکوان پروژه هم بین اوید که بردوامی بشه و که بردوامی یعنی تأثیر خواهد بید با آوری یا پارشگاه ها دو که نبو وقتی که کم بله بشوی که بردوام پیش و چونک را بردوام بید و که بیجنه تنیه مستدامه از زیادت گرنگی بین اوان پروژه
1: بله دکتور پارشگاه ها دو که گلکین بجدار بوینه بونمونه الولات اجدر ودا ادوا کور بنده توار آوری دا چل ولات عربی چش ولات اوروپی چشی ولات دین جهانه هوا چرا یه گشی پارسگاه ها دوه که نیشاوان ده بوه که که بین پتلوی پارسگاه کار بکن که هر دم امد بینین که دسته و برهنان بجدارد فران کنفرانسی دال فلان ولاتی بجدارن بوهنده که روی گشی وی پارسگاه وی هرمی پتر و برهنان بیانی جبید قصد کرده
0: هنه هم هر دم کار سر بچنده بکنین که هم داتا کن بکنین و بزانین آیا پارسگاه ها ما پیزی چه پروژانه هست اوان پروژان همیا اتکین وک پروفایل وک دلیوین و برهنان اتگهینینا خلق اکیدی و برهنان و برهنان دی البر و هرما کردستان دا و امگهینینا که هرما کردستان بشوه که گشتی و پارزده دو که نحیا امنی و یا مستقر را نیسان جنگه هاوی آمن بو انجام دانا پروژن و برهنان و دیسان مافن و برهنه دی پاراستی نه سرمایوی یه پاراستیه و چه مدرسی سر نی نه و دیسان هم یعنی بودیار کن که دمی که و برهنه رک بتره ما کردستان پروژه که انجام بده به مافن خوشبین و واریدی هرید و دیسان به مفادار بیتشوان همی امتیازات ها اوین که الیاسا و برهنان هاتی نه دیار کرن لو ما گله کار سر به چند هاد یک کرن و ام افریکا وان کنفرانس ها یعنی خلقه که دعوت کن که سردان ها پارزگاه دو که بکرد و فعلا خلقه که زوری هاتی سردان ها کری و جه یعنی سرشراکش بویا و چند که بین پروژان لدرز بکن خاصا پروژن گشتیاری و پروژن چان بنه
1: دکتور کوالتی این چند سر بشه کوالتی را وسیع نه کوالتی آپروژا و کوتیم و وبرهنانی.
0: اکیت یعنی هر پروژه که بهتر درست کردن به دیف وان بودن بید این که علی ما کنستان تینا پیراو کرد طبعا دست به که نقشه و پلان سایت پلان وبرهنانی ارزنای کیمت مفید اندازیاری همایدی دیگر تیمین اندازیاری و ریوبری اندید پیواندی دار تینا دیراست کرن و دیسان پشتی تینا پسند کرن پیدویه او سای پلان و اف نقشه وکی خوب بینا جمع جه کرن و ما تیمین هین تندفی که سر پروژه را تستن افشیوه که مقیم او جی نویسینگیت اندازیاری نه که او جنای مفید هاتی نه تکیف کرن که چاوزیری ها پروژه ای کنید که پروژه از دیفه کوالیتیه بیتا درست کرن و دیفوان نقشه اوه که آتی نپسند کرن از دباری به چنده ما تیمیت خوید اندازیاری تا این سار روبری ها ما سردان ها پروژه ها کم شیوه که دوری دا که چاوزیری ها خوان پروژه ها بکن دا سرپیچی نه نکرن آن دیفه کوالیتی ها باش تینا درست کرن اوه با حتی پسند کرن خاصاً پروژن اکنجیبونه یعنی پیشتر ما گرک کشه همون گل پروژن اکنجیبونه دا بس پیشتی بریارا انجمنی وزیران که تیم اندازیاری مقیم بنه چه پروژه و چه دیگه پروژه بکن نوکه گرک باشتر دیلی هاتی و سایت پلان ساده سات دیگه بیتا جمعه جکره
1: بله دمه که برس دکتر حوال صدیق ری وبری گشتي و بهنه نه پاريزګه ها دوه کې نو کې چې کار دسته و دا یانجی و چل برب کن پاريزګه ها دوه کې تواري و بهنه نه ده ته می سکتر
0: ده من اموزه پد ته ما د پلان ته دل دانه دې پیوندی دار او پروژه استراتیجی نه د دشتیاري نه یا پیش از سازی نه یعنی تور سره چند تنک اف پروژه یی اتکرنا بوار تلاتیکر نیتا و مولاتا خوار بگرن او جی پروژه چی ازاو یا پروژه سده یا پروژه دوارا پیش سازی و باز درشه و دیسان پروژه سرسنگی ها و گشتیاری و تلفریتا و گاندنا و بو چی ازاره و گرک پروژه دی یعنی جرد دراست کرنه دانه و ده هنر از آن به نشان آدمانی زیاد دو.
1: بله، گلکس پاس با برس دکتر هوالی روی برای گشتی و برای هنر پاریزگاه ها دهو که دکتر دخواست سرکفتی باید کاری بداد که هیوی داریم همی کار بکنیم به هنده جیرخانه که باش یا آبوری یا پیس و برای هنر که سخلم الوی پاریزگاه هیجی بیت انجام دان تمی بوارکی دا کپتر خزمت روی گشت یوی باجی ریب کرد و وی پاریزگاه ریب کرد. گلکس پاس دم باش.
0: زود سپاس با اونگوش بو به دلیوه
1: گلکس پاس دم باش دمو هایی که گلکس پاس باروی و بری گشتی و بری نانا پاریزگاه ها دهو که که همشم وین دانستان دنا افرو یا خلاکا برنامه مثل روشا و بری نانا پاریزگاه ها دهو که بو او کاروان آودانی حکمت حریما کردستان آسانکاریا بود کرد بونده و بری نانا ملوی پاریزگاه پتر خوبه بینیتن و پتر روی گش یه و بری نانا وی پاریزگاه بیت برچاف کرن و همی کارکتر دکرن بگو من به آستنگ و آریشه جنینه لب هولو بزاو و ماندیبونا کسین دلسوس خزمتا وی پاریزگه دکرن بالات ما انشالله هری آرام و آودان بید خاطره و خودهاری کارو اشتوانه مهمی آبید.

از کایی رو پرقم گینم جاب لبینا نگرینم لیاره لیاره آخ گل ناره جاب لبینا نگرینم نشانش دست ناوینم.

بو ريكلام كرنيل راديو دهود پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

آمده کردنو پیشکش کردن سارا حاجی. کنترل بجهینان ریان محمد. سوشیال میدیا نهیل خلیل. دوچه برسته اگه جیان ببخشیه اگه یعنی دوچه ببیه اگر که حتا حتا یا و کس در درون خدا بمریدن. دوچه با خفتنت خو ببیه اگر که کسک بو انجام دانه کارکی پرهیز ببیدن. و دوچه همی هزاوی جی جی بستینی. و دوی که بریار دی که هزا پیوان چاب کار بینی. پیواب گیا گلو پیش کش بگی یان جیب که یک گله و لسینگ یه برام بر بدهی. سپیده باش.

گل هیویا روژک تجی شادی و سرکفتن و دلخوشی و سخلمی بو هوین هجه و خوشدوی گل و داینا داکو برنامه هواس بده باش پیش کش بگین و کر جار و میدام او برنامه ابرو ببیده جه رازی بونه هوین هجه و خوشدوی اما هیم درجی برنامه ابرو سپیده باش دمک خوش و یه پر مفاد گلک در باز بگین برنامه ابرو دست بگیم به پخشه نگیم به خامد الدار محمد لجرنا و زمارا ترسه

ترس لکولانا ما گنجک بیکاره بزرتا کی پیاسات کتن ترس ددل پاله یکی دا پار یکی نانیه ترس ددل زارو که دا بی بابیه ایتیمیه ترس ددل من دا دوباره یا بی روژه اواتو چوی ترس الدف منه کم سپیده یا تو نبوی ترس حلامت ناف زویه یا ترس الدف من روندکو گرین و غرا ما مستایه ترس الویواری چکوچه ندادیه یا لجه آسنین صور کری مروفات قدید ترس پیلاوکا دریایا ترس جوانک گیرو آشقک ومایا ترس سپیده انگورپان خاندنگه و نینو که کادریج و ادبیردان که دا نمایه ترس آوازا کری دا دنگ دار ریوه بریه ترس من دا زله کب نحقی هفجینه که به وجدان بورین دلووان خانما خو بو مالا دان عمرا چونه ترس ترگا به تینی ادگل تنیمان کهیبونه ترس هشتا لالنده آوابونه ترس به پارهی و شین دستن برسینه لسر رحا منی سنیله ترس به دویا پناگه هگیه هکونهی ترس الدفمن تیگدانا یاری کن زارو کانه ترس الدفمن خوشی دیتنه ج پیسیا جینگه کهیبونه ادگل

بدنگیا من دیگ دا همی برین. ترسل دف من البرامبر برینن رجت حناکن و کنین، ترسل دف من ازم هشتا من نخو نأم ننیاسین. ترس بو من دیوگا لشه چرکین بیدنگیا من دیگ دا همی برین. ترس بارانا، ترس سترانا، ترس یدگل لزیو دکوکا خودا ومالنا. تو خودی که ما ام نچین.

گهدرن هجاو خوشتوی گری بر سفدان اگا بایالوجی یا سرشتی و تمام ساخلمه بو هستن مرووی و فشارن روژانه ولی دمه گو روندک جاوا ججر کنترول مرووی درد که ونبی اگر اگر روهن ادبیتن بو چند کشه اگا ساخلمی بگریدن اره بو چی هندک جارا مروف نشدن کودان جدا جدا دا گری خو راوستینیدن الدیف راپورت نوجداری گهورین کاریش نیشکه که ود هستاده و گریان اگا زور یا بی اگر اگه روهن بیدن نیشانه دکچون هرمونی یا جیا جستهی بیدن گو کس دیده در بازد بیدن بی گود روژان ناسایی ده ببی رنگی بیدن او جید بیدن بوهندک اگر وگریدن و نه ده پیشکشی وگن بیدن جه اگر خموکی و دودلی بیدن بیدن اگر گریان بردوام جه اگر درونی بیدن گو مروف توشی خموکی یانجی دودلی و نگرانی ببیدن چونکه دوی حالت درونی دا اف حالت درونی گلک کیری کاردگرنی لسر سرنج و هستن مروفی درست گدن یانجی فشار و دودلی و نگرانی بردوام لدف مروفی پیداد گدن هول دم روشکت هیتا پیش افشار و نگرانی و دودلیه افریکا گری درد کون اوزی نروستن اگر دویج دست

دستان گلک جاران جدستان کسان خوشتوی اگر به هنده کدو نشی گریا خو کنترول بگی و روند کت خود راوستینی و حتی و گلک جارت گلک روشاند بابت اگ دهه تا پیش ات بیدن هند یا خمناک نبیدن دو هند بوبگی اگری لیلوی روشا پنگاف دا یا دو کتیا دیده دو کسان خوشتویه نبیراده و انتش دست داین و ویرانگی دو نشی گریا خو کنترول بکی و گریا ناتا دگلکش قبار اوی ریدانه مازانتر لیهتن یعن اوی روش مازانتر لیهتن یا دو دیده اگر که دی یه نغاستیان روندگه و کنترول نکرنه گری هرمونن گوهرین کارین هرمونی رو لگه مازند بینن ده کارودان جسته بو کشهان کادبچان رنگ بیدن طیبتی جلده و جنان ده ماوی دو گیانی ده یانجی زورین حیوانه ده یانجی کشه یا غده ده می بو جنه درستد بیدن نشتن گری خو کنترول بگدن و گلک جارت روشن جدا جدا دا گریا ویج قبار اوی روشه گلک مازنتن لیتیدن او تیدا اره هم چاو دشین چاره سریه که بو به چنده بینین داکو بشین گریان خو کنترول بگین گل هنده که گریان تشتک سرشتیه بو دیار کرنا هستن من بو ریب ریبونا اوه هلچونن توند اوهن که ادبنه اگره گریانکا بی کنترول گرن شارزا شیره دالمدین که دویدن امسرن جبخینا سر هناسدانا کیر و کیراتی هناسا خوب حل کشی و پشتی هنگیب آرامی دردن بو هنده که مشکه ما آرام ببیدن گل هنده جی بزا ببگین که ماسولکن سر و جاون خو زبلکن سر و جاون خو خواب بگین و مشک خو به هندک بابت اندی و مجیل بگین ینجی دمکی ترخان بگین بو پیاسه کرنه گل هنده جی پنابرن بو شیرت نوجدرک تایبت مند گرنگترین و دیارترین بینگاون بو وگراندن هفسانگیا درونی و جستهی اگر ام بزانین که اف گریه ها یا بردوام دکارت گرنه لسر جیان امیا روژانه درست کدن و ده بیده اگر که ام برف خموکیه بچین گلهی بیا دلک خوش و جاوین زهاج روندکان بو همی لایکی ای بیدارین اگر روندکت و به نخارجی روندکن خوشیه بن نید خمو نخوشیه

گادرن هشو خوشتوی هم یه نزیکی دمشمر نهیس بدید بین دمی خاندن کورتی دنگو باسا هفکارت مل پشکا دنگو باسا مجیلی آماده کرنا دنگو باسا ندا کل دمشمر نهی تمام لستودی برها ببنوان کورتی هم پیشکشی موها بگن ارجاگه لنو گادر یا غادیا دهو کدگن هیویا سپیده و روژکا تجی دلخوشی بو هوین بارزو خوشتوید خازین دی ماهی هفته یه دریا جاران اندامت خزان یانجی که از لدی ماهی هفته بزاوید گنگو کارو بارن خوین روژانه سرگ و بینن و انجام بدن و خوبر هفت گن بو روژانن به هم ودانو پلان اکید دانن کام روژانن به هم ودان اول پیشی آمد هن به چه آوا در باز بگن مجیلی هر کار اکینه نوکه هیویا سرکفتن بو هواد خازین اگر شوان کسانه و دست بکارو بار خوی روژانه گریه هیوی دارین گو اوی کاری سرکفتیانه دیر جکشه و آلوزی در باز بگن و اگر هین شوان کسانه گو شنی جخو را بوینه و مجیلی خارنا تشتا سپیده نم هیوی دارین گو سفره و یا خارنه یا پر برکت بیتن و خارنه و جیل و عافیت بیتن اگر جیش و کسانه گو شوفرن و ترمبیل آدانم مجیلن ریوینگی اکتگن گشته اکتگن بو جه اکی هیوی دارین گو ریوینگی آوا و گشته و یا دیر جه ریدانو نخوشی بیتن بسخلمی وگر نوان افمالو کسو کارن خو هرچوا بیتو لهر جه اکی لبن هیوی رو جکا تجی دلخوشی سخلمی و سرکفتن بو هواد خازینو گلک سپاسی هواد گنگو گهدرین برنامه سپیده باشند.

شیخ سعید پیران سال 1925 آمده ها تسه داردان. شیخ سعید پیران سال 1865 زاینی نوچه پالو جدائیگ بویا اگ جه کسن مزنن نخشبندی پشتی مرنا با پیروی شیخ علی بابیوی لنوچه پالوی ویرب جه الاو برف باجر خنز وچون لوی سردمی خاندن لمزگفتان بو هر و خاندن خوی آینی لوی باجری بگیمایی کینا شیخ سعید درزن کومالا و جباکی دا کسی که جهاتی و زیره گناف دارو بو هر وها شورش شیخ سعید پیران لسال 1925 زاینی ادوه سال دا ماوه مجول بونا ولات بریتانیا فرانسا و کومالا گلان بکشا ولایت موصل بو دیار کرنا سنور ترکیه دگر رژیم پاشایتی عراق هر لسال 1925 شورش نتوی مزن لباکور کردستان لحرم آمد دیار بکر در دور نوه بسر کرداتی شیخ سعید پیران جبو دزو اینان ماف گل کرد جبو سر بخوبون و آزادی پیدا بو گرنگترین اگرین شورش جی اوه بون شورش مرکا نتویی هبو هیزن ترکیه مال سیاستا زورداری در حق کردان بکار دینا پشتی پیمان لوزان کاملی جهمو سوزن خوله و بون اوین داینا کردان وکو دابین کرنا مافن گلی کرد لی ترکیه یاسا نویا دولتا ترکیه کاملی بتنه دان پیدان به هبونا نتوه ترک دکر و نتوین دی دیجی ترک دانبون حتا ناوی کردان کربو ترکین چیایی زمان ترکی و زمان فرمی دولت از زمان کردی ها تا قدغه کرن و همی یانه و ریخراه و کومال و گوارن کردی جی هات نه قدغه کرن در بدر کرنا کردان لسر آخا باب و باپیرن وان ترک لحاد نه آکنجی کرن و گرتن و دور اخستن و کشنا سر کردن کردن خبات کر هزا کاملیان گواشنا آبوری لسر کردستان سپان دست بسر زوین چاندن ین کردان دا گرد دانانا ترکین بیگبرا هر دولا دست بیکر او کرد شیان و هزا ترک بشکینن و وی رنگی شورشگران شیان چندین باجرن باکور کردستانه وکو خرپورت و درسم و موشه و رهاو و ارفاو ملاتیو و بینگول و ملارزگرد و پالو حتن آزاد کرن پاشی شورشگر برف رزگار کرنا دیار بکره جی چون

بله گوهدارن خوشتوی فیچر موها پیک و گوهداری کری هفکار ما دلوان اکرایی آماده پیشکش کر بوهی ویدارین ببیتا جه مفار کردن همین هجا و خوشتوی گوهدارن برایز گیس اکش خارنگ لکن دولمن به مادن سرکی که هاری کاریا گشکر نازارو که و سخلم یواد دادن او جی گیزید گتا هل بجارد یکا گنجای بو هنده که ویدد ناف سیستم خارنا روژانه دا و بسپورا ماجه بچندید کن که خارنا دو حتا پنج گتن گیزاد روژه دا اشلای وان زارو کن کش یواد نابرا سه حتا پازده سالا دایم اد بیتا هاری کار بودا بین کرنا پشکه گجه پیداویستین گرنگ ین خوراکی کردستان جی یا زنگینه به جورین باش ین گیزه تایبتی لهندک دورین هره ما کردستان گیزن گلکن باش و ین پام و مفا بر همتین جوان جی کو گیزه هورامان گلک یا نافداره بزانین گرنگین گیزه چنه گودویدن که ویدد ناف سیستم خارنه و تایبتی جی دویدن امزارو گن خوفیر بگین که هر چنه بیدن روژانه یک دوکت انگیزان هر بخون گیز پنده تیتا تایبت مند گرن که ترشین چورین اومیگا سی تیتا هنه که رولک گرنگ دگیرن ده هاری کاری گرنا گشا میشکی دو زورینا خینه ده دمارن خینه دا هر واسا کومکا ویتامین بی دگیزه ده هنه که اوجی اگرم بو باشتر گرنا سرنجدانه و شیانن میشکی اوجی گیزید که تا ایک جه خوراکن گلکی بمفا دقوناغن فیربونو گشکر نیده هر واسا گیز جدر که باشه ویتامین ایک و به تایبت مندیا دجاوکسان حتیان یاسینو هاری کاریا جسته کتن بو ریب ریبونا هو کارن نخوشیو گیم گرنا کار دگرن رادیکالن آزاد هر واسم کانزاین گرنگ وکی مگنسیوم و منگانزی تیده هایم گو پشک دارن ده گشه یا هستی دو پیس گرنا هستی دم سرباری هنده گو گیز هاری کاریا ورگردن کالسیوم ادگدن به شوازه که باشتر جلای جسته ایوه هر واسا وکولینن خوراکی آماجه بچندید کن گوهدارن خوشتوی گو مادن خوراکی نوگیزه ادبیت هاری کار بنده پال پشتی کرنا سخلمیا کو اندامن دماریده مفاین گیزه بتنه اونینن بلگو کمکا ویتامین و کانزاین جور و جور گیزه دهنه گو پشتوانیا گشه کرنا گشتی و بر هم اینا نوزه جسته داد کن به جدر ویتامین بی هفت نافداره که پشک دارد پاراستنا سخلمیا پرچه دا ده دمکی دا که ویتامین ای پشتوان سخلمیا جاواجی که و هاریکاریا درزبونا کلاجین پیدوی بو سخلمیا پیستید کدن اوه هندگ جوان مفاید بپایانن اوه این کتناف گیزه دا هید

گادرن نجاو خوشتوی گلک کس و طیبتی افچنده دف سلاما گلک تیتا دیدن خود گلب ناف سال و چونه دمکو سال انتمنه و برفزیده بونه چن حوالن خوش دست دن و پترت من نبتنه و پتر تیکلین واید حوالینیت منن و به براورد گرن گل جنان کود بیدن دف جنان پتر پیوندیت حوالینیت منن دمکو ناف سال و چن حتی تکنولوژی جی شینا ظلامان لیک نیزیک بکدن اوانا جیگ دیرد گنو تکنولوژی جی بویا ریک اک بوهنده کو همی کس او تایبتی جی ظلام پنای بنابرد تنبونه و پیوندیت واید حوالینی

زنان درونی آماده به چند رکن ساده و کارتگرد گن با هنده کو دوباره حوالینیت نابرا ظلام آده پیدا ببیده با و پیوندیت واید حوالینیم باشتر و خورت لپن و رو هند گتن کو درست کرنا پیوندی حوالینی اید بیتن یا بزحمت بیتن بو ظلام آب تایبتی جی دمید گهن جیه بگهشتنه یان جی ادیب ناف سال بچن ادی حوال نوکی سردم زاروگینی یان جی گنجادی وانا نامینن او ابشوک سرشتی و ساده در لوی دمیدشن پیوندیان حوالینی درست بکن هر واسا دیار گریه که زلام پتر در چالاکی انجواکی در حوالان درستد کن وکی لخاندنگه وکی الدمه ورزش کرنه و لجهه کاری و الدمه کار کرنه ولید گل زیده بونا تمانی اف پیوندیه گلک گیمد بن الدمه که اف زلامه هد بیده باب جیدی پیوندیت حوالینی برف گیمتریه و چنجه اگره هنده کم وی دمکی پیدویل برداسنی نبو پشک داری گرن ده وان چالاکی ها وینکو پیوندی به حوالان به هی و او چالاکی هنکو حوالینی پیست لیدگن بلیدگل هنده اما جب هنده جیهاتی هدانکو جن گل مجیل بو نوان بزاروکا و او کار ماله و هر دمکی پیداد گن بو هیلان پیوندی دواید حوالینی هرواسا زانه درونی باز لبه چنده جیدگن که زالان پتر به رکا پروژه یان و پیواندین حوالینی درستدگن و دریجیه به وان پیواندیادن بدوی پنده هیا که پروژه که هفتش که بیدن و پیگ و کار لسر بگن نکوبتن به رکا آخفتن راست و خو بیدن اندیوان کار گلی که دو هبید و پروژه گلی که بند پیواندید واید حوالینی جی دید پاراستی و مکم بند.

ورزه هاوی نیه او پلنگرمه برف بلندی چن او بلندبونا پلنگرمه جی هزا خارنو و خارنا تازیاتی ها لدف مرووی زیدت گدن. آیس کریم ایک جوان تازیاتی هایه که حجه کرن زور لسر تسری جیهانه هنه به طام و شواز انجور و جور جیل بازاری و البردسته. نبتنیت نفزارو گادا بلکو کسان مزن و حتی بنافصال و چوی جیوه هزا خارنا آیس کریم الدف هیم. زانه الوی دی ماهیه و دو کولینیت نیدم و دیت نگا زانستیا چاور نکیری دیار کریم و دو بیشن خارنا آیس کریم رجه اگا دیار کری مفاین سخلمی هیم. اوید گل هنده که کسان بسپور و شار از زاین سخلمیه بردوام شیرت علمد کن که آیس کریم خارناوی کم بکین و هندی بشین نده این زارو کن خوشیش برگو رژکا زور شیرینی و کالوریا دیده هیه و دویده اگر بلند بونا کشا جسته بزاین که اول کلینانی یا زانستی درباره اویس یا توش بوم به نخوشین دلیو شکره جور دوی کمت کدن و جیوک بر چرخانه که ده دیدنکا کلاسیکی بو اوی تازیاتی و بو اوی شیرینهی هم شرازایم بار ساخلمی گهدرن هجاو خوشتوی لگدنکا نی دیارت کن درباره هنده کچوام اف تازیاتی هاوی نیه دلخواست اد بیدن یا مفا بیدن سر رای هنده کو رجکا زور یا شکره چوری و کالوریان دیده هیا. دفهمی کسا یارونه گو زیدگاوی ده خارنا اوان خارنن کو دولمندن به شکر و چوری ناسخلم مترسیا توجبون به نخوشیا شکر و نخوشین دلی زیدت گتن. بله و کلر تبینیا دیاردکا سیر اتکن اونا ویوی کریه پارادوکسا آیس کریمه بجوره که کو دیار بویاو کسن کو پشوک رکوبه که روژانه نیزی که نیف کوبه آیس کریمه دخون کمتر ریب ری مطاسیا نخوشین میتابولیزما هرس کرنید بن بابت الویر نغاستیه بلکو چندین و کلران و چندین و کلینن برفره کو پیوندی به آیس کریمه هیا هات یدیتن کتنا برا خارنا آیس کریمه بشوک رکو پیک و هات نخار یا مترسیا توش بوم به نخوشیا شکره یا جور دویو نخوشین دلیو لولیکن خینه دیارت بیتن.

بردام این گل ها دا گهدارن خوشتوی جه رادیو یا دو هاگ برنامه سپیده باش پیشکشی هود که اینو هیوی دارین حتا نوکه برنامه ببیده جه رازی بونو دلخوشی ها هوین هجه و خوشتوی نوکه جه هر دو روشنامن خبات و افرول بردست من هم دی پیدا چونه که نف برپر نوغدا گین خبات روشنامه که سیاسی و روشانه ارگان پارتی دیموکراتی کردستانم جماره 7254 افریکا روشا بین شنبل برداست مهجه گرنگ ترین منشت نوین افروم سروکاری ما کردستان پلیا هجمارکا پلدارن هزین آسایش نفخو بلندت گدن سروکاری ما کردستان پیشوازی لبرپرس نویسینگای کتیا اوروپاد گدن بشکا روشنبیری و را گهاندنه ریو رسم نمایش کرنا بلگا فلما عرعر و سین عجاج بریوابر جوات وزیرن هریما کردستان سروکاتی مسرور بارزانی کامبو جوات وزیران وزارت سامان سرشتی راس پارد گو همی ریکارو بینگا وین پیدوی بو ریب ریبونا کشه یا گیمیا پانزین و بلند بونا بهای سوتمنی بگرنه بر پشتی پروسا اشتیل ترکیه پشکک جه گندن هریما کردستان آوداند بنوه هشتیج صدیج کارین جود ساید ایتید با عدر دیمایی ها دینه اول چندین دنگو با سبابت اندید بر پران روشنام خبات افرکه دا بلاو بوینه

ابرو روزنامه روزانه لده هکش لاین وند خانی روشن بیری و راگ هندنت هده داری خستن. جماره 4023 یا ابریکا روزا بین شنبیل برداسته میو دی پیدا چونه که ناف برپر نویده کین. سروکیار ما کردستان پیشوازی لبرپرس نویسینگه های کتیا اوروپای کرد. برپر دو نجیروان بارزانی و یان برم دو پاتیه لسر بردوامی هاری کاریات نابره هرمه و فرانسه ایداد کن. به فرمانه سروک هرمه پلیه هجمارکا پلدارن هزه ناسایش نافخو ها ده بلند کرن. برپر سه جه 182 هزار برمیلن تنه 5 هزار بو هرمه تن. به ناز دوسکی به بلگنامه این فرمیم ریبری وزارت پترول فدرال بیتن. فوکس نیوز بجیدن شرازه هجداری جه مفاهر گردن داعش جه وکشانه جواره گریه هزین امریکی جه ایراق دن. مناقه ها چید بجیدن کارکرن پرلمانی بگینان حکومت بدویه که نیشتیمانی. برپره چار نواروکا یاسای آشتی لترکیه آشکراد بیتن. ایران بجیدن یا امریکات خواست دزوه نئینا. برپره پنج دنگو باس نفخوی بخوت گریتن. پارزگر دو حکیت بجیدن پتر جه هشته جه صده کارل سر پروژه جسید ایتید با عدر حادیه کرن. حکومت هرمه هندک بریارت بر جواندیا ولاتیان دادن. خلک شلات زخر و بونک انجام دو دا خوزا چار اثر کرنا آریشه خود کن. برپره شش بو بابتن هنری هادیه ترخان گرن. هنرمن بلند ابراهیمی سترانکا هفت چرخ به چشکا فلکلوری برهم اینایم. مروانا کرید بجیتن پتریا سترانین من دور اوینینه. برپره هفت بابتن تایبت به تکنولوژیای بخوت گریتن. حتی وان بینگاوال برچافر نگری ترومبیلاب کارهادی نکره. کمپانی ژاپنی این ترومبیلاب و یک خستن استانداردان برف گاوکا دیروکی چن. برپره هشت اونه بودنگو باسو بابت ورزشی هادی ترخان کرن. ورزشوان نعمت محمود چند ترزه کادم. جوتیار علید بجیدن بشتوان و مرالا یاریزانن چکیمه بو سرکفتن افرو. رهنر دیرینن دهو که اد بجن نبونا یاریگه گا تایبت آریشامه سرکیه. بوچون برپرنده و یازداده بلاو بوینم. او رکفتنن جدر وی برجواندیا گشتی تینه مهر گرن وکی دیوار سر بفرینه. جن ویسینا نایف محمود اکرید نابرا مانه کوچگرنا نافخویده. جن ویسینا متین صباح جمعه. هر جبوچونان کود برپره یازده دابا

لوینا پاکنگی کرد دی ایگرن جن ویسینا عمر ارگوشی رول جنا کرد پارستنا والاتی دا جن ویسینا ایمان لزگین برپار دوازده بو بابت ندبی هاتی ترخان گرن اوین جن خاپاندین ورگرانو برحف گرن دکتر عارف حیتو برپر 13 و 14 با اگهداری ها دینه ترخان گرن هر واسا اد برپر 15 جیدا چند اگهداری بالا بوینم برپر دی ماهی چند بابت هنری و همه رنگ بخوبت گریدن جوانا شفا برنیاس رندیک و نوکه ایک جه پشکدارن ویستوالا بازار هاوی نیل پارک دهوک مول ده دیداره که ده بروژنما افرود بجیدن 20 سالن وکشف کارد کم. اوو چندین بابت اندی ده برپرن روژنما افرودا بلاوینه.

قدرن خوش تی برنامه ابرو یان رادیو دهوک بشتی برنامه سپیدا باش بدی ماهیت هتن پی رنگی ده بوها و هنا پیش کش کرن ل دم شمیر ده برنامه فوکس ده ده پیش کش کرن با بده ابرو که ده ورزشی بیتن هف کارم سیوان زهر ده پیش کش کتن ل دم شمیر یازدم برنامه هفتیانه برگیری شارستانیش ل هف کارم ده رژین هلی و ده بوها و هنا خوش تی هتا پیش کش کرن لدم جمهر سه برنامه هفتیانه دیالوگ ده ده پیشکش کرن شلی هفکار ما حکیم حکمت برنامه روژانه زنگلین جیانه لدم جمهر چاره ده ده پیشکش کرن شلی هفکار ما خلیل کمال و لدم جمهر پنج برنامه بو جیانه ده ده پیشکش کرن لدم جمهر هشت و نیوی شف برنامه شف و شوان شلی هفکار ما شوان کوچر ده بو هواین خوشتوی هده پیشکش کرن هرج دمجمیر دهی شوی هتا دمجمیر شش اسپده برنامه افرو این روژانه و هفتیانه این رادیو دوک و هوین خوشتوی دهنه دوباره کرن لسرین همی دمجمیر ها کورتین دنگو باسا دهنه پیش کش کرن دریجین دنگو باسا دمجمیر دوازدم دمجمیر دوم هر واسا لدمجمیر شش و هشت دهنه پیش کش کرن ایوی در این برنامه افرو این رادیو دوک ببنه جهه رازی بونو دلخوشی همین خوشتوی هر جهگه لینو گهداری آمد کن.

بس خاباندم ديني ياشتا فأبين تني سحبت ولزتا توش بشيماني جبريش متخازي عشقو بيانا از خود دین خلاص ایدی از سیطاف کاتمه نه تو شیب دستام بگری نه تو شیش برمه پروی خلاص دوراته ی تو جیج عشقا من هوار که ججان این عشق و ویانا الممگر هسر و چابت پیر و جحیل و جانا بی سر و شینج عشقام بکه و کولانا به جا دوراته ی دینه بلا روندک سرچابته ببنه سرک سرکا ببنه سیلاب سیلابا ببنه دریا راکی ولکان و طوفانا داشنی بزانی عشق چیه؟ اوین چیه؟ چاوه دینی وقت عاشق جنگل خم و کل و کوبانا دا کسی دی وقت نکر او کسی که وکی من به حق نهاویت جهنما عشق و بیانا

برینی دلی من گلکن من تو گلک دوی و از ظانم اصنا گهمته من تو دوی و از ظانم چیای گاریش جهیوی راکم گلک گلک دگهشتنا منو تا دعشقی داسی بکتره من تو دوی و از ظانم گرتنا روژه بدستا گلک گلک جگهشتنا منو تا نیزیکتره من تو دوی از ظانم خونه خیاله افسانه لی هیویا من به عشقاته جهمی چیا و حیبا و خون و خیالا هیش تامزن ترو و ویبه ترو و ویبه ترو.

قربانت بم روزك زعمري ممابيد دي هر مينم هر حشتكم هر حشتكم هر حشتكم قربانت بم آوا چاوید من بر رژین مجیلان کلی نوریم دی هر مینم هر دا خوازا دیت ناتکم قربانت بم ما تو نابینی چاوا بریسین عشق

روزانه لرادیو دهو کوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوهداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جو خلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ او بیاروک.

سلام و دم باش بید گهداری نجا خوشت بید گهداری رادیو دو در پروگرام برگیری شهرستانی دو بیدا جارکادی ها دینف خزمت هوا وکی یادیار اف برنامه لهمی روشن پینشن بید لدم جمعیر یازده و چند خلکی تکیم بیجیم پینش خلک یا هفت خلک هم تین خزمت هوا بو هنده در وی هفته دا هم پتر بحث لوان جور ریدان هم بکن یل سنور پارزگه ها دهو که درستت بن اف جا ریدان آگیری بن کاربه بن غازه و تقمنی و خندقینه بن یانجی هم بحث لبادیتن و چندین بابتین دی ینگیری دایی ارکو کار روبری و برگیری شارستانی دیگل همی بنگه و مفرزین وین اجبار به چند جی هم ده بری بچینه لای میوان خواهی و خلکی هم ده پیدا چونه که دنابا آمارین رویدانین به هفتیه دا کن وکی ها دیار گو هر جده می ها بینید از بکیری تای بلجی پیش و پلخ بهی زر بوی رویدان ناگیری زور بونه حتی چل رویدانه چلو پنج رویدانه رو جانه چید بون لیه خوشبختانه هدیه دی برف کن بونه چند لوانه جی هم ده دست بکی برف آمارا چین کنه چه رویدانه دی جی بلی پیش و پلخی جی هنه اگر ام روژا پنجشنبه در باز بوی و تای 16-7-2026 دست بکن هفته ریدانین پیچو پلخی هبونه دگل ریدانین هفته در باز بوی امشین بیجین بنیوی بوینه بینگه دو چوی ریدانه که آگر ومراندنه و تا کنترول کریه اگر باسه دو ریدان نزاری ریدانه کنترول کریه سمیل دو ریدان تنهایی و سرسن که بامر نمانگش که هر اکی ریدانه کنترول کریه لکلک چیجی سی ریدان هات نه کنترول کرن بینگه قصرو که دو ریدان کنترول کنه خالا خطاره ریدانه جبلی ریدانه پیش و پلخی سپاسی و چه ریدانه که دیتر یا نخوش روی ندایه لروژا پیشن بی لروژا اینی جی پازده ریدانه پیش و پلخی هبونه بروش که و گره باسه و بینگه نزاری و سمیل و تناهی و قدش و شیلادزه و بینگه فیدیه و مانگیش و زاویته و کمپا شاری و کلک جید گل مفرزا ادریش و کمپا دومیس اوانا هر یکی ریدانکا آگیری هبو و تا او ریدانک کنترول کریه تنه سمیله ام بجین و دو ریدان کنترول کرنه و تا دو ریدان این آگیر دی بربونا پیش و پلخی لوی سنوری هبونه لروژا اینی هر ام بجین هبا قرتال کرنه یا رزگار کرنه چوی مالکی کو مارکی مترسی دار جبر کو ورزه هاوینه و گیجو گیازور بویا ایدی مار جی گلک بوین افصالات شوید به مال دار لبری کو زیانه که بگهین تا چهولاتیه که جلای تیم مبهاتیه قرطال گرن هر لروژا اینی لتناهیه جی بینگه تناهیه چویا کنترول کرنا آگر بربونه که خارنگی هکی کو هر لتناهیه بوج اگر شرطه کاره به افریدانه دروز بویا لروژا شنبیجی 18 ریدان پیش و پلخی هبونه جوانجی بروش که و گیره باسه و نزاری و مالتا هری کشوار ریدانه کنترول کریه لماسی که و سمیل و تناهیه و فیدیه و مانگیش که وان بنگه هاجی هر یک کشوان لسنوری وان دو ریدان آگرده بربونا پیش و پلخی هبونه بزاره روزیان گیانی هاتینه کنترول کرن لزاوی توخان که هری که ریدانه که لکلک چی دو ریدان هر لروژا شنبیده و انکوان بجین همان روژ دا لماسی که ام بیشین بینگه ماسی که چویا ریدانه که اگر تی بربونا خانی کنترول کریه لزرکا که اگر شرط کاره بیاف ریدانه چه بویا لی خوشبختانه تنها هندک زیان بچی که این مادی هبونه زیان گیانی نبونه لروژا اکشن بیجی 23 ریدانه پیش و پلخی هبونه بله جوان ریدانان بینگه دو کو باروش که هریک دو ریدان کنترل کرنا ماسی کو سمیل و قد شه هریک ریدانا کنترل کریا لشیلاد زی دو ریدان لفیدی شش ریدان این پیشو پلخی هبونه هاتینا کنترل کرن جلای تیمن بینگه هیو کمپا شاریا سی ریدان کنترل کرنا لبا عدره مفرزا بازاری مفرزا کبرتو کمپا دومی سو خالا خطاری هریک ریدانا کا پیشو پلخی بی زرار و زیان مازان یا زیان گیانی درز بن هاتینا کنترل کرن هل روژا اکشن بی خالا خطاره و تال امین که اگر بربونه که بویا به ترومبیله کجا اگر شرط کاره ببویا دگه لویجی ام بیشینج اگر اگر بربونه ترومبیله یا پیشو پلخی جی سر هل داره لی بخوش بختانه لدم پیتوی تیمین ملویر حاضر بود ماینه حتی اف آگره همی حتی کنترول کردن بری که گلک زیان مازن درست بن و دیسان جی بخوش بختانه چه زیانه که گیانی نبویا هر ده همان روش دال شیلا دزه آگر بربون بچادره که و جلای بینگه شیلا دزه آگر حتی کنترول کردن لروژا دوشن بیجی 14 ریدان پیشو پلخی هبونه
جوان ريدانا جي بنجي هيد هوك السنوري خا ريدانا كنترول كريا باروشكي ومالطاي هريكي دو ريدان كنترول كرنا السميل التناهي هريكي ريدانك فيدي دو ريدان مانجيش كو قسروكي ريدان هبونا هريكي ريدانك كنترول كريا هو بارزغار كرنا ريدانك وخلا خطاريشي دو ريدان لبي سنوري هبونا الروجا دوشنبي انكوان بيشين تمام روجا جبلي بيشو بلاخي لقدشه بنجه قدشه در كفتا ريدانا كترومبيله كو السرسين كي جريدانا ترومبيله هبو يا شورت كارابيت دا تشبيت لبري زرار وزيان نازن تشبن جلا تيم مبل دم بيتي كو امادابينا ريدان كنترول كريا

0: بریدانن پیشو پلخی هبونه اوجی ابویشه و خوره. بنگه دهوکو باروشک هریک ریدانه کبویه لسیمیل چار تناهی ایک شلادزه و خانک هریک دو ریدانن پیشو پلخی کنترول کردن لچمانک ریدانه چه بویه هاتیه کنترول کردن لکلکتی و قصرو که هریک دو ریدانن آگرده بربونه پیشو پلخی و مفرزه هبونه آنکو پریزه هبونه هاتینه کنترول کردن مفرزه اتریجی ریدانه که پیشو پلخی کنترول کردن تمام روش دا بنگه دهوک در کفتیه رزگار کردنه که کو امبیجین بو تیم برگیری شارستانی جداهینی ندنو براهنده دا دمکو مروفه که قرطالت کن یانجی گیان داره که قرطالت کن شبرکو هر دو کرحن و ارکه که یه سر ملت و تیمانه قرطالت کنش بندشی گیان پشیکه که قرطالت کریه اشمرنه بیتن گلک جرا گهدارن عزیز و خوشتوی اگر ام سکه این و سوشیال میدیا بشوه که گشتی دا دی بینی جرا که افسرک یان کسی که نورمال جی اگر یه بیانی بیتن گیان داره که چند بچی که یان چیچکه که قرطال کت ام بابتی گلک مازند بینین لی ام بیشین بابت یت ما روشانه بیتن چندین گیان داره وی آوائی قرطال دیگن و تا رحیا پیروزه دف مهمی ها ویتن هری کش مشلای خواه بزار ورزگار کردنه بو بکردن لروش آسیشن بیدیسان بینگه بروش که در کفتی ریدانه که آگر بربون پشقه که جا اگر افقنینت بچیک و تاوید سفری ادغازه آغاز البرد شویا خودان جیتمال دان نبویه لی آگر به زیان گیانی کنترول بویه بینگه نزاریشی در کفتی ریدانه که آگر بربون محاولیت کاره به که دنیا اگر ما آگر بربون زیده چید بیتن اجبر هندیش افریدانه بسلامتی هاتیه کنترول کرن هکر ام صحبی که اینه لروشا چارشنبی و تا دوهی چونکو افوانوکه ام تیدا ام هفتی یا دیو دا بو هوا بحست کن اویجی هجده ریدانیم پیشو پلاخی هبونه بینگه دوهو که باروش که گیره باسه هری که ریدانه که آگیرتی بربونه الوی سنوری کنترول کریه لسه میل دو ریدان خالا خطار سه ریدان آمیدی و شلادزی هری که ریدانه که بویه لفیدی سه ریدان پیشو پلاخی هبونه لمانگیش که دو ریدان قصرو که ریدانه کم پاشار یاجی لوی سنوری جی دو ریدان آگیره پیشو پلاخی چه بوینه و اف ریدانه جی هاتینه کنترول کرن هر ده همان روش ده و تا هم بحثی چارشن بید کن گنده کورمه و تا سنور بینگه همه مانگیش که برگیری شارستانی اگر بربون افترانبیلو پیشو پلخی چه بویه و تا برگر مازور یا ها بینه دمه اگر بربویه ترانبیلی هرچند دمه پیتوی تیمیت ملویره آماده بونه لی اگری خال پیشو پلخی جیدایه لی بریکو دارو بارو گلگ زرار و زیان چه بن اف اگره کنترول کریه بینگه در الوکیجی شویدی در کفتیه ریدانک آگیرتی بربون به کل و تانم بیشین او خانین تایبتی به گیانه ورا یه کلک پازی لسنور وی بینگهی لگونده برچی که زیان مادی ها بونه لخوشبختانه زیان مازنین وسایت گیانی اوه درست نبوینه و آگیر هاتیه کنترول کرن ولی گهدارین زیده عزیز و خوشتوی اوه بون پیدا چونک دنا و وان ریدان که لوی هفتیه درست بوین پی بیا و ایکی که هیدی هیدی امبرف کن بونا ریدانا بچین یا نمانا ریدانا بچین لی اکو مروف گلک بان ریدان جی اکید دی هر هبن لی ام دی بحسل هندی کن دی چوا کم تر لهن او جی پاری کاریا هولاتی انهجاد گلوان تیمان دیسان جی هشیاری آوان روشن بیری آوان پرکن جدا جدا نبس بتنید بابت آگیری داج برکو مخابنی و مدید افدم در باز بوی ریدان خندقین درست بون لو راجی پشیاری و سرداریت گل چونال سر آوا بگن تایبت گنجیت ما دم خطاوش نا آوا هشیاری وان جها بن و تازانیاری سر وی جهی هبن پاشی ملوانیا بگن دا کتوشی ریدان خندقین نبن زیده باری وی پیودان آماریه بومبین نپقی نببینن اکسر پیوندی هلا برگیری شارستانی وکیل پش نجیدیاره هلا ساد و پازده بکن بوهنده زیدرین دم دا پانوه بهن اما نکه جیش رخصت هم ایوان خواهم ده چین پیوندیه که شلای افسر بینگه چمان که اوجیر پیدرا و بیکس ابراهیم حاجی دید گل مدا بیتن که که رایان هگر یه حاضر بیتن ام گهداری بکن بله فرمو بله دم باش بیکس ابراهیم
1: دم باش
0: گلکس پاس بله برای سکن بیشین پروگرام برگیری شارستانی ها دهو که دا ام گهداری ها جناب تب کن لبنگه چمان که تایبت جید ویورز هاوین دا ریدام چه شوازی بون سرداری چوا بو چه

0: مجگاریه که ته یه بو گهدارین هیجان
1: بله زور سپاس بو وی دلیوی دست خوشی لاتیم که برنامه که طیبت هبید به برگیری شهرستانی و بر دوام رین ماین خوب پارستنه و آموشگاری و ریدانت آگیری با آلاتیان تینا بحث کرن اگر هم بین بحث لریدانت بنگه برگیری شهرستانی چمان که بکن یا راست کارو ارکه بنگه مای چمان که یک تنهای ناوید
0: بله
1: جبر که رو برا که زور بخوبت گیری لسنور سیاره تیکو همشه بیشن سیاره سپیندارا تا قضا آکره هر وقتان لسنور نحیا اتریج تا سنور نحیا سرسن که که بزنجی را چای گاره و خوبت گیرید که همی دویتا تابعه بنگه برگیری شهر سانه چه ممکن
0: بله
1: زیده باری چندین کمپانیت گاز و خام و پترول که دکرن سنور بنگه برگیری شهر سانه چه ممکن دام هر وقتان همشه بیشن کجای که گشت یاری و خلقی که زور قصه ویده ورده که تو افشی دویتا اگر کوریدان پیدا ببن و زور ببن لی سپاس بخوده ده پیدا بون و هر ریدانه که ده کپیمان دیب مهاد بیتا کرن
0: بله.
1: بنگه ما بنگه برگیری شهرستانی چمان که دم به دست لجه ریدانه آماده بویا و ریدان کنترول کریا و نه هیلو از ذره روزیان زده بن
0: و تاش اگری که ما تید آلیاتا دا یان کیمیا استافی افعالی شب و هوا درست نبوینه این شیای نوک پی تیوی کار خواه انجام بدن
1: و وک پی تیوی کاریاتی انجام دان و چک ما تیجینین سپاس
0: بله.
1: اوشی همی بد گرید بوینده و کارمند ما پولیس ما بردوام دا آماده باشید دا با هر ریدانه که نه چاوره کرید دا می پیدوی دا
0: دستی تو خواهش
1: بده برد شکی دیه اگر ام بین بحث براوردیه که این افتاله دا گل ریدان سالت بوری
0: بله.
1: بگو من افتاله ریدان دا سنور بنگه برگیری شارستانی چمان که اشیم بجم احتمال القضا آمدی همیه کم تر بوینه جبر کن سالت بوری بردوام خروکین ترکیه و بردمان دا ورد کرد
0: بله.
1: اما اگر وی چنده کوریدان تا گیری پیدا ببین و زور ببین
0: بله
1: بله شیرت ما بوان کسا جی اوت بیرد را او کسی قصد جید گشت یاری بکن او گره که الکن بومرم و خور نکه یان جمشن بینجین موسمی میشو یک کسی چنه میشو میشود برن بیبیا ما او و شیرت ما بوان کسا او دو ماهیه چه پاش ماهی تا گیری نیلند و چه ریدانید نه چه ورکری پیدا نبن
0: بله
1: لی سپاس بخود ده اصلا آرامیه که برچه بخودی تیو ایشالله هر اوسا آودان بیتو و آرامی بخوردستان
0: بله.
1: پیدا بیتو
0: آمین دستی تو خوش بند زور برای سر پدرا و بیکس ابراهیم حاجی افسر برپرسی بینگیه چمان که کتود گلمه دا بوی پی بیاوی ای که بر دوام ها اوسا هم حوالین دلخوشکر گهلی ببین و تا دنگوین خوش گهلی ببین که ریدان برف کمینه و روشن بیریا هولاتین مزیده تلیتید همه هنگی هاوان زیده تلیتید گلکس پاس کتود گلمه دا بوی
1: گلکس پاس دن باش
0: بله گهدارین زیده عزیز و خوشتوی و هر دو او بشین آمارا و دیسان ریا پیواندی ایکش بینگهین مل سنور روی بریا برگیری شارستانی ها دهو که کودگر ودا بین تای بجیل جمعان که بما بحث کر ام دینو که چینا بینگه دومیس فیدی ام بحث لارکو کارو ریدان و سرداری و چوانی ها کنترول کرنا ریدان ها لبی بینگه هیب کین او جیب مهبانداری ها زور برس مقدم سیحات عثمان جانگیر افسر و برپرسه بینگه دومیس فیدیه که افرو که ادگل مدایا و افدام خوادایا ما تو گلب خیراتی سر چوان
2: سپاس بابا جید از خوش
0: خوش حال باین که افرو که هم پراسی جید ارکی دا بویلی افا جی وک ارک اکو پتر رین موزان یاری بگه نهاولاتیان تو گلمه بوی
2: سپاسی هاوت کم بو دارامه وی درفتی هم بشین پاشترین شیوه به ریکا رادیونا دوک اندک آموشگاریا و ریل ماید برگیری شهرستانی بگه این نقل که خواه
0: بله الویری هم بیشین چرا ایکش همی ها گرنگ تره افرو که هین بینن کده رین ما آگه داری آموشگاری گه نه هاولاتیان
2: اکی چه پی نوید چش دزگه را گهنده بو بگاوی نیزیکترنینن خلکی ما آگه داری روشا برگیری شهرستانی و کارو چالاکیت مبد اکید دست یا ایکیش هر باشتر ریکیش هر باشتر او ریکا ریکا راگهاندن و سوشیال میدیای که ویدامی سردمی سوشیال میدیای اکید
0: دگلویشی هم بینین خلو سمینارین هوا فراسی جی به راوستیان دست خوشیلو ادکین کل همی جهان همی
2: به نبیتا و ارکمه
0: بله هکر هم بحث لسنور کار هوا بکنین سنور اگه چند برفره ها چند خوابت گریدن چوانیشین کنترولا بی سنوری همی
2: سنور ما بنگه فیدیه ابخوا بنگه فیدیه سنور اگه گل برفره ات کفتا سنور ماده صد و چل دا یعنی ناو بینامه و میسل دا بنگه اکتیف سنوره کی برفره دست بید که تش گند آلوکا تو پیچی بازالانی با ختمی هو زورت آف آف با ختمی بو بو کبر تو جرکا دی فیدی خر بزال گل دومیز گل زوراوات چت حتا دیر جندی و کشکون امریکا و جا زورت حتا يعني حدودها كي قال برفرهات زفرد بو حتى بدري كيجي يعني امريكي بدري كي عين حليه تد بو داكا داكا مازن جي اي دبشتينج زفرد بو راخي بري في ارتوش يا بيش بيجلاش تلخص مازن وتلخشاب تشيكو بو كاني غولاني ودوستكا وصاله هي وهو زفرد جي اي زاوا بيجا زفرد مثلا كلا بدري وسين وشيخ خضره تيتا شاريا طبعا شاريا كامل الشاريا او اي حدود الجلج يا زاوه تيتا كنت زاوه حتى قصاره
0: يعني اوريشنوي همي
2: امي الجلفي جندي والجلفي منطقه هندا برفراد نفس العين اللي همان كادا بقرا سنوري ما تشج بدري كي تبوري بو سنوري ميسيل باعتبار ما تشي مركز يعني تشي بنجهلوي دافرينيلين وكاريو ما اركك كاريك مروفاتي وكاري مروفاتي سنورا نزانت ام دربازي سنوري ميسل جيد من بارابتر يعني زور بيا كاتك هاري كاري بت مثلا او داخازش ما بكين بنجهي ما بجداري و ريدانا جيد بن يل مثلا الابدية جيد بن المقابلي خطاري والتيبو حتى عند جام دربازي حديد خوشي بين سنوري خوشي اما يتي باراندين اما درباز بين مدى سياري كاري دريش كيري ما نهلا خلقي ما يري و دفرا ضرر من بد انجي ما ضرارا ويا كيم كيري هاري كاريا بنجه ما يعني بنجه كي اكتيفة تكاري خوضا
0: بله او تقل فون همي دفرين ان قندو جهين جنو بتبحث كيري يعني بيشين وك رجا يا افسارو كارمندو بوليسان في بنجه وك بيت في تيرا كنترول كنا ريدان الوان همي جهات كتن في
2: بله طبعا مجبير كي الجل بنجه ما چار كم جي الجل
0: بله
2: كم با كبرتو شاريا اي اي في دوميز ايك دوميز دول جل كم با شاريا افهر چار كم با جي يت آوارانا و پنابرن شي عندك آوارانا قسمك پنابرن يا طبعا كم با دوميز ايك هم اشن بجمتا يعني خلقه و نكيمي خلقه دوميزه
0: راس
2: انت خلقك برفره و جهك نشتجبون مظن الداخل يودي ده اوجي يعني تابعي ما يبيجا بوليس ما يلقر الجل و سيارة و يعني و ترنبيلت آجر ومران دي الجل كارمان دي مال نزيكي شس كارمان ده الجل بنج ترنبيلت آجر ومران دي نيكام خطاري جي الجل بيجن كام با خطاري مفرزا خطاري العفو يت أركي دا 24 ساعة تا يت أركي خوي فرمي دا طبعا وقت تبتا موسم يانجي دامي درينا جانمي أم بيجني بازده يبنج داس بيت كت وقت تبتا أو أم أودي سيستمي تيتا غورين سيستمي مات بتا سيستمي دوب إيك باعتبار دروجا إيك بإيك عفو روجا كي المال روجا كي الدوامي شفتي واتي تا غورين باعتبارت آماده واشید 24 ساعتی ارکی خواهی فرمی ده
0: بله.
2: حتی به جهدید حیوان نه وقت دنیا هیند بد دیسا امر وزاری ده ده بیجن کند دوب ایک درو جرمال ایکیل یعنی اف پولیسی ما 24 ساعتی ارکی فرمی ده خزمت حوالات ده
0: بله. جانب تا بحث کمپیت آورا و پنابرا کن بره کچند خیوت چادرگه افتشتهنه یعن سرو بره وانده ورا پتر چما ترسی اکثر هیا بره چور ریدانگوا یا هم بیشین زحمت درست بیا
2: راستی کمپیت ما جه ما ترسی نه همی جارا چا جه ما ترسی نه باعتبار او جه نشتو جبونه یه نه بیشه نه دائمه یه مؤقتی هاتی چی کرن بو بره. بو دمه که هاتی چی کرن یعنی بو دمه که چطه که نخواز راوی سر خلک ما هاتی او چی بینه پلز و بسی هاتی چی کرن تو کثافه که سکانیان رجه که گله که خلکی بی دانی ارده که هنده چادر یا بینی که دایمان او کرستید هاتی نب کارینا بو آوا کرن یعن جه نشته جبانا وی خلکی همی هاری کارن بو آگیری همی هاری کارن دایمان مثلا بو لافاوا هاری کار چو هاری کار وقتی لافاورات بد نوکی خانیه صانعی دی برکبت بله یا کبت وقتی باروفک قوی بید او پسانه هی بو خراب کرنه یعنی کارستیب کار اینای بوم پنشته جو ناوی خلکی همی ضدی اشولی ما
0: تشتکی وقتیه یعنی
2: وقتیه یعنی بنه.

0: Ve berhendi vakti ام سردی دل گل وی چندید کن یا کارسات اکیان حالت اکی نخواز رابطی تا ترقام ادا زحمت های پترش حالت اکی هنگی تو سردی دل گل جه اکی نشته جبونی آکن جبونی یه نورمال بکی ف وقتی آگر چید بین امی بسی آگری کن وقتی آگر چید بین کنترول آوی اب زحمت زرار آوی یا گیانی دائما یال گل حل یال برچاف دیت تکرن یعنی نت اویدیه و هاریکاری الوری هاریکاری خلکی بوما مهمه هاریکاری آواره یا پنابری بوما مهمه وقتی هاریکار بتل گلما چا و هاریکار بت وقتی مثلا دسپی کی اویدی بوتی تا دانان اف کمپا هاتی ندانان اکید اف کمپا وقتی چی گیرین مهندزا مثلا یه تخطیط گیرین اف فرعن اف اویدین اف ریکن هادن چونینه امید بینن اوا زیده گاویت کن وقتی زیده گاویتی تکرن سر ریکن هاد نچونه اکید آرشه بو هاد نچونه مده چه بد سیاره ما یا آگر ومران نی سیاره که مازنه نو اکی سیاره بچی که هر فرعی ویا هر جاده ویا کولانا ویا دشته دیدا جاده ویت یا بر فرعه بد هاد نچونه ویت یا خوش بد ام نشین سیارت بچی کشی دائما بوم آریشه امشن سیارت بچی ببینه وری بس وی کاری انجام نادد او کاری سیارا مازم بوم اد کد
1: مطرسیه وی پتریت خوازیدن
0: مطرسیه آگر وقتی چید بتی برفره هم
1: الویره اتو پاخفتنی جی دیارترین رویدان کل وان کمپا یعنی باق چادرگه ها چی بود
0: سال البیرامنی نه دو هزار و
1: لیم بیشین جوری رویدانی
0: جوری رویدانی آگر وزیر ناخو طیاره جی بجدار بی حتی ما کنترول سر بی آگیری کر الحدیدی 305 چادری تفنابر اصوتن
1: مخابنی
0: بش خوشبختانه چه منه هیلا چه زی ازارت گیانی هبن ابتن زارت یت مادی بون براستی ما حالت اکیدی جی مدوی تلویری دست بحث کم مفد یعنی از وی بخواه استقلال کم بفرسی از وی کم پا شاریا ما افصالا طبعا سرپرشتیا ریوه بریم برگیری شهرستانی امید ماف پرور سر بس خوشاوه سرپرشتیاوی راستاوخو مشیا ام آمارکا سر سپی یعنی آمارکا ویدی ور گرن ودید نکا
1: امو
0: یا دست پیکی ودید نکا سرکی یا ام یا کمپا همی آمکر ما او ودیدن بو چه کرن طایبت الکمپا شهریا یل زیدگاوی هاد بینه کرن زیدگاوی چه و کابرای کره خوی بجنه خستی یاد یه پرخ چادر آخواه چادر اگه دیا دانای نو بیناو بی بی یه چی کری پاتا یک آن بطانی آن چادر یه اینای دانا پرخ
1: خیلی
0: یعنی تو شی بیجی کم پا شاریا همی پیگ ویا بی ایک پارچه چادر ایک پارچه یعنی نه دو جی
1: و اکی پیگ
0: وگری دانا که یعنی خودی نکری هر حالت اکا آگیری روی دابا کارسات گیانی دا هبن کارسات دا مازم بد پشتی اچوی مودیتن کری و مسح کردی و من همه چیز فوتوگرامی تصویر کرد فوتو کرد
1: بله
0: و من این دانا برسن گمی دیدی و من کشف کردی یعنی من ودید نتخوا کردن
1: بله
0: و من لجنک بیکینا هاو لجنه چون مالو مالو آگدار کردن برا اوی زیدگاوی را کن هاری کاری مبن هر بو هوایه یعنی وقتی تو زیدگاوی را کی بو ما باشه خودی نکیری شولک مشکلک آرشک هر ریدانه که نخواز را و چه بی هم دیشیم پتر خزمت ها وکن خوشبختانه او جیهاری کار بین اپریکا آسایش و دزگیهن دین امنی ایکو ایکو مجاب تو هنارتن نیزی که اشیم بجمت تا 400 حالت مه بین هی نکیم بین
1: گله گله گله
0: بجم نگر نکیم بین گله حالت بین جبر هندی مشیه حتی راده که باش اوی آرشی چاره سر کن احتمال حتی بگاویش یعنی اتمای یعنی صاد صاد کنترول نبیه بو چی چکه تیجهش نه خلقی روشنبیری خلقی خلقی ما آواری ما یعنی وصل زان کو ما گو تی ورا که بلکی بو خرابی آیی اب خوب باشی آیی یعنی کار ما خدمتگر نه خلقیه
1: و تا دگل و خدمتگر نه وید لحنه روشنبیری جی ویدمی بارگرانی یک باچه بیوید وید وید توجیه جی بدانه
0: حکی تو هلا روشنبیری با مهمه
1: هیزو و هم بیشین گرنگیا ارکیان حاضر بونا ریوبر مروویل هر سازیه که لطایی بتن بیشین سازیه که برگیری شارستانی دوی ارکی هستیار داشت برکو گلک بش آب خوابت گید اول چند هاری کار دم راسته و خوب بهیتن نافریدانه یهین وکو افسر پولیس کارمند پتر وی برپرسیات یهین جیهت گیرین یا پترش نیزی که هایداری که مکاسیت ویره ببید
0: بگو من وقتی ریوبری تا هاری کار بد پا

0: پاندانەکە پاڵپشتە بووتە توی پتر خزمەتی بیک توی مەدەلەن تو بژی ئەو دو سعاتی دیژی بلا سەر ئەرکی بنەزیکم تا ساعت دو هەتا ساعت سێ ساعت چار گەلەجا پێنجی واریە میگەیشتنەوە مە هەست پێ نەگیریە بوومە مەرەق ژینە بە چی وەختی ئەم زانم پاڵپشت هەی ڕێوە بەریتە ئلپشتاتە هان داناتت که تو دی پتر خزمتی که
1: یعنی دا بین که
0: نورمال
1: هست الویری هم بیشین وک آلیات جلدی وی سنوره برفره
0: بله
1: هم بیشین وک حدود ویجی برفره وک خلک ویجی گلکه گلوی او آلیات ها پیت وی الدیف او ریدان الوا سنوره درستت به نبتنه آگر هر ریدانه کادی وک پیت وی او با حوات دا بین که دینه
0: بگو من که ماسی ده هر هبن بس سرارای وا که ماسیت مهن که ماسی بله. یعنی نه که ماسی که گلکه بس احتمالا که ماسی چه توزانی ظروف دمید کردستانی و سرما را بورین کود درگه دام از راندنی هات یا گرتن اکید تأثیر که راستا و خویل سرمکیری تأثیر راستا و خویل سرمکیری بلکی نبونا شوفیرا نبونا کارمند زیرک کارمندی می برگیری شهرستانی من گل جهاج یا گوتی نوکی چه کارمندی دیه دزگه دمید امنی کارمند شهرستانی برگیری شهرستانی لا یعنی پی تو وی دائما کارمنده که جیوی بچی بود چونکه لیاق بدنی یا قوت او یا بدن یا شول یا کاری
1: بله.
0: امری هجده بو بیستو پینج بو سیه سالیه دا
1: بله.
0: یل وکی بیجن یل قمه شولی اما قوت آخوا چونکه برگیری شهرستانی کار و کس کاری قوته یعنی یا هیزه
1: در کفتنه نافریدانه دا
0: نافریدانه دی کابره راکی دی در راکی بی دانیه ویره دی مثلا پین ساعتا شش ساعتا بر دوامت ارکی دا بی احتمالا تو دی چی آگیره که تو نوزانی لوانه شش ساعتا تو تاگیری دا بی تحریق دا بی یعنی هر اوی دیه که کار ساده که احتمالا توی سر بخوشور
1: که خودانشیان
0: بی وقتی دا مزراند نما کارمندی ما بو نورماله ما عمری مزم بی مثلا بیه 40 سال یا بیه 45 سال احتمالا ایشا دلیا بو چه بی احتمالا سکری های ایشا شکری های همی یه چکی
1: ناسال باشه سروشت مروبا سروشت مروبا حاضری هر
0: یعنی قوت شولی یا حت یا خواری هکه بو سنوری ما وکی تا گوتی ما چه اوی دیت وصانینم بس سیارت ما وکی بیجید آیا ترمبیل میت آگر ومراندنی یا بنگه می فیدی پیجه کنترولا منطقه همیات که هنده جارا وقتی آگر الاطراف دارو برید کمپا چید بن کمپی جی ام دارید خن یعنی ما ترسیه جی بس با هم مجبیرن سیارا کمپی ام دی بجنی هاری مبکش فلان اردی وره فلان اردی بوما کنترول بکه حتی ام چن گلجا آگر دیش دستی مثلا شهیزا مزیده تره وقتی هم داخوازه هاری کاریت کن کم پدید هوارا مید حتی سیارا مید دو که هم
1: بینگه
0: هید مید دو که تین هاری ما او دی پال پشتی همه که هم دیشیم کنترول نه هم دی زال بن سر ریدانه
1: بله و تا هم بیشین تایبت جیت افصالا داشت برکو باران زور بون بگو منگی شوگی یا زور بون تایبت جی ریدانه ناگیری زور بون ام بو چینو که بحث ریدان این آگیریت یعنی چونکو ورز هندیت خوازیت های که همی ریدان این دیتر هنه لیل چوف پار وکی اف ساله ام بیشین مها حفده هکه ام بر چوف یکی ور بگیرین تود بینی پتر لحاد من ریدان کیم تر بون هفسنگیه که بو
0: پار اف بارانه نبینیت اف ساله هین گیشو کیا و پیشو پلخ کیم تر بی ریدان این مید پار کیم تر بینش اف ساله اف ساله ریدان ایت های حتی وی گاوی بنگه مبتنی تقریبا ادبیم مگوتی وکی آماره که بوم دیار کن 151 جارای درکتی
1: بس حتی نو که بیم
0: پیشو پلخ بابت او ادبیم پیشو پلخ 151 جارای درکتی 32 ریدانت یه دیت مثلا یه تعراوی جورا و جور یه درکتی بس که اف سالا ادبینم ریدان پچه که زیده ترین بس روشنبیریا خلکی اف سالا چه ترش با بار چه تر بیش بیرار طبعا داش بیر نکم دست پیکا موسم دیرینا دیگن می
1: بله
0: ما چکر ما پفکاری لیل ناحیا فیدیه لیل هر دو ریوبرین چاندنی یا فیدی جی ما های ما ریوبرا چاندنی ریوبرا چاندنی یا های فیدی سر پره می و ریوبرا چاندنی سر می سل و
1: بله.
0: پفکاری لیل و هر دو ریوبرین الویر رئیس سلاوی ما بو هر دو که هنه راسی گل تاری کارن
1: دست خوشی
0: لیتی هر دو گل ریوه بریف ناحیه فیدیه مشیه هم تقریبا حتی 45 جوتیارا کم بکن آمده بنا عمید سعید اش ریگه بریم و مشیا لیل لیل امشین هند اهوجداری و آموزگاری آبد نوا سبارت موسم درین اگن مو داخل دانی
1: رن ما ام پی دی بی
0: کو الگل آخر تنی علی کو دی بو هو کی او صا و صا تشتخر مدانی مت دی تعلیمات خد دانک جودیاری خو دا ضرر و زیان تو کیم تر بدن دم درینا گن ما ف اف هوش داری جار وقتی و صام دن خلکی طبعا بنا باگراوند بو یعنی سالا بیت اکید او دل دی فندی چت دی بتا اگر کو سال به سالی آگر دیگه امتر بین
1: بله ام بجین گل ویجی بگو من تر ارکه که دهندی پیت ویاتیت مرووی ها بنجی لی آریشه هنجارا تینه پیش آریشه که دیار هاد بیتا پیش یا هوا دمی کنترول کرنا ریدان این جدا جدا دا
0: آریشه هره تین آریشه چوه های پولیس ما انکارمن دیم گل جا مثلا دیشتا آگیره که دیشتا ریدانه که نگل آگیر بد کابرادیم خدانه مال یا خدانه خانی یا خدانه پروژه یا خدانه گنمی یا دخل دانی یا یت بینت آگیری بر بیا مالا یا دلیوی صوتی
1: بله.
0: اول وی هزریخ و اتی گشنا خلکی ما روشن بیر یا خلکی ما وقتی بجد برگیری شارستانی یعنی برگیری شارستانی بی توری یک زاره جیوه نکف وقتی وصا هزرت کرد هزراوی اوه بید وقتی بینت پنج دقا مثلا بنگهی بو جه ریدانی نورمال است یاره که 15000 لیتر آب تی دا و تو که یه فرع
1: کلان جاده
0: و تو یه جه جه ریدانه جه ما بس نورمال چنده چنده بر کی بیشین 5 دقیقه 10 دقیقه دی چند 10 دقیقه بو اگر یاله که
1: راسته
0: کابرا رد فعل دی بو چه بد ده احتمالا قصد نجه دا بیشتا کارمندی گله جا کارمندی تلفون ها کری از بانی اوه خبر ادشت
1: همه
0: اوه خبر ادشت اما از دیم که ما دعوه نه حشیاری خوب سر خوب خلکی ما برادری ما برای ما ضرر دیتی دی ایتا خواری بس پشتی هنگی هاتی دا خوزالی بوری نجیش مکی یعنی نفسی حال دی
1: بین فرایا کارمان دا بی
0: بین زانی خلد بی برا والا شوله که لاو کر دست تو نیشن اس ممنون قصیر هم عافی کن اوه ام وکید بیش نب داد عیرن ام مجبیرن سر ارکو ماندی بون آخارا ام وی چنده داده ایرن ام بیجون با ابو مشکل نیم
1: اوش مازن یا هرهایه
0: ایک گل جارا و دو ماهی که ویدیک چه بی آگر اک چه بی پیشو پلغ بی پیشو پلغ بی زرار دید خدانه مشروع بی یعنی پروژه بی ما زرار دید باور که یعنی خلطی ها خلکی ما خلطی ها هی مثلا اوی جه نه گنجایی تشتی خواه دانایی نه گنجای مثلا پیشو پلخه وی دخل دوری پریزه دخل بری خالی کریه ناف پریزه دا ایل مفروض تو پاکش کی تو دارو بری تو پاکش کی تامین کی پاشی تو دخل خالی کیه بری تشتو خواه اهل گرتی ناف پریزه دا پیشو پلخه
1: بله.
0: ابزان وقتی آگر اک چی بی حتی احمد گهنه تو دو زرار اکا مازم بینی مال ته تو وی تو مال خواه رنوائد برگیری شارسانی درست جه بینی هر جایی که تو درست خزن نکی یا کوچه نکی، تو درست کوچه نکی، حتی آمد گهنه دی ضرر مازن بینی. یعنی مرجن سلامتی بکار ناین نزدیشو. مرجن سلامتی درست بکار ناین آبین. نه گود برگری شارسانی درنگ هشت. برگری یعنی هنده جا ام بختی سخت کنه و حالتا امش دل عجزت بن.
1: بو هم اینش دلت چون بکنترول کنه و یا ریدانه
0: ما چه اوی دیل گل کسی نینه یا ما ارکی ما بار که الگل ما شهید دایم اشه متبیجم حالا دا که دا پنج پولیسیت من آگری و گویش دستی تو آخر سوتی نه سر جاوی تو سوتی نه بخمت چه بز دا ام سر و مال خلکی قرطال کن
1: بله
0: ال سر وی همیه را وقتی تو گل جا هزر تی بابا اوی بو هو گوته بو گوته بیشم یعنی جه داخله.
1: لیتا گوت نه که جوان کرم کرده گوت. یعنی آجیت کودانه که اصلا در سرپانی نه تشتگه بلکی زحمت که زور دست خواه اینایی هاتی استن او جی هوا بخودانی خود بینن اگر مروف ای که بخودانی خواب بینی تند مروف گازنده جی بو کردن
0: نورماله
1: بله گلک سپاس دستی تا خوش بن براستی جی مد ویا یعنی پتر ام بحث لوان شوازه ریدان هم بکن یعنی سر دریا هولاتی هم بکن لیکن بشین شوکی گشتی لان این دیتر همه هنگی ها کش لان بو هوا یا گرن گل گل هوا وک پیتوی چند تاریک
0: هارا خودی همه هنگی زورا پیتویه تایبت پولیس پولیس زایدن آسایش گل مکافحه هم بیجنه اول مهمن گل هاد نو چونه طبعا هاد نو چون جیج که وی گاوی بنگه ما بنگه طب طبعا حالا دو گاوی هم بحث بنگه فیدی ات کن بنگه فیدی اگر تو هاوی نجیب درخی پیش پلا خب دیر رخی که و نورمال یت خانیا و یت پروژا و یت اویدی و آگیرا و نورمال دیر رخی که ما جاده که سرکی جاده سرکی یا ناو بینا دهوک میسل نکه اربیل جی خر او او دی خرکت یا سر وی جاده وقتی بار جاده دی یا تا چی کرن و دایما لوری و بالهرگر سیارت مازن بالهرگر جی او رکا سرکی یا بیجه ناو بینا عراق ترکا دا یعنی جاده که سرکی یا دولیه ف هر ریدانه که سیارت مازن لوری بو ما چید بن هم یعنی هم ام هاوجای هاریکاریا دزگیه لا یعنی دینه ایک هات نچونه پولیس آسایش شارع جاده همیت تگرت و گل حالتت بومه چه بین سر جاده جاده سرکی ف تاریکارن حتی حد اکی باش تاریکارن ام بگوه تنسیق ما هم شول بگوه کن الحمدلله باش
1: و همی و خوش بن ایشالله ده هر سر کفتی
0: بن ایشالله شتاره
1: ده هر ساخ و تندروز باش بن خزمتا
0: ایشالله
1: گلو والا تمدا بله برسته که دیسان عمل دوی بشین شیرت و آمشگاری جنامت ده پتر بو هشیار کرنا هولاتیان جهر ریدانه که یعنی جدا شوه مجبیر کرد بیشین کار سنوری هوا ریدان خندقین ایشالله افصالا درست نه ببین تبحث نکر بیده
0: سنوری ما به او سکری میسلی دیدا چار پنج گوند که اونه سر وی سکری و سبحان الله حتی نکه مگولی نبیه حتی و تقریبا حدید 11 سال از لی مرکزی
1: بله
0: یک حالت خندقی
1: نیست و تا خزمت اکادی رو دریشی هایت برگیری شارستانی دا جه روزه
0: اکید الحمد اکید حتی و گاوش میجازد بابا از تعییم این بجه از برگیری شارستانی دا تیم ادام از ردن حتی نکه از ارکو خزمت دا چه نبینه شکر با خودی بس وقتی تا گوتی آموزگاریت ما با خلکی اون خلکی ما دائما یه هشیار بد یه آگدار بد ال دم در کفتن آشمالی تشتت خواهم یا ومرینن چه تشتان اهل نهل کاره بگاه به نورمال صادی اشین بجمت صادی نوت اگرین سرکین آگیری یه مالا اگرین شورتت کاره بینه احتمال هندک دبو ما بسیار کناری بود چه اما بس برگیری شارسانی به شورت کاره به شورت کاره
1: بله هم ترون بله ده هم دنبال
0: هم ترون بله هر پوچی تو که اف کرستید مید کاره به یت این داخلی هره مید به نه کرسته که یعنی گله که کوالتی آقایا باشه کرسته دید مثلا خلکی مجی نه هند تی گهشت یا بو وقتی مثلا دی اتو جم وایر نورمال وایر سیاره که دی ایند اش هیزا وی زیده تر دی باری دانته سر دی دو سلاجا دو مجمیده طبیعی دیگه شرطی کاره بیلوی ریچه اوه بو نمونه مو یا اندش مال در که بودی در گیت خواه گیرد دی سپلی دیل دیل حالتی چه بین بو یعنی چون سپلی دیل دیل کس مال نا گیری بر بیا مال یا قنین غاز جور و یه هلا جور و خود چه نابو جور و گل خطر
1: یعنی اگه سرکی منظامه گرتیشی بیتن
0: سرکی منظامه نقل پاند یعنی هلا وکیر یعنی غاز هلا وکیر حالتی بو ما چه بی وکی پقین یعنی چه بی ام بیشنه تصرف لی چونش بر چون غازی آچه بیت مال دا کس مال نه حتی هاد نه چون اگاره بیا بیا او غازه پک و پک قواتت پاقت بده پاقین اوه بیت خلکی مای هشیار بیت الوی چنده جمارت مایت برگیری شهرستانی فی خلکی نینه السنوری ما ما رین مایت بلاو ما بلاو کت بلاو کرین ما حتی لاصق ام بیش نیم افت چیکرین ال عامو دادن جمارت خوی دانه نسر باور که حالت ال دفم چی بی کابرای آگری بر بیه ما پروژه وی قاعد مازنن ام بیش نیم کوچهت مازنن یه سیار خو سیار بی سیاری هاتی داری مرکزی بنگهی برا تواران وارن آگری تو حساب که حتی او tu şu
1: Evet,
0: mantakı
1: sere
0: bil.
1: roy balaf kirin o gahan dina hela
0: Her
1: sadu
0: valla.
1: pazda bu her laiki.
0: Her layık. Yani yehey jumara asayişi eldef ya polisi eldef ya mukafe eldef ya belgiri şersan defini. Bas elhamdülillah azid benim afsala em çeteren halke me çetere sal bu salı.
1: Böyle.
0: İnşallah de
1: Rastil ser
0: roşen.
1: gudun o canım bita peşteri çant haftiye gitkem ciddi. Dara kovvi avay bu rebeberi hata kere.

زنگ رنجیانه. پروگرامه که روزانه تهیه آماده کردن و پیش کش کردن شلای خلیل کمال. اف پروگرامه دهه تبجیهینا شلای در هنر سالار جلیل. سوشیال میدیا سیهات دهوکه. سلام روابن لحظ جای گله بن عبدما حمیده میتاب خیر و خوشی بنم گله گله کیف خوشین کو جار کادی هات اینت خدمت ادا دا کو خلق کنیم اجوی پروگرامی پیشکش و این عزیز و خوشتوی بکنیم ایویا ما کو دمه که خوش و مفاد گله در واس کنیم. بله امده وله بابت افریقه و چین و کو هجار ما بابت که اماده کری پیگ و دانستانده نلسلوی بابتی بکنیم و بگه این هندک انجامم چه بیتن او بابتا دف هندک مدو با پراستیجی یعنی یه آسایی بیتن شایی یلک نورمال اوید خدانت خوبه ای که بله از باورم جی اوید خدان خود نوی بابتی بن و نوی کریاره بن ده دل وانا گلک اشیدن ده گلک لسلوی بابتی آخفتن جیاواز و جدا هبن. بله بابت ما اوه که پراستی گلک جراواز ها چه بیتن که عیال خوش بابه یانجده ای که سل دکتن و جا چف عیاله اتمال دا بیتن چشی شیکری و جنینا بنوانی جدا بنش مال دا گلک جارم جبر هر اگر که هایی بیتن یعنی اندک جارا بنمونه هم دی بجین باب ده گازنده لعیال خو کتن یا دایگ ده گلو گازنده که یا دخازیه که لعیال خو کتن گلک جارن اف کرا اف که چه دجده ای که یانج بابه سل بیتن ده خو نخوش کتن و دوله کتن و احتمالا گل ناویتن پیوال گل ناویتن یعنی هنده که تیم بونمونه اوین که شیکری و جنینان در وی ماله نه ایک جار اوه سر هر کشه اکادی بیتن یعنی بونمونه هم ده بجین چه ایک کویتت نابی نوانده چه سرا ملک و مالی بیتن چه سرا گازنده اکی بیتن جاره من هم ده اگر همیاد ده اینه لایکه بس بومه یا گرنگه ام بزان این کانه او اف ایاله گلده ای که بابت خواه ناغوین گل بابه ناغویتان گلده ای که ناغویتان چت مال دا بیتن چت در بیتن آخفتان ها در احاوی کسی چیه در وید چه بجیه اوی مروه هنه با هنده ایش دو بجاریت گلمه داب که هر دو هلت خزمت آدانه سوال 751-401-9743 سوال 751-401-9742 دیسان جی پریاد تیک تو کجید پیوندی تو هنه ورگتن او پسیار آمد به جید